says, "Hey, it's Romeo. He nearly gave me a heart attack."

בוקר טוב לכם, 6:00 עכשיו, בוקר יום שלישי בשבוע, זין באב תשעין פי וו, 21 ביולי 2026. אתם מתעוררים אלינו כאן אל משקימים, אנחנו רדיו 90, תוכנית הבוקר של השרון, ואנחנו יוצאים לדרך עם הכותרות הראשיות לבוקר הזה. המטווחות דוחפות להפסקת אש חדשה, אבל טראמפ שוקל חזרה למלחמה רחבה. האפשרויות עומדות בפני טראמפ הן הפסקת אש בת 10 ימים, כפי שמציעות המטווחות, או חזרה למלחמה רחבה מול איראן. על פי גורמים המאורים בפרטים, ההכרעה תתקבל כבר בימים הקרובים. הממשל לא מעוניין שישראל תבצע צעדים שיסכנו את הנתיב הדיפלומטי. בישראל, לפחות בשלב הזה, ממתינים בדריכות לאן פני הדברים, ומנסים להבין גם הם מה טראמפ רוצה. תכף נדבר על כך בהרחבה. המודיעין הישראלי מעריך, איראן העבירה אלפי צנטריפוגות להר המקוש אחרי מלחמת יוני 26-25, כשישראל בארצות הברית פגעו בשלושת אתרי הגרעין העיקריים האיראנים, העבירו מסתבר אלפי צנטריפוגות לעומק הר המקוש, פחות משני קילומטר מנתנז, כך על פי גורמים ששוחחו עם וול סטריט ג'ורנל. ברקע ההסלמה בישראל חוששים, לא תקפנו מספיק את הגרעין, יש עוד עבודה לעשות. תכף נביא את כל הפרטים. וגם פוליטיקה, תוצאות הפריימריז במפלגת הדמוקרטים, הח"כים המכהנים בצמרת, אין באמת שינוי דרמטי ברשימה, לא באמת נבחרה כאן איזושהי רשימה משנת מציאות. בסך הכל, אלה שהלכו הם אלה שחזרו, אלה שהצטרפו הם אלה שצעקו בשנתיים האחרונות, היטלר וסרבנות וכהנה, יאיה פינק, עורכת הדין של המחבלים גבי לסקי, והמוביל האחים לנשק, אחד מהאחים לנשק עמרי רונן, הם במקומות 5 ו-7, הבחירות התקיימו בהצבעה דיגיטלית, כשיש לא מעט נעלבים, כמו יריב אופנהיימר שהבין שהוא אידיוט שימושי של הקבוצה הזאת ונדחק למקום ה-40, והבכיין נאור נרקיס שלא הגיע למקום ריאלי. נסכם את המופע הדמוקרטי-דיקטטורי של המפלגה שקוראת לעצמה דמוקרטים, אבל התנהלה בדרך הכי דיקטטורית שאפשר לבקש. עוד מעט נדבר על כך. חסידי גור התפרעו באלימות מחוץ לכלא 10 בבית ליד. עצרת ענק של חסידי גור בנוכחות חבר הכנסת יצחק גולדקנופ נערכה הלילה. הסיבה, מעצרו של אריק מהחסידות שהגיע ללשכת הגיוס כדי להסדיר פטור ונשפט ל-20 ימים בכלא, למרות ההנחיות של

במקום אחר הגיעו מספר מוחים לביתה של היועמ"שית, נביא מיד את הפרטים. העימות הפוליטי סביב האמירה החריגה של הרב לנדאו מסיתים לרצח. הרב דוב לנדאו נגד הכיפות הסרוגות, הם עושים מלחמות לשם כבוד המדינה. נתניהו דחה את הדברים בדגל התורה, תקפו חזרה את ראש הממשלה. מי שלא חי את עולם התורה מוטב שלא ימהר לפרשו. גם שם הפוליטיקה יצאה לדרך, בעיקר בגלל הבחירות. בסקרים בקשב בערוץ 12 אתמול, נתניהו ואיזנקוט מתחזקים במנדט. הרמטכ"ל לשעבר זוכה בעוד מנדט, והליכוד מטפס גם הוא, אבל כמובן שזה לא בכותרת, רק איזנקוט בכותרת, הקמפיין בעיצומו. בנט, ליברמן וסמוטריץ' נחלשים, יאיר גולן מתחזק, החרדים ובן גביר יציבים, מצביעי האופוזיציה מעדיפים ברובן להישען על מפלגה ערבית, מאשר לקיים בחירות חדשות. הם מנרמלים בסקרים שלהם את ההישענות על המפלגות הערביות. זה בעיקר הכותרת של הסקר. תכף אנחנו נביא את הפרטים במפות הגושים. בשבוע שעבר הם טענו שגדי איזנקוט עובר את ה-61, עכשיו הם החזירו אותו ל-59, אבל הכותרת שלהם, גדי איזנקוט מתחזק. אני אומר לכם, מפעל של הנדסת תודעה מהמזעזעים שנראו כאן, בעיקר בגלל כאלה שטוענים ש... אחרים זה המהנדסים את התודעה. נדבר על זה עוד מעט. היועצת המשפטית לבגץ, כשלו הניסיונות להגיע להסכמות עם בן גביר, והיא דורשת לפטר אותו לאלתר. גלי בהרב מיארה אומרת לבגץ, המגעים עם איתמר בן גביר הגיעו למבוי סתום, השר ממשיך להפר את צו הביניים ואת מתווה העקרונות. היועצת המשפטית קוראת להתערבות שיפוטית להגנת עצמאות המשטרה וזכויות אדם. בבחירות הקודמות היא הכשירה מינוי של רמטכ"ל, עכשיו בבחירות האלה היא מנסה להכשיר פיתורים של שר לביטחון לאומי, מאוד הגיוני, נדבר כמובן גם עליה. סדרן בבית הקולנוע ברחובות העיר לנערים על רעש ועישון, והותקף באלימות קשה. לאחרונה בבתי הקולנוע מתרחבת התופעה של ונדליזם ושל התפרעויות, כולל צעירים שמחליטים לאשן במהלך הסרט. בחלק מהמקרים אפילו הסדרנים מסרבים בכלל להתעסק בעניין הזה. אולי הגיע הזמן פשוט להזמין משטרה, זאת הדרך. צעיר שעובד כסדרן בית הקולנוע או צינימה הותקף בידי חבורת צעירים לאחר שהעיר להם על אישון והפרעה במהלך הסרט. עדה לאירוע סיפרה, שישה נערים פירקו אותו במכות, כל הפנים שלו היו דם. אמו של הנער אומרת הוא במצב נפשי רע מאוד, מפחד לצאת מהבית. האם המשטרה התערבה? האם הם נעצרו? שאלה טובה. שאלה מעולה אפילו. בינתיים אני יכול להגיד לכם שהשוטרים הגיעו תוך דקות ספורות ונפתחה חקירה מועצת. האם מישהו נעצר? לא. עכשיו שזה בחדשות, הלכו ויעצרו. אין מה לעשות, גם את זה צריך להגיד. מתפקדים רק שזה בכותרות. משחק בתנאים קשים, אנחנו צריכים להתרגל לזה. מאמן הפועל באר שבע, רן קושוק, לקראת המשחק מול ויקינגור במוקדמות ליגת האלופות, אנחנו מצטערים על ההפסד מול מכבי תל אביב. ראינו בתוכנו את כל מה שצריך לתקן. האם הפועל באר שבע מגיעה לליגת האלופות, ארוחה ומוכנה? לא ברור, אבל שבטוח זה שהיא מקבלת את המבחן כבר השבוע. לקראת החתימה בחיפה, עומרי גלאזר נחת בישראל, שוער הכוכב האדום בלגרד נחת בנתב"ג לקראת הבדיקות הרפואיות אצל הירוקים מהכרמל, והחתימה הרשמית שתהפוך אותו לחלק מהסגל של ברק בחר. בינתיים בהגרלות, מכבי תל אביב הוגרלה מול צסקה סופיה או קרבח, תלוי מי תעבור שם את המשחק. בית"ר ירושלים הוגרלה מול אוסטריה וינה או ליפאה, והפועל תל אביב תפגוש את ז'לינה או קטוביץ'. בסך הכל הכללי, הגרלות נוחות לאדומים. אוכרת ישראל, תמונה של גל גדות, הציתה שערה עד שאימא שלה החליטה להתערב. יש פיצ'ר ברשת שאתם יכולים להציב את עצמכם באמצעות AI בגמר המונדיאל, עם חולצה שאתם בוחרים איזה, אז במקרה שלה, עשו לה חולצה של ספרד, והיא כמובן מותקפת ברשתות, אמא שלה טוענת שזה כמובן AI. ועוד בעולם התרבות, ההופעה של בת בני הפכה לסיוט, אנשים צרחו ובכו, מה שהיה אמור להיות אחד משיאי סיבובי ההופעות של הכוכב הפורטוריקני במילאנו, הסתיים בפינוי המוני של 80 אלף צופים
בעקבות סופת ברקים, גשם כבד וברק מזג.

האוויר משוגע באירופה, וצריך להגיד גם מדי פעם אצלנו כאן. תחזית מזג האוויר, נערכים לקראת עלייה חדה בטמפרטורות. אתמול התחזית חזתה שבשבת הן יגיעו ל-37 מעלות. כעת התחזית חוזה שבשבת הן יגיעו ל-34 מעלות. לא שזה מנחם מישהו, אבל רק שתכירו שפחות או יותר הטמפרטורות במגמת עלייה עד ליום שבת, רק אז נתחיל להרגיש איזושהי יציבות וירידה בטמפרטורות לקראת תחילת שבוע הבא. יוצאים לדרך, חברות וחברים, אנחנו כאן עד השעה 7 בבוקר, לי קוראים נועם אמיר, נאחל לכולנו שיהיה לנו בוקר טוב ויום נהדר.

עכשיו 6:15, בוקר טוב לכם, אתם על משקימים, אנחנו יוצאים לדרך עם הכותרות הראשיות לבוקר הזה. נתחיל עם מה שקורה הלילה, פחות או יותר ארצות הברית ממשיכה בגלי התקיפות שלה, בסך הכל לא באמת מייצרת איזושהי גריעת מטרות דרמטית. אין לארצות הברית באמת מה עוד לתקוף באיראן, עוד גשר, עוד מטרה, זה לא משהו שמשנה מציאות כאן, וגם טראמפ מבין את זה, וטראמפ מתקרב לאט לאט לצומת דרכים מכריע במלחמה מול איראן. בכירים אמריקנים וישראלים טוענים, יש בפניו שתי אפשרויות ריאליות בלבד, קידום הפסקת אש חדשה תוך 10 ימים, שנועדה להביא לפתיחה מחדש של מצר ומוז, ולהחזיר אותנו בחזרה אולי שבועיים אחורה. או יציאה למערכה צבאית חדשה ברחבת היקף יחד עם ישראל, במטרה לאלץ את איראן להיכנע. טראמפ עדיין לא קיבל את ההחלטה, אולם מקורות המעורים בפרטים סבורים כי הימים הקרובים יקבעו באיזה מסלול יבחר, כאשר נותר מרחב תמרון מצומצם בלבד להמשך המלחמה המתמשכת והבלתי מוכרעת שמשתקת כיום את אזור המפרץ. קטר, מצרים, פקיסטן, מתווכות, אזורים נוספים, הציעו לארצות הברית ולאיראן הצעה להפסקת אש בת 10 ימים. דברי בכירים אמריקנים, שאל טראמפ בוחן את ההצעה הזאת, ולא מעוניין שישראל תבצע בנקודת הזמן הנוכחית צעדים שעלולים לסגור את חלון ההזדמנויות הדיפלומטי, אבל זה יכול להשתנות במהירות אם טראמפ יחליט שאינו מעוניין בהפסקת האש. במקביל, וושינגטון מתכננת גם אפשרות לשיחות אם הם ייכשלו. צבא ארצות הברית שלח בימים האחרונים עשרות מטוסי קרב, מטוסי תדלוק לאזור, וכך בעצם ריכז את הכוחות הדרושים להסלמה צבאית משמעותית. זה לא שהמתדלקים הגיעו לפה מארצות הברית. רוב רובם של המתדלקים הגיעו ממקומות נוספים במזרח התיכון, אין כאן באמת ארמדה חדשה. אוקיי? צהל כמובן ערוך לכל האפשרויות. בשורה התחתונה, באמת באמת, שבישראל בעיקר מחכים לטראמפ. אבל זה לא רק אם טראמפ רוצה לחזור ללחימה או לא רוצה לחזור ללחימה, אלא למה טראמפ רוצה לחזור ללחימה. זאת השאלה הגדולה. אוקיי? כי אם טראמפ ימשיך עכשיו להתכתש איתם, הם יתקפו מחליות, הם שגרו טילים לבסיסים אמריקאים, מדי פעם יהיו חיילים הרוגים, מדי פעם לא יהיו חיילים הרוגים, זה, והוא מה יעשה, יסכם בלילה 10-15 מטרות, זה משהו שהוא, אני לא יודע במה זה ישרת אותו, זה לא יוביל לו לשום דבר, מזה האיראנים לא יקנעו. עכשיו נגיד וטראמפ החליט ללכת למלחמה רחבה, מה זה אומר? הולך להפלת המשטר, הולך להוצאת הגרעין, או הולך לעוד מאותו דבר. לא נעים להגיד, אבל אין באמת תכלית לדבר הזה. זאת אומרת, מה הריאליות שבעניין? ואולי אותנו צריך לעניין בעיקר, זה האם ישראל תהיה או לא תהיה חלק מהמערכה הזאת. זאת השאלה הגדולה שנשאלת. זה הסיפור המרכזי. בישראל, גם כאן, יש שתי סברות שיושבות על השולחן. שישראל צריכה לחזור להילחם באיראן בכל הכוח, אוקיי? או שישראל צריכה להגיד לעצמה, רגע, אולי רגע שנייה אנחנו צריכים לחשוב אם נכון לנו בכלל לחזור ללחימה, שהוא בהנחה שטראמפ עוד פעם יבלום אותנו, עוד פעם ייצר כאן אירוע של ישים ברקס לישראל ויגביל אותה. כל עוד איראן לא יורה על ישראל, ישראל לא תלך לאיזושהי מלחמה עצמאית, אבל יש מי שחושבים בישראל שכן נכון ללכת גם למלחמה עצמאית על הראש של הנשיא האמריקאי. אוקיי. נראה לאן העסק הזה לוקח אותנו. כרגע אין באמת ידיעה לענות על השאלה הזאת. מתחשב ברק דבר אחד, שבהסתכלות הישראלית, לפחות הדרג המדיני, ממה שאני מבין, מאוד רוצה לחזור ללחימה באיראן. טהרן ממשיכה לשקם את תוכנית הגרעין. המודיעין הישראלי מאמין שאיראן העבירה אלפי צנטריפוגות להשארת אורניום למנהרות עמוק בתוך הר במהלך הסתיו שעבר. כך אמרו גורמים ישראלים ואמריקנים לוול סטריט ג'ורנל. ישראל העבירה את ממצאי המודיעין לארצות הברית, אמרה כי הצנטריפוגות הועברו לאתר הר המקוש לאחר שמלחמת 12 הימים ביוני 25, זה היה עם כלבי. התקיפות אמריקאיות וישראליות פגעו בשלושת אתרי הגרעין העיקריים של איראן. גורם צבאי ישראלי המעורה במאמצי התקיפה שוחח עם הג'ורנל, הביע דאגה מכך שהתקיפות האוויריות של המלחמה האחרונה לא כיוונו מספיק למתקנים הקשורים לנשק גרעינים, ואמר שיש עוד עבודה לעשות, כולל בהר המקוש. בעוד המטרות המלחמה של ישראל התרחקו יותר ויותר מאלה של ארצות הברית, כך נכתב בג'ורנל,
ניסה ראש הממשלה בנימין נתניהו לשכנע את הנשיא דונלד טראמפ לחדש את התקיפות הכוללות על איראן, כדי לעכב עוד יותר את תוכניות הנשק על טהרן, ואת מאמצי השיקום. ארצות הברית הגבירה את התקיפות בעשרת הימים האחרונים, וטראמפ אמר כי ארצות הברית מוכנה לתקוף גם את ההר הזה, שנמצא כקילומטר וחצי מדרום לנתנז. שר החוץ של איראן, אבאס עקצ'י, והסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית לא הגיבו לבקשות לתגובה. הבית הלבן הפנה את הווסי ג'ורנל לרעיון שנתן טראמפ בשבוע שעבר בנוגע לאתר. הר המקוש, הוא אמר, הוא מטרה אפשרית למתקפה גדולה ושמנה. אמר טראמפ לשדרן השמרן יו איט בשבוע שעבר. זו הייתה הפעם הראשונה שהוא דיבר במפורש על ההר הזה כמטרה, למרות שכבר הזכיר בעבר מיקום תת-קרקעי איראני קבור בגרנית. אותו אתר המכונה אר קולנג באיראן נמצא תחת מעקב של ארצות הברית ישראל במשך שנים, והמעט שידוע על פעילותה של איראן באתר מצביע על כך שהוא יהווה אתגרים לכל תקיפה אווירית. ממוקם ליד אחד מתקני הגרעין העיקריים של איראן, הוא זמן כתחליף תת-קרקעי למתקן הרכבת צנטריפוגות איראני שניזוק קשות לאחר הפיצוץ בשנת 2020, שייתכן שהיה בכלל פעולה של חבלה. את זה אף אחד לא יודע באמת להגיד. אז אם שאלתם את עצמכם לאן הסיפור הזה הולך ואתם קצת מבולבלים, אז אני מציע לכם לקחת בחשבון שאף אחד באמת לא יודע לאן הדבר הזה הולך, וזה אומר שאתם בעיקר נשארים מבולבלים.

עכשיו 6:25, בוקר טוב לכם, אתם על משקימים, אנחנו רדיו 90. עכשיו פוליטיקה, הדמוקרטים, המפלגה שחרתה על דגלה לשנות את הדמוקרטיה ולהיות דמוקרטית, קיימה אתמול את הפריימריז שלה במסגרת פריימריז ריצ'ראץ'. זאת אומרת, לא משנה כמה קולות קיבלתם, הבנים והבנות, זה מחולק אחד בן, אחד בת, אחד בן, אחד בת. זאת אומרת שאם נגיד לצורך העניין, סתם אני זורק באוויר, עורכת הדין גבי לסקי שמוצבת במקום השישי קיבלה פחות קולות ממשה רדמן שמוצב במקום התשיעי, בגלל שזה בנים בנות, הוא יהיה אחריה ברשימה. ככה זה עובד שם, דמוקרטיה. כמובן שהדמוקרטים החליטו להחרים את ערוץ 14, כי זה דמוקרטי, למרות שאני לא יודע אם אתם יודעים, אבל יש כבר פסיקת בגץ נגד מרץ שהיא חלק מהדמוקרטים, כי מרץ זה ערבוב של מפלגת העבודה ושלה, שקבע שאסור להם לעשות את זה. אבל כשהם מפירים את פסקת בגץ, אז הכל בסדר, אף אחד לא מתערב, גם בית המשפט לא מתערב. אוקיי? גם אף אחד לא יקים כל צעקה. וזאת לא תהיה הכותרת הראשית באתרים. אתרים זה הדמוקרטים, הם דמוקרטים. יש כמה נעלבים, כמו אחד, נאור נרקיס, כנראה, לא רוצה להגיד דברים לא טובים על הקופסה שלו, אבל הוא נדחק לרשימה לא ריאלית. ויריב אופנהיימר, שגילה אתמול בלילה, שהוא לא פחות מאידיוט שימושי, שבמשך שנים מתמלל את המפלגה הזאת שנקראת מרץ, וגילה אתמול שהוא לא פחות רלוונטי מהרבה אנשים שבאמת באמת לא חלק מהדבר הזה שנקרא דמוקרטים בצורה כזו או אחרת. נמרוד שפר, אלוף במילואים, התחנן על חייו שעה לפני סגירת הקלפיות כדי שיכניסו אותו לרשימה באיזשהו מקום ריאלי, ונבחר במקום ה-11, וזאת עם הג'קט האדום, נבחרה במקום ה-12. משה רדמן אבוטבול, האיש שזועק במגפון היטלר היטלר, נבחר למקום התשיעי. ועומרי רונן, ששר הביטחון האשים אותו בהובלת סרבנות מחודשת ודרש מהרמטכ"ל שלא סופר אותו ממטר להדיח אותו ממילואים, נבחר במקום השביעי. הכוכבת של הדמוקרטים במקום השישי, עורכת הדין גבי לסקי, עורכת דין שמייצגת מחבלים, גאוות מה שנקרא הרשימה. ועם כל הדבר, באמת באמת באמת רשימה מזעזעת, זה החבורה החדשה שגדי אייזנקוט קורא להם שותפים, זאת החבורה החדשה שליברמן קורא להם השותפים. ליברמן, שאתמול יצא בקמפיין שהוא בכלל ימני, הולך לשבת בקואליציה כשהיא מקובלת עליו, יחד עם מספר 6 ברשימת הדמוקרטים, עורכת הדין גבי לסקי שמייצגת מחבלים. זה השותפים של ליברמן ושל נפתלי בנט, ששותק, כי ברגע שהוא מדבר הוא רק הופך את עצמו לפחות רלוונטי. אז הוא החליט גם הוא לסתום את הפה, אמר אני עדיף אני אשתוק, למה כל פעם שאני פותח את הפה יורדים לי בסקרים עוד 2 מנדטים, והוא קרוב בכלל 2 מנדטים להיות ראש ממשלה, הוא 8 מנדטים כרגע בסקרים. זאת הרשימה, זה מה יש, עם הדבר הזה יצטרכו לחיות, כשהם בעצמם מבינים שכרגע לפחות הריאליות עומדת על 12 ולא יותר. הנדסת הודעה, ערוץ 12 מפרסם אתמול סקר, שבמסגרתו, לפי הסקר הקודם, גוש השמאל מתקטן בשני מנדטים, אבל הכותרת שלהם מוסיפה להתחזק. אייזנקוט ממשיך להוביל בהתאמה לרשות הממשלה, ומוסיף להתחזק, רק שבסקר, כשנכנסים פנימה, מגלים שאייזנקוט עולה במנדט אחד. יש עוד אחד שעולה במנדט אחד, וזה נתניהו, אבל זה כמובן לא בכותרת. שימו לב, מוסיפה להתחזק, הגוש מוסיף להתחזק, אבל הם שוכחים לספר לכם שליברמן ובנט יורדים שניהם במנדטים, ועם הסקר הקודם שלהם הכתיר את הגוש עם 61 מנדטים, וטענו בכותרות שם של הראשונה, לראשונה, גדי אייזנקוט מקים ממשלה בלי טובות של הערבים, אז לא תאמינו, הפעם הם יורדים למתחת ל-59 מנדטים, ועדיין הכותרת שלהם מוסיפה להתחזק. אז אם שאלתם את עצמכם מי באמת מהנדס תודעה, תראו, זה שהם יושבים שם באמת עם אחלה התפאורה של החדשות שלהם,
ומספרים לכם סיפורים שיש פה כלי תקשורת שמהנדסים תודעה, זה כדי להסוות את הדרך שלהם להנדס את התודעה. אבל זה בסדר, אם תיכנסו למספרים תגלו שלא רק שהם מהנדסים תודעה, הם בעיקר משקרים על עצמם. זה הקמפיין שלהם, לייצר עכשיו איזושהי, מה שנקרא תמונת מצב, שבה אייזנקוט מנצח את נתניהו, בואו תצטרפו לניצחון, בואו תהיו חלק מההצלחה ולא חלק מהכישלון, זה הקמפיין. ושימו לב לדבר הזה, שאלת סקר חדשה שהם מוסיפים למה? כדי לנרמל את השיתפות עם המפלגות הערביות, אוקיי? מצביעי האופוזיציה מעדיפים ברובם להישען על מפלגות ערביות מאשר לקיים בחירות חדשות. ברוב מצביעי הקואליציה מרוצים מהדיל בין נתניהו לחרדים. ואיך תושפע המפה הפוליטית מייחוד ארדן אדלשטיין וממפלגה חדשה של אופר וינטר? הם בכלל לא עוברים את אחוז החסימה. כי אם הם היו עוברים את אחוז החסימה, רחמנה לצלן בסקר שלהם, אולי הימין הוא זה שהיה עובר את גוש ה-61. אבל עזבו, אל תספרו לנו סיפורים על הנדסת תודעה, אבל העיקר שבאופוזיציה מעדיפים ברובם להישען על מפלגה ערבית מאשר לקיים בחירות חדשות. כלומר, מה שאומרים לכם ברדשות 12, זה שבאופוזיציה מעדיפים שהממשלה שתקום תהיה נשענת על מפלגות ערביות, שאף אחת מהן לא תרחה, למשל, לגנות את הטבח הנורא של השבעה באוקטובר, אף אחת מהן לא מוכנה לומר בכל רם שארגון החמאס זה ארגון טרור בזוי ונאצי ומתונף, אבל רוב מצביעי האופוזיציה מעדיפים להישען על אותן מפלגות ערביות, העיקר שביבי יעוף הביתה. אני לא יודע מה תהיינה תוצאות הבחירות, אבל שאף אחד לא יספר פה סיפורים שלא מהנדסים לכם את המוח בצד שלהם.

עכשיו 6:37, אתם על משקימים, אנחנו רדיו 90. אתמול חסידי גור הפגינו מול כלא 10 באלפים, אפילו יש אומרים מעל 10,000. לא כל כך הסתדר פה הכותרות, כי מצד אחד אומרים פה בכותרת שהיו מעל 20,000, מצד שני הכתבה נפתחת במילים מאות חרדים. אז אני לא יודע כמה היו שם, לא הייתי שם, אני רואה תמונות, יש הרבה. זמן קצר לפני עצרת ענק של חסידי גור במקום, נגד מעצרו של אריק מהחסידות, חבר הכנסת יצחק גולדקנופ והאדמור מגור הגיעו לעצרת. המשטרה הקצתה שם שטח עבור המחאה מול הכלא, ניסתה לתחום את העצרת. בתיעוד מהמקום נראים רבים מהמפגינים מנערים את הגדר התוחמת תוך ניסיון לפרק ולהפיל אותה, אבל המשטרה לא אפשרה להם לפרוץ את זה. לאחר העצרת הגיעו מאות חסידי גור להפגין מחוץ לביתה של היועמ"ש גלי בהרב מיארה, והחלו לקרוא קריאות נגדה במהלך הלילה. באימות הפוליטי פורסם סרטון בו נשמע המנהיג הליטאי הרב לנדאו במתקפה על הכיפות הסרוגות. לנדאו התייחס למה שכינה גזרות על הציבור החרדי, ותקף בחריפות את הציבור הדתי-לאומי על רקע סוגיית הגיוס לצבא. הגזרות הם ממישהו אחר, נשמע לנדאו בסרטון. הרשעים כאן, מה אפשר לעשות? יש רשעים, ומהחובשי כיפות סרוגות שלא פחות מהם. לא כל כך הבנתי את המשפט שהוא אמר פה, אבל אוקיי. לנדה הוסיף לבקר את הציבור הדתי-לאומי ואת הדרישה לגיוס חרדים. אני מדבר על הכיפות הסרוגות שמחייבים אותם ללכת לצבא, אמר לנדאו. אם המדינה שולחת אנשים, חיילים, לשם כבוד המדינה והורגים אנשים, גם זה מותר, רצח ממש, אז הם מסיתים לרצח. כך הם עושים. הם עושים מלחמות לא רק לשם הצלה, לשם כבוד המדינה. אני נשבע לכם שקראתי את המשפטים האלה פעמיים, אני לא הבנתי מה הוא אומר. לא כל כך הצלחתי להבין מה הוא אומר. הרב פינקל, שהיה נוכח במקום, אמר כי מדובר בפחד. ולנדאו השיב, בוודאי, זה לא חידוש. נו, אז זה מותר? מה הוא אמר? מה הוא אמר? האם הוא מאשים את הציונות הדתית במה? רצח של מי? לא כל כך הצלחתי להבין מה הוא רוצה להגיד שם. נתניהו הגיב הבוקר לדברים ואמר כי הוא דוחה בתוקף את האמירות. לוחמי צהל, דתיים, חילונים וחרדים עוזבים את ביתם, את עבודתם, את משפחותיהם ומסכנים את חייהם כדי להגן למדינת ישראל, אמר נתניהו. הוא הוסיף כי הלוחמים ראויים להערכה עמוקה ולגיבוי מלא מכל חלקי הציבור, בוודאי גם מעולם התורה, חתם ראש הממשלה. לאחר התגובה של נתניהו, אז בעצם התפתחה הדרמה. מקורבים בבית הרב לנדאו פרסמו הבהרה ובה נכתב, לא מובן את מה נתניהו מגנה. הרב לא דיבר על לוחמי הציונות הדתית עצמם. הרב בכלל התייחס לדיון תיאורטי הלכתי על מצב שבו המדינה שולחת חיילים למלחמה לשם כבודה ולא למלחמת קיום. אז הוא לא בעצם מאשים את הציונות הדתית, הוא מאשים את הממשלה ששולחת את הלוחמים. אז אוקיי, בסדר. אני לא כל כך הבנתי מה הרב אמר. אני לא יודע, זה נשמע כמו גיבוב של דברים שנאמרו שם, ואני גם לא כל כך מבין על מה העניין פה. אבל יש פה אירוע שהוא בעיקר מקשרים את הדברים שלו להסתה לרצח. הרב לנדאו קורא לבני הציונות הדתיים שמקיזים דם במלחמות קיום, מסיתים לרצח. זה אומר ליברמן. הייתי מצפה לגינוי מיידי של ממשלת טבח אוקטובר לדברי הבלע האלו, אבל הם בכיס של דרי וגולדקנופ. אוקיי. בסדר, אז בגדול זה בעיקר אירוע פוליטי יותר מאשר משהו אחר. זה הכל, אין לי מושג מה הוא אמר שם, לא הצלחתי להבין מה הוא אומר. ראיתי את הסרטון, ראיתי את התרגום, לא הבנתי מה הוא מגבב שם. היועצת המשפטית לממשלה אומרת לבג"ץ, כשלו ניסיונות להגיע להסכמות עם בן גביר, ובעצם דורשת מבית המשפט להורות על פיטוריו של שר לביטחון לאומי בעיצומה של מלחמה, 3 חודשים לפני בחירות, כשבבחירות הקודמות לא הייתה לה בעיה בנקודת הזמן הזו, 3 חודשים לפני הבחירות אז, להכשיר מינוי של רמטכ"ל בממשלת מעבר, אבל עכשיו צריך לפטר. אז היה צריך להכשיר משהו שהוא לא הגיוני, עכשיו צריך לפטר. היועץ המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה הגישה חוות דעת שבה הבהירה כי המגעים לגיבוש נהלים שימנעו התערבות פוליטית בעבודת המשטרה הגיעו למבוי סתום. על פי ההודעה, השר לביטחון לאומי ממשיך להפר ברגל גסה את צו הביניים ואת מתווה העקרונות, נהלים לחוד,
מציאות לחוד, אין מנוס מתערבות שיפוטית. היועמ"ש היא טענה בחוות הדעת שלה כי השר ממשיך להפר את צו הביניים ואת מתווה העקרונות שנועדו להסדיר את סמכויותיו מול הארגון. נותרו פערים מהותיים, התנהלותו הפוגעת בעצמאות המשטרה נמשכת כל העת, כתבה היועמ"שית, וקוראת שוב לבג"ץ לפעול נגד שר לביטחון לאומי כדי להגן על עצמאות המשטרה וזכויות האדם. אם בג"ץ יקבל את האמירה שלה, חוות הדעת שלה, בג"ץ אמור לפטר את בן גביר, ואז שאלה גדולה שנשאלת, האם נכנסנו כאן למשבר חוקתי, האם המפכ"ל יקשיב לבג"ץ או יקשיב לשר לביטחון לאומי. אני חותם לכם שהמפכ"ל יקשיב לבג"ץ ולא לשר לביטחון לאומי, וכך בן גביר יקבל עוד 5 מנדטים בבחירות הקרובות. המוח שלהם מעולם לא היה כל כך קטן וחסר תועלת. מה לעשות? זה...

15 דקות עכשיו לפני השעה 7 בבוקר, בוקר טוב לכם, אתם על משכימים, אנחנו רדיו 90, ספורט עכשיו. על אף שהחמיצה את התואר הראשון שלה, עונה עם ההפסד הקשה למכבי תל אביב באלוף האלופים, הפועל באר שבע, אין לה זמן לנוח, כבר מחר, יום שלישי, היום יום שלישי, לא? כן, היום, לא מחר, היום, ב-10, אלופת המדינה תחל את דרכה במוקדמות ליגת האלופות, נגד ויקינגור ריאקוויק האיסלנדית, במטרה לעשות היסטוריה ולהפיל הראשונה לשלב הליגה. בטמפרטורה של 9 מעלות, הקבוצה קיימה את האימון המסכם לקראת המשחק שלהם הערב. בבאר שבע נתנו את ההדגשים לקראת ההתמודדות גם בצורת משחק בדשא סינתטי. בצל המסע המותן של אייקה עם הפועל באר שבע, קינגס קנגו ערך אימון מלא ותורגל בהרכב. בבאר שבע העבירו מסרים לשחקנים שהדבר הכי חשוב כרגע הוא המשחק הזה. הצוות המקצועי ערך שיחות עם השחקנים כדי לנטרל כל רעשים חיצוניים ולמקד את כולם במטרה. מאמן הקבוצה אמר לקראת המפגש, הגענו לפה לפני יומיים, מתרגלים מזג אוויר שמאוד שונה ממה שאנחנו מכירים. התאמנו במגרש הסינתטי, יש גם משהו שאנחנו צריכים להתרגל אליו. תנאים לא פשוטים, אבל צריך להתרגל ומהר. ברור לנו שנצטרך לעשות את ההתאמות הללו. תוך כדי, מצפה לנו משחק שגם אנחנו גם צריכים להתרגל לתנאים וגם אווירה מאוד טובה, אין לנו ברירה אלא להתרגל לזה. אוקיי, בסדר. הערב 10, הפועל באר שבע, מוקדמות ליגת האלופות. בענייני הגרלות, מכבי תל אביב הוגרלה מול צסקה סופיה או קרבח. הצופים יפגשו במוקדמות הליגה האירופית את הבולגרים או את הקבוצה מאזרבייג'אן, במידה שיעברו כמובן את שריף, אם הם יודחו משם, אז הם יקבלו את המפסידה בין בנפיקה לליסבון לסנט גלן במסגרת הקונפרנס ליג. ביתר ירושלים במסגרת הקונפרנס ליג הוגרלה מול אוסטריה, וינה או ליפאה. הצהובים שחורים של אלמור כהן עוד צריכים לעבור את לרנקה כאשר גילו את היריבות האפשריות במידה וינצחו, ויש להם באמת באמת יריבות קשות מאוד, מה שמקטין את הסיכוי של ביתר ירושלים לעשות עונה אירופאית העונה. הפועל תל אביב לעומת זאת יכולה בהחלט לעשות את זה ולמצוא את עצמה בשלב בתים בעונה הבאה, כי הגרלות שלה מאוד נוחות. אם ינצחו את דודו גורץ, כמובן, אם ינצחו אותם, כן, זה לא הגרלה כל כך פשוטה, ויעפילו לשלב הבא, שחקניו של ברדה יפגשו את המנצחת בין הסלובקים לפולנים, ז'לינה או קאטוביץ'. אגב, לנצח את דודו גורץ זה לא יהיה קל, אבל זה משחק אחד והכל יכול לקרות, ואז הם מקבלים יחסית הגרלה נוחה ויכולים למצוא את עצמם באמת בדרך לסיבוב בקונפרנס ליג. בגדול, בגדול, הסיכוי העונה לשלבי בתים באירופה בעיניי הם של מכבי תל אביב, כנראה בקונפרנס ליג, או של הפועל, ושל הפועל תל אביב. אני קשה לי לראות את באר שבע אולי תגיע בסופו של דבר לשלב בתים בקונפרנס ליג. באירופית יהיה לה קשה, היא לא מדורגת. בליגת האלופות יהיה לה מאוד מאוד קשה, עם סיכויים מאוד נמוכים. אולי בקונפרנס ליג, תלוי מה יישאר שם. זאת השאלה הגדולה, וזאת רחוק מאוד לדעת. בכל מקרה, זה הכיוון, ולשם כרגע כולם הולכים. טוב, עוד הבוקר הזה נספר לכם שגל גדות תחת מתקפה ברשתות החברתיות, היא חוטפת אש גם מהישראלים וגם לא מהישראלים. הדרמה האחרונה שמתחוללת סביבה לא כל כך נוצרה באשמתה. תמונת פייק שנוצרה בטכנולוגיית AI שנראתה לרבים אמיתית לחלוטין. מוצגת גדות כשהיא לובשת את מדי נבחרת ספרד הישר מתוך האצטדיון שבו נערך גמר המונדיאל. המון המון ישראלים בעולם ובכלל העלו את התמונה הזו. יש כזאת אפליקציה, אתה בוחר איזה קבוצה אתה, ספרד או ארגנטינה, אתה בוחר את אחת התמונות שלך, וזה שם אותך ביציע כאילו אתה שם. אוקיי? תמונה כזאת שמציגה אותך כאילו אתה שם. קצת בלבל הרבה מאוד אנשים שחשבו שכאילו כל ישראל במונדיאל, אבל לא. גם גל גדות, מישהו עשה את התמונה הזאת שלה, היא מוצגת שהיא לובשת את מדי נבחרת ספרד, הישר מתוך האצטדיון שבו נערך גמר המונדיאל, אבל הפרט שהצית את הסערה היה החולצה עצמה. גדות לבשה את חולצתו של כוכב הנבחרת למין ימל, שהתבטא לא פעם עם דעותיו הפרו-פלסטיניות ונגד ישראל. התמונה העלתה בעמוד פקטיבי שנושא את שמו של הכוכבת, והגולשים הישראלים שחשבו שמדובר בה יצאו מדעתם. התוקבקים הזוהמים לא יחרו לבוא, אחרת ישראל כרגיל בוחרת את הצד הלא נכון,
ומכל נבחרת ספרד לא מצאת חולצה של שחקן אחר. אגב, היה אפשרות לבחור או אותו או מסי. מי שעשה את זה, אין לו באמת הרבה מאוד אופציות. ויצאו שם עליה בכעס, את יודעת שהוא נגדך, היו רק חלק מהפנינים שהותחו בכוכבת, תוקפים אחרים טעו בכעס, איך זה שאת תמיד לא בצד הנכון? מי שנאלצה להתערב היא לא אחרת מאשר אמא של גל גדות, עירית גדות, האם הדאגנית לא יכלה לעמוד מנגד מול ההכפשות, נכנסה בעצמה לפוסט המדובר והגיבה פייק פוטו. לא בטוח שמישהו שם לב בכלל שזאת אמא שלה, אבל בסדר. אוקיי, וזה, זה לא היא, למי ששאל. זאת לא גל גדות, זה פייק גל גדות, וזה גם פייק תמונה, והיא לא הייתה במונדיאל, ולא בטוח שאם היא הייתה בוחרת בתמונה של מסי, אבל אני לא יודע באמת את מי היא אוהדת. לא יודע. לא סתם הישראלים כועסים עליה. לא בגלל התמונה הזאת, לפני. לא סתם. הופעתו של בית בני במילאנו זכתה לאירוע כאוטי אחרי שסופת ברקים, גשם כבד וברד אילצו את הפסקת המופע ופינוי של כ-80 אלף צופים מהמתחם. על פי כלי תקשורת באיטליה, כמה מהנוכחים נפגעו מגוש ברד שפגעו בראשם ונזקקו לטיפול של ציוד רפואה שהוזקו למקום. שהוזק למקום. תחילה לא היה ברור אם ההופעה תידחה למועד אחר, אולם בהמשך פרסמו המארגנים הודעה רשמית שלפיה המופע בוטל סופית ולא התקיים מופע חלופי בגלל מזג האוויר הסוער. זה לא צחוק מה שקורה פה עם מזג האוויר שם, זה גם יגיע אלינו בסוף. אנחנו פה באירוע לא ברור עם מזג האוויר ו... העולם משתגע, כדור הארץ התחרפן לגמרי. דבריהם לאחר בחינת האפשרויות, לא ניתן היה לתאם תאריך חדש, וכל רוכשי הכרטיסים יקבלו החזר כספי מלא, כולל דמי ההזמנה. בטיחותם של כל הנוכחים היא תמיד בראש סדר העדיפויות שלנו, נמסר בהודעה לצד התנצלות ולוגמת הנפש. כל הכבוד שהם מחזירים את הכסף, כי תופעת טבע לא אמורה להחזיר את הכסף, אבל יפה, החזירו את הכסף, ההפסד עליהם, זה הפסד של מיליונים, זה לא סכום פשוט. ואז בני עלה לבמה ואמר זאת תהיה הופעה טובה יותר מאתמול, ושיש לו תחושה שהיא תהיה בלתי נשכחת, ופתאום ברק, והוא אמר שאם ירד גשם זה רק יעשה את ההופעה הטובה יותר, ואז חצי שעה לאחר שהתחיל המופע, לא רק שהחל לרדת גשם, אז אמר פשוט ירד מהבמה, הודיעו לנו על הפסקה של 10 דקות, ביקשו שלא נזוז, כי צפויה סערה. היו ברקים ורעמים, כולנו חיכינו, הפכנו רטובים לגמרי. לא היה כיסוי שם? לא, אוקיי. גשם רק התחזק, ואנשים התחילו לרוץ ולהתחבא מתחת לגגות של הדוכנים, מתחת לבמות, זה היה מזעזע, כולם התחבקו מרוב פחד, כשהחשש הגדול היה שכולם ידרסו את כולם שם, אבל ברוך השם זה לא קרה. טוב, תחזית מזג האוויר היא כבר במזג האוויר הסכינן, אז גם אצלנו לא ברור, כרגע הטמפרטורות בלילה משוגעות. אתמול היה נורא חם בלילה, היום בלילה ירידה בטמפרטורות, מחר בלילה עלייה חדה בטמפרטורות. בעניין היום, שהוא יותר מעניין אנשים, 32 מעלות ימדדו בסי, כאן, היום, בשרון, בצהריים. ביום חמישי הטמפרטורות יעלו, בשבת הן יגיעו ל-34 מעלות, התחזית אתמול דיברה על, שימו לב, 37 מעלות. אז הנה כבר יש בשורה, התחזית מקלה קצת עלינו, אבל בסך הכל הכללי מתחממים. מתי נראה הקלה ראשונה וחזרה לטמפרטורות נורמליות לעונה? לקראת ראשון ושני, גם את זה תיקחו בחשבון. זהו חברות וחברים, אנחנו כאן מסיימים, סוגרים נפרדים ורוצים להגיד לכם תודה רבה שבאתם, מקווה מאוד שהצלחתי לעשות לכם קצת סדר בכותרות, או לא, אני לא יודע, ניסיתי בכל אופן. רק נספר לכם ששתיים בצהריים אנחנו נפגשים כאן ביחד לעשות אהבה, כאן ברדיו 90. לי קוראים נועם אמיר, צהריים טובים, שיהיו לכולנו, ביי לכם ולהתראות לכם.

0: בוקר טוב, השעה 7 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. גורם אמריקני אומר ברעיון לרשת פוקס ניוז כי אם המלחמה באיראן תסלים, ישראל צפויה להצטרף למערכה. לפי בכירים אמריקנים, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ צפוי להחליט בימים הקרובים אם להרחיב את הפעילות הצבאית נגד איראן ולחדש לחימה רחבת היקף. לדבריהם, אם טראמפ יאשר את הרחבת המבצע, מדובר יהיה במערכה אינטנסיבית ונרחבת הרבה יותר. בתוך כך, ארצות הברית תקפה זה הלילה העשירי ברציפות באיראן. פיקוד המרכז האמריקני הודיע כי הותקפו מרכזי פיקוד צבאיים איראנים, יכולות ימיות, אתרי שיגור ומערכות הגנה אווירית, כדי לפגוע ביכולתה של איראן להמשיך לתקוף כלי שיט מסחריים, העוברים דרך מצר הורמוז. בתגובה, איראן ממשיכה בירי לעבר מדינות המפרץ. משמרות המהפכה הודיעו כי תקפו בבחריין מקאמים ומערכות הגנה אווירית של ארצות הברית. בנוסף, צבא איראן מסר כי תקף בקווייט. המודיעין הישראלי מעריך כי לאחר מבצע עם כלבי, איראן העבירה אלפי צנטריפוגות להשרת אורניום אל מתחם תת-קרקעי בעומק הר המקוש. כך דווח בעיתון האמריקני וול סטריט ג'ורנל. לפי דוח שפורסם בעיתון, המהלך בוצע לאחר שבמבצע נפגעו שלושת אתרי הגרעין המרכזיים של טהרן. הדוח המודיעיני מסייג וטוען כי עצם יחסון הצנטריפוגות בער אינו מוכיח את קיומו של האתר ההשרה פעיל. גורם בצהל הבקי במאמצי בחירת היעדים לתקיפה הביא חשש כי התקיפות מהאוויר במלחמה האחרונה לא פגעו במידה מספקת בעבודות הקשורות לנשק גרעיני. במחל מעצר עריקים חרדים, מאות חרדים קיצוניים הפגינו אמש מול בית היועמ"שית גלי בהרב מיארה בתל אביב. המשטרה הבטיחה את המקום, כך מדווח כתבנו יעקב הרשקוביץ. קודם לכן, מאות חסידי גור הפגינו מול כלא 10, כשעשרות מהם פירקו את הגדר בכניסה לבסיס. בהפגנה השתתף בין היתר השר יצחק גולדקנופ. הקטל בדרכים, נער בן 17 נהרג הלילה בתאונה קשה בין מסעית לשני כלי רכב בכביש 6, סמוך למחלף קריית גת. אדם נוסף נפצע באורח בינוני ופונה לבית החולים קפלן. המשטרה פתחה בחקירת נסיבות התאונה. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בוואטסאפ, באתר, באפליקציה ובמוקד תמיכה נפשית, כוכבית 8703.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: היום בהיר, חלה ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, אך מוסיף להיות חמאת מהרגיל ויבש בערים ובפנים הארץ, ואביל ברצועת החוף.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בשביל לקבל החזר כספי על שירות שבסל, אין צורך להגיע למרפאה. פשוט מגישים בקשה באתר או באפליקציה.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
4: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
5: די, שבע שנים?
6: תשמחי עליי, מה אני? אני על הרוח, את על הצלצולים.
4: פמילי, פשוט לקלוט מזגן.
7: חכם.

0: אוקיי, שלום ובוקר טוב.
1: אה, יאלן, שלום לכם.
0: מה שלומכם, איך אתם הבוקר?
1: תודה לכם,
0: שבע יופי. שבוע בחמש דקות. נתחיל רגוע.
1: תודה מה? רגוע. באמת, בוא, הגיע הזמן שנתחיל רגוע.
0: אחר כך נגביר זה, אבל בואו נתחיל
1: לאט,
0: רגוע.
1: כן,
0: חברים,
1: כן.
0: בואו לא נתנפל על הבוקר הזה.
1: באיזשהו לבל מסוים
0: כן,
1: כזה,
0: אפשר,
1: איזשהו גובה מסוים, כן. ולאט לאט זה יעלה.
0: נכון, ואז ירד. ואז כן, ירד כן. עוד פעם.
1: ירד ויתרסק.
0: וכן, אבל זה כבר כן. לא, אתה יודע, זה אחרינו.
1: ואחרינו המבול, למרות
0: שהטמפרטורות עולות.
1: כשיבוא המבול, לשבור את השרב, זה אחרינו.
0: נכון. היום יום שלישי בשבוע, מי היה מאמין שנגיע ליום הזה?
1: הנה מדובר באמצש.
0: זין באב, תשפ"ו, 21 ביולי 2026. מה שמזכיר לי, ומה שאומר לי, ומה שמרמז לי,
1: זורק אותי
0: לתשעה באב.
1: אוקיי.
0: ולפרצוף תשעה באב.
1: פרצוף איכה.
0: זהו, יש פרצוף, תראה, יש פרצוף תשעה באב, יש כן. פרצוף איכה,
1: ויש זה לא אותו פרצוף?
0: ויש פרצוף,
1: אתה יכול
0: רגע,
1: נגיד, אוקיי.
0: ויש פרצוף צנה בלי אנטנה.
1: זה כבר נגמר, נעלם היא... קצת הפרצוף צנה בלי אנטנה.
0: וחבל שהוא נעלם.
1: נכון, כי הייתה שם היא... גם חריזה, והיה משהו יותר נחמד.
0: השאלה אם אתה יכול, אם אתה יכול להבחין בין פרצוף איכה לפרצוף תשעה באב, לפרצוף...
1: אני יכול, דרור, תאמין לי שאני יכול... אני ראיתי לא מעט את הפרצוף הזה מולי.
0: איזה איכה?
1: פרצוף איכה, צנע בלי אנטנה ופרצוף תשעה באב. עד שזה פשוט נגמר. עד שזה פשוט נגמר.
0: עד שיעזבה.
1: עד שזה נגמר, וישבתי ונשארתי אני עם פרצוף איכה, פרצוף צנע.
0: עם אנטנה ביד.
1: כן, כן, איך אומרים?
0: איך אומרים? בסדר גמור. אוקיי, אז זה בדרך.
1: זה בדרך.
0: אבל עוד לא. טוב, אנחנו מתחילים את הבוקר הזה, כן? יום שלישי בשבוע.
1: את הקווים או שאתה פחות בעניין?
0: לא, לא, ממש לא, ממש לא.
1: זה, אני לא מכריח.
0: זה מוקדם מדי, זה מוקדם מדי, זה לא לעניין.
1: כן, כן, זה too early.
0: תקשיב, אני אתמול הייתי בירושלים הבירה.
1: בירושלים?
0: ויש לך את החשש שאתה נכנס לירושלים. אני הייתי עם האופנוע עוד, ואני נוסע...
1: נסיעה,
0: ממש נסיעה. בסדר, וזה, ואני נוסע ב... ואני כל שתי, אתה יודע... אין דברים כאלה בארץ שאתה לא יודע, אתה נוסע, יש לך שלושה נתיבים לימינה, לבגין, לשרון, לזה, ושלושה נתיבים לימינה.
1: הכל רחב, גדול כזה.
0: רחב, גדול, וגם אתה, ה-Waze מראה לך ימינה, ואתה לא יודע לאיזה אתה נוסע. אין סיכוי לא להתבלבל, זאת אומרת, אי אפשר שלא להתבלבל שם.
1: ואיכשהו בסוף אתה מגיע לגשר המיתרים, שם משהו? תמיד איזשהו גשר כזה, אתה אומר, לאן זה? רגע, אם אני עכשיו מפספס את הפנייה שמאלה, אני ביריחו. אני מגיע ליריחו.
0: זה בדיוק ככה. זה בדיוק ככה. אין מקום בארץ.
1: אתה לא רוצה לטעות בירושלים. זה לא מקום לטעות בו.
0: זה הקטע שאתה לא רוצה לטעות בירושלים, ואתה טועה בירושלים.
1: כן, אתה גם בטעות נוסע כזה, אתה יודע, אתה הכי רגוע. רגע, פה עוד מעט אני איך לאכול, ורגע, פה אני צריך ימינה, וזה מה זה פה? שייך ג'ראח. טוב, אוקיי, שמאלה, אני יורד. איפה אני?
0: אז זהו, שמישהו אמר לי, כאילו הייתי אחרי איזה משהו בעבודה, ואמרתי, איפה אני אלך לאכול? כאילו, תן לי איזה מקום שאני אלך לאכול שם וזה.
1: היית לבד? אתה יכול לבד?
0: עם האופנוע, אז כן,
1: אתה לא יושב ליד האופנוע במסעדה, אתה והאופנוע יושבים מדברים.
0: לא, עוד לא הלכתי לאכול, אלא הלכתי...
1: זה אופנוע כבד, הוא לא זורם.
0: בקיצור, הלכתי ללכת לאכול, אמרתי, איפה אתם ממקום? אמר לי, לך לעמק רפאים, תמצא שם.
1: נשמע כמו שם באמת כיף ומרגיע לשבת בעמק רפאים.
0: לא, אבל זה נשמע מוכר, זה נשמע...
1: כן, כן, נכון, נכון.
0: ובראש שלי...
1: למה לא בן קרם?
0: אה? לא משנה, אני לא, לא היה לי זמן לחשוב על זה, וזה, קחתי המלצה.
1: אז עמק רפאים, עכשיו.
0: בראש שלי היה, בטח אני אגיע לעמק רפאים הזה, ויש שם זה לאכול, זה, מסעדות, רחמו, לא רחמו, לא יודע, את הקובעות האלה של ירושלים.
1: כן, כן, שכולנו שמענו עליהם. כן. כן, עמק רפאים, כזה שם ששמענו עליו.
0: בדיוק, כן, אתה אומר זה, אני כותב עמק רפאים, בווייז, ונכנס, עמק רפאים.
1: עמק רפאים, מה חשבת?
0: בונים שם, הכל זה מדרכות לא עשויות, כבישים לא מתוקנים, מלא משטרות, חסימות, עניינים, ממש, כאילו, לא, אתה, אין שם כלום גם.
1: אין שם כלום. מה עשית אז? לאן המשכת?
0: אמרתי, אני יוצא מהמקום הזה, כי גם אני מתבלבל, גם אין לי איפה לאכול, גם אני רעב.
1: קודם כל לצאת משם. קודם כל לצאת מעמק רפאים.
0: בסוף אכלתי ב...
1: מחנה יהודה.
0: לא, ב... איך קוראים לזה?
1: אבו גוש.
0: כן, אבו גוש.
1: איזה כיף אבו גוש. איזה כיף.

0: אבו גוש.
1: בסדר.
0: חומוס, כן?
1: חומוס.
0: למטה בלבנונית? למעלה ב... לא מקורי, או בלמעלה למעלה?
1: כן, אבו גוש הזה? באחד ההגדורות, כן.
0: אוקיי, בסדר.
1: טעים, טעים מאוד.
0: אוקיי.
1: בקיצור, צריך לבנות קצת לירושלים, צריך לתחזק שם, משהו שם זה. במיוחד אחרי מה שהיה אתמול שם, שאנחנו יודעים. אוקיי, אז זהו. בקשר למונדיאל זה נגמר הסיפור הזה, זה כבר מאחורינו. מה הדבר הגדול הבא? אירוויזיון אין, לא בקרוב, מונדיאל מאחורינו.
0: שאתה מקביה, שאתה בטח עוקב הדוק, כולנו עוקבים נורים, זה פותח מהדורות חדשות, הרי כמובן, למקביה.
1: אבל אין איזה דבר גדול הבא שאנחנו מחכים לו?
0: נראה לי שיש, לא יודע מי מחכה, מי לא מחכה, אבל נראה לי שיש באופק דבר גדול.
1: בחירות?
0: לא, הבחירות זה עוד הרבה זמן.
1: 99, עכשיו סופרים את הימים.
0: כן, גם היום אנחנו ממשיכים למנות את הימים.
1: לא, אתמול זה היה 100 ימים, 99.
0: עכשיו זה כבר 98 ימים.
1: היום זה 98. אולי נעשה סטופר כזה, חכו לזה טיימר כזה.
0: ויש את הסחית שמות, היי, כבר ירדנו לדו ספרתי.
1: טוב, אנחנו...
0: תניחי לנו.
1: אנחנו כאן ל9:30, עוד מעט כותרות החדשות, שתהיה לנו האזנה טובה.
0: תודה רבה.
1: ובוקר שהוא טוב.
0: תודה רבה.
1: נתחיל עם טיים אימפלה, החדש.
0: No problem.

0: בוקר טוב, אגב גם למאזיננו ברדיו 1, בתדר 94.7, שהחל מהשבוע הצטרפו אלינו לתוכנית הזאת, אז טוב שאתם איתנו.
1: ובעקבות מקרפאים בירושלים, יש מקומות כאלה שהשם שלהם, עצם השם שלהם הוא קצת לא מזמין, או בראש אתה חושב על משהו אחד.
0: אולי מלחיץ, או משע, גם מצחיק, יש שמות שגם יכולים פתאום לא יודע,
1: נכון. לשעשע אותך. של מקומות,
0: יש לך כפר קיש בגליל.
1: כפר קיש.
0: זה משעשע, אתה יודע,
1: נכון. אז איזה מקומות, יש להם שם שהוא או מלחיץ ומפחיד או משעשע בארץ, בעולם, שרק השם, רק מהשם, יש לכם בדמיון.
0: זורק אתכם למשהו, כן. שם של מקום בעולם.
1: בסוף זה סתם כמקום רגיל.
0: אתם מדמיינים משהו שקורה שם בגלל השם, זה משעשע, מצחיק השם, מפחיד, מלחיץ.
1: הים השחור.
0: הים השחור.
1: היית נכנס לים השחור?
0: בחיים לא הייתי נכנס לים השחור.
1: וזה סתם ים.
0: לא נכנס. לא יודע מה המצולות שם, מה הם שוחות מלמטה, מפלצת מלוך נס מסתובבת שם, לא נכנס לים השחור.
1: אז איזה שמות של מקומות, אפילו לא המקום עצמו, אבל השם של המקום הוא קצת מלחיץ או מאיים או משעשע. כתבו לנו בוואטסאפ, זה יכול להיות רחוב, מקום, אזור, מקום בארץ, בעולם, יישוב, הכל.
0: הוואטסאפ
1: 054-90-90-539, אפשר גם לשלוח הודעה קולית למספר הזה כמובן. ובטלגרם אנחנו הבוקר ברדיו, ברדיו 90.
0: זו קבוצת הטלגרם שלנו שפתוחה עכשיו מולי, אגב, ללא מגע יד אדם, כי הרגלית נפתחה ממש עכשיו של הפלאפון.
1: אז אפשר לכתוב לנו.
0: והוא מונח מולי בזווית הנכונה, לדעתי זה 45 מעלות.
1: לדעתי זה 45 דקות שאתה מדבר על הרגלית הזאת מדי בוקר.
0: וזה עדיין מרגיש לי מעט מדי.
1: וזה לוקח לנו המון המון מהשידור.
0: נכון, נכון, נכון.
1: בקיצור, אז זה שמות של מקומות שהם מאיימים, מפחידים, מוזרים וכו'.
0: משעשעים, מצחיקים, זורקים אתכם לאיזה משהו שהוא.
1: והטלפון עכשיו, בואו נפתח את הקווים ליחידון אקטואליה, חברים. אנחנו מזמינים אתכם להתקשר.
0: אך
1: עלתה הודעה להתקשר אלינו, עלתה הודעה, אפשר להעלות הודעות בכל מיני פלטפורמות.
0: אפשר, הכל אפשר, אם רק רוצים, אם רק זוכרים, כן, אז מעלים הודעות בערב שלפני, אז ככה עושים את העבודה בעצם, או הנה שוב שוכחים בנועל הרגיל.
1: 1-2-1-2-90-90-90.
0: זה כבר לא מוזר, המוזר יהיה אם כן יזכרו לעשות את זה, בסדר?
1: אבל זה המספר שלנו, 1-2-1-2-90-90-90.
0: תעשו את הצד הזה, אנחנו רוצים לדבר איתכם, הבוקר הזה יותר מתמיד, כי זה בוקר יום שלישי וזה היום האידיאלי להתקשר לרדיו, זה חוצה לכם את השבוע ממש, ספליט לשבוע,
1: איזה מדהים,
0: החצי הראשון של השבוע,
1: כן,
0: והחצי השני,
1: מדהים מדהים מדהים. ואז הטלפון 1-2-1-2-90-90-90. אגב, נגיד של הזוכה הבוקר הזה, אנחנו מחלקים 100 שקלים לרכישה בנטו חיסכון בחדרה, נטו חיסכון חדרה, מתחם האלופים בדוד אלעזר 27. אז אתם מוזמנים להתקשר.
0: אני אוהב את השם הזה, מתחם האלופים.
1: אז זה נמצא, נטו חיסכון נמצא במתחם האלופים בחדרה.
0: אני רוצה לקנות הכל במתחם האלופים, לא רק בנטו חיסכון, הכל הייתי קונה בנטו חיסכון.
1: זה אחת משלוש רשתות המזון הזולות בישראל, עכשיו בחדרה. אז 100 שקלים לזוכה, וגם כמובן אפשר לבחור שיר, מי שעונה על
0: חמש,
1: לא הקטינו את זה לשלוש?
0: לא הורידו, לא היה איזשהו דיבור וזה להוריד וזה, אבל התכנסה הוועדה ואמרה לא יקום ולא יהיה.
1: אוקיי, אז חמש.
0: לא שומעת את מול צעקות בסוף המסדרון?
1: שמעתי, לא ידעתי שזה בגלל זה.
0: שהוועדה של החידון התכנסה?
1: לא, נו.
0: אז היה צעקות, היה בלגן, פתאום מישהי יצא בוכה מהמשרד וכזה.
1: ואני לא אתן לזה לקרות.
0: לא, על הגב שלי, לא רוצה בגלל זה.
1: לא ידעתי שזה בגלל זה.
0: היה בלגן גדול, כן.
1: אז חמש תשובות ומעלה,
0: אתם גם
1: בוחרים
0: שיר
1: זוכה הבוקר בחידון אקטואליה, 1-2-1-2-90-90-90. אבל אנחנו רוצים להתחיל בכלל בכותרות החדשות.
0: תתחיל בכותרות החדשות.
1: הערכה בישראל, איראן העבירה אלפי צנטריפוגות לתוך הר המקוש. או לעבר הר המקוש. או לביתוכו, או לבפנוכו של הר המקוש.
0: אוקיי, יש שם שתי כניסות.
1: יש שם שתי כניסות
0: להר הזה.
1: לא, יש יציאה וכניסה.
0: לא, היציאה היא גם הכניסה, ויש עוד פתח, יש שני מקומות, כן, שם צריך להיכנס קרקעית.
1: אם אתה מכניס צנטריפוגות במקום אחד, אז
0: שלא יבלוט מהצד השני. מה האורך של צנטריפוגה? גבי, קח טיפה אחורה, זה בולט לנו. גבי, אוו, אוו. זה יוצא לך, אז תחזיר טיפה.
1: איך יש להם אלפי צנטריפוגות להכניס לתוך האורגן?
0: אבל הורדנו להם, השמדנו להם, הרסנו להם.
1: לא, אבל צנטריפוגות נכנסות בתוך הר?
0: זה הר גדול.
1: האתר התת-קרקעי הזה מעולם לא נבדק בידי פקחי סבא, ונמצא שנים במוקד החששות במערב.
0: מישהו לוקח ברצינות את פקחי סבא האלה? מישהו מתייחס אליהם? מישהו עושה להם כבוד? מגיעים פקחים, אומרים, בוא, טוב שבאת, בוא תפקח.
1: בטח עושים להם זה, עושים להם כזה סיור כזה, לא, הם לא עושים פה כלום.
0: כן, בוא תראה, פה יש את ההר, אל תיכנס, לא צריך. לא, לא, הכל טוב, הר, כולם, מה יכול להיות בהר?
1: אתה יודע שאתה עושה לפקח, זה כמו הרסר בצבא, שאתה עושה לו סיור והוא מגלה ניקיונות וזה, אז אתה כאילו דורך על המקום שם מלוכלך.
0: בדיוק.
1: אז יש כל מיני זה, שאתה עושה סיור למישהו החשוב, אז יש דרכים
0: לעשות דבר.
1: לאחרונה הוזכר הר המקוש על ידי טראמפ כיד אפשרי לתקיפה.
0: נשמע כמו שלב במשחק מחשב שאתה צריך לעבור ברגע השלב האחרון.
1: נכון, נכון, נכון.
0: שזה, אתה יודע, השלב האחרון זה הבונקר של מוד שאתה בא, ולפני זה רק צריך לעבור את הר המקוש. שלב שאף אחד לא מצליח לעבור, עד שבא לך הגאון, החנון של הכיתה, תלחץ על קונטרול F6 ו-W ביחד והשאר ייפתח. מחסום החרבות ייפתח.
1: במקביל המתווכות לוחצות להפסקת אש, אבל טראמפ שוקל לחזור ללחימה עצימה. גם הלילה ארצות הברית תקפה באיראן, זה הלילה העשירי. בכיר אמריקאי אומר, המכות החזקות יימשכו עד שהנשיא יחליט אחרת.
0: כך. אולי הוא יחליט אחרת, אולי הוא יחליט ממכות חזקות לעבור למכות עוד יותר חזקות.
1: נכון.
0: כי אתה יודע, ידוע שמה שלא הולך בכוח, הולך
1: בעוד יותר.
0: בהסכם גרוע, לא פחות מההסכם שעשה אובמה.
1: עניין אחר לגמרי, הקלות ענק למסעדות שיחסכו מאות אלפי שקלים.
0: זה טוב.
1: אושרו על ידי משרד הבריאות, זה טוב, יש לך מסעדה.
0: נתגלגל אלינו, אבל כלקוחות.
1: חד משמעי. אתה כבר תרגיש את זה במנה צהרון.
0: הדולר הדלק ירד, זה, כן. אתה לא רואה את זה בסופר?
1: כבר תרגיש את זה בנודלס.
0: אתה ממלא הגלה, ממלא אותה, מגיע לקופה. איך 300 שקל עד שנייה לפני חודש היה 1,000 שקל?
1: מסעדות יוכלו להחזיק מטבח קטן יותר, לא יחויבו במחסן. יש להם מלא תקנים ומחויבויות שאנחנו לא יודעים עליהם.
0: אז עכשיו המטבח מותר להם כשהוא קטן.
1: אז עכשיו הוא יהיה יותר קטן, הם לא יחויבו במחסן קרוב, וגם לא יחויבו להחזיק קוביות קרח במסעדה. זה כל מיני תקנות כאלה שמחייבים אותם. זה במסגרת רפורמה בתחום
0: המסעדה. מה יעשה עכשיו המתחכם שמבקש, אפשר אמריקנו קרח ולמקרח צד בצד בבקשה? לא, אי אפשר, אין קרח. וגם אין במחסן, כי אני לא מוכרח להחזיק מחסן קרוב. ואם אתה רוצה משהו לאכול, אז עכשיו אנחנו זורקים, סוגרים את המטבח הקטן שלנו.
1: הוא לא סגור, הוא קטן. המטבח, המטרה היא להקל כלכלית על מסעדנים.
0: זה חשוב, אני בעד להקל עליהם.
1: כן, אבל הם עדיין אומרים,
0: אתם אוכלים פה, אתה יודע, אנחנו אוכלים במסעדה, אבל מה שהם אוכלים,
1: הם אוכלים. לא, אבל הם אומרים, זה עדיין לא יגרום להורדת מחירים לצרכנים.
0: הלם.
1: אבל זה לא יגרום, זה ימנע עליית מחירים. אתה יודע, מצד שני,
0: המחיר לא יעלה, אבל הוא גם חלילה לא ירד.
1: עדיין ישלם 148 שקלים.
0: על ארוחת בוקר, שאתה מתחנן לריפיל של פטע. יו, מה המדיניות? לא נעים לך לשאול. אתה אומר, רגע, ארבע צלוחיות האלה, ממלאים לי אותם שוב מה שאני צריך לבקש.
1: המחסן יותר קטן עכשיו, אין לנו מספיק פטע לכולם. הקלה נוספת היא הפחתה במספר השירותים. יהיה אפשר להשתמש בשירותים גם מחוץ לעסק, וזה יקל על מסעדות קטנות בעיקר.
0: לא, לא טוב, זה בסה.
1: זה גרוע.
0: שירותים מחוץ לעסק זה בסה, לא? כי תמיד שולחים אותך עם איזה מפתח.
1: נכון, שאתה לא רוצה לגעת בו.
0: דרך איזו חצר, מתחת לאיזה עץ, לחפץ עץ קטנה.
1: נכון.
0: עם משקו, את הר המקוש יותר קל למצוא. אתה נכנס, אתה אומר, אוקיי, לשירותים כאלה, והכל שם, אתה נכנס, אתה אומר, את הכסף שחסכתי במסעדה עכשיו, אני יוציא על טיפול בדיזינטריה, שאני הולך לחטוף פה ועכשיו.
1: לא, וגם תמיד אתה מקבל מפתח עם איזה גומיה עליו, וזה כאילו נראה לך הדבר הכי מלוכלך בעולם.
0: זה שני מפתחות לפעמים, שאחד פותח את זה, אחד פותח את המחסן הקטן. ואתה הולך שם ועובר פתאום מתחת איזה מרפסת של בן אדם.
1: כן, ותמיד הם מכוונים אותך, לא, לא, זה פה שמאלה ושמאלה.
0: שמאלה ושמאלה, שמאלה ושמאלה. מגיע אתה, הכל מעופש, הכל זה, אתה אומר, אני לא רוצה לחוץ ידיים.
1: זה גם שירותים של איזה משרד לא קשור.
0: פתאום שני עורכי דין נכנסים לשם. אתה עם כפכפים, הם מעונבים.
1: למה אתה עם כפכפים במסעדה?
0: כי אתה במסעדה בקיץ, זה בית קפה או משהו. עכשיו אתה פותח, אתה עובד רק עם הרגל.
1: ברור, גם בשירותים רגילים, לא בשירותים החיצוניים.
0: לפעמים גם בבית שצריך,
1: ברור.
0: הפתיחה של הדלת עם הרגל.
1: ברור, פעם, ברור.
0: ההורדת מים עם הרגל.
1: אגב, פעם, למה לא, באמת, זה לא רעיון שלי, אבל זה רעיון של...
0: להוריד את המים.
1: לעשות הכל עם הרגליים, כאילו לפתוח דלת עם רגל.
0: נכון.
1: שיהיה משהו אתה לוחץ עליו עם הרגל.
0: ולהוריד את המים, אתה לוחץ על כפתור קטן.
1: יש עם רגל להוריד את המים.
0: לא, אתה צריך להרים אותה, אבל לא?
1: לא, יש מקומות שיש אסלה שאתה מוריד אותה, שכאילו זה עם זה, אבל גם דלת, גם ברז.
0: עזוב את זה, את הקרש. להרים ולהוריד, זכר ונקבה. למה? אני שנים אמרתי שאני צריך לעשות סטארט-אפ כזה.
1: פדלים.
0: אתה לוחץ על דוושה, מחזיק אותה לחוצה עם הרגל, הקרש למעלה.
1: נו, אבל אתה לא יכול להתבלבל.
0: אתה מזיז את הרגל, הקרש יורד, טריקה שקטה.
1: לא, אבל אתה לא יכול להתבלבל, אתה לוחץ על זה, יוצא לך סבון פתאום, ורצית לעלות הקרש.
0: לא, הסבון זה רגל שנייה, מצד שמאל.
1: נו, איך אתה זוכר?
0: טוב.
1: עניין אחר לגמרי, מחקר, רוב האנשים בטוחים שכולם שמים לב אליהם, אבל בפועל, לאף אחד לא אכפת. אז זה לא כלפיך, זה כן. פשוט כולם. מחקרים בפסיכולוגיה חברתית איששו את אפקט הזרקור, שלפיו אנחנו בטוחים שאנשים סביבנו מבחינים במראה שלנו, בהתנהגות שלנו, בטעויות שלנו, אבל מסתבר שלא, בניסויים שפורסמו...
0: לא, בטעויות שלך אני מבחין כל הזמן, טוב, זה לא חוכמה.
1: בניסויים שפורסמו במגזין פסיכולוגי, משתתפים נניח, למשל, לבשו חולצה בולטת, הם העריכו שמספר רב של אנשים ישימו לב, אבל למעשה אף אחד לא זכר בכלל לא אותם ולא את החולצה שלהם. המסקנה היא שאנחנו במרכז העולם של עצמנו, אחרים גם עסוקים בעצמם.
0: כל אחד תקוע, וזה שלא בטוח שכולם עליו, וזה למרות שאני חושב שאתה כן תשים לב, נגיד חולצה. אז אתה, רק למי שיש לך משהו אישי לגביו, קיצוני. זאת אומרת, אם אתה אוהב מישהו, או מאוהב במישהי, או לחלופין, אתה לא סובל מישהו, אתה כן תזכור מה הוא לבש. אני זוכר נגיד שאתה ביום ראשון לבש את החולצה הלבנה הזאת. עכשיו לך תדע ותבין אם אני, אם זה אוהב או לא סובל.
1: לא, אבל אני שם לב...
0: זה שווה סקר לדעתי בטלגרם.
1: לא, אני נניח שם לב שאנשים מסתפרים, אני כן שם לב.
0: אבל אתה זוכר שדיברתי לך על החולצה הלבנה הזאת?
1: כן.
0: שדיברתי לך ביום ראשון?
1: כן.
0: שיש לי בעיה עם חולצה הלבנה...
1: לא, לך יש בעיה, אבל היא חולצה שלי.
0: לא, אבל כן שמתי לב.
1: נכון.
0: אני כן זוכר היום מה לבשת.
1: לא, אבל לא מדובר על זה שאנחנו שנינו פה יושבים וזה. אתה יודע, שאתה נניח הולך לאירוע, ואתה כולך מתהדר וזה, ותמיד... תמיד...
0: אבל תמיד בנות אחרי אירוע, בסיכום של אחרי אירוע, תגיד לי, מה היא לבשה? מה זה הדבר
1: נכון,
0: שהיא שמה עצמה? איך נכון, היא לא
1: חובש
0: ללכת? והשיער הזה, היא שמה לב, אבל, יופי, יופי.
1: אבל
0: מה...
1: נניח אתה חושב כאילו איזה נעליים נושאים. אתה חושב שמישהו שם לב לאיזה נעליים אתה הלכת לאיזה אירוע?
0: לא, נעליים פחות.
1: לא שמים לב לשום דבר.
0: בטח אצל גברים פחות שמים לב.
1: להכל.
0: כאילו,
1: גם לחולצות.
0: נשים יותר שמות לב למה היא לבשה ומה היא זה, כן.
1: תשמעו,
0: מה הוא לבש.
1: בוואטסאפ ובטלגרם, הבוקר, אנחנו מחפשים מקומות שיש להם או שם מוזר, או שם מפחיד, או שם משעשע, שבראש, בגלל שאומרים לך,
0: למשהו...
1: עמק רפאים בירושלים, אתה חושב, יש שם מפלצות.
0: לא הייתי נכנס בחיים, נגיד בערב... 10:30, 11:00, לא הייתי נכנס לעמק רפאים.
1: אז עוד מקומות כאלה תכתבו לנו לה.
0: איילה כותבת בוואטסאפ, הנה איילה בוואטסאפ, ואז זה מה שראית בטלגרם, שיש יישוב.
1: מה, אתה מביים אותנו?
0: לא, אני מנהל את...
1: עושה את הסדר?
0: בונה פה את ה... עושה שיבוצים לה. נקרא היישוב שנקרא אני עם.
1: יישוב? אני לא מכיר.
0: כן, בצפון היא כותבת.
1: וואלה.
0: אני עם.
1: וואו.
0: כן, מעניין באמת.
1: לאה כותבת בטלגרם, עמק הבכה, נשמע מאוד מאוד עצוב.
0: אני עם, כן, אני עם. עמק הבכה, נכון, נכון. בס הדיכאון.
1: כן, עמק הבכה, אתה מגיע, זה לא נכון.
0: לא הייתי קובע עם מישהי, נגיד, בעמק הבכה, כאילו.
1: לא, אתה יכול לסיים.
0: תצפה לחברות, חי, לקח אותי לעמק הבכה.
1: אתה יכול לסיים קשר בעמק הבכה.
0: שם זה מקום להיפרד, כן.
1: נכון, נכון.
0: איפה
1: נפרדתם? בעמק הבכה. טלפון. אתם מוזמנים להתקשר, יש לנו כאן שעשורון חביב ונעים ונחמד.
0: מעולה.
1: חצי דקה של שאלות, ואתם גם יכולים לזכות בפרסים וגם לבחור שיר. הבוקר אנחנו מחלקים 100 שקלים לקנייה בנטו חיסכון בחדרה במתחם האלופים דוד אלעזר 27, אחת משלוש רשתות המזון הזולות ביותר בישראל עכשיו בחדרה. נטו חיסכון, 100 שקלים לזוכה הבוקר.
0: ותרימו טלפון, כנסו לרשימה, אנחנו רוצים לדבר איתכם. חברים, עדיין בואו ככה דקה של רצינות, אם עדיין לא התקשרתם לתוכנית הזאת, אז אנחנו, א', זה מעליב קצת, ב', אנחנו מאוד נשמח לדבר איתכם, כי אנחנו רוצים לשמוע את כולכם.
1: 1-2-1-2.
0: רוצים להכיר אתכם קצת
1: 90,
0: לעומת.
1: 90-90-90.
0: לא חוכמה, רק להאזין.
1: ותכף
0: חלק
1: נמשיך.
0: פעיל בתוכנית. אל תהיו גיבורי מקלדת.
2: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד. אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, היכנסו לאתר קק"ל. משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
3: 720!
4: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
5: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', שיש יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
6: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
7: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
8: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
6: גם.
7: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
6: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
7: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
6: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב והגליל והחוסן הלאומי.
9: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבירה אין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
10: באמיצטור שוברים מחירים ל3 שקלים.
11: צלחות ריינבו 25 יחידות ב3 שקלים. רדיד אלומיניום ב3 שקלים. כפפות MX 100 יחידות ב3 שקלים.
12: ועוד עשרות פריטים ב3 שקלים לשבוע אחד בלבד. באמיצטור.
13: נטו מהפכה.
14: תושבי חדרה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. דוד אלעזר 27, מתחם האלופים חדרה.
15: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
16: הבוקר עם דרור רפאל וארז קליינמן.

0: מחר היא תחזור. איזה יום מחר?
1: מחר רביעי תחזור, תהיה כל הסופש, ראשון היא כבר עוזבת שוב. כן, זהו. ואז לקראת שלישי...
0: עוד פעם היא חוזרת.
1: אבל לחצי יום כזה, היא תקפוץ.

0: כלום.
1: אולי צפוי פה שינוי, אומר השפה, ואני כאן מדליק את מכשיר הטמטום.
2: F כותב בטלגרם שיש מסעדה כשרה בוונציה שבשירותים שם הכל עם פדלים.
3: איזה כיף.
2: ממש שדיברנו. ורותי שמה לב לרחוב בתל אביב שנקרא הרוגי המלכות.
3: יש הרוגי המלכות, אגב לידו יש עולי הגרדום. זה רחוב שצמוד אליו ברמת החייל, שני רחובות שאתה לא יודע.
2: זה ברמת החייל. במקום אחר, ליד יצחק שדה, יש יד חרוצים.
3: כן.
2: שהוא גובל ב...
3: שם מחייב יד חרוצים, שאתה גר שם.
2: חרוצים.
3: אתה לא יכול להיות עצלן שם ובצלן שם.
2: אז זהו, יש כאילו, הרחוב שלידו זה... אוי, שכחתי. שגם היפים, איך קוראים לזה? שכחתי אותו.
3: מה זה לידו? ממש...
2: המקביל שלו.
3: המלאכה?
2: הבונים? כן, לא, לא, יש, תכף אני אזכר. אבל ענבר על הקו, שלום ענבר.
4: בוקר טוב, מה שלומך?
3: איך חרוצים תל אביב, כן.
2: איך חרוצים?
4: שומעים אותי?
2: כן, כן, כן, אנחנו מיד איתך ענבר.
3: כן, כן, ענבר.
4: אין בעיה.
2: בסדר?
4: שלמה
2: ארץ, יאר בוקר. אה, את אוהבת שלמה
3: ארץ? כן, כן, בגלל זה שמנו, ידענו שאת אוהבת.
2: שמנו את זה לך.
4: הכי טוב, ככה לאווירה.
2: לא יודע אם זה לאווירה, זה פשוט שיר.
3: טוב, אבל הוא עושה אווירה, שיר, הוא מרים.
2: שיר, שיר הוא שיר.
5: בסדר.
2: את לא לבד, ענבר.
3: השתנה לך הכל פתאום, ענבר, מה זה?
2: ענבר,
4: אני פה עם תומר.
2: תומר,
4: אני פה עם תומר, הבן זוג שלי.
3: זה ענבר ותומר, מדובר בזוגיות.
2: אז אתם זוג צעיר ו... ושמח.
4: זה מומלץ.
2: זה כיף. בני כמה אתם?
3: את ממליצה על זוגיות, את ממליצה על...
4: אנחנו 21.
2: אז אתם ממש ממש צעירים.
3: איפה אתם גרים, ענבר?
2: ולמה התעוררתם כל כך מוקדם בבוקר? הצעירים לא הולכים לישון.
5: יש לנו עבודה.
2: במה...
4: בדרך כלל
2: פרוצים בכביש 4. במה את עובדת, ענבר?
4: יש לי עסק שמלמד דגים לשחות. יש לך דג?
3: מה הוא מאמן? דגים לשחות?
4: כן.
3: אהה.
4: יש לך דג?
3: אין לי דג, לאמא שלי יש דג האמת. דג קרב כזה.
4: לאמא שלך יש דג?
3: דג קרב, כן.
4: דג קרב?
3: כן.
4: תקשיב, זה מלמד דגים לשחות בסוגי שחייה שונים. חשירה, צורנית, ממש
2: לעלות
4: להם את הביטחון
2: באקווריום. ענבר, יש לי הרגשה שאת קצת סטלבט.
3: טיפונת,
2: מה שקרוי, את סטלבט קצת.
3: אפילו מתלוצצת מעט.
2: השאלה אם זה הגיל או שזה...
3: השאלה אם גם באקווריום הזה עם הדגים שאתה מלמדת לשחות.
4: לא, זה לא הגיל, לא תרגיל. אני מלמדת דגים לשחות. תביא את אמא שלך, אני אעשה לה שיעור שחייה הראשון עליי, לדג שלה.
3: כן.
2: טוב.
3: כי שמתי לב שהוא קצת מתקשה האמת בשחייה.
2: אתה זורם, אני
4: אומר.
3: אני זורם, אני כמו דג.
2: טוב, ענבר, ענבר, את רוצה להיות רגע איתנו ככה מכונסת לכדי אירוע? אז בדרך לאן אתם, את ותומר?
3: ואיפה אתם גרים גם?
4: איפה אנחנו?
5: אנחנו כרגע על כביש 5 לכיוון פתח תקווה.
2: אוקיי, סבבה. ואנחנו שרוצים, אתה יודע, להתכנס לשעשוע, אנחנו שואלים אתכם במשך חצי דקה שאלות, אם אתם לא יודעים משהו, תגידו עבור, ואתם יכולים גם לזכות בפרס. אם אתם עונים על 5 תשובות, אתם בוחרים שיר.
3: נכון,
2: אז תחשבו על שיר מגניב שאתם...
4: אה, וואו, שיר.
2: זה עם 5, אבל בואו נראה מה אנחנו עושים כאן חצי דקה.
4: זה עם
2: 4. 4 זה אחלה, אבל זה לא 5.
3: כן,
2: בסדר?
3: כאילו לא...
2: שלא לדבר על 3 וכו'.
3: לא, 3 זה כבר חצי דרך. זה כמו שלמדי את הדג, רק עם סנפיר אחד לעשות.
2: נכון.
3: מה עשינו בזה?
2: ענבר ותומר, הנה זה בא בהצלחה.
6: 3, 2, 1.
2: הנה התחתן צ'נדלר בחברים.
4: מוניקה.
2: נכון, בצרפתית בולונג'רי. איך זה בעברית? אימא,
4: אני לא...
5: בולונג'רי, לא.
2: לא,
4: אוקיי.
3: עבור,
2: אנדי ברנהם הפך לראש ממשלה במערב אירופה. באיזו מדינה? מדינה במערב אירופה.
5: אנגליה.
2: נכון. על איזה עץ גדל הקשיו?
4: עץ קשיו?
2: נכון, נכון. מה הסימן בוואטסאפ לחשבון בית עסק מאומת?
4: וי כזה?
3: זה וי.
2: איזה וי?
4: כחול?
5: כן.
2: כן,
3: כן, כן, כן, כן, זה נכון. זה לזה נכנס, כן, בסדר. אנחנו מה ארבע תשובות.
2: יפה, הנה, אתה יודע, מפה ומשם אספנו ארבע תשובות.
4: בעיקר
2: משם.
4: מבורא עולם.
5: וואלה,
3: שתדעו
5: לכם, עיכבתם אותנו עם התשובות שלכם.
3: למה עיכבנו, אחי? זרמנו דווקא מהר.
2: אנחנו שאלנו שאלות, אתם עניתם תשובות.
3: אתם קצת בחבשתם עם ה...
2: אבל הכל בסדר, ארבע תשובות יפה.
3: בולונג'רי זו מאפייה. בסדר.
2: ויפה מאוד, הצלחתם בגדול. תודה רבה שהתקשרתם.
3: שיהיה לכם בוקר באמת טוב.
4: תודה רבה לכם, שיהיה לכם יום מקסים.
2: ביי,
3: להתראות. בהצלחה עם העסק הזה של ה...
2: כן.
4: תודה רבה, תודה רבה.
2: ביי ביי. הטלפון שלנו, אם גם אתם רוצים לחידון האקטואליה, המספר הוא 1-2-1-2-90-90-90. ובהמשך כמובן מאזין נוסף. אנחנו בוואטסאפ ובטלגרם, הבוקר... שואלים אתכם לגבי מקומות שיש להם שם שהוא מעולה, או לא מעולה. מזמין.
3: אפשר גם, כמובן, רחובות, אפשר הכל.
2: רחובות,
3: כן.
2: מקומות, יער שחור פתאום בגרמניה, שרק הראש זורק אותך.
3: חושך, קודם כל, ביער השחור תמיד חושך, תמיד לילה שם. כן, אין שם יום.
2: אין שם יום.
3: אין שם יום בער השחור.
2: קרן שמש לא נכנסת לשם.
3: קרן שמש מאוחרת גם לא תיכנס.
2: שום דבר, שום דבר.
3: סמטה פלונית וסמטה אלמונית.
2: נכון, זה גם כן בתל אביב, נכון.
3: כן, להגיד למישהי גם לחכות שם בערב שתעשה. סוף אותה, לא משהו שעושים, זה רביב כותב בוואטסאפ.
2: חכי לי בסמטה אלמונית.
3: שמה, ב...
2: נכון. דרום תל אביב, ליד קינג ג'ורג'.
3: בק מי קינג ג'ורג', כן. נכון, שם זה יוצא.
2: נכון. יגיע כפיים, תודה אופיר.
3: יגיע כפיים.
2: יגיע כפיים, נכון. רחוב

0: כניסה לעיר, כיכר, שנקראת כיכר קוגל. אבל אף אחד לא קורא לה בחולון כיכר קוגל, אלא כיכר הדמעות. למה? מאחר וכולם נכשלים שם בטסטים.
1: נכון, כיכר הדמעות. עשיתי שם טסט פעם.
2: הצלחת?
1: מה?
2: הצלחת?
1: הצלחת, כן.

0: מצב להתקרב לטלפון, או שנדבר ככה, או שהטלפון יהיה בצד אחד של החדר ואנחנו נהיה בצד השני?
1: למה שיהיה בצד של החדר?
0: לא, כי לא שומעים טוב. תהל, מאיפה?
1: עכשיו שומעים?
0: כן, מאיפה את בארץ?
1: אני
0: פרדס
1: חנה. דיברנו בעבר.
0: באמת? לא זכרתי את זה.
2: מה את עושה בחיים? בואי תזכירי לנו.
1: אני עוסקת בספורט.
0: ספורט.
1: אני, כן, מאמנת כושר, מאמנת לאורח חיים בריא, מורה לספורט.
0: יפה, אורח חיים בריא זה...
2: זה חשוב.
0: זה דבר חשוב. ואת מקפידה גם על תזונה?
1: גם תזונה.
0: מה, תני לי את התפריט שלך להיום. כל היום.
1: את האמת שרק התעוררתי.
0: כן. לא חשבתי שאת כל האוכל כבר אכלת, כן? כאילו, מה התוכנית?
2: מה צופן לך היום?
0: כן.
1: הכנסתי תמר לפה עם הקפה.
0: תמר, יפה. כבר התחלנו טוב.
2: תמר אחד, זרקת...
0: אנרגיה, נכון? לא הרבה קלוריות, אנרגיה.
2: סוכר כזה, בוס, בוס.
0: כן, אוקיי, מה הלאה?
1: שאני אתעורר, שאני אתעורר.
2: פחמימה זמינה, פחמימה זמינה.
0: כן, מה הלאה?
1: אחרי זה שיבולת שועל, אז אחרי זה... אבל זה כל כמה שעות.
2: איך את השיבולת שועל את עושה? את משרה לפני זה כזה? מרקחת?
1: הוא כבר בא מוכן, אני שמה אותו עם מים, מערבבת אותו עם פירות.
0: דייסה כזאת, זה ל-10 בבוקר.
2: קוואקר, דייסת קוואקר כזאת.
0: אכלנו, מה הצהריים?
2: הלאה.
1: צהריים, אורז, עוף, סלט.
0: אוקיי, בסדר.
2: אורז, עוף, סלט, סבבה, כזה.
0: מה אחר?
1: ואז עוד קפה חייב.
0: בסדר, קפה זה לא נחשב בזה.
2: משהו בין ה...
1: זה גם אכל.
0: זה גם? כן, אוקיי.
2: אחר כך מה בין הארוחות, נגיד, בין הארוחת צהריים לארוחת ערב, משהו, זה חטיף.
1: זה תלוי, יש אימון, אז אוכלים משהו.
0: אוקיי.
1: אם אין אימון, אז
0: אוכלים. הכל כזה מחושב, כן? ואת מתאמנת היום?
1: ברור, חייב.
0: בחוץ או חדר כושר?
1: גם וגם, אבל היום זה חדר כושר.
0: ואת מאמנת, כן? את מאמנת אישית כזאת?
1: כן.
0: אוקיי, יפה, יפה מאוד.
2: עם מי את גרה שם בפרדס חנה?
1: אני עם עצמי נוכחי.
2: אוקיי, כזה.
0: בת כמה את תהל?
1: 36.
2: מתי התעוררת בוקר?
1: את האמת? לפני רבע שעה.
0: אז בוקר טוב.
1: אז אני מקווה שאני אצליח במשהו.
0: לא, לא, לא, זה יהיה בסדר, זה לא בעיה בכלל, זה שטויות. את עושה את זה מתוך שינה.
2: בטח, זה קלה קלות.
0: רגע, אבל כאדם שעושה ספורט, לא כאילו קמה בחמש ועושה את מועדון החמש ורצה בבוקר וכאלה?
1: תמיד אני קמה כל יום בארבע וחצי.
0: אז מה קרה היום?
1: היום הרשיתי לעצמי, פנקתי עם צפתי.
0: למה מגיע לך לקום כל כך מאוחר בשבע ולא בחמש?
2: מה זה הפריבילגיה הזו?
0: כן, מה קרה?
1: כי אתמול הייתי עם סבתו שהמתוקה שלי והאהובה שלי שתרגיש טוב ובריאה לכל החיים בעזרת השם.
0: הייתם עד מאוחר בלילה?
2: מה עשיתם את וסבתו?
1: והתפנקנו. היא קצת לא מרגישה טוב.
2: שתהיה בריאה. בטח, רק בריאות לסבתא.
0: אוקיי, בסדר. טוב, תהל, אנחנו כאן לחידון אקטואליה בכלל, כן? זה... זאת המטרה. הנה זה בא, צריך כן לעבור את המאזינה הקודמת עם הארבע.
2: צריך לעבור ארבע תשובות, זה אפשרי, זה
0: והנה
2: קליל.
0: והנה זה קורה, כן, כן, שיהיה כן. בהצלחה. 3, 2, 1. בשיר של הביטלס, כסף לא יכול לקנות לי?
1: וואי, עבור.
0: לפי עשרת הדיברות, לא תענה ברעיך עד?
1: אני על הבוקר עבור.
2: על הבוקר.
0: בראש כמה מפלגות עמד יאיר לפיד?
2: עשרת הדיברות זה בערב בעיקר.
1: כמה?
2: על הבוקר, על הבוקר.
0: מהו כלי הנגינה שמזוהה עם שלישיית אדלר?
2: על הבוקר, אבל על הבוקר.
1: עבור, תן לי דברים קלים.
0: עד הכניסה לאיזו עיר מגיע כביש הסרגל. כביש הסרגל, לאיזו עיר מגיע?
2: בטח, אתה יודע, על הבוקר. מי נוסע לשם בבוקר? כביש הסרגל זה אחר הצהריים ערב אתה נוסע, אתה לא...
0: בבוקר אתה לא יודע.
2: נראה לי צריכה עוד 3-4 תמרים, קודם כל. קודם כל, לדחוף עוד 3-4 תמר פנימה. אבל
0: לא העיר אותך את המער הזה.
2: כן, תראי.
1: נגמר הזמן.
2: קנט ביי מילה, וכסף לא יכול לקנות לי אהבה של הביטלס. לא תן לי בערך עד שקר למפלגות יאיר לפיד אחת.
0: אחת, יש עתיד רשום.
2: שלישיית אדלר המפוחית, האחים, וזה.
1: עכשיו אני יודעת את התשובות.
0: זה בא אחר כך בדילי.
1: עוד 10 דקות, רבע שעה, אני אתעורר.
2: אז אנחנו נתקשר עוד איזה רבע שעה, ונעשה את זה שוב, ואז תדעי הכל.
0: נכון. או שתתקשרי עוד איזה כמה ימים אחרי 8 נניח. בסדר? נהדר. יפה, תהל. מה עוד? מה את מצפה כאילו שיקרה הקיץ? כאילו לקראת מה את מחכה?
2: יש לך משהו בקנה? זה חול?
1: את האמת שאני מבלה המון החופש הזה, למה? אני בחופש מהבית ספר.
0: אה, הבנתי. אז מה, כאילו, מה את עושה? כאילו, מה הבילוי הכי, את יודעת, בטופ בילוי שעשית בקיץ, או שאתה הולכת לעשות?
1: עד עכשיו?
0: עד עכשיו.
1: עד עכשיו להתפנן בבריכה וכמה שיותר עיסויים.
2: כמה שיותר מה?
1: עיסויים.
2: יפה,
0: כן, כיף.
2: לא שמעתי,
0: חייבת,
1: הגוף צועק.
0: כל הכבוד, יפה. טוב, תמשיכי לעשות חיים, תהל, מה נגיד?
2: שיסויים לבריכה ובכיף שיהיה, כן.
0: את בטלגרם שלנו, אגב, תהל.
2: יש לך טלגרם?
1: מה זה?
2: יש לך טלגרם? יש לך את האפליקציה, טלגרם?
1: כן, אני אזכיר לכם מי אני.
0: לא, כאילו, את בקבוצה?
1: את הטלגרם יש לי.
2: אני לא חושב שנשכח. אגב.
1: לא, בדרך כלל לא שוכחים.
0: שיהיה בוקר טוב, להתראות, כל טוב.
2: תודה.
1: ביי ביי.
0: בשורות טובות. והטלפון שלנו, 1-2-1-2-90-90-90. כן, כן, כן. נכון, עם המים?
2: וואו, נשים שם מים ככה בשיבולת שואל. וואו, איך עשתה לי חשק.
0: תשמע, נועה הצטרפה לטלגרם, וגם אתם יכולים להצטרף לטלגרם.
2: נועה, בוקר טוב, טוב שהצטרף.
0: אנחנו שם...
2: כיכר המיואשים ברמת השרון, מה, יש באמת כזו כיכר?
0: לא, לא באמת.
2: או שזה כינוי?
0: לא באמת.
2: גם כינויים זה בסדר.
0: אוי, שמעתי אתמול כינוי לכיכר...
2: כן, יש כיכר
0: המיואשים. כיכר
2: מעולה.
0: כי כאילו זה המקום...
2: וואטסאפ, כיכר
0: וואטסאפ. נכון, כי כאילו זה המקום שכולם מתכנסים שם בכיפור או כזה, וזה מדברים שם, וזה כיכר מה נשמע. עוד מקומות שעצם השם שלהם מאיר לכם את המחשבה, או שאתם חושבים עליהם כל מיני דברים עוד לפני שהגעתם לשם, ואתם לא יודעים בכלל מה זה. רותי כותבת כיכר החתולות בירושלים.
2: מעולה. גם, נכון, גם שם. תמיד איך שיש שם גם חתולות, זה לא סתם רחוב.
0: כן, כל מקום הוא... אתה יודע, לא סתם קוראים לו ככה.
2: עמק גיא בן הינום.
0: בן הינום, נכון.
2: כן, נשמע כמו גיהנום, כותבים פה כמה אנשים.
0: נכון, נכון, נכון. אפשר לכתוב לנו בוואטסאפ 054-90-95-39, ואפשר גם בטלגרם הבוקר ברדיו 90. תשמע, אתמול אמרו, גם עדיין, כל הזמן הפרשנים אומרים שלגבי המלחמה, כאילו, ארצות הברית לא רוצה שאנחנו ניכנס למלחמה.
2: כן, כרגע.
0: ואיראן, המומחים, כל פעם פונים למישהו אחר, אז שומעים למומחה לארצות הברית, אומר, ארצות הברית מהאינטרס שלה, שאנחנו לא ניכנס.
2: אוקיי.
0: ואז פונים למומחה לאיראן, ואז הוא אומר, מבחינת איראן, לא טוב שישראל תיכנס למלחמה, כי זה ירחיב להם את זה.
2: גם בזה לא רוצים אותנו. מילא מונדיאל, יורו, כל הזה, מדירים אותנו וזה, אבל מלחמה? לא תיתן לי להיכנס למלחמה. זה המינימום שאפשר לפרגל למדינה, זה לתת לה להיכנס לזה כשותפה במלחמה.
0: את האינטרס של ישראל אם להיכנס למלחמה, ואז אומרים כנראה שלא עכשיו. אני אומר, אם אלה לא רוצים, ואלה לא רוצים, ואנחנו לא רוצים, בטוח אנחנו נהיה בפנים.
2: זה חד משמעית.
0: זה כאילו...
2: לשם זה הולך.
0: כן, תמיד זה נגרר למקום שאתה...
2: אנחנו רוצים, אבל...
0: לא, לא כולם. ולא עכשיו, ולא זה, ולא להיכנס. מה סתם, למה אנחנו רוצים?
2: רוצים, כי יש לך הזדמנות חד פעמית, היסטורית.
0: אבל היו כבר...
2: לעשות שם, ללכת עד הסוף.
0: לא יודע.
2: עד הסוף, זה מה שאתה צריך לעשות.
0: למה עכשיו?
2: כי זה לא מדינה שאתה עושה את ההסכמים.
0: למה לא תתת ארצות הברית?
2: ביחד איתנו.
0: למה?
2: כי ארצות הברית לבד, אני לא חושב שהיא יכולה.
0: ארצות הברית לא יכולה.
2: לא, הנה, ראית שהיא לא יכולה.
0: ארצות הברית לא יכולה.
2: ראית שהיא לא יכולה, ראית, טראמפ יצא חלש בינתיים.
0: לא, הוא חיכה למונדיאל, הוא תוקף אותם כל ערב.
2: אוקיי.
0: חכה, אנחנו לא יכולים משהו שארצות הברית לא יכולה. אתה יודע שידעת שלמין ימל זה פילנדרום, שאפשר להגיד אותו
2: מהתחלה? כן, דיברנו על זה.
0: דיברנו
2: על זה מזמן, כן, שאת השם שלו אתה יכול לכתוב מימין לשמאל ומשמאל לימין אותו דבר.
0: מימין לימל.
2: מלמין לימל ומימל לימין.
0: יו, איזה מוזר זה.
2: נכון, נכון.
0: אבל זה רק בעברית זה ככה.
2: כן.
0: אני חושב, את למין ימל, אתה לא יכול להגיד אותו.
2: בוא נראה איך זה באנגלית, למין...
0: אם זה, אם זה...
2: אפשר זה משלים. הנה, למין ימל. ברור, רק בעברית.
0: רק בעברית.
2: באנגלית, אם אני הולך הפוך בעברית, באנגלית אם אני הולך הפוך זה...
0: מעניין אם הוא יודע.
2: למאי ימלא. זה לא.
0: מעניין אם הוא יודע שהוא פילנדרום בעברית.
2: בטוח דיברו איתו על זה.
0: מי אמר את זה?
2: כל המעריצים שלו.
0: כן? זה קטע זה.
2: כן. יש בטוח עוד שמות כאלה שאנחנו לא זוכרים אותם עכשיו.
0: מה, השם פילנדרום?
2: כן.
0: לא, יש דוד וזה, כן, יש הרבה.
2: נכון, גם אבא.
0: לא, יש ארוכים, זה הכיף.
2: אבא ואמא.
0: כן, אבל לא, יש משפטים ארוכים שזה כיף. משפט שלם שהוא פילנדרום, זה נחמד. נחמד למי שקצת חנון ובכיתה אחת.
2: כן, ומשעמם לו. ואין לו הרבה עכשיו חברים וכזה, אז הוא מתעסק בכל מיני... הקיצר, זה שאתה יודעת שאומרים את זה פילנדרום.
0: לא, שמעתי אתמול איזה מישהו שאלה את זה...
2: וזה פלי, זה פלי.
0: בזה ראיתי איזה סרטון שמישהו העלה וזה... קפץ לי. אוקיי, הטלפון שלנו, אמרנו, לחידון אקטואליה, אפשר להתקשר אלינו, 1-2-1-2-90-90-90, ועוד מקומות שככה קורצים לכם מבחינת השם שלהם, אתם כותבים לנו בוואטסאפ, 054.
2: ילד כותב בתוך דלי.
0: ילד כותב בתוך דלי?
2: כן.
0: ילד, טוב, אני לא יכול לחשוב על זה.
2: לך לדלי של הסוף, קודם כל.
0: לא, לא, זה כבד
2: לי. הדלי של הסוף.
0: בסדר, אז דלי אני אצליח, אבל אני לא אצליח. ילד וזה, אני לא אצליח. בסדר, מאמין לך. יש משהו עם קטשופ גם, וזה, בסדר, חבר'ה, זה דיון של חנונים, זה לא לעכשיו. שחר מנשה מפיקה, ואנחנו ממשיכים גם אחרי החדשות עד 9:30. כאן כותבים לי גם, יש מקומות...
2: עד 9:30, או אם תרצה, יחצחו אתשה דדה. שזה בהפוך.
0: אז זה לא...
2: זה לא.
0: אבל כותבים פה מקומות בטלגרם, שאני לא בטוח שהם...
2: יש פה שמות שנשמעים לי המצאה, אבל אני בודק, וזה אמיתי.
0: לא, מה שגדי כתב בטלגרם זה לא אמיתי, לא יכול להיות. היא משהו עם יבניאל שאני לא רוצה להגיד פה בשידור. לא יכול להיות שזה... אנחנו בטלגרם הבוקר ברדיו 90. שחר מנשה מפיקה.
2: לא, אין כזו כיכר ביבנה. ביבניאל.

0: 90 FM.
1: יש מחירים שאסור לפרסם, ויש פנטאוזים שחייבים לראות בעיניים. בריגה מזמינה אתכם להשקת הפנטאוז לדוגמה בפרויקט בריגה איינשטיין נתניה, יום שישי 31 ביולי בין השעות 9 בבוקר ל-1 בצהריים. בואו לגלות את ההטבות הבלעדיות שמחכות רק למבקרים באירוע. להרשמה כוכבית 5811. בריגה איינשטיין נתניה.
2: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה לתוכי צחון.
3: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס.
4: כן.
3: אני מתקשרת בקשר לכרטיס מנוי פיס. כנראה המזל סידר לך מתנה ליום הולדת, וזכית בחצי מיליון שקלים.
4: וואו, חשבתי שבחיים זה לא יקרה. די, אני בשוק.
3: אז לתכנן מסיבת יום הולדת ענקית, כן?
4: ברור.
5: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: קווה קווה דלה ג'ו דלה קווה קווה קווה, עצרתי אין קניתי אין קיבלתי הטבה. רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק ברגר קינג או אתר קפה ג'ו, ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצביריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
7: מהפכת הזהב של ישראל באסטה תכשיטים, מבצע לחודש יולי בלבד. הביאו את תכשיטי הזהב הישנים שלכם וקבלו תמורתם 300 שקלים לגרם לקניית תכשיט חדש. כן כן, שמעתם טוב, 300 שקלים לגרם זהב. קראוזה 8 נתניה, פתוחים כל יום עד 6:30.
8: מרכז השעונים
9: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון. עוד משהו טוב מבורגראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
10: 100% טעם, 0% פוזה.
9: בורגראנץ', שכי ישראלי.
11: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
12: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
11: להזמנות 09-866-6602.
2: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה לתוכי צחון.
13: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום ברדיו 90.
14: שלום רב, השעה 8 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. גורם אמריקני אומר ברעיון לרשת פוקס ניוז כי אם המלחמה באיראן תסלים, ישראל צפויה להצטרף למערכה. לפי בכירים אמריקנים, הנשיא טראמפ צפוי להחליט בימים הקרובים אם להרחיב את הפעילות הצבאית נגד איראן ולחדש לחימה רחבת היקף. בינתיים, ארצות הברית תקפה זה הלילה הסירי ברציפות באיראן. בתגובה, איראן המשיכה בירי לעבר מדינות המפרץ. המודיעין הישראלי מעריך כי לאחר מבצע עם כלבי, איראן העבירה אלפי צנטריפוגות להשרת אורניום אל מתחם תת-קרקעי בעומק הר המקוש, כך דווח בעיתון האמריקני וול סטריט ג'ורנל. לפי דוח שפורסם בעיתון, המהלך בוצע לאחר שבמבצע נפגעו שלושת אתרי הגרעין המרכזיים של טהרן. במחאה על מעצר עריקים חרדים, מאות חרדים קיצוניים הפגינו אמש מול בית היועמ"שית גלי בהרב מיארה בתל אביב. קודם לכן מאות חסידי גור הפגינו מול כלא 10, כשעשרות מהם פירקו את הגדר בכניסה לבסיס. בהפגנה השתתף השר יצחק גולדקנופ. אחותו של הסנאטור הרפובליקני לינדזי גרהם שלח לעולמו בפתאומיות, תתמודד על מושבו בסנאט בתמיכת טראמפ. בראיון ראשון מאז מות אחיה, דרליין גרהם אמרה, אני לא יכולה לתת למורשת שלו למות. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
0: לקוחות כללית מושלם, הפלוס שחיכיתם לו. אפליקציית כללית אקטיב פלוס. חוויית משתמש חדשנית והטבות חדשות שוות במיוחד. הורידו עכשיו בחנות האפליקציות כללית אקטיב פלוס.
8: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
15: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
8: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
14: היום בהיר חלה ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, אך מוסיף להיות מעט חם מהרגיל בערים ובפנים הארץ.
0: מתכננת טיפולי שימור פוריות? לקוחות כללית מושלם פלטינום נהנות מהמחיר הטוב ביותר, רק 3,500 שקלים לטיפול, פחות מחצי המחיר, כפוף לתקנון.
8: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
15: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
8: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
14: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
16: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
17: די, שבע שנים?
18: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
16: פמילי, פשוט לקלוט מזגן.
19: חכם.

0: הבוקר עם דרור רפאל וארז קליימן.
1: אורייט.
2: בסדר? בסדר?
1: אוקיי. גמור אפילו. כן, כן.
2: תקשיב, אנחנו בתחילת השעה הזאת, 8:15 ככה בערך, שרים שיר בשירה בציבור. שירה בציבור.
1: זה 10 דקות כזה.
2: מטרתה של השירה לאחד את העם תחת 3 או 3.5 דקות של שיר שכולנו מכירים וכולנו שרים ביחד. אנחנו נותנים את המילים תוך כדי, אתם יודעים איך זה עובד, נותנים את המילים תוך כדי, שירה בציבור, נו מה, אני צריך עכשיו להסביר.
1: ויותר מזה, גם אנחנו פותחים פה מצלמות בטלגרם, בקבוצה שלנו, ועושים לייב, ואתם גם פותחים מצלמות מולנו, אנחנו רואים אתכם, אתם אותנו.
2: אם בא לכם להציע שיר מגניב לשעה הזאת וליום הזה, אתם מוזמנים לא להתקשר, ממש לא להתקשר, רק לכתוב לוואטסאפ ולטלגרם. לוואטסאפ ולטלגרם הבוקר אנחנו גם שאלנו אתכם מקומות שעצם השם שלהם, אתם כבר מדמיינים מה קורה שם, לטוב, לרע, למצחיק, למשעשע. יש כל מיני מקומות כאלה בארץ ובעולם. הוואטסאפ שלנו 054-90-95-39, דיברנו על עמק הבכה, דיברנו על... כן. נותנים לי פה עוד פילנדרים.
1: אני בודק את מה שכתבו פה, כזה נורא מצחיק.
2: עיקר המיואשים, זה אמרנו ברמת השרון.
1: תקשיב, אז כן, זה נכון מה שכותבים פה, כן.
2: טוב, לא הכל צריך להגיד.

0: בגלל שכולם נוסעים שם מהר.
1: כן, אבל זה לא השם הרשמי שלו.
0: לא חשוב, כינויים גם לוקח.
1: בסדר, אבל צריך להגיד.
0: כמו כיכר הדמעות, זה גם.
1: אבל צריך להגיד שזה כינוי, שזה לא השם, שלא זה.
0: כן, כביש הארבעות.
1: יש הבדל בין השם שנתנו לו ממש...
0: יבוא היום וזה יהיה השם הרשמי כבר.
1: לא.
0: חכה, כביש הארנבות אתה תראה שהוא יקבל את השם שלו בזכות עצמו.
1: אז תכתבו לנו לוואטסאפ ולטלגרם.
0: ים המוות כמובן.
1: נכון, נכון. תכף אנחנו נהיה עם מאזין נוסף לחידון האקטואליה. טלפוננו כאן באולפן הוא 1-212-90-90-90.
0: כן, צריך לעבור פה, יש לנו פה 4 תשובות ואפס תשובות עד עכשיו.
1: כן, אפשר לעבור אותם.
0: אז צריך לעבור את ה-4 תשובות.
1: בטח, אנחנו גם מחלקים פרסים הבוקר. ניתן 100 שקלים לקנייה בנטו חיסכון, נטו חיסכון בחדרה, במתחם אלופים דוד אלעזר 27. נטו חיסכון, אחת משלוש רשתות המזון הזולות ביותר בישראל, עכשיו בחדרה, ואנחנו נותנים 100 שקלים לזוכה הבוקר הזה, וגם אפשר לבחור שיר, וזה גם מגניב מאוד, זה יקרה בהמשך, הטלפון 1-212-90.
0: פלינדרום ולא פלינדרום. בפי. כותבים פה. אז אנחנו נגיד תודה למי שתיקן אותנו, מדובר ברמונה, וכן, יפה. כן, עוד טעויות שעשית? אתה רוצה לדבר עליהן?
1: ראש הממשלה הגיע לפודקאסט.
0: אוקיי.
1: הגיע, אני אגיד לך, זה עונת ה...
0: עונת ההולכים לאיפה שאפשר ואיפה שכדאי.
1: עונת ובעיקר פודקאסטים ורעיונות וזה, כדי להיות נוכח וכולי.
0: כן, כן.
1: עושים את זה כולם כמובן מכל הכיוונים.
0: כן,
1: מכל
0: כן.
1: הזה. אז ראש הממשלה גם הגיע לפודקאסט, לפודקאסט של אבי שושן.
0: אבי שושן זה מוזיקה, נכון?
1: היה, הגזמת.
0: כן.
1: הגזמת, בעבר הרחוק.
0: והיום מה?
1: היום הוא בפטריוטים, היום הוא בעל פודקאסט מאוד מאוד מצליח.
0: אוקיי, אבל במקור מוזיקה, אני זוכר אותו מבקר מוזיקה.
1: מה זה במקור? הוא היה דובר איכילוב, אז הוא דובר איכילוב.
0: אבל לפני זה היה במוזיקה.
1: הוא היה במוזיקה.
0: אז זה מגיע מהמוזיקה.
1: אבל זה כמו שאני אגיד לך, אתה מה... ארז קליימן זה, הוא מוכר עיתונים, נכון?
0: אוקיי.
1: זה בדיוק אותו דבר.
0: כן, אחד לאחד.
1: כן, כי כאילו זה עוד דבר שבן אדם עשה.
0: לא מדויק, אבל תפצל כאן.
1: שום דבר לא מדויק. שום דבר לא מדויק. הכל זה השערות ודעות. ראש הממשלה, אז בקיצור, הוא עירח את ראש הממשלה שהגיע לפודקאסט שלו, ש... תשמע, אבי שושן לא עשה לו פה הנחות. בוא, אתה יודע, ראיין אותו ראיון, אתה יודע, ראש הממשלה מגיע, פוליטיקאי וזה, עם כל מה שזה, אתה אומר, בוא נשמע את השאלות שהוא, עם איזה שאלות הוא התמודד פה איתו. אז בוא נשמע את האתגר שהציב לו אבי שושן בפודקאסט.
0: אוקיי.
2: אתה נראה מצוין. אתה כאילו נראה טוב, ברוך השם, בלי עין הרע, כי פרסמו בערוץ 13 סרטן, פרסמו דברים, אני רואה אותך, אני רואה בחור, מה זה, במלום, ברצו ו... כוחו,
3: בחור. כן, אמרת נכון, יש ערוצי...
1: למין ימל.
3: תעמולה, עם איזו מציאות פיקטיבית, ויש את המציאות, אתה רואה את המציאות.
2: לשלומך טוב?
3: מצוין.
2: בריאות, תקינה?
3: כן. מתעמל, ישן, אוכל, הייתי רוצה לישון קצת יותר, אבל בסך הכל זה בסדר.
2: אתה יודע, בסמולטוק בינינו, אני חייב להגיד לך, אתה מאוד נחמד.
1: זה גם נחמד, גם נראה נהדר.
0: שחד אותו, אה? וואי, אבי שושן.
1: קודם כל שיהיה בריא.
0: איזה עיתונות.
1: רק בריאות.
0: בריאות לכולם. צלב אותו. מה זה? וביבי התמודד יפה עם השאלות הקשות. לא התפתל ולא גמגם. באמת? ענה. תשמע.
1: תראה.
0: עמוד שדרה, כמו שאומרים. ענה, לא פחד לענות את האמת שלו.
1: או שזה מלכודת דבש כזאת שאתה אומר... בוא נה, אתה נראה טוב, אתה חמוד גם, אתה מקסים, וזה,
0: ואחרי זה הכניס לו.
1: אז זה צריך לשמוע את ההמשך.
0: כנראה שאחר כך הוא הכניס לו, אם זה אבי שושן מהפטריוטים, אז כנראה שאחר כך הוא הכניס לו.
1: אז לאט לאט עם זה.
0: יפה, אחלה.
1: עניין אחר, יורם ארבל התראיין בטלוויזיה, אחרי הניצחון של ספרד. והוא מספר על מה שהוא חשב לפני המשחק, ספרד ארגנטינה.
0: כן, הגמר.
1: הגמר.
0: Okay.
1: אז הוא סיפר מה הוא חשב לפני הגמר.
0: אוקיי.
4: Okay. מוכזב מהתוצאה?
5: לא מוכזב מהתוצאה, מכיוון שאני לא יכול לומר שצפיתי את זה, אבל אתמול בערב אמרתי לאורי לוי בתאגיד, ברדיו, שאם ארגנטינה לא תכבוש הדקה 55, היא תפסיד את המשחק.
1: את הטלפון הזה הוא גם לא צפה, אני רואה.
0: זהו, הוא הפסיד את השיחה.
1: כן, נכון, נכון.
0: זה היה צלצול של יורם ארבל? יורם ארבל הגדול, הללויה, ככה לא בונים חומה, ככה לא בונים חומה, צ'רלי ינקוס, זה

0: זה הצלצול בסוף, אתה מצפה כאילו ל...
1: למה? לצלצול.
2: אבל אתמול בערב אמרתי לאורי לוי בתאגיד, ברדיו, שאם ארגנטינה לא תכבוש הדקה 55...
1: צלצול לגיטימי בעיניי.
0: כן?
1: צלצול לגיטימי.
0: קצת כזה...
1: כן, נחמד, צלצול נחמד.
0: אוקיי. בסדר.
1: כן, אבל אי אפשר עכשיו להגיד...
0: אולי זה אורי לוי התקשר אליו. אחרי, אמרת לי, אמרת לי, אתמול, דקה 55, אם הם לא יכבשו, אמרת לי בזו.
1: אני מאוד אוהב לשמוע את... אני שמתי איפה שאני הכי אוהב לשמוע מהכל הפרשנים, וזה את ברקוביץ' מדבר על משחקים.
0: טוב, הגדול מכולם, לא פחות.
1: כן, אבל יש פרשנים, ויש זה, ויש זה.
0: מבין כדורגל.
1: מה הוא אמר אתמול? הוא אמר שדבר ראשון, ספרד, כאילו, היא לא נותנת שואו. היא לא עושה...
0: היא עובדת, היא מכונה.
1: בדיוק, וזה כדורגל מאכזב, הוא אמר.
0: הוא לא סקסי.
1: הוא לא סקסי.
0: אני מבין.
1: ובגלל זה זה מכשיל כאילו את הקבוצות האחרות שבאות גם לחגוג ולזה ולזה.
0: קבוצה מאומנת מאוד, טקטית, עושה את העבודה, כל אחד את המקום שלו, פחות אלתורים, פחות זה.
1: הוא אמר שזה האידיאולוגיה.
0: ואגב, העודי כדורגל מה שהם אוהבים זה דווקא את ה...
1: את הלא ספרד.
0: את הבלגן, את הזה וזה, אבל אתה משלם את זה מחיר של אי יציבות. אם אתה כדורגל סקסי ובלגן וכזה, אתה משל, ללונג רן זה עלול לפגוע בך.
1: לפעמים אתה זוכר.
0: אתה עושה הצגות, ואז שבוע אחרי זה אתה עושה אכזבות. אם אתה מכונה, עובד, גרמניה, גרמניה.
1: דבר אחר שהוא אמר, זה שכל הזמן כולם מחוזבים על המין ימל של ספרד וזה, הוא אמר שהוא היה שחקן מצוין במונדיאל הזה, למרות האכזבות. כן, הוא לא הבקיע שערים וזה.
0: בסדר.
1: כאילו,
0: בין 19, כן.
1: בין 19 וכוכב, וכן לוקח.
0: הוא כוכב, בעיניי הוא שחקן על, אני חושב שיש בו גם מרונלדו וגם ממסי. יש בו.
1: אוקיי, מעניין. אז...
0: הוא הולך להיות מפלצת. שתבין, הוא בן 19, הוא הולך להיות מפלצת השחקן הזה. למין ימל זה השם הגדול הבא.
1: כן. ועוד משהו שברקוביץ' אמר...
0: ברמת, סליחה, פלא, מרדונה, מסי, למין ימל. כך אני חושב.
1: שהיה צריך לתת
0: רונלדו, למין ימל.
1: מסי את איזה פרס שהוא לא קיבל.
0: איזה פרס?
1: פרס הכדורגלן, הפרס ה... לא יודע. הוא אמר לו יפה שלא נתנו לו את הפרס. הכדורגלן הטוב?
0: מצטיין, אולי מצטיין.
1: כן. למי נתנו?
0: לא יודע, אני חושב לפדרי, למי, למספר.
1: כן, כן, כן, נכון. אוקיי, בסדר. טוב, זה בעניין הזה.
0: בסדר. רודרי, נראה.
1: הייתה כתבה על הדגל הכי גבוה שהונף בישראל, אבל לא לפי החוק. הניף אותו מישהו מאוד מאוד גבוה, דגל ענקי וזה, בהרצליה.
0: בהרצליה. כפר שמריהו שם.
1: כן, בדיוק. עכשיו, החוק... לא מאפשר להרים את הדגל הזה, ונשלח מסר לראש המועצה, מי שהניף את הדגל הזה, שלח מסר לראש המועצה, שמתנגד לדגל, של כפר שמריהו, ושלח לו מסר, בוא נשמע, הוא מספר על זה.
0: בסדר.
3: אבל בן בועז חיון לראש המועצה זורם דם רע כבר שנים. ראשית הסכסוך בפיצוי שחיון חשב שמגיע לו עקב העברת קו ביוב בשטחו.
4: בועז חיון שלח לי מתנה מתנדמה.
5: מוצר הפרסום של החברה שעוסקת בחומרי נפץ הוא סוג של איזה מטען דינמית רטרו כזה עם שעון וחוטים שאנחנו כבר 30 שנה נותנים לכל האנשים שעובדים איתנו. ראש המועצה קיבל מנישי כחלק מהרצון שלי ללכת לקראתו ולנסות להפחית את האנטיגוניזם שלו.
0: ככה אתה מפחיד אנטגוניזם, אגב. אתה שולח דינמיט, שעון וחוטים, מניח את זה גם בפתע, בחצר אולי, ובורח, משאיר את זה.
1: הוא שולח את זה לכל הלקום.
0: שי,
1: נכון. תשמע, בן אדם מקבל את המסר של הדינמיט עם החוטים והכל. אומנם זה דמה.
0: המסר עובר.
1: אבל ככה מעבירים מסר.
0: שאני בעדך, אני אוהב אותך, ואני רוצה לדבר איתך.
1: לנו זה מוזר, אבל תאר לך שבחגים נניח, במקום כל הקעריות האלה שמביאים, והטרמוסים, שאף אחד לא משתמש
0: בהם. תביא דינמיט עם שעון חודים, שהדודה, אז אתה חד ולא תבין, תבין.
1: תבין את הרמז, כן.
0: כן, חד ולא תבין, שיעבור המסר.
1: זה מתנה הרבה יותר עוצמתית מווזה.
0: כן.
1: בוא נגיד את זה ככה.
0: אתה בא, אתה אומר לדודה,
1: חג שמח.
0: חג שמח, דודה שולה, הנה, זה הפצד, ותגיד, יו, שעון, עם דינמיט, וזה יופי, וחודי. יש פתק החלפה? אתה אומר, כן, אבל זרית, יש לך 10 שניות לעשות את זה. 9, 8.
1: טוב, תכף ה...
0: תכף הרגע הזה בתוכנית.
1: לא, המאזין הבא לחידון אקטואליה, בטלפון 1-2-1-2-90-90-90. זה יקרה תכף.
0: עדיין צריך לעבור פה 4 תשובות שננבר.
1: נכון, צריך לעבור את זה.
0: זה צריך לקרות.
1: ונשיר שיר בשירה בציבור, ממש עוד מעט תציעו לנו בוואטסאפ ובטלגרם. אבל לפני זה, אנחנו רוצים לספר לכם שיש אירוע שאתם ממש לא רוצים לפספס. בריגה מזמינה אתכם להשקת הפנטאוז בפרויקט בריגה איינשטיין בנתניה, פרויקט בוטיק יוקרתי שמציע חוויית מגורים חדשה עם תכנון מוקפד, מפרט פרימיום, חדר כושר מאובזר, חדר ג'ימבורי מפנק לילדים, כל זה בבריגה איינשטיין. אפשר עוד פרטים ורישום בכוכבית 5811.
0: נכון,
1: כוכבית 5811.
0: אז כן, אז יש עכשיו אירוע השקה של הפנטאוז הזה, פנטאוז לדוגמה, בשישי ב-31 ביולי. זה קורה בבוקר בין 9 ל-1 בצהריים. בואו להתרשם מהפנטאוז הזה וליהנות מאירוח יוקרתי, כן, וגם לגלות את ההצעה שמחכה רק למבקרי האירוע בשישי הבא, ב-31 ביולי. זה בריגה איינשטיין בנתניה, זה פנטאוז לדוגמה, תנו קפיצה, כל התאומים, כל הפרטים בכוכבית 5811, תעשו טלפון, תשאלו את כל השאלות,
1: תעשו
0: לכם סדר, הזמינו אתכם, תאמו לכם בביקור.
1: זה בבריגה.
0: כוכבית 5811, זה לפנטאוז.
1: חד משמעית. ומה אתה אומר על השיר, מה זה צרות טובות? צרות טובות, כן, אוקיי, זה לא מתאים לה.
0: צרות טובות, מי שהוא שלח לי קצת צרות טובות. לא.
1: יש כאן הצעה טובה, רגע, תן לי לחשוב על זה.
0: חופשי זה לגמרי לבד של פוליקר.
1: גם אני חשבתי על זה.
0: אז יאללה, אני אגיד לך שזק מציע את זה בוואטספה. בדיווחי התנועה הם שכביש מספר כרגע 4, עמוס ממחלף גן רבה ועד מחלף ראשון לציון, הוא מצומת אקו מזרח ועד צומת עין המפרץ, זה בצפון, עדכון לכביש 1, עמוס ממחלף גנות ועד מחלף קיבוץ גלויות, כביש 40 עמוס ממחלף רמלות ועד צומת אחי סמך, ועדכון נוסף מכביש 471, שם עמוס, ממחלף אונו ועד מחלף בר אילן, אלה דיווחי התנועה.
1: יאללה, בואו נשאיר את זה ביחד, אנחנו נגיד את המילים, אתם שומעים יחד איתנו.
0: בסוף חופשי, זה לגמרי לבד.
1: איזה דבר זה, תמיד אמרתי לך את זה. יאללה,
0: הנה פתחתי מצלמה, פתח גם אתה.
1: 24 שעות ביממה למדנו את ואני את כל החוכמה.

0: לא ידענו ללמוד בעל פה שאחד ואחד זה בעצם הרבה.
1: לא ידענו ללמוד בעל פה שאחד ואחד זה בעצם הרבה.
2: תן לי גיטרה.
0: לא ליצור.
2: אה, סליחה. ביממה.
0: בנינו חומה של בדידות איומה.
1: בנינו חומה של בדידות איומה.
0: אז אנחנו ללמוד כל אחד בנפרד שחופשי זה בעצם לגמרי לבד.

0: רבי מצטרף ללייב הזה.
1: באמת?
0: לגמרי לגמרי. פתח מצלמה, קולקטיב גם עשה את זה. דרור גם עשה את זה, זה אתה. טוב. לא נעלבתי. בתחום מצלמות, יש כפתור עגול שכתוב על הוידאו. אתם לוחצים עליו, הוא נהיה ירוק.
1: אני מניח שהם יודעים איך פותחים מצלמה.
0: לא, אני מסביר, אני שווה יודע.
1: שחופשי זה בעצם לגמרי לבד.
2: שחופשי זה בעצם לגמרי לבד. חופשי זה לגמרי לבד. חופשי זה...
1: שחר, היי.
3: חופשי זה... אהלן, בוקר טוב.
0: היי, שחר.
1: מיד, מיד איתך, שחר. בסדר, מיד איתך.

0: חופשי זה לגמרי לבד שחר.
1: וואלה כן, 100%.
0: באמת?
2: חופשי זה לגמרי לבד.
3: יעקב גלעד כתב את זה כמובן.
1: אחלה יעקב.
3: נכון, אחלה יעקב, אחלה קובי.
1: אחלה קובי, אח שלנו היקר.
3: יהודה פוליקר הלכים את זה, אחלה יהודה.
0: אחלה שחר.
1: בטח.
3: אחלה שחר.
0: מה איתך שחר? מניין אתה בעצם בארץ?
1: אני מאלפי מנשה, אתה מכיר?
0: אלפי מנשה מכיר. גם זה שם שזורק אותנו לכל מיני דברים.
3: אלפי מנשה?
0: אלפי מנשה.
3: אתה מגיע פנימה ואתה אומר, הנה מנשה, מנשה, מנשה, בוא נה, כמה יש פה? בוא נה, תקשיב, יש פה.
0: אתה אוהב את היישוב?
1: אלפי מנשה.
3: יפה.
0: אתה אוהב את היישוב?
1: אני מאוהב ביישוב, כן.
3: אתה יליד? אתה אלפי מנשאי במקור?
1: אני אלפשניק במקור.
0: אלפשניק זה חמוד.
1: אני אחבר אותך, אני אחבר אותך, אלפשניק.
3: אלפשניק זה טוב.
0: אבל תמיד יש בטח בעיה, נניח שאתה מגיע למלון בחול, ואתה צריך להגיד עיר מאיפה אתה בארץ. תמיד אני חושב...
1: אבל אנחנו אומרים ליד כפר סבא, ליד כפר סבא.
3: כי כולם בחול יודעים איפה זה כפר סבא פשוט.
1: אבל לא, אתה בחול, אתה אומר תל אביב.
0: אבל במלון, במלון, אתה מגיע למלון.
3: Grandfather Village.
0: אתה מגיע למלון כאילו בזה, וזה אומרים לך כאילו עיר, אז זה אומר.
3: לא שואלים, אתה פשוט כותב את זה, אני חושב.
1: כותב על פי מנשה, כן, תודה רבה לך שם על העזרה.
3: כן, כן, נכון. כותב את זה על הראש של המזוודה, שאתה שם את זה על המזוודה.
0: אתה נשמע בחור בן 27.
3: 20, כן, 20.
1: וואו, 31, עוד אותו.
0: 31. ואתה עוסק ב... קודם כל אתה גר שם עם בת זוג.
1: וואלה לא, אני האמת גר פה עם ההורים.
0: רגע, גיל 31 לגור עם ההורים זה לא טיפוש טיפוש טיפוש טיפה לטיפה לטיפה ל...
3: בוא נגיד מכביד.
1: יו, לא, האמת שלא נהיה לי מכביד. אתה רוצה להראות את דימא שלי?
0: לא, לא עליך, לא עליך.
3: לא, לא, אתה בסדר, יש עוד צד באירוע, וזה ההורים, שחבל, זה השנים הכי יפות שלהם, שחרר כבר.
1: וואלה, אני אשב לדבר איתם על זה היום.
0: לא, לא חשבת על זה?
3: אתה יודע מה.
1: ככה, לא, האמת שאני חזרתי לפה לא לפני 3-4 חודשים, גרתי עם בת זוג בתל אביב.
3: גרת עם בת זוג בתל אביב.
0: ואז מה קרה שם בעצם?
3: זה הכביד.
1: זה הכביס, כן.
0: רגע, איך זה נגמר?
3: אתה לא חייב לספר, רק אם אתה...
0: לא, אתה לא חייב, אתה לא חייב.
1: אחרי שנרד מהשידור, אנחנו נעלה ביחד.
3: אבל כמה זמן הייתם ביחד, רק זה?
1: שנה.
3: אוקיי, שנה וכזה.
0: אז זה כואב הלב?
1: כאב, היום אני בסדר.
0: אתה לא שבור לב?
3: היית.
1: הייתי.
3: חמוד, בסדר גמור.
0: כן, זה עובר.
3: אני אוהב אנשים שהם אומרים כן.
0: מה?
3: נשבר לי הלב.
0: לא, מה זה כן? ברור.
3: לא, לא כולם אומרים. הרבה אנשים אומרים, נפרדנו בסדר, לא, נפסדר, נפסדר, נפסדר.
0: שנה?
1: נפרדנו ביחד, זה בא משנינו.
0: כן, כן, כן, נכון, נכון, נכון. לא, הוא צוחק על אלה שאומרים את זה.
3: כן, כן.
0: יפה, אוקיי. יפה, כן. רגע, אז פניך ל...
3: אתה נכנס לרשתות החברתיות שלו מדי פעם?
1: וואלה, לא.
3: שחר.
1: לא, לא, לא, מילה, מילה.
3: שחר, אמינות, שחר, אמינות. אני לא עשו אותי אתמול.
1: לא, לא, אורגינל, אורגינל. היינו שם, יאללה, זהו.
0: הנה, עברנו, עברנו, עברנו, יפה.
3: לא, כי לפעמים אתה נכנס, אתה יודע, מדי פעם לפרופיל של
0: האקסית שלך,
3: כן, אתה...
1: לא, לא, אין עניין, אין עניין.
0: אוקיי, סבבה, סבבה.
3: ואתה אומר, בוא נהי, השתנתה כאילו מאז כיתה ח'.
1: כן.
0: תגיד רגע, שחר, יפה. רגע, אז מה אתה עושה בחיים, שחר? מה אתה עובד?
1: אני בתחום הנדל"ן, אני מנהל צוות של מתאמי פגישות.
0: לא צחוק, לא צחוק.
3: בוא לראות, דירה לדוגמה וכזה.
0: כן, יפה.
1: לא, האמת יותר בתחום הקרקעות וכאלה.
3: קרקעות, בוא תראו זאת הקרקע.
0: הם אף פעם לא מאושרות לבנייה, תמיד זה...
1: תלוי איפה, תלוי איפה.
3: הפריטו אותה, כן הפריטו אותה.
1: זה פקרן לכל החיים.
0: זה לא, מה, יש קרקעות שכן גרמו...
3: תמיד אומרים לך, בוא, יש בקרקור קרקע, והקרקע לא זמינה לבנייה, אז מה אני אעשה? אני אהיה רועה צאן שם? סליחה, מה אני אעשה? הקרקע נשארת קורקר בקרקור. כן, בדיוק. וואי, אתה עושה הרבה ספורט, נכון?
1: האמת שלא. וואלה. לא מאמין. וואלה. כן, פעם הייתי, היום לא.
0: אז למה, רגע, אז עכשיו, מה אתה עושה היום, כאילו, עכשיו, היום הזה, כאילו, אתה קמת בבוקר, מה אתה עושה? עכשיו אתה איתנו, שמונה וחצי.
3: מה הכיוון לבוקר?
1: האמת, באתי לצאת לעבודה, והחרונה הזאת התקשרה אליי, אמרתי לה, יאללה,
0: חזרו אליך, אוקיי.
1: כן.
0: אוקיי, אז אתה בדרך לעבודה. בסדר, אז אנחנו, שחר מתכנס, שחר, כן.
3: כן, שחר.
0: מתכנסים לקראת חידון אקטואליה, שואלים אותך חצי דקה של שאלות, אם אתה לא יודע משהו, תגיד עבור.
3: חצי דקה יש לך, אוקיי? כמה שיותר תשובות נכונות, ואתה צריך לעבור פה 4 תשובות כרגע, זה הרע.
0: שעשורן, שעשורן שכזה.
3: כזה, כן, תהיה מהיר, תהיה אחד. לא יודע משהו, אומר עבור.
0: בדיוק ככה. הנה זה בא שחר, בהצלחה. 3, 2, 1. מאיזו שפה הגיעה המילה סופרמרקט?
1: היה אנגלית.
0: כן. איזו להקה שרה בוא אליי גוליית נחמד?
1: עבור.
0: איזה ספר בתנך מופיע לפני יהושע?
1: וואו, שמואל.
0: לא. איזו להקה שרה במקור את רדיו גאגה?
1: עבור, איפה אתה אחי?
0: אתמול נערכו פריימריז בדמוקרטים, היא הגיעה למקום הראשון אחרי יאיר גולן.
1: יאיר גולן?
0: לא, הוא אחריו, הוא לא היה מתמודד.
1: לא מכיר, לא אוהב את הדמוקרטים.
0: לא משנה, היא עדיין זכתה, נעמי נעמה
3: לזימי. וקווין שרים את רדיו גאגה.
0: כן, למה זה, זה, זה, זה כן, זה...
1: לא, לא, ברח לי, ברח לי. האמת לא, מכיר קווין, לא מכיר את השירים עד הסוף.
0: אוקיי, אוקיי, אוקיי.
3: אוקיי, ספר דברים, הוא מגיע לפני יהושע, וכברת, בוא אליי גוליית נחמד.
0: שחר, אחלה שחר, תמשיך מיומך. תודה רבה שדיברת איתנו, ושיהיה לכם יום טוב.
1: אוהבים אותך, תמשיכו לבוא.
0: אתה בטלגרם?
1: לא, למה?
3: אין לך טלגרם, אין לך את האפליקציות?
1: כאילו יש לי, לא נכנס עכשיו באופן קבוע.
0: בוא תצטרף לקבוצה שלנו.
3: בוא נעשה משהו מטורף בלייב.
0: בוא תצטרף לקבוצה שלנו, שחר.
1: יאללה.
0: תוך כדי שאתה עכשיו עם השיחה, אנחנו נראה אותך מצטרף.
3: כנס שנייה טלגרם.
0: אנחנו נקראים הבוקר, בהי, הבוקר ברדיו 90.
3: ברגע שתצטרף, אתה עושה ג'וין.
0: אנחנו רואים אותך שם.
3: ברגע שנוחץ לכפתור ג'וין.
0: ואז אנחנו ככה, אתה יודע, ביחד כזה.
3: כתוב לנו שחר, ג'וין דה גרופ.
0: הנה, רואי, נניח, יצטרף.
1: הנה, רואי.
0: מה רואי?
1: כן, יצטרף לקבוצה.
0: ושון יצטרף, אתה רואי?
3: שין, סין.
1: אני שון, אני שון.
0: שון, אז אתה איתנו בטלגרם, נהדר.
3: זה ההצטרפות המהירה בהיסטוריה.
0: שחר.
1: שם במה, שון.
3: הנה, גם אני אצטרף.
0: יפה. אחריך מצטרפים עוד ועוד. שחר, שיהיה יום טוב, ביי.
3: תודה.
1: יאללה, ביי.
0: להתראות, והטלפון שלנו...
3: בוא נו, הוא מוביל דעת קהל, כמה מצטרפים אז.
0: וואו.
3: אורית אדרי הצטרפה, עכשיו ממש.
0: הטלפון שלנו 1-2-1-2-90-90-90 פרסומות, ותכף נמשיך.
3: מברטו הצטרף גם.
2: נטו מהפכה. תושבי חדרה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר, והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון. רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. דוד אלעזר 27, מתחם האלופים חדרה.
4: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
5: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצביריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
6: פירמיד סטור שעוברים מחירים לשלושה שקלים. מגבוני בייבי שתי חבילות בשלושה שקלים. שקיות קוקי ארוז 10 בשלושה שקלים. קוס אייס כולל מכסה 10 יחידות בשלושה שקלים.
7: ועוד עשרות פריטים בשלושה שקלים לשבוע אחד בלבד. פירמיד סטור.
8: יש מחירים שאסור לפרסם, ויש פנטאוזים שחייבים לראות בעיניים. בריגה מזמינה אתכם להשקת הפנטאוס לדוגמה בפרויקט בריגה איינשטיין נתניה. יום שישי, 31 ביולי, בין השעות 9 בבוקר ל-1 בצהריים. בואו לגלות את ההטבות הבלעדיות שמחכות רק למבקרים באירוע. להרשמה, כוכבית 5811. בריגה איינשטיין נתניה.
9: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
10: שים שירים שאת אוהבת.
11: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, היכנסו לאתר קק"ל.
12: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 50 מיליון שקלים.
13: המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18, אז הרע, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
14: 720! 720! 720. תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
15: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
16: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
17: גם. בגלל ההטבות הכלכליות? סבסוד מעונות יום? הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
15: גם.
16: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
15: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
16: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
15: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
18: מהפכת הזהב של ישראל באסטה תכשיטים, מבצע לחודש יולי בלבד. הביאו את תכשיטי הזהב הישנים שלכם וקבלו תמורתם 300 שקלים לגרם לקניית תכשיט חדש. כן כן, שמעתם טוב, 300 שקלים לגרם זהב. קראוזה 8 נתניה, פתוחים כל יום עד 6:30.

0: על הסושי השיר הזה נכתב, אתה יודע. על הרול. Inside out.
1: כן, היא עשתה אחר כך את הניגירי גם.
0: ניגירי זה באלבום החדש, נכון?
1: בחדש, נכון.
0: אחרי זה עשתה אלבום אוסף כזה של ספינה, סירה כזאת גדולה, של הכל מהכל.
1: עם סנדוויץ'ים גם, סנדוויץ' סושי ו...
0: כן, עם הזמר ליווי, תמאגו, האיטלקי.
1: נכון.
0: תמאגו, הראפר.
1: תמאגו שם טוב לראפר.
0: כן, וואי, נכון, תמאגו.
1: תמאגו.
0: וואסאבי יותר טוב, לא?
1: וואסאבי. לא, וואסאבי זה הזמרת שלו, של תמאגו.
0: כן.
1: זה מונס וסטילה.
0: כן, וואסאבי ותמאגו.
1: כן.
0: וואי, מגניב.

0: האם יש עוד שמות של מקומות ש... מעוררים אצלכם את הדמיון, או את הפחד, או את ה... אני לא יודע מה? אתם כותבים לנו בוואטסאפ, כן. 054-90-95-90.
1: הנה מקום שנחמד להגיע אליו בדייט ראשון.
0: איזה?
1: יער המכשפות ברומניה, H&M כותב, דרך המוות בבוליביה.
0: דרך המוות זה גם כינוי למקום הזה.
1: כן, ויש לך גם ביפן, אתה בטח יודע, כי אתה היית שם פעם אחת, נכון?
0: אני הייתי ביפן, כן.
1: את יער המתאבדים.
0: לא מכיר. לא מכיר.
1: למרגלות הר פוג'י.
0: טיקי כותבת שהעיגול באליחים ידוע כמקום מפגש חברתי.
1: יש גם את העיגול בבת ים, הכיכר שם.
0: אני מניח שכל יישוב יש לו את העיגול שידוע כמפגש חברתי.
1: כן, כן, הרבה אנשים כותבים פה את גואדל אחרה, וגם לא מרחיבים למה.
0: נכון, נכון.
1: אני חושב שזה סתם להוסיף בעניין.
0: יעל, שלום.
1: היי, בוקר טוב, יעל.
2: בוקר טוב.
0: אה, מה נשמע?
1: זהו, סופית, התעורר.
0: זהו, התעורר.
1: התעורר, כן. כמו ששואלים, ערה? סימן שאלה?
0: כן, אז את ערה נקודה.
2: ערה.
0: ערה, יפה. מאיפה את? בת כמה? תני לנו איזה שלושה משפטים על עצמך.
1: בואי נכיר, כן. איפה גרה, מה עושה, בת כמה?
0: איך את מציגה את עצמך בציבור? סליחה?
1: את מה?
2: אני גרה בחיפה.
0: בחיפה.
2: בת
0: 23. כן.
1: מה את עושה בחיים בחיפה?
0: ממה מורכב עולמה של בת 23 חיפאית?
2: מוזיקה, אני לומדת מוזיקה.
1: איפה את עומדת?
2: סיימתי את רימון, ועכשיו אני עושה תואר שני במוזיקה וחינוך ומחקר.
0: וואו, לא צחוק בכלל. מה זה, מחקר על מוזיקה? אבל יודעים הכל על מוזיקה כבר, לא?
1: שירים.
0: שירים, מוזיקה, פסנתר.
1: שירים, קצת מילים, כזה.
0: כינור קשה ללמוד.
1: אין לך פעם איזה אקורדיון, איך אני אוהב כלים שהם לא
0: שגרתיים?
1: כן.
0: אני לא אוהב קסילופון.
1: אני אוהב...
0: אני לא מבין למה...
1: קסילופון הוא קצת לילד בן 3, קצת נותנים לו לשחק עם זה.
0: יש קסילופון, נכון, אבל יש גם... נותנים לו גם על אורגן עם זה.
1: כן, אני אוהב אקורדיון ומפוחית. זה מעיף אותי.
0: לא, מפוחית גם מטריד. יכול מאוד להטריד. מפוחית יכולה להטריד.
1: חבל מאוד שאתה אומר את זה.
0: מפוחית? יכולה מאוד מאוד לעצמנו.
1: תראה, אם אתה הולך ביער מכשפות ברומניה ומישהו בא עם מפוחית, זה מטריד, אבל בעיקרון...
0: זה גם מפחיד לפעמים מפוחית.
1: וואו, זה מעיף אותי. יש שיר אחד בכלל שמתחיל במפוחית שאני אף ממנו, של דדה. של דדה. סלו מושן ריפליי.
0: הוא לא מתחיל במפוחית.
1: סלו מושן ריפליי של דדה.
0: זה גיטרות.
1: לא, אח שלי. סלו מושן, תן לי שנייה, סלו מושן ריפליי של דדה. תתחיל בדדה. ואז תעשה עץ.
0: אין לי מה להתחיל, הוא כבר על זה. לא, לא, זה רגע,
1: זה הקליפ, זה הקליפ.
0: זה הקליפ. רגע, אנחנו עם יעל על הצו.
1: אנחנו נעשה את זה, אנחנו נעשה את זה.
0: יעל, סליחה ש...
1: אתה רוצה שאני אכניס את זה מפה?
0: זה פה, יעל, סליחה על
1: ה... רק לשמוע את המפוחית של דדה, של ההתחלה, של סלו מושן ריפליי.
2: נראה לי, אתם רוצים שנשלח לכם מפוחית לרדיו.
1: לא, לא, לא, הכל בסדר.
0: על מה את מנגנת?
2: אני שרה.
0: על גיטרה? נכון.
1: קח אותי פאחורה על ההתחלה.
0: נכון, נכון, צודק, צודק, צודק. יש לך את זה, יש לך את זה. את מנגנת על גיטרה?
2: גם על גיטרה, ואני שרה בעיקרון.
1: איזה כיף.
0: נהדר. את רוצה להיות כאילו זמרת?
2: אני זמרת.
0: את זמרת. מה הסגנון?
2: כזה, באנגלית כזה, אינדי.
1: את גם כותבת, או רק עושה כאילו קאברים?
2: אני גם כותבת ומאבדת ומנצחת על מקהלה של ילדים.
1: היי, מעולה. מה, בחוג כזה?
2: בבית ספר כזה, במרכז.
1: מדהים. וגר בחיפה, רגע, רימון ירושלים?
2: לא, פשוט עכשיו אני חזרתי לגור בחיפה כי נגמר לי
1: הרב-קו.
2: במרכז, אז חזרתי להורים הכי כיף שיש.
0: טוב, את בת 23 גם.
1: פתאום האוכל זורם חופשי, הכל זה.
0: כן, כן.
1: מזגן,
2: אני גם יש לך חופש, אז מה אכפת לי?
0: נכון, נכון. אז כל עולמך כאילו מורכב ממוזיקה, מלמדת, לומדת, חוקרת, מוזיקה, מוזיקה, מוזיקה.
2: גם אני מדריכת צלילה.
0: יפה. רגע, תגידי, יש אומן...
1: בחיפה. את בחיפה כאילו עובדת?
2: אני עבדתי בגבעתיים.
0: צלילה זה לא היה בגבעתיים, אני מניח.
2: צלילה זה באלה.
1: הם סגרו שם את הים בגבעתיים.
0: רגע, תגידי,
1: היה ניסיון לעשות ולא...
0: יש אומן ישראלי שכאילו הוא לא מוערך מספיק, ואת חושבת שהוא מעולה אבל לא מוערך מספיק?
2: אני אוהבת את אביב גפן. מאוד.
1: אבל אביב מאוד מוערך.
0: כן. לא, חשבתי כזה, זה מישהו כזה ש...
1: פתאום תתני איזשהו שם שאת אומרת, הוא underrated.
0: אנשים לא מבינים כמה הוא גאון, המוזיקלית, כאילו, כי את שולטת במוזיקה.
1: נגיד, לא יודע, ילד הכתבם. לכאורה, הכל לכאורה כמובן.
0: יפה, טוב, זה אומנית, מוזיקה, עניינים, יפה.
1: איזה יופי,
0: מה גילית במחקר, כאילו מה את חוקרת מוזיקה ומה מעניין כאילו בלחקור מוזיקה? מה גילית שם? מעניין.
2: אני חוקרת עכשיו איך המוזיקה משפיעה נוירולוגית על מוח של ילדים שמגמגמים ואיך זה עוזר להם לקרוא טוב יותר.
1: וואו. זאת אומרת, זה שהם מאזינים לשיר...
0: זה סוג מסוים של מוזיקה, או כל מוזיקה יכולה לעזור להם?
2: המחקר הזה קשור לריתמיקה.
1: וואי, ריתמיקה בגן. בגן היו עושים לנו שיעורי ריתמיקה. באה מישהי עם אקורדיון או זה, ועושה לנו שיעורי קצב. ריזם, מילה ריזם.
0: אוקיי, אוקיי.
2: זה מראה איך ממש העצבים שלהם, ממש הדברים בתוך המוח, נזים לפי המקצב.
1: איזה יופי.
2: ואיך זה מסנכרן אותם ביחד עם קריאה.
0: וואו, מהמם.
1: הגיוני גם.
0: נכון.
1: הגיוני.
0: אז את חוקרת את זה?
1: שומע וחווה את זה צלילים וכזה, זה מזיז לך דברים בראש.
2: אנשים חקרו את זה לאורך כבר השנים, אבל עכשיו אני עושה את זה במסגרת התואר השני שלה.
1: הנה, סליחה, כן. כותבת פה בוואטסאפ.
0: וואו, זה ממש מעניין.
1: שיש סרט מאוד מפורסם על מלך מגמגם, שכשהוא היה שר, הגמגום היה נעלם לו. אגב, גם מיהודה פוליקר.
0: נכון, יש הרבה.
1: כן, ראיתי את הסרט ולא זוכר איך קוראים לו.
0: המלך ג'ורג', המלך משהו.
1: המלך הוא מגמגם?
0: לא. כן, המלך משהו. כן, אנגליה.
1: כן, כן, כן, אני זוכר.
2: כן, המוזיקה עוזרת לעקוף המון קשיים של גמגום או...
1: נכון. כשתבניות בראש של המוזיקה וכזה, אז אתה יותר קל לך. תגידי, גם בתיכון למדת משהו שקשור לאומנות?
2: בתיכון הייתי במגמת תיאטרון בחיפה.
1: באיזה תיכון, סתם?
2: ראות.
1: כן, אומנויות. יפה.
2: כן.
0: טוב, יעל, תקשיבי, את ממש...
1: את בזוגיות, יעל?
2: כן.
0: אוקיי. אז שלח לו כבר בוקר
1: שיר?
0: בוקר טוב, שיר?
2: הוא שלח לי.
0: מה הוא שלח?
2: בוקר טוב.
0: זהו, עם לבבות כן. או משהו מעניין?
1: אני מקווה שהוא לא גמגם שהוא אמר את זה, זאת אומרת שהוא אמר את זה החלטי, לא. שהוא היה החלטי.
2: החלטי מאוד.
1: אז כן, אתם הרבה זמן ביחד.
2: כן.
0: יפה. טוב, אנחנו הולכים על חצי דקה של שאלות, סבבה? אנחנו בשעשועון אקטואלי, שכחנו מזה קצת, כי גלשנו...
1: כן, כי אתה נכנס מתעניין וכזה, ואז אתה כבר כאילו...
0: אבל אנחנו כאן לחידון אקטואלי, אז כלומר, אנחנו שואלים אותה חצי דקה של שאלות, אם את לא יודעת משהו, תגידי, עבור, והמאזינים הקודמים ענו פה על ארבע, זה...
1: צריך לעבור פה ארבע תשובות.
0: אם את עוברת, אגב, אם את עונה על חמש תשובות, את גם בוחרת שיר, ואז מעניין, זה מע בסדר?
1: תגידי עבור אם את לא יודעת כדי ככה לתקתק את זה מהר כזה חצי דקה.
0: הנה זה בא יעל, בהצלחה. 3, 2, 1. לפי השיר של אהוד מנור, לא אשתו כי ארצי שינתה את
2: עניה.
0: נכון. מה פירוש הטט בכתבם? טט
2: כלי
0: טייס. בראש איזו מדינה עמד שארל דה גול?
2: עבור.
0: לפי שלום חנוך, לפני מה תמיד הכי חשוך?
2: עלות השחר.
0: נכון, איזה חודש בא אחרי כסלו?
2: אבן.
0: נכון, באבן יער ומספריים, מי מנצח יד פתוחה?
2: מספריים.
1: נכון, נכון.
0: כמה?
1: יש פה חמש תשובות.
0: יואו!
1: רק נספר לך ששארל דה גול זה צרפת.
0: במקום הראשון, וגם את בוחרת שיר, וגם שמחה גדולה. איזה שיר את רוצה
1: מה
0: לבחור?
1: מה תבחרי, מה נשמע עכשיו?
2: אני יכולה כל דבר שאני רוצה?
0: כל דבר שאת יכולה. אבל לא מוזר מדי.
1: במסגרת ההיגיון.
0: שתוכית בוקר, את יודעת, אנחנו לא צלילים
1: של... לא עכשיו נעימה של עמודה, יש כל מיני פתיחים של זה.
0: אבל מה שאת רוצה, שיר שאת אוהבת פשוט. השיר שלכם, מה השיר שלכם, כאילו של הזוגיות שלכם?
1: נכון.
2: וואי, שיר בספרדית.
1: אוקיי.
2: קוראים לזה
1: איי בבי. איי בבי?
2: A-Y, ואז רווח
0: ב-B-E-B-E.
2: A-Y, ב-B? כן.
0: אוקיי, מה זה? מה זה השיר הזה?
2: עכשיו אתה תשמע שיר ממש ספרדית.
0: יאללה, בוא נשמע את זה.
1: כן, אם הוא ספרדית או ספרדית.
0: זה זה? זה זה? זה זה, ב-B? זה חידוש, נכון?
1: זה שילוב של I Say Baby. אורייט, סטופ.
0: זה השיר שלכם.
2: לא, לא, זה לא זה.
0: זה לא זה?
1: זה לא זה.
0: מה זה?
1: תגידי, זה זה במקרה? פתח שנייה. אוקיי, זה זה.
0: אז הנה, זה השיר שלכם. יעל, תודה רבה שהתקשרת.
1: היי, ביבי. תודה, יעל.
0: אוי, זה יפה.
1: חצוצרה יש שם.
0: זה יפה.
1: אבל כסלפון אני לא שומע.

0: אנשים עפים על השיר בוואטסאפ.
1: זה שיר מעולה.
0: אנשים עפים על השיר הזה בוואטסאפ.
2: איך נזכור לשים אותו בעוד איזה
0: שלושה ימים? חושב ברק שכותב גם ראה אותנו עם השיר הזה. האחד הזה שלא מרוצה.
2: שיר נהדר.
0: זה מצחיק.
2: שיר נהדר. מעולה, מעולה. עוד לא שמעתי שיר חדש שהפתיע אותי, הוא לא יודע אם חדש, אבל שהפתיע אותי כל כך לטובה. אבל איך אנחנו... טוב, תצאים.
0: בסדר.
2: טוב, בוואטסאפ ובטלגרם אנחנו... עוד פעם, יש פה את D.O. שכותב על משעול אהבה בכפר סבא, שזה אחלה מקום, כאילו, נשמע זה, אבל לא בטוח שזה השם הרשמי של המקום.
0: לא, דווקא נחמד, יכול להיות הגיוני משעול אהבה.
2: כן?
0: כן, כן, כן.
2: רחוב אהבה, כן.
0: הנה רובן שלח הודעה קולית, אולי גם...
2: מעניין, מעניין.
3: בוקר טוב, דרור, בוקר טוב.
2: רגע, אתה שם מוזיקה.
0: אז רגע, אני אעצור את זה פה, רגע.
2: שליטה בטכנולוגיה.
0: לא ממשיך עם הספרדית. תראו, ויקום המלפפונים.
3: בוקר טוב, דרור, בוקר טוב, ארז.
2: בוקר טוב.
3: למרות שאנחנו כל הזמן אומרים שאנחנו לא כבשנו עזה, אבל בתל אביב יש רחוב כובשי עזה.
2: גם בירושלים יש רחוב עזה.
0: נכון, ויש עוד הודעה קולית, הנה.
4: בדימונה, מבין עשרות הכיכרות, יש שם איזה צומת אחת, שכולם מפגשים שם על הברזלים, קוראים לה הצומת.
0: הצומת.
4: שנים הצומת. אחרי כמה שנים, שברו את הרמזורים. שמו גם שם כיכר. לא יפריע לאף אחד להמשיך לקרוא לה הצומת.
0: אריאל שלח את זה, הצומת בדימונה, מה אתה קל מזה? קובעים בצומת.
2: זה כמו רחובות, לרחובות.
0: כן, בעמוד נגיד, כל מיני...
2: לא, רחובות העיר, כאילו, מקום עם רחובות, כאילו...
0: היו שם מלא רחובות.
2: כן.
0: חיפשו שם לעיר. אמרו, נס ציונה כבר יש. רחובות.
2: רחובות, כן. ואז זה רחובות.
0: ועוד הודעה קולית, הנה.
5: בוקר טוב, אנשים יקרים. יש הרבה שמות של מעיינות, שמות מיוחדים, אבל יש שניים שאני לא יודע כמה תרצו לבקר שם לפי השם.
0: בוא נשמע.
5: לאחד קוראים אין חשק, ולשני אין אלוהים.
0: עין? אני לא בטוח שזה...
2: אין חשק, יפה, שם טוב למעיין. יש לו קול מאוד יפה לבחורצ'יק הזה.
0: לא, אם זה אין חשק זה גם נשמע לא טוב.
2: למה? אין חשק? לא, עין חשק.
0: זה עין, אבל אם אתה אומר, אתה בא לעין חשק? לא, לא יודע.
2: אבל אני לא אומר אין חשק, אני אומר עין חשק.
0: איפה אתם בעין חשק?
2: אני צריך להוציא את העין החוצה.
0: אתה לא, אתה מזמין חבר שיצטרף, הוא אומר איפה אתם, אתה אומר תגיע, תגיע, איפה אתם בעין חשק, למה שהוא יבוא?
2: אם אתה אומר זה ככה, נכון.
0: כן, אתה מבין את המשחק פה עם האותיות. זה לא, אמנם לא פילנדרופיה.
2: מאוד בוגר, נכון.
0: אין זיוון, הרבה אנשים קודם, אין זיוון. רק לקרוא את השלט הזה, זורק אותנו לכל מיני מקומות.
2: נכון, מבחינת לקרוא. נכון, נכון, נכון.
0: כמובן, כמובן, כמובן. מוץ מוץ בצפון, תמיד משעשע אותי, אופיר כותב. השלט הזה, השלט הזה שאתה עובר, אתה רואה את המוץ מוץ, זה עושה לך משהו, נכון.
2: יש גם גן הפיקיפוד בירושלים, מיכל שכותבת בטלגרם, ועוד ועוד כותבים לנו, תזכרו גם אתם במקומות, בשמות, בארץ, בעולם, בערים וכולי, תכתבו לנו לוואטסאפ ל-054-90-95-39 או טלגרם הבוקר ברדיו 90. שחר מנשה מפיקה, תראה, אחרי 9 אנחנו משיכים פה עד 9:30.
0: נותנים עוד חצי שעה.
2: עוד חצי שעה, אתם כמובן מוזמנים להישאר איתנו, את השעה הזאת כהרגלנו, אנחנו מסיימים עם זה.
0: ושיר אנחנו...

0: 90 FM.
1: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
2: מדברת אראלה ממפעל הפיס.
3: מה קורה אראלה? לא מאמין.
2: התקשרתי לשמח אותך ולספר לך שזכית ב50,000 שקלים.
3: איי, מה עשית לי בגוף, איזה כיף.
2: איזה חמוד.
3: איזה כיף, תודה רבה.
4: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: קווה קווה דלה ג'ו דלה קווה קווה קווה, עצרתי אין קניתי אין קיבלתי הטבה. רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו, אין מקבלים הטבה בהפתעה. ג'ו דלק, מוש לצבירין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
6: 720 720 720.
7: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
8: מהפכת הזהב של ישראל באסטרה תכשיטים, מבצע לחודש יולי בלבד. הביאו את תכשיטי הזהב הישנים שלכם וקבלו תמורתם 300 שקלים לגרם לקניית תכשיט חדש. כן כן, שמעתם טוב, 300 שקלים לגרם זהב. קראוזה 8 נתניה, פתוחים כל יום עד 6:30.
9: מרכז השעון
10: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
11: פירמיד סטור שוברים מחירים לשלושה שקלים.
12: מגבוני בייבי שתי חבילות בשלושה שקלים. שקיות קוקי ארוז 10 בשלושה שקלים. קוס אייס כולל מכסה 10 יחידות בשלושה שקלים.
13: ועוד עשרות פריטים בשלושה שקלים לשבוע אחד בלבד. פירמיד סטור.
14: פיגמנטופ. מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור בשיווק ללא פערי תיווך.
15: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
14: להזמנות 09-866-6602.
16: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון

0: 90 FM. אתם מאזינים לחדשות ישראל היום ברדיו 90.
1: שלום רב, השעה 9 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. משמרות המהפכה של איראן אומרים כי ביצעו תקיפה על אתר צבאי אמריקני בירדן. סוכנות הידיעות האיראנית הסנים טוענת כי בהתקיפה הושמד מטוס F-15 אמריקני וכן מערכות מקם אמריקנים. כמו כן, בדיווח נוסף שהתפרסם בסוכנות הידיעות נטען כי תשתית הנתונים המרכזית של חברת אמזון בבחריין הותקפה במספר טילי שיוט. המודיעין הישראלי מעריך כי לאחר מבצעם כלבי, איראן העבירה אלפי צנטריפוגות להשרת אורניום אל מתחם תת-קרקעי בעומק הר המקוש. כך דווח בעיתון האמריקני הוול סטריט ג'ורנל. לפי דוח שפורסם בעיתון, המהלך בוצע לאחר שבמבצע נפגעו שלושת אתרי הגרעין המרכזיים של טהרן. הדוח המודיעיני מסייג וטוען כי עצם מחסון הצנטריפוגות בהר אינו מוכיח קיומו של אתר ההשרה פעיל. גורם בצהל הבקי במאמצי בחירת היעדים לתקיפה הביע חשש כי התקיפות מהאוויר במלחמה האחרונה לא פגעו במידה מספקת בעבודות הקשורות לנשק גרעיני. אירוע ירי אמש בדרך הנה בו נפגעה ילדה בת 8 באורח קשה. נעצר לחקירה ראשונית חשוד במעשה על רקע פלילי. כך מדווח כתבנו עידן אבני, הילדה נפגעה אתמול מירי שכוון לעבר קרוב משפחתה. תושב טובא זנגריה בן 42 נאשם כי איים על איש עסקים ברמת הגולן ודרש ממנו לעזוב את העסק שפתח באזור כדי שיוכל לזכות במכרז ולהיכנס לעסק במקומו. על פי האישום, הנאשם התקשר אל איש העסקים ובהמשך אף הגיע לעסק ואמר לו, אתה תישאר פה, אתה לא תישאר פה. המשטרה ביקשה להותירו במעצר עד תום ההליכים. עוד בחדשות, אחותו של הסנאטור הרפובליקני לינדזי גרהם, שהלך לעולמו בפתאומיות, תתמודד על מושבו בסנאט בתמיכת טראמפ. בראיון ראשון מאז מות אחיה, דרליין גרהם אמרה, אני לא יכולה לתת למורשת שלו למות. עכשיו, תחזית מזגי האוויר.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. טייטו, המכשיר המאפשר להיבדק על ידי רופא מהבית או מכל מקום בעולם, במסלול המהיר, ב-179 שקלים בלבד.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
1: היום בהיר, חלה ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, אך מוסיף להיות חמת מהרגיל, בערים ובפנים הארץ, והביל ברצועת החוף.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית המאויש בידי פסיכולוגים ועובדים סוציאליים, בכוכבית 8703.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
5: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ב7 שנות אחריות.
6: די, 7 שנים?
7: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
5: פמילי, פשוט לקלוט מזגן.
8: חכם.

אבל השעה הזאת היא השעה השלישית, אז בואו נבין לקראת מה אנחנו הולכים. שלא, שאנשים פה לא יטעו ויחשבו שאנחנו בשעות אחרות, זו שעה שלישית, 9:05. שחר מנשה מפיקה, ואנחנו כאן 9:30. בגלל עמק הרפאים בירושלים, שדיברנו על זה בתחילת התוכנית, שאלנו אתכם בוואטסאפ ובטלגרם איזה עוד שמות של מקומות, רחובות, ערים, סמטאות בארץ ובעולם, עושים לכם כבר דברים בראש מבחינת זה שאתם חושבים עליהם, דברים טובים, רעים, מפחידים, מצחיקים. אתם כותבים לנו בוואטסאפ ב-054-90-90-539 או בטלגרם הבוקר ברדיו 90. כל מיני מקומות ויישובים. כותבים כאן, רוז כותב בטלגרם, כותבת, באבן יהודה יש רחוב סומסום, שזה מראש כאילו

0: אז וואטסאפ וטלגרם לעניין הזה, תכף נקרא עוד כמה וכמה כאלה. וגם נגיד ש... מה נגיד עוד? אוקיי, זה בסדר, עוד הערות, עוד עניינים, אוקיי.
1: סדר, בוא נראה.
0: מה רציתי לומר לך לגבי... לגבי מלכת השחמט שדיברנו עליה אתמול, של הונגריה, זאת אומרת, מלכת שחמט יהודיה שהיא מעולה מעולה בשחמט, שהנשיא שם הציע להם, הראש הממשלה הציע לה להיות נשיאה.
1: כן.
0: והיא אמרה לו לא.
1: היא אמרה לו לא? כנראה שהיא חשבה כמה מהלכים קדימה, אתה יודע, ואמרה, אני אגיד כן, אז זה יהיה זה, ואז כן, ואז זה, ואז להסכימו, ואז הפגנות, והיא מול הבית שלי, והפגנות וכזה, והמשפחה שלי, ולא יודע.
0: כן.
1: אז היא כבר מראש,
0: אז אמרה לא, ואז בעקבות הלא, אז היא אמרה, אם אני אומרת לו עכשיו לא, אז כנראה שיקרה כך וכך וכך, והוא יחליף את הצריח, וזה וזה וזה, ובסוף זה משתלם לי יותר. זה בטח לא הייתה החלטה ספונטנית של הרגע.
1: להגיד לא, דבר כזה יצא מלכה. אתה חושב על זה.
0: לא, נסיעה היא לא תהיה, אבל מלכה.
1: נסיעה לא, יצא מלכה. מעניין אם הוא רץ לחפש מישהו אחר. טוב.
0: מעניין.
1: בסדר, לא חייבים.
0: ואם הוא רץ, אז שניים קדימה ואחד ימינה, זה כבר אי אפשר לדעת.
1: לא, זה אם הוא פרש מהמרוץ.
0: אם הוא פרש, אז כבר באמת.
1: טוב.
0: זה. זה, לא, אני עובר על דברים לראות אם הספקנו לדבר על הכל.
1: אז תבדוק טוב טוב שלא נפספס כלום.
0: יש מפקד חדש לחמאס. זאת אומרת, למדיני של החמאס.
1: על חודו של קול. הוא ניצח את משעל. חליל.
0: כן.
1: כן.
0: על חודו של קול?
1: כן.
0: למה, זה היה בחירות דמוקרטיות?
1: אתה יודע שהם דמוקרטיה בועטת חיה ונושמת, החמאס?
0: מה, הם עושים בחירות של אנשים שבוחרים בחליל חיה או חלד משעל?
1: אז על חודו של קול, כן.
0: אוקיי, טוב. מצרפת אלינו שחר מנשה, אותה שחר שלנו, מה
1: שאנחנו קוראים. שגם מפיקה פה את המשדר.
0: היא מפיקה את המשדר והיא מצטרפת אלינו בפינתה. מה זה השיר הזה לעזרזל?
1: כן.
0: שחר משמיע לנו התחלות של שירים או אמצעיות של שירים, ואנחנו ננסה להבין...
2: תחיל בהתחלות.
1: נתחיל בהתחלות.
0: התחלות של שירים.
2: כן.
0: מעניין. אנחנו ננסה לפי ההתחלה להבין מה זה השיר הזה בעצם.
1: אם אתם מזהים, כתבו לנו בטלגרם, הבוקר ברדיו 90, זו הקבוצה שלנו בטלגרם.
0: כן. תנסי להרחיק את העכבר מהזה, כי זה עושה את הבומים האלה. אוקיי, בסדר.
1: יופי, עכשיו לא היו בומים יותר. אין יותר בומים.
0: יאללה, בואו נשמע.
2: מוכנים.
0: מוכנים.
2: יופי.
0: רולינג סטונס.
2: לא.
1: אהבתי.
0: כן. הוא בעד הנביא חזקאל.
2: יופי.
1: נכון. אתה יודע כמו מה עוד זה מתחיל? כמו מה עוד זה מתחיל לא עזיר?
0: רולינג סטונס.
1: I get no satisfaction.
0: אבל אמרתי.
1: כן. נכון.
2: נכון, ממש דומה. אוקיי.
1: מעניין מי תקממי.
0: אני יודע, היא לא יודעת.
1: מטרופולין.
2: די, זה לא הוגן. נכון.
1: לא, זה אחת התחלות המזהות.
0: נכון.
2: היו להם שני שירים מוכרים, וזהו.
1: לא, זה הפרויקט של הרבה שירים.
2: כן, אבל הם היו...
0: אבל מוכרים.
1: כן.
2: זהו. אוקיי.
0: שיר חזק. לא יודעת כלום.
1: שיר באמת חזק, זה. חלליות, ברי סחרוף, תודה.
2: לא.
1: לא? אז אבא, לקט אבא.
2: לא.
0: רגע, אבל אי אפשר ככה בצעקות.
2: כן, אני שמה מאית השנייה. אוקיי. נשים יותר.
0: שימי עוד פעם, לא יותר, אלא עוד פעם. אני כן יודע מה זה. יו, זה ממש מגרד לי את זיהוי השירים.
1: זה הראל מויאל?
2: לא.
1: אני יודע. כן. זה אהוד בנאי.
2: לא.
0: בוא נראה אם יודעים בטלגרם.
1: בלוז קנעני. לא, זה יהודה פוליקר, פחות דבר עוד כואב.
0: נכון.
1: כן, שנתת את עוד שנייה, אז נפל.
2: נכון. יפה.
0: אז...
1: לא צריך את הציונים האלה.
0: לא ידעו.
1: מחמאות שאחרי, להמשיך, פשוט להמשיך. אז אל תתני בכלל, אל תלחצי, סתם מנחש.
2: אני רוצה לבדוק אם אתם ממש טובים או טובים.
1: בסדר. תחתונים וגופיות.
0: נכון.
1: עוזי פוקס.
2: אוי, איזה שיר
1: יפה.
0: אבל תני משהו מאתגר.
2: אני מנסה. אתם פשוט... זה של תקופתכם.
1: הכל טוב. גם תודה על חלוקת
0: העלבונות. על חלוקת העלבונות הזאת. איך? איך?

0: זה קשה יותר.
1: זה אביב גפן?
2: לא.
0: זה שלמה ארצי מפעם?
2: לא.
1: זה ישראלי?
2: כן.
1: וואי, זה גיטרה. זה דודו טסה?
2: לא.
1: אני רוצה להישאר עם הגיטרה הזאת רגע.
0: אני לא מסתכל בטלגרם, כי אני רוצה שנקבל עוד צליל או שניים, ואז ננסה.
1: לא, לא, תישארי רגע רק עם הגיטרה הזאת. זה מתי כספי?
2: לא. רגע.
1: זה לא דיוויד ברוזה, בואי נגיד את זה ככה.
0: טוב, להגיד כל מה לא, לא, לא, לא, זה גם אני עוד. זה לא...
1: רגע, יו, הגיטרה הזאת היא...
0: זה מפעם יותר?
2: כן.
0: זה הדודאים, השלושרים, האלה בגשר הירקון?
2: לא, לא.
0: חלונות הגבוהים?
2: לא, אבל קרוב.
1: מה יכול להיות חלונות הגבוהים? מה קרוב לחלונות הגבוהים?
0: הדלתות הנמוכות. אם החלונות הגבוהים הדלתות נמוכות בהכרח?
1: אולי תריסים וניציאנים? לא.
0: יכול להיות. זה הפרגולה, להקת הפרגולה.
2: לתת רמז?
1: לא, רגע, תשימי את זה עוד פעם, אני חייב לזהות את זה.
0: נהיה עוד צליל אבל, עוד צליל.
1: אני יודע מה זה.
2: כן.
1: חלומות של אתמול הם.
0: לא, לא. אתה יודע כמו מה זה מתחיל? There is house in your New Orleans. נכון? ההתחלה? לא.
2: לא.
1: לא כל כך.
2: גם בסאונד לא ממש.
1: לא, הוא יהיה הרבה יותר נמוך.
2: עוד שניות.
1: אולי קצת, אבל מההתחלה.
0: בין החלומות, בין החלומות, זה ג'וזי קאט.
2: יפה, אבל זה דואט.
0: כן, חזרת פתאום מיד בבית. איזה שיר זה, איזה שיר זה.
2: שיר מדהים.
0: זה שיר דמעות.
2: ממש.
1: אז זה ג'וזי ומי?
2: ושמולי
0: קראוס. שמולי
1: קראוס,
0: כן.
1: שהם היו ביחד. לפני שהם נפרדו.
0: כן, היה שם פרידה.
1: לפני ש...
0: שם... זה לא הסתדר.
1: כן, זה לא הסתדר בסוף. חזרת פתאום, הנה אתה בבא. יפה. יש עוד הרבה?
2: לא, עוד שניים.
0: אתה ממש סובל, אה?
1: לא, להפך.
0: לא, כי יש עוד הרבה, זה שאלה של מישהו שסובל.
1: לא, ממש לא.
0: זה עוד רחוק דרך הסבא, זה שאלה של בן אדם סובל.
1: לא, זה א' לדעת, וב' זה ממש לא סובל. ממש אני...
0: לא, לא, בסדר.
1: נהנה מכל רגע.
0: כן, כן.
1: אני יודע מה זה.
0: זה שומע אותי.
1: לא.
0: אהבה ישנה.
1: נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה. נכון.
0: נו נו נו נו.
1: לא.
2: שמתחילים הבא.
1: לא, נו, זה שיר. שימי זה אותו. נו מה זה? אני יודע מה זה.
0: זה לא עזי?
2: כן.
1: זאתי, קונטרנט, איך קוראים לה? איך קוראים לה? נו, זמרת אמריקאית ידועה. ג'ון קונטרנט. השם שלה משהו כזה.
2: להמשיך,
1: חמודה.
2: You're so vain.
0: וואו, אתה כבר שחצן.
1: וין זה מרושע, זה לא שחצן.
0: וין זה שחצן.
1: וין זה מרושע.
2: לא, כי היא אומרת, אתה בטח חושב שהשיר הזה עליך.
0: וין זה שחצן, וין זה שחצן. יצאת קצת וין.
1: וין זה לא מרושע?
2: זה שחצן, כן. אנוכי כזה.

0: אוקיי,
1: למה חשבת?
2: אוקיי, שיר אחרון, הוא ממש קל, אבל זה כדי שנשאיר אותו עד הסוף.
1: אהבתי מאוד את המהלך שעשית פה עכשיו.
0: מה המהלך?
2: איזה?
1: שזה שיר שרוצה שנשאיר אותו עד הסוף, הוא טוב, אז הוא מאוד קל, אבל נשמע אותו עד הסוף.
0: אבל גם האחרים היו די קרלים.
1: לא, אבל היא לא רוצה שנשמע אותו ממלואה.
2: לא רציתי אותם עד הסוף.
0: זה שחמט, זה כמו ההיא, הנסיעה של הונגריה.
1: תרוצי הנסיעות.
2: יאללה.
0: רדיו, נו,
2: איך ארז לא מזהה?
0: LA, איך הוא מזה, כן, אורקסטרה מנובה זה דה דארק, אורקסטרה מנובה זה דה דארק, ילו, כן,
2: אורקסטרה. אתה לא מזהה?
1: זה לאסט טריין?
0: לא, אורקסטרה מנובה זה דה דארק.
1: אבל איזה שיר?
0: כן, לא, השיר מפורש שלהם. הוא סותם את האף.
2: טוב, אני משאירה.
0: תשאירי. שחר מנשה, תודה רבה.

0: טוב, פה זה כבר סתם.
1: כן, זה כבר אפשר היה לחתוך עוד קודם.
0: כי אמרו להם, צריך למשוך 5 דקות, בואו נראה מה אתם עושים. כל השיר, שיר.
1: מה עוד אתם יודעים לעשות ולנגן? ואם יש לך פה עוד כלי נגינה, תעשו עם זה משהו.
0: לתמלוגים, כן, אז הם צריכים את 5 דקות, אז הם ממשיכים עוד דקה.
1: אני עושה 4:50, אז מה, לא שווה לי.
0: מה זה ייתן לי?
1: זה כלכלית, לא משתלם לי.
0: בדיוק. בקיצור, יפה. יפה מאוד.
1: חבר'ה, סיימו את הקטע, אפשר לסיים את הקטע הזה, חבר'ה?
0: נכון. תודה רבה לדי-או שצייע בטלגרם, ועוד ועוד שידעו שזיהו וכולי. אנחנו הבוקר בוואטסאפ ובטלגרם שלנו לגבי מקומות ומיקומים ורחובות ויישובים, שהשם שלהם, עצם השם שלהם מעורר בכם משהו, שזה יכול להיות או פחד או סקרנות או אימה או צחוק או דמה.
1: כן, אפשר גם דמה.
0: כן, כיכר המיואשים ברמת השרון, זה מעורר דמה.
1: נכון.
0: הדמעות, כאילו, כן, בחולון וכולי וכולי.
1: בטח, מה זה, לחשל בטסט נראה לי זה...
0: ואתם כותבים לנו בוואטסאפ ובטלגרם. בוא ניתן בשלב הזה של היום פרס לזוכה הגדול של הבוקר הזה.
1: וכאן כבר מדובר ביעל מחיפה עם 5 תשובות.
0: יעל, קחי לך. המוזיקאית. המוזיקאית יעל, קחי לך 100 שקלים לקנייה בנטו חיסכון, בחדרה, במתחם אלופים דוד אלעזר 27. נטו חיסכון, אחת משלוש רשתות המזון הגדולות, הזולות ביותר בישראל. עכשיו בחדרה עם מחירים מבצעים. מצעים מטורפים שלא תמצאו בשום מקום אחר. שירות של אלופים ומחירים שפשוט מרסקים את השוק. דוד אלעזר 27 בחדרה, מתחם האלופים, תגיעו ותראו איך נראה חיסכון אמיתי. אז 100 שקלים נטו חיסכון חדרה בדרך אלייך.
1: יעל, יעל, יעל נכון. מחיפה כמובן.
0: נכון.
1: מה זה?
2: נכון.
1: כן, אנחנו ביום שלישי בשעה שלישית כרגע, ומשינה...
0: לא מבטרים.
1: התעכבו טיפה השבוע
0: בפקקים. לא מבטרים, לא מבטרים. אז לא מבקרים ולא מבטרים.
1: הם כן מבקרים.
0: הנה, אז מבקרים ונותנים מה שאפשר לתת, גם באירוע הזה. בוא נראה מה קורה בחוץ מבחינת דיווחי תנועה.
1: אולייט, אני אספר לך שכביש מספר 1, עמוס עכשיו ממחלף שער הגיא ועד מחלף שורש, הוא ממחלף גנות ועד מחלף קיבוץ גלויות, כביש מספר 4, שם עמוס המחלף גן רבה ועד מחלף ראשון לציון, 40, עמוס המחלף רמלות ועד צומת אחי סמך, כביש 41, עמוס ממחלף אשדוד ועד הכניסה לניר גלים, עדכון מכביש 443, אתה מכיר את הכביש הזה?
0: כן.
1: עמוס מצומת שילת ועד הכניסה למבוא מודיעים, ועדכון אחרון הוא מכביש 471, עמוס שם ממחלף אונו ועד מחלף בר.
0: עידן.
1: תודה.
0: תראה, נחמן הצטרף לטלגרם, היי נחמן ובוקר טוב.
1: שלום לך נחמן.
0: כתבו לנו כאן בית זרע כמובן, HS כותב לנו בטלגרם.
1: בית זרע, נכון, כמובן, כן, זורק סדר. אותך למקומות כאלה ואחרים.
0: לא צריך להוסיף.
1: לא ממש הסברנו, רק אמרנו שזה זורק אותך. אילבון בצפון.
0: נכון.
1: אילבון.
0: זה נמעלים כזה, כזה, כן, אילבון.
1: אילבון, לשם אתה לוקח אותי.
0: רותי כותבת שיש מסעד...
1: דה.
0: מסעדה.
1: זה מה שדה בטח?
0: מסעדה, אז לא, חשבתי מסעדה בשם מסעדה.
1: לא, בגולן יש מסעדה, וואי, זה אזור מדהים.
0: מסעדה אני יודע, אבל זה לא קשור. כן, זה ממש רמת גולן. כיכר המיואשים מסתבר שיש גם בפתח תקווה.
1: יש הרבה ייאוש פה, כן, אושרי שולח הודעה קולית, זה נשמע ככה.
3: כשהייתי קטן, בירושלים, היה גן המפלצת.
0: גן המפלצת.
3: גם כן,
0: נכון.
3: שם בעייתי.
0: אני רואה ירושלים ידועה בשמות מוזרים למקומות.
1: פשוט לקחת את הדעת שלך, גן המפלצת. אתה רוצה לגן המפלצת? לא, אבא.
0: אז אתה רוצה לעמק הרפאים?
1: לא, אבא.
0: אז מה אתה רוצה, בני?
1: אני רוצה גלידה, אבא.
0: גלידה?
1: גלידה! אז בוא ניקח אותך לעמק המיואשים.
0: ונחמן כותב בטלגרם מעלות תרשיחה.
1: תרשיחה זו מילה שכיף להגיד, נכון? תרשיחה?
0: תרשיחה, כן.
1: זה ייחוד שם, זה גם מעלות וגם תרשיחה.
0: למה זה זורק אותי? אני לא יודע מה זה אומר לי מעלות תרשיחה. בוקר טוב לך. מה, עשית משהו בשיער?
1: כן, שינית משהו, נכון? אילה נכנסה לפה. עשית משהו בשיער, נכון?
4: נכון.
0: כן, יפה.
1: לא, יפה, ראינו. נחמד. מדבר המלח בדרום אמריקה מפחיד אותי.
0: נכון. כותבת אבל זה באמת מפחיד, אנשים בוליביה, לא? משהו כזה, אנשים טובים שם, נכון?
4: לא טובים במדבר.
0: לא טובים במדבר.
4: עושים תאונות.
0: אוי,
1: כן. במדבר?
0: במלח הזה, כן?
1: במדבר המלח.
0: כן, טוב, בסדר.
1: משולש ברמודה, שתמיד מצחיק אותי אנשים כותבים פה, משולש ברמודה.
0: מטוסים...
1: מפחיד, מלחיץ, מצחיק.
0: כן, מטוסים נופלים שם. לא טסים מעל משולש ברמודה. שחר מנשה, תודה רבה.
1: תודה, שחר.
0: מלכה תהיה פה אחרי הפרסמות. אנחנו נהיה פה מחר.
1: רביעי כבר? אני אומר בזהירות.
0: נו, נו.
1: מתחיל להרגיש.
0: ארז, אתה מגוחך בעיני.
1: מתחיל להרגיש. ארז,
0: די.
1: בלי קשר לדברים האלה, אתה אומר.
0: ביי, כל טוב.
1: יאללה, ביי. חברים, תודה, ביי.
4: 90 FM. יש מחירים שאסור לפרסם, ויש פנטאוזים שחייבים לראות בעיניים. בריגה מזמינה אתכם להשקת הפנטאוס לדוגמה בפרויקט בריגה איינשטיין נתניה. יום שישי, 31 ביולי, בין השעות 9 בבוקר ל-1 בצהריים. בואו לגלות את ההטבות הבלעדיות שמחכות רק למבקרים באירוע. להרשמה, כוכבית 5811. בריגה איינשטיין נתניה. נטו מהפכה. תושבי חדרה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. דוד אלעזר 27, מתחם האלופים חדרה.
5: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
6: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדבלוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
8: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, תיכנסו לאתר קק"ל.
9: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', שיש יחידות ב7.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
10: פירמיד סטור שוברים מחירים לשלושה שקלים.
9: צלחות ריינבו 25 יחידות בשלושה שקלים. רדיד אלומיניום בשלושה שקלים. כפפות MX 100 יחידות בשלושה שקלים.
10: ועוד עשרות פריטים בשלושה שקלים לשבוע אחד בלבד. פירמיד סטור.
11: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו, ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
12: 720!
13: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות זין וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
14: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
15: 100% טעם, 0% פוזה.
14: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
5: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
4: 90 FM.

0: מבזק החדשות המקומיות של רדיו 90.
1: 9:30 בחדר החדשות של רדיו 90 באולפן אילה מלכה. פצוע כתוצאה מנפילה מגובה אתמול בעוד השרון, עם קבלת דיווח במוקד מדע על גבר שנפל מגובה של כ-4 מטרים ברחוב יהושע בן גמלה בעוד השרון. הוזעקו למקום כוחות הצלה ומשטרה שהבחינו בגבר בן 34 שסבל מחבלות. חובשים ופרמדיקים של מדע העניקו טיפול רפואי ופינו לבית חולים מאיר בכפר סבא במצב בינוני, כשהוא סובל מחבלות ראש, בטן וגפיים עליונות. נסיבות האירוע נבדקות. אלפי חרדים הפגינו אתמול מול כלא 10 סמוך לכפר יונה על רקע מעצר אריק. ההפגנה אליה הגיע גם האדמו"ר רבי יעקב אריאל טר מחסידות גור, מהמנהיגים הדומיננטיים של אגודת ישראל, וכן ראש סיעת יהדות התורה חבר הכנסת יצחק גולדקנופ. ההפגנה, שהייתה אחת הגדולות שהתקיימו במקום, גרמה לחסימת כבישים ולפגיעה קשה בחיי תושבי שכונת גבעת אלונים הסמוכה לבסיס בית ליד. בתוך כך, במהלך ההפגנה פגעו המפגינים בגדר הכלא בניסיון לפרוץ את המתחם. כמו כן נרשמו עימותים נקודתיים בין המפגינים לשוטרים. מספר כלי רכב עלו הלילה באש בשני מוקדים בעיר נתניה. כוחות כיבוי, משטרה והצלה הוזקו הלילה אל שני מוקדים בצפון ובמזרח העיר בעקבות דיווחים על כלי רכב שעלו באש. צוותי כיבוי מתחנת נתניה פעלו לכיבוי 4 כלי רכב ברחוב הר סגי, וכן 2 כלי רכב קטנוע ורכב שטח שנפגעו מאש הפרצה ברחוב שמעון ברכה. איש לא נפגע, אך נזק כבד נגרם לרכוש. לאחר השתלטות על הלהבות נפתחה חקירה וברור נסיבות פרוץ האש. נבדק האם קיים חשד לאירוע פלילי בשני המקרים. המאבק בהקמת תחנת כוח באזור מועצה אזורית עמק חפר. ראש המועצה גלית שאול התקנה אתמול על פגישה שקיימה לפני ימים אחדים עם שר האנרגיה אלי כהן, והעלתה בפניו את התנגדות המועצה לתכנון להקים 7 תחנות כוח במרחב של המועצה וסביבתה. על פי ראש המועצה, בפגישה נכחו גורמי מקצוע ממשרד בתחומי התכנון והאנרגיה המתחדשת, והשר הנחה אותם לבחון את הטענות של המועצה. בתוך כך, לאחרונה הגישה המועצה עתירה לבגץ בסוגיה, ודיון במסגרת ההליך המשפטי נקבע לחודש אוקטובר. ראש המועצה מסרה אתמול, הגענו אל השר כדי לגייס אותו ולעצור את הרכבת הדוהרת של קידום תשתיות האנרגיה בישראל ללא תכנון, ולדרוש שינוי אמיתי באופן קבלת ההחלטות שיכלול תכנון אחראי, מאוזן, שקוף, המתחשב בבריאות התושבים, בסביבה ובאיכות החיים. עד כאן מבזק החדשות המקומיות שערך מיכאל פרוסמושקין.

find him somebody to love, כן, זה קווין, somebody to love, בוקר טוב, כן, לתוכנית שלנו, להיטים בתשעים. בוקר של יום רביעי בשבוע, אנחנו איתכם עד השעה 12 עם מוזיקה טובה. מפה נעבור לשיר שכותב השיר, בעצם כתב אותו על פיטורים מהעבודה, היה לו מאוד קשה אחרי 7 שנים שעבד באותו מקום עבודה ופיטרו אותו, ואז הוא החליט לכתוב את I Will Survive, והשיר הפך לשיר העצמה חוצה גבולות, כן? היה 3 שנים בראש מצד הפזמונים בארצות הברית, באירופה, בכל הזמנים. לעתים ב-90 אנחנו איתכם, עד השעה 12.

מריקי גל, אלמה זוהר, עם אגו טריפ. להיטים ב-90, להיטים מכל הזמנים, זו התוכנית שלנו.

אכן זן אדיר, כן, קורין אלעל, זכרונה לברכה. מתוך האלבום החמישי של הזן אדיר הפך ללהיט, ולאחד משיריה המוכרים והמוצלחים ביותר, יצא בשנת 92. אנחנו פוחדים מהצל של עצמנו, נצמדים לקירות הבתים, ורוב הזמן מתביישים בגופנו, אבל בתכלס, אנחנו זן נדיר, את זה צריך לזכור, נדיר ואדיר. מפה נמשיך עם וואייש וואייש.

0: מפה נצא להפסקת פרסומות, לאחר מכן נפתח שעה נוספת של מוזיקה טובה, יישארו איתנו.
1: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
2: ברוך השם.
1: אתה רכשת מנוי לפני כחצי שנה, נכון?
2: נכון.
1: מנוי פיס. התקשרתי לבשר לך שזכית במיליון וחצי שקלים.
2: לא, לא נכון.
1: נכון מאוד.
2: לא נכון, וואו. תודה רבה על הבשורה הטובה.
1: תודה רבה לך.
3: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
5: קווה קווה דלה ג'ו דלה קווה קווה קווה עצרתי אין קניתי אין קיבלתי הטבה רוצים לענות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק מוש לצבי ריין מימוש פרטים מלאים באתרי המועדון
6: מהפכת הזהב של ישראל באסטרה תכשיטים מבצע לחודש יולי בלבד הביאו את תכשיטי הזהב הישנים שלכם וקבלו תמורתם 300 שקלים לגרם לקניית תכשיט חדש כן כן, שמעתם טוב 300 שקלים לגרם זהב קראוזה 8 נתניה פתוחים כל יום עד 6:30
4: מרכז השעון
7: המצטור שוברים מחירים לשלושה שקלים
8: צלחות ריינבו 25 יחידות בשלושה שקלים רדיד אלומיניום בשלושה שקלים כפפות MX 100 יחידות בשלושה שקלים
7: ועוד עשרות פריטים בשלושה שקלים לשבוע אחד בלבד בהמצטור
6: מהפכת הזהב של ישראל באסטרה תכשיטים מבצע לחודש יולי בלבד הביאו את תכשיטי הזהב הישנים שלכם וקבלו תמורתם 300 שקלים לגרם לקניית תכשיט חדש כן כן, שמעתם טוב 300 שקלים לגרם זהב קראוזה 8 נתניה פתוחים כל יום עד 6:30
4: מרכז השעון
9: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
10: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
11: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
9: גם.
10: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
9: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
10: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
9: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
12: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון. עוד משהו טוב מבורגר ראנץ' ראנץ' אנגוס 180 גרם של בשר משובח ועסיסי עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש
13: 100% טעם, 0% פוזה

0: כן, אנחנו נעשה זאת, אנחנו שורדות, אנחנו יודעות. Survivor של ה-Destiny's Child. מפה אנחנו נצא להפסקת פרסומות, ואז נצא למבזק חדשות מקומיות, ואז נמשיך עם מוזיקה טובה.
1: נטו מהפכה. תושבי חדרה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. דוד אלעזר

0: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
2: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, תיכנסו לאתר קק"ל.
3: בעמיד סטור שוברים מחירים לשלושה שקלים.
4: מגבוני בייבי שתי חבילות בשלושה שקלים. שקיות קוקי ארוז 10 בשלושה שקלים. קוס אייס כולל מכסה 10 יחידות בשלושה שקלים.
3: ועוד עשרות פריטים בשלושה שקלים לשבוע אחד בלבד. בעמיד סטור.
5: 720
6: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות זין וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
7: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', שיש יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
8: מהפכת הזהב של ישראל באסטרה תכשיטים, מבצע לחודש יולי בלבד. הביאו את תכשיטי הזהב הישנים שלכם וקבלו תמורתם 300 שקלים לגרם לקניית תכשיט חדש. כן כן, שמעתם טוב, 300 שקלים לגרם זהב. קראוזה 8 נתניה, פתוחים כל יום עד 6:30.
9: מרכז השעון
1: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
10: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
11: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
1: גם.
10: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
1: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
10: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
1: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
12: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
1: 95 ועכשיו מבזק החדשות המקומיות של רדיו 90.
13: 10:30 בחדר החדשות של רדיו 90 באולפן אילה מלכה. המשטרה ביקשה אמש את עזרת הציבור בחיפושיה אחר הנעדרת מור אקרמן בת 36 מכפר סבא, אשר נראתה לאחרונה ביום שבת סמוך לשעה 2 בצהריים בעיר נתניה, ואתמול התקבל אישור המשפחה לפרסם את דבר היעדרותה. על פי המשטרה, גובה 1.64 מטר, מבנה גופה בינוני, שערה בעיר, עיניה חומות. עוד נמסר כי היא לבשה טייץ שחור, חולצה בצבע בז', נעלי נייק בצבע שחור עם פס לבן וקפוצ'ון שחור. כל היודע דבר על מקום ממצא מתבקש להתקשר למוקד 100 של משטרת ישראל או לתחנת משטרת כפר סבא בטלפון 09-747-3444. מספר כלי רכב עלו הלילה באש בשני מוקדים בעיר נתניה. כוחות כיבוי, משטרה והצלה הוזקו הלילה אל שני מוקדים בצפון ובמזרח העיר בעקבות דיווחים על כלי רכב שעלו באש. צוותי כיבוי מתחנת נתניה פעלו לחיבוי 4 כלי רכב שעלו באש ברחוב הר סגי, וכן 2 כלי רכב, קטנוע ורכב שטח, שנפגעו מאש שפרצה ברחוב שמעון ברכה. איש לא נפגע, אך נזק כבד נגרם לרכוש. לאחר השתלטות על הלהבות נפתחה חקירה וברור נסיבות פרוץ האש. נבדק האם קיים חשד לאירוע פלילי בשני המקרים. אלפי חרדים הפגינו אתמול מול כלא 10 סמוך לכפר יונה על רקע מעצר עריק. ההפגנה אליה הגיע גם האדמור רבי יעקב אריה אלתר מחסידות גור, מהמנהיגים הדומיננטיים של אגודת ישראל וכן ראש סיעת יהדות התורה חבר הכנסת יצחק גולדקנוף. ההפגנה שהייתה אחת הגדולות שהתקיימו במקום גרמה לחסימת כבישים ולפגיעה קשה בחיי תושבי שכונת גבעת אלונים הסמוכה לבסיס בית ליד. בתוך כך במהלך ההפגנה פגעו המפגינים בגדר הכלא בניסיון לפרוץ אל המתחם. כמו כן נרשמו עימותים נקודתיים בין המפגינים לשוטרים. פצוע כתוצאה מנפילה מגובה אתמול בעוד השרון, עם קבלת דיווח במוקד מדה על גבר שנפל מגובה של כ-4 מטרים ברחוב יהושע בן גמלה בעוד השרון. הוזקו למקום כוחות הצלה ומשטרה שהבחינו בגבר בן 34 שסבל מחבלות. חובשים ופרמדיקים של מדה העניקו טיפול רפואי ופינו לבית חולים מאיר בכפר סבא במצב בינוני, כשהוא סובל מחבלות ראש, בטן וגפיים עליונות. נסיבות האירוע נבדקות. עד כאן מבזק החדשות המקומיות שערך מיכאל פרוסמושקין.

כן, עוד היה עם 10 רמות מעליו. מפה אנחנו נעבור לחדה של שירי מימון. יצא היום חם מהתנור, גם אם יישרף העולם.

גם למשרף העולם, חדש דנדה של שירי מימון יצא היום, חם מהתנור, אלמוג קריאף, שירי מימון ואסי טל כתבו והלחינו. מפה אנחנו נמשיך עם דזירה.

0: אסף ארמדורסקי, רכבת לצפון. סוגר לנו את השעה הזאת, אנחנו נצא להפסקת פרסומות, ואז נפתח שעה נוספת של מוזיקה טובה להיטים ב-90. זאת תהיה השעה ים תיכונית שלנו. יישארו איתנו.
1: יש מחירים שאסור לפרסם, ויש פנטאוזים שחייבים לראות בעיניים. בריגה מזמינה אתכם להשקת הפנטאוז לדוגמה בפרויקט בריגה איינשטיין נתניה. יום שישי, 31 ביולי, בין השעות 9 בבוקר ל-1 בצהריים. בואו לגלות את ההטבות הבלעדיות שמחכות רק למבקרים באירוע. להרשמה, כוכבית 5811. בריגה איינשטיין נתניה.
2: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו באים להתגורר בצפון.
3: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
4: גם. בגלל ההטבות הכלכליות? סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
2: גם.
3: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
2: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
3: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
2: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
5: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
6: מהפכת הזהב של ישראל באסטה תכשיטים, מבצע לחודש יולי בלבד. הביאו את תכשיטי הזהב הישנים שלכם וקבלו תמורתם 300 שקלים לגרם לקניית תכשיט חדש. כן כן, שמעתם טוב, 300 שקלים לגרם זהב. קראוזה 8 נתניה, פתוחים כל יום עד 6:30.
5: מרכז השעונים הגדול במדינה, אסטרל.
7: עושים שירים שאת אוהב.
8: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים, עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, תיכנסו לאתר קקל.
9: קווה קווה דלה ג'ו דלה קווה קווה קווה, עצרתי, קניתי, קיבלתי הטבה. רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו, ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
10: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון. עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, היוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
11: 100% טעם, 0% פוזה.
10: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
12: אין אפס מה
13: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה. מעיין הגבס.

0: את אומרת שנחזור רגע לחפלות?
1: וואי, איך התגעגעתי?
0: יאללה, בלגן.

0: חי משה עם אהבת חיי, מפה נצא להפסקת פרסמות ואז מבזק חדשות מקומיות. לאחר מכן נמשיך בשעה הים תיכונית שלנו. יישארו איתנו.
1: נתום הרפכה. תושבי חדרה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיע לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. דוד אלעזר 27, מתחם האלופים חדרה.
2: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
3: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו באים להתגורר בצפון.
5: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
6: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
4: גם.
5: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
4: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
5: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
4: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב והגליל והחוסן הלאומי.
7: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
8: מהפכת הזהב של ישראל באסטרה תכשיטים, מבצע לחודש יולי בלבד. הביאו את תכשיטי הזהב הישנים שלכם וקבלו תמורתם 300 שקלים לגרם לקניית תכשיט חדש. כן כן, שמעתם טוב, 300 שקלים לגרם זהב. קראוזה 8 נתניה, פתוחים כל יום עד 6:30.
9: מרכז השעונים הגדול במדינה, אסטרה.
10: פירמיד סטור שוברים מחירים ל3 שקלים.
11: צלחות ריינבו 25 יחידות ב3 שקלים. רידיד אלומיניום ב3 שקלים. כפפות MX 100 יחידות ב3 שקלים.
12: ועוד עשרות פריטים ב3 שקלים לשבוע אחד בלבד. פירמיד סטור.
13: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
14: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, תיכנסו לאתר קק"ל.
15: 720
16: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
17: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו, ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
2: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
1: 95.5 FM.

0: היומיות של רדיו 90.
1: 11:30 בחדר החדשות של רדיו 90 באולפן, אילה מלכה. המשטרה ביקשה אמש את עזרת הציבור בחיפושיה אחר הנעדרת מורה קרמן בת 36 מכפר סבא, אשר נראתה לאחרונה ביום שבת סמוך לשעה 2 בעיר נתניה, ואתמול התקבל אישור המשפחה לפרסם את דבר היעדרותה. על פי המשטרה גובה 1.64 מטר, מבנה גופה בינוני, שערה בהיר, עיניה חומות. עוד נמסר כי היא לבשה טייץ שחור, חולצה בצבע בז', נעלי נייק בצבע שחור עם פס לבן וקפוצ'ון שחור. כל היודע דבר על מקום המצאה מתבקש להתקשר למוקד 100 של משטרת ישראל או לתחנת משטרת כפר סבא בטלפון 09-747-3444. מספר כלי רכב עלו הלילה באש בשני מוקדים בעיר נתניה. כוחות כיבוי, משטרה והצלה הוזקו אל שני מוקדים בצפון ובמזרח העיר בעקבות דיווחים על כלי רכב שעלו באש. צוותי כיבוי מתחנת נתניה פעלו לכיבוי 4 כלי רכב ברחוב הר סגי, וכן 2 כלי רכב, קטנוע ורכב שטח, שנפגעו מאש הפרצה ברחוב שמעון ברכה. איש לא נפגע, אך נזק כבד נגרם לרכוש. לאחר השתלטות על הלהבות נפתחה חקירה וברור נסיבות פרוץ האש. נבדק האם קיים חשד לאירוע פלילי בשני המקרים. אלפי חרדים הפגינו אתמול מול כלא 10 סמוך לכפר יונה על רקע מעצר הריק. ההפגנה אליה הגיע גם האדמו"ר רבי יעקב אריאל טר מחסידות גור, מהמנהיגים הדומיננטיים של אגודת ישראל, וכן ראש סיעת יהדות התורה חבר הכנסת יצחק גולדקנופ. ההפגנה, שהייתה אחת הגדולות שהתקיימו במקום, גרמה לחסימת כבישים ולפגיעה קשה בחיי תושבי שכונת גבעת אלונים הסמוכה לבסיס בית ליד. בתוך כך, במהלך ההפגנה פגעו המפגינים בגדר הכלא בניסיון לפרוץ אל המתחם. כמו כן נרשמו עימותים נקודתיים בין המפגינים לשוטרים. המאבק בהקמת תחנות הכוח באזור מועצה אזורית עמק חפר. ראש המועצה גלית שאול התקנה אתמול על פגישה שקיימה לפני ימים אחדים עם שר האנרגיה אלי כהן, והעלתה בפניו את התנגדות המועצה לתכנון להקים 7 תחנות כוח במרחב של המועצה וסביבתה. על פי ראש המועצה, בפגישה נכחו גורמי מקצוע ממשרד בתחומי התכנון והאנרגיה המתחדשת, והשר הנחה אותם לבחון את הטענות של המועצה. בתוך כך, לאחרונה הגישה המועצה עתירה לבגץ בסוגיה, ודיון במסגרת ההליך המשפטי נקבע לחודש אוקטובר. ראש המועצה מסרה אתמול, הגענו אל השר כדי לגייס אותו ולעצור את הרכבת הדוהרת של קידום תשתיות האנרגיה בישראל ללא תכנון, ולדרוש שינוי אמיתי באופן קבלת ההחלטות שיכלול תכנון אחראי, מאוזן, שקוף, המתחשב בבריאות התושבים, בסביבה ובאיכות החיים. עד כאן מבזק החדשות המקומיות שערך מיכאל פרוס מושקין.

0: בן צור עם אבא, מפה נעבור לפרויקט של רביבו בשעה הים תיכונית שלנו.
1: יאו אלירן, היידה,
0: ללה, מחרוזת אודיו.

הכל זה מלמעלה, הכל זה לטובה, דודו אהרון, מפה נעבור לזהב הבן. מלך אמיתי. להיטים ב-90? איתכם עד השעה 12, עם מוזיקה ים תיכונית.

כן, מפה אנחנו נסגור את התוכנית שלנו עם אודיה ואופר ניסים. בלילות, עד כאן התוכנית שלנו להיום, אני למלכה באולפן, שמחתי להגיש לכם מוזיקה גם היום. נהיה פה גם מחר. נגיד תודה לניר אייכל שערך לנו את המוזיקה להיום. אחרינו פרסומות ויומן 90.

0: 90 FM.
1: שלום.
2: מדברת אריאלה ממפעל הפיס.
1: אריאלה ממפעל הפיס בדרך כלל מתקשרת, לב שלי התחיל לדפוק.
2: זכית ב-125,000 שקלים.
1: כמה? וואו, כשאת מתקשרת אישית, יש לך קול הרבה יותר נחמד.
3: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
5: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
6: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
4: גם.
5: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
4: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
5: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
4: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
7: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
8: מהפכת הזהב של ישראל באסטה תכשיטים, מבצע לחודש יולי בלבד. הביאו את תכשיטי הזהב הישנים שלכם וקבלו תמורתם 300 שקלים לגרם לקניית תכשיט חדש. כן כן, שמעתם טוב, 300 שקלים לגרם זהב. קראוזה 8 נתניה, פתוחים כל יום עד 6:30.
7: מרכז השעונים הגדול במדינה, אסטרל.
9: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
10: שים שירים שאת אוהבת.
11: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, תיכנסו לאתר קק"ל.
12: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
13: פעמיד סטור שעוברים מחירים ל-3 שקלים.
12: צלחות ריינבו 25 יחידות ב-3 שקלים. רדיד אלומיניום ב-3 שקלים. כפפות MX 100 יחידות ב-3 שקלים.
13: ועוד עשרות פריטים ב-3 שקלים לשבוע אחד בלבד. פעמיד סטור.
7: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
0: 90 FM. 90 FM.

0: צהריים טובים, מאזינות ומאזינים, וברוכים הבאים ליומן 90, תוכנית החדשות של רדיו 90, יום שלישי היום, כמו בכל יום שלישי, נקווה שיהיה לכולנו פעמיים כי טוב. גם הלילה, ארצות הברית שוב תקפה באיראן, סביב מצרי הורמוז ועוד מטרות אסטרטגיות, נראה לאן זה יגיע, לאן זה יוביל אותנו. בכנסת סיימו את החקיקה המסיבית, עכשיו, גבירותיי ורבותיי, בחירות. כולם מדברים על הבחירות, עוסקים סביב הבחירות. נראה לאן נגיע. המונדיאל הסתיים, ספרד אליפות העולם. ואנחנו פה, מי שאוהב ספורט, חוזרים לליגה שלנו, גביע הטוטו, שבוע הבא מכבי נתניה. מגמר המונדיאל לגביע הטוטו כאן באצטדיון מרדם, תענוג. אז אנחנו נדבר על פוליטיקה, על ביטחון, בשעה השנייה המקומית נושאים מהאזור שלנו, על המכשירים משה הסתחרוב, בהפקה מיכל בקשי ושחר מנשה, יומן 90 מתחילים. צהריים טובים לסגן אלוף במילואים עמית יגור.
1: היי, צהריים טובים משה.
0: לשעבר ראש הזירה הפלסטינית באגף התכנון של צה"ל, הוא בכיר במודיעין, התקפות של ארצות הברית באיראן זה כבר נהיה ריטואל לילי קבוע. השאלה הראשונה, למה? השאלה השנייה, עד מתי?
1: תראה, קודם כל צריך להגיד שמבחינת ארצות הברית אנחנו נכנסים לחלון זמנים דומה לזה שהיה במרץ, כלומר חלון זמנים שהוא נקי מאיזה שהם אילוצים שבו אפשר לפעול. תכף נדבר על איך אפשר לפעול, אבל בו אפשר לפעול. מה זה החלון הזה? זה אומר, הסתיימו האירועים הלאומיים בארצות הברית, יום העצמאות, ימי הולדת, מונדיאל ועוד דברים מהסוג הזה, ויש לנו עוד זמן עד לבחירות האמצע שאמורים להיות בנובמבר, כלומר, הערכות לזה, אני מעריך שתתחיל הערכות ממשית, סביב אמצע ספטמבר, פלוס מינוס. זה אומר שיש כרגע איזשהו חלון זמנים יחסית רחב לפעול, וארצות הברית כנראה תנצל אותו. הדבר השני שצריך להגיד בהקשר הזה, זה שטראמפ לקראת בחירות האמצע נמצא במצב שהוא, הייתי אומר, קומסי קומסה בתוך המפלגה הרפובליקנית.
0: אתה הולך לטובתו שאתה אומר קומסי קומסה.
1: כן, אני הולך לטובתו כי אני ראיתי את הסקרים האחרונים של PW שהם מייצגים, בוא נגיד, רוב דחוק לדמוקרטים בקונסטלציה כזו או אחרת, לא משנה. העניין הוא שיש שבר אידיאולוגי בתוך המפלגה הרפובליקנית שהוא יצר אותו באמצעות התפנית שהוא הלך לכיוון איראן. צריך להבין, הרי מפלגה רפובליקנית, אם יש הסכמה שחוצה אותה, זה ששנים איראן הייתה הדמון. וכשאתה הולך למול הדמון וקורץ איתו איזשהו הסכם, מזכר הבנות, לא משנה, ומבחינתם זה בעייתי. עכשיו, אני העליתי לכל אורך הדרך סימני שאלה לגבי אותו מזכר. אני אומר לך שדיברנו אז על סימני שאלה רבים שיש לי סביב העניין הזה. אני חשדתי שזה טקטי, ואני חושב שאכן התברר שזה טקטי, כי תראה מה קרה. כמעט מיד בתום יום העצמאות של ארצות הברית, התחילו התקיפות מחדש, אפילו לא חיכו לסיום המונדיאל. זאת אומרת, היה פה רצון כנראה באיזשהו שקט, ומיד חזרו לפעילות צבאית, אומנם מתוחמת עדיין, וזה כבר אני מגיע לשאלת האיך, אבל אני מעריך שלא ירחק היום והיא תהיה קצת פחות מתוחמת, גם בגלל חלון הזמנים שדיברתי עליו, גם בגלל הצורך בבחירות, גם בגלל זה שהמשטר עצמו נוקט, המשטר האיראני מחריף בצורה אישית כלפי טראמפ, איומים אישיים, התנקשות בחייו ועוד דברים כאלה, ובעיקר בגלל הרג החיילים השבוע, מה שראינו, שטראמפ הגדיר את זה כאיזשהו קו אדום, ועל זה אני חושב שהוא יהיה חייב להגיב בצורה כזו או אחרת, זה לא מוסיף לו נקודות העניין הזה. ופה אנחנו כבר עוברים לדבר על האיך, כן. מה עושים. אז כרגע מה שאנחנו רואים זה שארצות הברית תוקפת בעיקר מטרות שהן מטרות חוף, אבל לא רק. זאת אומרת, המסה המרכזית זה מטרות חוף, העניין הוא בעצם לפגוע ביכולת השליטה של האיראנים במפרץ הפרסי ובאורמוז, אבל מדי פעם יש לנו כל מיני תקיפות שמעלות לנו גם איזשהו מסירות מסכה לגבי אולי איזושהי מטרה אחרת שיש לארצות הברית, שזה תקיפת מסילת הברזל בצפון מזרח איראן, בבואכה משהד. אותה מסילת ברזל היא הציר הראשי שמקשר את איראן ליבוא סחורות מהמזרח, מסין. וברגע שהיא לא קיימת, אז יש פה סוג של בעיה מאוד מאוד קשה לאזרחים להשיג כל מיני מוצרים ולמשטר עצמו, דברים שהם היו משיגים מסין בדרך שהיא עוקפת דרך ים. ופתאום אנחנו רואים גם תקיפה של קצת תחנות כוח פה מתקן התפלת מים, ופתאום אנחנו רואים גם ניתוק של דרכי התחבורה סביב ונדר אבאס, שרוב הפרשנים תיארו את זה כמניעה מכוחות של משמרות המהפכה לתגבר את האזור. אני דווקא מסתכל על זה בצורה הפוכה, דווקא ניתוק של מה שנקרא המחסנים העיקריים של איראן בנמל הים המרכזי שלה, ששם יש המון סחורות שכרגע נתקעו ולא יכולות לצאת לשוק האיראני. כלומר, סוג של מצור יבשתי בכלל על איראן. ואז אנחנו מביאים את כל הדברים האלה, אז אנחנו אומרים, רגע, רגע, אולי המטרה היא לא הורמוז, אולי יש פה עוד איזשהו עניין, אולי כרגע בעודנו מדברים מחריפים את התנאים הקשים ממילא בתוך איראן, ודיברנו על זה לא אחת בשיחות בינינו, שיש, לקרוא לזה מצוקה זה יהיה קצת מצחיק, הבעיה היא, זה די קטסטרופה מה שהולך מבחינה פנימית באיראן היום,

0: הורידו פשוט את הבשר מהתפריט, כי אין דרך לקנות אותו, אין תרופות, ועכשיו גם אין מים וחשמל. מה שהבעיה שהייתה עוד...
1: חגיגה.
0: כן, עכשיו המים וחשמל, בוא, תסתכל מה הטמפרטורה אצלנו בחוץ. אנחנו מדברים על סביב ה-30 מעלות, פלוס מינוס. אז באיראן זה בין 40 ל-50, תלוי באיזה אזור אתה מדבר. באזורים הדרומיים זה 50. תחשוב על כמה שעות בלי מזגן ובלי חשמל שם ובלי מים. אופה, הנה אנחנו מקבלים משהו שהוא לגמרי אחר, וזו תמונת המצב האמיתית אגב בתוך איראן. מקפידים להסתיר אותה מאיתנו, כי האינטרנט לא בדיוק קיים, וכי המשטר מייצא המון המון הצהרות רב של טילים ודוברים של משמרות המהפכה, אבל בפנים בפנים זה מה שקורה, זה האירוע. ואני מזכיר, העם יצא בינואר, כשהמצב היה פחות קשה מזה, יצא להפגנות משמעותיות נגד המשטר, אני מעריך שזה לא רחוק העניין הזה כרגע, תוסיף לזה את התקיפות של ארצות הברית, והנה אתה מקבל בעצם יצירת התנאים לקריסה, הייתי אומר, מעצמו של המשטר הזה, אבל לזה צריך לחכות ולראות. זה סוג של, זה הערכה שלי, כמובן שיש לכולנו את ה-wishful thinking, אבל אני מנתח את זה על סמך נתונים שהם די אובייקטיביים.
1: כן, אבל השאלה עמית, אם אפשר לצפות ולהעריך, מה הם הולכים לעשים, כי כבר ראינו שהם והיגיון לא הולכים יחד.
0: אז נכון, אז קודם כל, תראה, אני טוען, דיברנו על זה גם בהקשרי עזה, שהאוכלוסייה או הציבור זה המפתח מספר אחת לפגוע בציר ההתנגדות, בכל המדינות של ציר ההתנגדות, מאיראן ועד עזה. מדוע? כי זה מקור הכוח שלהם. בלי הציבור הם לא שווים שום דבר, אין להם את הסטטוס של ריבון, אין להם יכולת לגבות מיסים, אין להם יכולת לגייס כוח אדם חדש, ועוד ועוד ועוד. ומה שקורה באיראן, שלדעתי מאבדים לאט לאט את הלגיטימציה ויותר מכך, בקרב חלקים גדולים מהציבור, ונכון, אתה צודק, זה תהליכים שמבשילים שאי אפשר לצפות מתי הם יתפרצו, יכול להיות שיעזרו להם.

0: וכמאה פצועים, לא משנה, רוב הפצועים אגב חזרו, הם כנראה נפצעו קל וחזרו כבר לשירות, נוקבים במספרים של מעל 96% מהפצועים חזרו, זה לפחות הפרסום האמריקאי, אבל יש פצועים ויש הרוגים, וזה בירדן דווקא, ברחוק מזירת האימות, ונראה שהאיראנים פה די הפתיעו עם איזשהו סוג של קלף, שהוא גם מעוטט לישראל וגם מעוטט לירדן, ולכל מי ששם, ולכן ירדן מותקפת. ירדן גם נתפסת כחוליה חלשה, אני מזכיר, יש שם שכבה אלווית מאוד קטנה, לא אלווית, סליחה, שכבת ההשמית מאוד קטנה, שבעצם שולטת שכבת המלוכה, ומתחתה יש כ-70% פלסטינים, שהם לא בדיוק אוהדים למשטר, הם חיים עם המשטר, זה בסדר, ואז איראן מנסה דרך התקיפות האלה כנראה גם לייצא עוד כמה דברים, אם כי זה מוגבל לבסיסים אמריקאים בשלב הזה. אז זה העניין הירדני. העניין הישראלי הוא מאוד מעניין. לא תוקפים את ישראל, ותראה, אני דווקא, זה מעניין מאוד להסתכל על ההיבט הזה, כי אם בעבר קרה שארצות הברית מחזיק, ישראל אמרה לאיראן, אני אתקוף אותך, ואם את לא תרגיע, אז אני אביא את הדוד הגדול, במשתמע ארצות הברית, שהיא הייתה המקל הגדול מאחורי הגב של ישראל. מה קורה עכשיו? ארצות הברית תוקפת, והיא אומרת לאיראן, במרכאות אומרת, אם את לא תתנהגי יפה, אז ישראל גם תיכנס למערכה, ואז פתאום אתה מגלה שישראל הפכה להיות המקל הגדול של ארצות הברית, מאחורי mm-hmm. הגב, כלומר הנמר המשתולל, שזה יפה ההיפוך הזה להסתכל כן, עליו, כן, זה קצת מעניין להסתכל על זה ככה.
1: הרי בהתחלה, לכאורה, לפי מה שדובר, ישראל גררה את ארצות הברית למערכה, עכשיו אנחנו המקל, יפה?
0: עכשיו אנחנו המקל, אנחנו הגורם המרתיע, אנחנו הנמר שאי אפשר לשלוט עליו, כי מרגע שהוא נכנס למערכה, גם לאיראן כנראה זה ברור, שישראל הפעם לא תאסס יותר, והיא לא תחכה להסכם השלום הבא, ולכך שיעצרו אותה, אלא היא תעשה את כל מה שהיא יכולה, ולאיראנים זה ברור, ולכן הם מורתעים. וזה אומר שהמשטר הזה, כמה שאמרת שהוא חסר היגיון, יש בו עדיין איזשהו מימד של היגיון.
1: אתה יודע, עמית, אומרים על זה, יש, בכל שיגעון יש גם היגיון.
0: בדיוק, או שגם שעון מקולקל, אתה יודע, צודק פעמיים ביום. אבל כן, כזה. עכשיו, כשאני מנתח את המערכה כמו שהיא, אמרתי, יש חלון זמנים, יש חיילים אמריקאים הרוגים, יש את טראמפ עם שבר במפלגה הרפובליקנית, יש כרגע משטר שלא נכנע ולא מקבל את התנאים של ארצות הברית. כמה שידברו על מסע ומתן, זה לא יעזור. להערכתי, ארצות הברית או טראמפ אישית, הבינו כבר עם מי יש להם עסק, לקח זמן, כי זה עניין של הטבע האנושי צריך להקל, הבינו עם מי יש להם עסק, ולדעתי הולכים למשהו אחר. עכשיו, אם אתה שואל אותי למה צריך ללכת, זה דעתי האישית, אני חושב שמצור ימי, פלוס המצור היבשתי הזה שדיברתי עליו, ולשבת בחיבוק ידיים ולחכות ולראות, זה יעשה את העבודה.
1: אתה אומר,
0: יחד...
1: הכל כלכלה.
0: אני טוען שהמשטר הזה, יש מצב שהוא לא שורד את הקיץ הקרוב. קיץ, אני מתכוון, הארוך, כן? לא רק יולי-אוגוסט, אלא ככה עוד כמה חודשים.
1: אחרי החגים.
0: כן, משהו כזה. ולו בגלל מה שתיארתי, כי המצב שם הוא מאוד מאוד חריף, אבל כנראה שטראמפ יידרש גם לפעולה, כי יש את בחירות האמצע שהן בנובמבר, וכנראה שהוא יידרש למשהו קצת קודם. אני מעריך שיהיה משהו בסגנון הזה, שישפיע מאוד על אורח, על מאפייני שגרת החיים באיראן, ועל יכולת של המשטר בכלל לפעול. אני לא יודע אם המטרה היא להביא אותו לשולחן המסע ומתן, או לא, להערכתי זה כבר לא האירוע. אני חושב בכל האמירות האחרונות של טראמפ, אנחנו רואים שהוא אומר גם, עזבו אותי מזכר הבנות, עזבו אותי, זה לא האירוע, זה לא אכפת לי מה הם יגידו, כי הוא גם אמר, אנחנו מסכמים משהו אחד בחדר, אנחנו מדברים על הנושא, יוצאים מהחדר, הם אומרים, לא דיברנו עליו בכלל. הוא אומר, אני לא יכול לעבוד עם אנשים כאלה. הוא אמר, בקולו. זאת אומרת, יש רעיון כזה. זאת אומרת, כנראה שהבינו עם מי יש, ואז יכול להיות שאם הבינו מי יש, אז הדרכים הם כולן מובילות לאיזשהו סוג של הפלת המשטר, וכאן זה סוגיית האיך שאנחנו נדרשים אליה.
1: אנחנו עוד מן הסתם ניגע בזה לא מעט. לסיום, אני רוצה לקרב אותך קצת, לבנון, הייתה פגישה בארצות הברית.
0: כן, היא עדיין מתקיימת למיטב הבנתי.
1: כן, כן, אבל מה, לא, השאלה שלי היא מה המשמעות ומה זה מרמז לנו לגבי הבאות.
0: תראה, קודם כל, מה שקורה כרגע עם לבנון מאוד מעניין. בהיבט הזה שממשלת לבנון כבר עשתה את הצעד בריאתי הוא אמיץ, הצעד של ללכת כברת דרך, לכיוונה של ישראל ולכיוון ארצות הברית, למרות הניסיון להפעיל עליה מנופים מבפנים של חיזבאללה ושל ציר ההתנגדות ולהלך אימים, כמו שהם

0: עשו אגב עד עכשיו. הניסיונות האלה הם בדרך כלל של נביע ברי, יושב ראש אמל ויושב ראש הפרלמנט, שהוא המגן של חיזבאללה לאורך שנים, וגם של ווליד ג'ונבלט, המנהיג הדרוזי. הם מחובבי הסדר הישן, שממנו הם רק הרוויחו, והם כמובן רוצים לשמר את המערכת על כנה. הממשלה החליטה לפעול נגד זה, ובאמת לעשות את המהלך. עכשיו יש את הביקור. הביקור הוא איזשהו פיק, שבו ג'וזף אהון הולך לבקש בקשות מנשיא ארצות הברית, שעניינן לדעתי נסיגה, הוא צריך שיהיה לו משהו ביד, כדי להראות שההסכם הזה מביא משהו ללבנון. משהו שחיזבאללה אגב לא הצליח להציג. חיזבאללה לא הצליח להציג נסיגה, והנה הוא, ג'וזף אהון בדרכים שלו, מצליח להציג נסיגה. ולכן ההסכם הזה שנחתם עם אזורי הפיילוט, הוא מאוד מאוד חשוב, כי הוא בהיבט הזה לא משנה כרגע מאיפה נסוגנו וכמה נסוגנו, הוא מייצר בדיוק את הנרטיב הזה של הנה הצלחנו להשיג איזשהו סוג של נסיגה ישראלית ואיזשהו סוג של הסכם מה שחיזבאללה לא הצליח להשיג. אוקיי? וזה מאוד משמעותי, האירוע הזה. עכשיו, מה קרה בפועל? היום נסוגנו מכפר אחד שנמצא באזור הקו הצהוב, כפר שהוא בשליטה שלנו, אתה צריך לראות אגב מה נכנס. נכנסו איזה שבעה משוריינים של צבא לבנון, יש איזה סרטון שפורסם היום, שברור שזה לא כוח שמספק להתמודד עם חיזבאללה שנמצא בתוך הכפר וכיוצא בזה, אבל זה כפר שחלקית צהל כבר תהר אותו. ויש עוד שני כפרים שנמצאים מעבר לקו הצהוב, כלומר מחוץ לרצועת הביטחון, אזורים שבהם צהל לא נמצא, שבהם לצבא לבנון יש הרבה יותר עבודה. עכשיו נחכה ונראה מהי העבודה שהוא הולך לעשות, והאם זה ייצור מה שנקרא תדמית ותחפושת כמו פעם, שהוא הציר שהוא פעל ולא קרה שום דבר, או שמה יהיה איזה שהם מהלכים בפועל, וכולם מחכים כרגע לזה, כדי לראות. ברור שלפחות בהסכמה של ממשלת לבנון, ובמה שמדינת ישראל מסתכלת מבחינת תפיסת הביטחון העתידית שלה, נסיגה מכל רצועת הביטחון לא תהיה. לא תהיה. ומה שנקרא, אנחנו כאן כדי להישאר, בעתיד הנראה לעין, ויש בכך אמירה מאוד מאוד חשובה, כי טראמפ ינסה ללחוץ לדעתי על ג'וזף אהון, להגיד, תמורת הנסיגות האלה, אתה הולך לנורמליזציה עם ישראל, שזה אירוע, ויש אגב מוכנות בדעת הקהל הנוצרית, הדרוזית בחלקה, וחלקית הסונית בלבנון, ללכת לכיוון הזה. יש מוכנות.
1: עמית, מה שיפה בשכונה שלנו שלא משעמם. תודה רבה שהיית
0: לא
1: איתנו.
0: לא משעמם בכלל.
1: נדבר בהמשך, כי כל שנייה קורה משהו. תודה רבה.
0: נכון.
1: נקדם בברכה את חברת הכנסת שרון ניר, ישראל ביתנו, שלום לך.
2: צהריים טובים, משה.
1: צהריים טובים, הכנסת סוף סוף סיימה את בליץ החקיקה של הקואליציה. תסכמי לי את מושב הכנסת הזה.
2: תראה, מה שראינו בשבוע האחרון זה לא אחרת מאשר מכירת חיסול של כל הערכים הכי בסיסיים של החברה הישראלית, וחוקי ההשתמטות ההמונית זה פשוט עוד קלון נוסף על ממשלת השבעה באוקטובר, וזה לא אחרת מאצבע בעין ללוחמים שנלחמים כבר שלוש שנים בעוז נפש, בחירוף נפש, בעזה, בלבנון, בסוריה, ביוש, וברור לחלוטין שמה שהם צריכים זה חילוף. יש פער ב-17,000 לוחמים בתומכי לחימה בצבא, שמצהיר עליו הצבא כבר דיונים רבים, במשך למעלה מ-80 דיונים בוועדת חוץ וביטחון, ובשעה שיש מנגד 100,000 צעירים כשירים חרדים, שיכלו להיכנס מתחת לאלונקה ולתת קצת.
1: אבל שרון, יהיה מי שיגיד לא חרדים, יהיה מי שיגיד שיש המון לא חרדים שמשתמשים מכל מיני סיבות, שגם בהם מן הסתם צריך לטפל.
2: קודם כל צריך לטפל בכולם, אבל אני מציעה שנצמד לנתונים שהצבא מציג. הצבא מדבר על כך שמרבית הריקים והמשתמטים זה חרדים, כבר הגיעו ל-60,000. ולכן חייבים להרחיב את השורות. הרמטכ"ל הניף בקבינט 10 דגלים אדומים, אמר שהצבא יקרוס לתוך עצמו, ואתה יודע מה, ועוד אמר דקה לפני ההצבעה שבוע שעבר שחוק הקפאת מעצרים זה תמריץ לאי-גיוס וזה פוגע במוטיבציה ובחוסן הלאומי של הצבא. אני אגיד לך שאנחנו, מפלגת ישראל ביתנו, הגשנו עתירה דקה אחרי שהחוק עבר בכנסת, עתירה על חוק הקפאת מעצרים, ואני שמחה מאוד שבג"ץ הוציא צו על תנאי, כי לא ייתכן שיבחינו בין דם לדם. לא ייתכן דבר כזה שבשעת מלחמה, כשכל החזיתות פתוחות, כשלוחמנו באמת מחרפים את נפשם, אז יעשו איפה ואיפה, ולא יקשיבו לצרכים הכל כך בוערים של הצבא. ואני אגיד מעבר לזה, מדובר בסוף בכלים שלובים, אקורד הסיום של הכנסת הזה היה בסוף חוק הכבדת הנטל, שהעריך את שירות הסדיר לחיילי הסדיר שכבר משרתים 30 חודש, אז העריכו להם לשנתיים בהוראת שעה של 5 שנים. ולא רק זה, צריך להבין שאותם צעירים שמגיעים להתגייס לשירות סדיר והולכים להיות לוחמים, הם יהיו לוחמים במשך 3 עשורים נוספים. הם מיד אחרי זה יקראו לצו 8, למאות ימים. אני מספרת לך שיש כאלה שמגיעים ל-200 יום בשנה, וזה לא סביר. יש פה משהו שהוא דגל אדום מתנוסס, אבל יש פה ממשלה שהיא ממשלה מגזרית בדלנית, שמה שאכפת להם זה רק לדאוג למגזר שלהם, דריק דואג למגזר שלו, גולדקנופ למגזר שלו, סמוטריץ למגזר שלו, וביבי דואג לגוש.
1: אבל ביקשתי לסכם את הכנסת, אבל...
2: אז אני אסכם לך את הכנסת. כנסת היה תקופה רעה מאוד למדינת ישראל, והתקווה בדרך, ועוד 98 ימים, אנחנו נחליף אותם.
1: רגע, מיד נגיע לזה. בואי, אני רוצה לשאול אותך, אפרופו סיום המושב הזה של הכנסת, מה ההישגים של האופוזיציה, עם דגש של ישראל ביתנו בכנסת הזאת? למעשה הממשלה עשתה את ימיה, אז יכול להיות שנכשלתם?
2: קודם כל, אני שמחה שאתה שואל אותי, כי ישראל ביתנו, קודם כל, הוגדרו חברי הכנסת של ישראל ביתנו כסיעני החקיקה בדברים שהיו בקונצנזוס. אתמול אני זכיתי מסקר שערך התרוואלה להיות מדורגת מספר 2 בין כל 120 חברי כנסת, כאחת שעבדה ופעלה למען אוכלוסיית משרתי המילואים בכל הצעות חקיקה, בכל יוזמות שאפשר היה לייצר, באלפי פריטים שקשורים בסוף לרווחת חייו הכל כך עמוסה של משרת המילואים. אז בתוך החושך הזה הצלחנו באמת לייצר איזה שהם דברים שנותנים מענה גם למשפחות אנשי המילואים, גם לאיש המילואים בקצה. אני יכולה להגיד לך שאנחנו כאופוזיציה עשינו את הכל, ועובדה שבסוף את חוק ההשתמטות המלא הם לא הצליחו להעביר, הם ניסו להעביר איזושהי הצעת חקיקה של פטור ממעצר, וגם זה ייפסל להם. ואני אגיד לך שכשאנחנו נגיע ונעלה חזרה, אנחנו נחקק פה חוק גיוס מלא ואמיתי, שוויון בנטל לכולם, נציב בראש סדר עדיפויות את אוכלוסיית המשרתים והלוחמים, כפי שאגב ישראל ביתנו חתכת על דגלה מיום קיומה. אגב, ליברמן כשר אוצר הכפיל את שכר החיילים הלוחמים, הכפיל אותו כשר אוצר, שכר שקפץ כפול 2, ואנחנו כמובן נמשיך לטפל בכל מי שמשרת, כי מי שמשרת יותר צריך להיות זכאי יותר, כך זה צריך להיות במדינה מתוקנת.
1: אז בואי נדבר על הבחירות הצפויות, ולפי מה שאמר לפני כשתי דקות, את ממש סופרת את הימים, אז בואי נדבר על על הגוש שלכם. אתם
2: תראה, אנחנו רוצים, אנחנו שואפים, וזה גם יהיה, להקים קואליציה ציונית וממלכתית. אנחנו, ליברמן מוביל קו בלתי מתפשר על הקמת קואליציה ציונית שתבטל את כל חוקי ההשתמטות, ומה שצריך לעשות זה לתקן את האדמה החרוכה שמשאירה אחרי הממשלה הנוכחית.
1: אז בואי נעצור שנייה בנקודה הזאת. נניח שהגוש הציוני, כמו שאת קוראת לו, הצליח להביא 59 מנדטים. מה עושים? אחד, ממשלת מיעוט, שתיים הולכים עם החרדים, 3, ממשלת מיעוט עם תמיכה של המפלגות הערביות. מה התסריט הפחות גרוע מבחינתכם?
2: משה, קודם אני מציעה להבין שאנחנו 3 חודשים לפני ויש עוד המון זמן.
1: בסדר, אנחנו כרגע משחקים במספרים, הכל טוב.
2: לא, אז אני משחקת במספרים, אז אני רוצה להעיר את תשומת לבך למספרים, לאחוזים השארים שיש בתוך הגוש, של מפלגות קטנות שלא עוברות את אחוז החסימה ששייכות לגוש. בהתנהלות נכונה, ואני יודעת שיש קשר בין ראשי האופוזיציה שיהיו בעתיד ראשי הקואליציה, ידעו את האחוזים הבודדים האלה לדעת לנתב לתוך הגוש, ואני מאמינה שאנחנו נגיע ל-63 מנדטים לפחות. אבל... אני מאמינה שלא תהיה פה ממשלת מיעוט, תהיה פה 63 מנדטים. המנדטים מתחבאים בתוך הצבעות לכאלה מפלגות שלא עוברות את אחוז החסימה, ואני יודעת שראשי הגוש עוסקים בזה השכם והערב כדי למצוא את הפתרונות הנכונים שהקולות האלה יעברו לגוש התקווה, לא לשום מקום אחר. אז אני מאמינה שקודם כל נגיע למצב, זה אגב המשימה המרכזית, לזכות ב-63 מנדטים, ואני חושבת שכל אזרח שמתבונן מה קרה פה ב4 שנים האחרונות, זוכר היטב את טבח השבעה באוקטובר, מבין שהממשלה הזאת היא הממשלה שאחראית מכף רגל ועד ראש על טבח השבעה באוקטובר, לא יצביע לקואליציה הנוכחית ויצביע לקואליציה שתביא תקווה לעם ישראל, ואנחנו עוד עובדים על זה.
1: אבל, אני אומרת לך... אבל תשובה לא קיבלתי. אבל...
2: אז לא, אז אני אגיד לך מעבר לכ... אני, למה? אמרתי לך שיש מנדטים שמתחבלים
1: לא,
2: בתוך,
1: בסדר, בתוך אבל הרשימות. לא, בסדר, אבל בהנחה של...
2: לא, אבל בוא נגיד מה לא צריך לקרות. בוא, בצורה ברורה, מה לא צריך לקרות. אי אפשר לשבת עם המפלגות החרדיות שהם הוכיחו שהתפיסה שלהם היא בדלנית, מגזרית, והם צריכים לשבת באופוזיציה כדי שאנחנו באמת נוכל לפעול לחינוך תקין ומקיף ומאפשר שוויון הזדמנויות חינוך של לימודי ליבה לכל ילד חרדי בגיל 6 כדי לאפשר לו להשתלב גם בצבא וגם בשוק התעסוקה, ואנחנו רוצים את החרדים איתנו. אז בשביל זה הם צריכים לשבת באופוזיציה, לא, מעט מאוד קרה את זה בשלושה עשורים האחרונים, אבל הם צריכים ללכת לזמן טוב לאופוזיציה, כדי שאנחנו נוכל לחוקק את כל החוקים שבאמת ייתנו תקווה למגזר החרדי שצריך להשתלב בחברה הישראלית. זה דבר אחד. וכמובן, גם עם המפלגות הערביות, אנחנו לא נלך, יהיה פה קואליציה ציונית מקצה לקצה, שהיא לא בדלנית. אגב, המפלגות הערביות זה אותו דבר, זה מפלגות שדואגות למגזר ולסקטור, ואנחנו רוצים לדאוג לעם ישראל ולאזרחי ישראל, ולכן אנחנו נקים פה קואליציה ציונית רחבה.
1: ימים יגידו. לסיום, מה דעתך על אתמול היו פריימריז בדמוקרטים, מה דעתך על הרשימה? אתם תוכלו...
2: אני מאחלת כמובן למתמודדים בהצלחה, ואני חושבת שבהחלט העשייה הזו היא הייתה חלק מהאופוזיציה, חלק משמעותי, וחברי הכנסת שלה שהם חבריי לאופוזיציה בעתיד יהיו גם חבריי לקואליציה.
1: את יושבת,
2: וכולנו ביחד נפעל למען חיילי צה"ל.
1: אתם ישראל ביתנו תושבו בנוחות עם הדמוקרטים שפערי הדעות שלכם ביניכם הם די גדולים, יש שם נציגות נכבדה למרץ ושמאלה.
2: תראה, אנחנו בסוף, אמרתי לך, ממשלת התקווה תפעל למען אזרחי ישראל, ומה שהיא תעשה זה תפעל לתיקון החברה הישראלית אחרי 4 שנים האחרונות, ותפעל לדברים שבקונצנזוס. גיוס לכולם זה בקונצנזוס. טיפול ושיקום החברה הישראלית זה בקונצנזוס. הקמת ועדת חקירה ממלכתית זה בקונצנזוס. כלכלה צודקת והוגנת זה בקונצנזוס, ואנחנו נעשה את הדברים ביחד ונעביר דברים שהם במכנה משותף רחב.
1: חברת הכנסת שרון ניר, ישראל ביתנו, תודה רבה שהיית איתנו.
2: תודה, תודה.
1: אנחנו נצא לפרסומות.

0: נטו מהפכה. תושבי חדרה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. דוד אלעזר 27, מתחם האלופים חדרה.
1: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
0: יש מחירים שאסור לפרסם, ויש פנטאוזים שחייבים לראות בעיניים. בריגה מזמינה אתכם להשקת הפנטאוז לדוגמה בפרויקט בריגה איינשטיין נתניה, יום שישי 31 ביולי בין השעות 9 בבוקר ל-1 בצהריים. בואו לגלות את ההטבות הבלעדיות שמחכות רק למבקרים באירוע. להרשמה כוכבית 5811. בריגה איינשטיין נתניה.
2: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
3: מהפכת הזהב של ישראל באסטרה תכשיטים, מבצע לחודש יולי בלבד. הביאו את תכשיטי הזהב הישנים שלכם וקבלו תמורתם 300 שקלים לגרם לקניית תכשיט חדש. כן כן, שמעתם טוב, 300 שקלים לגרם זהב. קראוזה 8 נתניה, פתוחים כל יום עד 6:30.
4: מרכז השעון
5: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו באים להתגורר בצפון.
6: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
7: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
5: גם.
6: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
5: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
6: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
5: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
8: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
9: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, היכנסו לאתר קק"ל.
10: פעמיד סטור שעוברים מחירים ל-3 שקלים. מגבוני בייבי שתי חבילות ב-3 שקלים. שקיות קוקי ארוז 10 ב-3 שקלים. קוס אייס כולל מכסה 10 יחידות ב-3 שקלים.
11: ועוד עשרות פריטים ב-3 שקלים לשבוע אחד בלבד. פעמיד סטור.
12: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
1: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
0: תשמע פעם, תשמע פעם.

0: אומן 90, חזרנו אליכם, הגיע הזמן לעשות קצת סדר במה שקורה במפלגות, ואם אני רוצה לעשות סדר, אז אני רוצה לדבר עם אנה ברסקי, הפרשנית הפוליטית-מדינית במעריב. צהריים טובים, אנה.
1: שלום, צהריים טובים, באמת סדר בכל הבלגן הזה במפלגות לא יכולה להבטיח, אבל
0: אני גם בטוח שלא נצליח, אבל לפחות נשים את הדברים על השולחן, כי כל שנייה קורה משהו, אבל בואי נתחיל בליכוד. פורסם שפחות או יותר יש איזה נתיב של שולחים להסתדר, נתניהו 9 שריונים, מה עוד יש בהסכם הזה?
1: תראה, קודם כל בוא נדייק, כלומר באמת הם מעלו ככל הנראהם הצדדים, כן? כלומר נתניהו ואנשיו וחיים כץ וכמה עותרים בעצם, כן? שעד היום בעצם התנגדו לכל המהלכים של נתניהו בוועדת החוקה, אז ככל הנראה באמת הם עלו למסלול של הסכמות. אני עדיין יכולה לציין שהם רק בדרך, נכון לפני ממש 10 דקות שאני התעדכנתי, יש תיקונים אחרונים מה שנקרא, לכן לא בדיוק ברור, אני לא יכולה להגיד למה הגיעו בדיוק, מה המספרים, אבל ככל הנראה נתניהו אמור לקבל, בוא נגיד ככה, אנחנו לא יודעים מה היו הסקרים ערב הבחירות, אבל נכון לעכשיו השליטה בשליש מרשימה, כן? כלומר, בין 8-9 מקומות משוריינים שהוא מבקש לקבל לרשותו, וככל הנראה הוא כן צפו לקבל אותם. הוויכוח התנהל סביב המיקום של מחוזות, כן? ואנחנו יודעים שזה באמת, זה מקור, בליכוד זה תמיד מקור של כוח חדש, כן?
0: המנוע הגדילה של חברי הכנסת בא מהמחוזות.
1: לגמרי, כן, אל מלא מחוזות, לא היינו יודעים למשל, כן, מי זה יריב לוין, כן,
0: נכון.
1: שהתחיל את דרכו גם במחוז, ולא רק הוא, אלא גם רבים וטובים, וויכוח ככל הנראה באמת מתכנס להחלטה, הסכמה, קצת להקפיץ את המחוזות, כי עוד לפני יממה זה קיבל מקום כמעט ולא ריאלי, פשוט דחפו אותם לאחור או למטה אם אפשר, כן, אז אחד מהוויכוחים כרגע הוא סביב מקומות של מחוזות, כן מקומות ריאליים לפחות חלקם או לא מקומות ריאליים, גם יש ויכוח סביב ייצוג נשים ברשימה, וגם כמובן ח"כים ושרים מכהנים, כן, מורשם, נורא מורשם, במעט מקומות, אז הם גם ככל הנראה מנסים ככל האפשר להגדיל את הרשימה הארצית, אז בקצור הכל נסוב סביב זה, ואני מאמינה שבמהלך היום ככל הנראה נתבשר על הסכמות, ובכל אופן ההצבעה בוועידה כבר נדחתה, היא כבר לא קורה היום, זה או ביום רביעי ויכול להיות בתחילת שבוע הבא, יש להם קצת זמן, כן? ורק נשים לב על הסעיף בהצעה לקיום הפריימר, זה מעודכנת של ראש הממשלה, הסעיף הזה אומר שאם המדינה בעצם מוצאת את עצמה במצב ביטחוני לא שגרתי, מה שנקרא, במילים הפשוטות יותר, הסלמה או סבב לחימה וכן הלאה, מה שאנחנו לתראינו כבר מכירים היטב מהחודשים האחרונים, אז היא לא נראה פריימריז בכלל, כן? ובעצם תקום ועדה מסדרת, והוועדה המסדרת הזאת תסדר את רשימת הליכוד. האם זו רק הערכה, זו רק הערכות לאופציה אפשרית, או ש... כמו שאומרים, הוא יודע משהו, אין לדעת. אני מתרשמת שנכון לעכשיו זה יותר הערכה.
0: אני לא רוצה לשאול אותך על שיקולים זרים, נשים את זה בצד כרגע. אותם שריונים, אותם כוכבים, אנחנו יודעים מהם?
1: לא. אנחנו באמת לא יודעים מהם.
0: ואז אנה, זה מביא אותי לשאלה הבאה, אולי המטרה של נתניהו זה להכניס 9 נוספים, על מנת לדחוק את אלה שהוא לא רוצה החוצה?
1: תראה, יש המון ספקולציות סביב השמות של כן רצויים ולא רצויים, ואני חייבת להגיד שאחוז בלתי מבוטל מכל המידע הזה שמסתובב הוא באמת שייך לספינים אתה יודע, הבלבול בין רצוי למצוי. מה שכן מעניין, אפילו אנשים שבאמת שוחחו עם נתניהו, ואפילו אלו בפניו את השאלה האם יש לו שמות של מועמדים מסוימים שהוא חושב שהם באמת יהיו המגנטים האלקטורליים, מה שנקרא, כן, והוא מכוון את אותם שריונים שהוא כל כך נלחם כדי לקבל אותם, מכוון לאנשים ספציפיים, התרשמו ש... או שהוא מסתיר את זה, מה שנקרא, ומחזיק את הקלפים קרוב לחזה, או שהוא באמת רק מייצר את האופציה, וטרם החליט מי הם האנשים שאכן מסוגלים גם לשמור על הבייס, כן? וגם אולי למשוך אותם קהלים שהיום מחפשים להם את הבית הפוליטי, וחלקם עזבו את הליכוד, וחלקם מתלבטים, וחלקם אולי מתלבטים אם להישאר בבית או בכל זאת ללכת להצביע. שאלה טובה, השמות שעלו וחלקם גם פורסמו, כמו רון דרמר, שאנחנו הרי יודעים, כן, שאפילו שר הוא לא רצה להמשיך להיות, מסיבות משלו, כל שכן חק ברשימה, וגם למשל, השם של גבי אשכנזי, רמטכ"ל לשעבר, שר לשעבר, הרושם שלי ושל כמה מקורות ידי דבר, מה שנקרא בליכוד, שנתניהו זורק את השמות הללו כדי לייצר אווירה של כדאיות, כן? כלומר, כן, תנו לי את השבילים הללו, אני כבר ידע להביא אנשים איכותיים. האם באמת אלה אנשים שאנחנו שמענו עליהם, שחלקם גם פורסמו? ספק גדול, אני לא בטוחה בכלל.
0: לא משעמם בשכונה שלנו, אבל אתמול היה פריימריז בדמוקרטים.
1: נכון מאוד.
0: גולן מרוצה מהרשימה?
1: סביר להניח שכן. הייתי אומרת שהוא קיבל רשימה, כמעט רשימה אידיאלית, כן? כלומר, בין כל המועמדים הטובים, וכבר צוין שהיו להם צרות של שרים, מה שנקרא, כן? יותר מדי מועמדים איכותיים, פופולריים, שהתמודדו על עדיין, לא הרבה מקומות ריאליים. והרשימה, כן, יצאה מגוונת, למרות שאני גם שמעתי תלונות של כמה מאנשים שעדיין, אני חושבת, כן, שוקלים להצביע לדמוקרטים בבחירות, ואמרו שבצורה של דבר, העובדה שהח"כים מכהנים תפסו מקומות בטופ הרשימה, זה בעצם מצביע לזה שפחות או יותר קיבלנו את אותה רשימה של מי שכבר היו בעצם, כן, בכנסת, וזה עם קצת גיוון, אבל האמת שאני פחות קונה את זה, אני חושבת שבאמת, מעבר לרשימה מגוונת, שהיא באמת משלבת גם אנשי מרץ וגם אנשי מפלגת העבודה, כן, וגם אנשי
0: מחאה, כן, שזה...
1: נכון מאוד.
0: שניים מובילים שם.
1: נכון מאוד, כן.
0: שלושה אולי גם...
1: נכון, כלומר באמת אנחנו רואים גיוון, אבל מעבר לזה, אתה יודע, אני חושבת שהווייב שגם היה מורגש היטב אתמול באנגר 11 בנמל תל אביב, איפה שהתקיים אירוע חשיפת הרשימה וחשיפת הקמפיין, וגם בכלל, כלומר הווייב במפלגת הדמוקרטים הוא מאוד חיובי. הוא משדר מסר שכמו שאמר פוליטיקאי מפלגה אחרת, משהו חדש מתחיל, כן? אז לפחות משהו מעודכן כזה, רענן כזה, באמת מתחיל, ואני חושבת שזה מסר טוב עבור כל מפלגה שחפצה חיים וחפצה ניצחון, ולא רק רוצה קצת להגדיל את הנוכחות שלה בכנסת, כן, אבל היא רוצה להיות מפלגת שלטון, כן, לא רק עוד מפלגת אופוזיציה שרעננה את השורות, כן. אז אני חושבת שהמסר הזה בהחלט, בהחלט, בהחלט הדמוקרטים משדרים.
0: את דיברת על גיוון, אני ראיתי שם עוד גיוון, יש שם שני חובשי כיפה בעשירייה הראשונה, שזה גם בא לשדר משהו.
1: נכון מאוד, תשמע, זה לא פעם ראשונה. בוא נזכיר שהרב גלעד קריב, כן, גם חובש כיפה, הוא, כן, בכנסת היוצאת, וכן, מצטרף גם יאיר פינק, נכון, שהוא חובש כיפה, שהוא באמת פעיל, וגם היה פעיל במחאה, וגם כל מה שקשור למחאת המילואימניקים, אנשי מילואים, כלומר, מהאזורים של שמאל מרכז, כן, במפה, כי הרי מחאת המילואימניקים, תנועת המילואימניקים לא שייכת היום, לא לשמאל ולא לימין, אין משהו אקסקלוסיבי, כן? אני כן, אני חושבת שהוא באמת אחת מההפתעות של הפריימריז הללו, הוא תפס מקום מאוד גבוה ברשימה, בעצם מיד אחרי הח"כים מכהנים, וזה אומר שבעצם הוא מצא חן בעיני כמה קבוצות, כן, בתוך המתפקדים הרבים של מפלגת הדמוקרטים. זה גם מסר, כן, שאומר משהו. עכשיו בואו נראה איך הם צורכים את קמפיין הבחירות, ויותר מכך איך הם משתלבים ברעיון היותר כולל של הגוש.
0: כן, זה בהחלט יהיה כאן אומנות הרכבה. לסיום, איפה הבטן הרכה שלהם? איפה הקואליציה דה היום תתקוף אותם? איפה הנקודות הרגישות ברשימה הזאת?
1: ודאי שכן, ודאי שכן, כי בין היתר המסרים, כלומר המצע של מפלגת הדמוקרטים במתכונת השוב בקינה, כן, עם הפריימריז, היא כוללת חזרה ל... לשיח של תהליך מדיני, ובעצם כל הג'נדה שכמעט שכחנו ממנה, כן? ובוא נגיד כך, זה די מאתגר אחרי 7 באוקטובר, וגם מול בכירים נוספים בגוש, כן? אני חושב שזה די בעייתי גם מבחינת אייזנקוט, גם מבחינת בנט, כן, גם מבחינת לפיד וליברמן, כך שנראה לי, למרות כל הקריאות ה... נכונות, תיאורטית, כן, בתוך הגוש, לא נתקוף אחד את השני, אנחנו בסופו של דבר חייבים לפעול למען הגוש, כמו אנחנו כן, נראה את התקיפות, וירי בנגמש, מה שנקרא, עד שהם יגיעו באמת למלחמה ולוחמה בין הגושית, אני חושבת שנראה לא מעט תקיפות בפנים,
0: אנה ברסקי,
1: בתוך הנגמש פנימה.
0: שרת אותנו כתמיד, תודה רבה שהיית איתנו.
1: בכיף.
0: צהריים טובים לחבר הכנסת משה סעדה.
2: צהריים טובים, מה נשמע?
0: השבח לאל, הסתיים מושב כנסת בבליץ חקיקה. חבר הכנסת סעדה, אם אתה יכול במשפט אחד לסכם לי את ההישגים של המושב הזה, מעבר לעובדה שהכנסת עשתה את ימיה.
2: אני אגיד לך, בעיני אחד החוקים האחרונים שחוקקנו, שזה היה תמיכת אופוזיציה קואליציה, שני חוקים, אחד, הלומי הקרב, שזה אופיר כץ ואני, שזה אנשים שהיו שקופים שנים במדינת ישראל, ולא ראו אותם, וסוף סוף מדינת ישראל הכירה, דיחה עוד קוליציה אופוזיציה, הכרנו במעגל המשני של נכים, הרבה פעמים פגוע ראש, משפחה מטפלת בו, אבל לא רק אבו הראש פגוע, גם המשפחה שלו פגועה, הכרנו בוועדה לפני משורת דין, נשתפל, זה אחד, בהישג שני, שסגרתי מעגל, ולא חוק מחש, שטיפלתי, אלא זה לתת תיקון לפריפריה. להקצות לכל יישוב פריפריאלי 750 דונם סולארי, שמקצה בין 15 ל-20 מיליון. עכשיו, עד היום לפריפריה לא נתנו להם כלים באמת כדי להקצות להם, שאפשרו להם חכות, ולא תקציבים, אלא חכות כדי לפעול. והחוק הזה נותן לירוחם, דימונה, בית שען, מגדל העמק, קירת שמונה, יכולת להקים שדות סולאריים 750 דונם, בכל שדה כזה מכניס בין 15 ל-20 מיליון, ואז זה חוות שרתים. זה הגשמת חזון של בן גוריון, להפריח את השממה בנגב ובגליל, וזה מבחינתי גולת הכותרת של העשייה.
0: יפה. אז סימנו וי על זה. בוא נדבר קצת על המצב הביטחוני. הכל לידינו. אתה רואה שאנחנו ניכנס, נשאב לתוך העימות הזה, או שנשאיר לאמריקאים לעשות לנו את העבודה?
2: תראה, יש פה עולם הפוך, לא יש פה עולם הפוך. היום... בעבר ישראל הייתה מורתעת מאיראן, וחששה עד מאוד מאיראן. היום, איראן חוששת במדינת ישראל. זאת אומרת, איראן היום, היא לא חוששת לתקוף את ארצות הברית, לפגוע בחיילים של ארצות הברית, היא חוששת להרב את מדינת ישראל. הרי למה פוגעים בירדן ולא במדינת ישראל? כי הם מפחדים שאם יפגעו במדינת ישראל, הם יוכו שבעתיים, וגם יוכו. זאת אומרת, כרגע אמריקה אומרת לנו, תנו לנו לעשות את העבודה, איראן לא רוצה להרב אותנו כי חוששת במדינת ישראל, ובינתיים הצלחנו לחזק את ההרתעה, וכרגע איראן כפסע מהשמדה, כי איראן, אני מזכיר לך, 3 חודשים הם במצור. עכשיו, היו אנשים שזלזלו בטראמפ, שהיה הסכם, וגם אצלכם שאמרו לי, הנה, הוא נסיים קנייה, ואמרתי, חכו, תראו להם מרחוק, טראמפ עומד על ההתחייבות, שכמו שהוא אמר על החטופים, אני אחזיר את כולם, ואתם תשארו בעז, זלזלו, אמרו, זה לא יקרה, וזה קרה. אותו דבר, פה אמר 2 דברים חשובים, הגרעין ומצרי הורמוז. ברגע שאיראן לא נתנה לו אותם, וניסה להטל בו, כמו שהיא תמיד עושה, הוא עמיד אותם. הוא אמר להם, לא יקרה. It's undone. ועכשיו הם כל יום משלמים מחיר קשה בפגיעות, ואני אומר לך, זה הולך להחמיר ולהסלים הפגיעות של טראמפ, והם משלמו מחיר כבד. אם ישראל תצטרף או לא, כרגע זה תלוי במה יהיה. איראן כרגע מורתעת מישראל, אבל למרות זאת יכול להיות שישראל תצטרף, ואז זה הולך להיות, מה שהולך להיות זה פירוק של איראן מבחינת התשתיות, וסוף סוף אתה רואה ממקום שמדינת ישראל הייתה צביב טבעת חנק איראנית, מדינת ישראל הפכה וטבעת החנק היום היא באיראן, וזה השינוי מהשביל אוקטובר, שמקום תיאוריה של אכלה, אכלה של דברים וניהול סכסוך, להכרעה, השמדה וניצחון. וזה האירוע, וזה גדולתו של ראש הממשלה, שהצליח לתמרן את איראן, שאיראן היום כפסע מהשמדה.
0: אותו ראש ממשלה שלנו מצליח לתמרן גם אתכם, חברי הליכוד, ו... רגע, רגע, משה, והוא הולך לקבל את השריונים שהוא רצה.
2: אני מראש אתה חשבתי שזה נכון, אני משוריין כפי שאתה יודע, ואני חשבתי שמגיע לראש הממשלה לשריין. מגיע לו שבעה אנשים ששקפו את רוח התקופה, הרי את מי הוא רוצה להם? הוא רוצה אנשים...
0: זהו, הסוד הוא שאנחנו לא יודעים את מי הוא רוצה.
2: אני יודע.
0: אני לא יודע, אולי אתה יודע, אני לא יודע.
2: אני אגיד לך, הוא רוצה להביא אנשים שמשקפים את רוח התקופה, אנשים כמו גבילי, משפחת גבילי, באמת ששילמו את המחיר הכי כבד שלה, של רני גבילי, לוחם ישראל, גיבור ישראל, אנשים כמו איציק בונצל. עכשיו, אני רוצה לראות אנשים כאלו ברשימה, אנשים שמשקפים את השביל אוקטובר, אנשי לוחמים, אנשי מילואים, אנשים מהעוטף. עכשיו, הוא אומר, האנשים האלו, אני לא רוצה שיעשו פריימריז. האנשים האלו, אני רוצה שישקיעו בהסברה, שבאמת שיוסיפו, שחזקו את מדינת ישראל, את המשפחות שלהם, ולכן הוא אומר, אני רוצה לשריין, והוא צודק. הוא צודק, ואמרתי, בהתחלה הוא רוצה 12, אמרתי, בסוף הגיעו לעמק השווה. זה כמו כל ויכוח, כמו בזר ים תיכוני, הוא מבקש 10, הוא מבקש 0, אמא שלי הייתה לוקחתי לשוק ברמלה. כל שבוע אותו דבר. הוא היה מבקש 200 שקל, אמא שלי הייתה אומרת לו 50 שקל, היו מגיעים לאמצע. אבל ככה זה חזר, וגם מה שראית פה זה בזר ים תיכוני. בעזרת השם, יהיה פריימריז, בעזרת השם. בעזרת השם תהיה פה חגיגה דמוקרטית של 145 אלף איש, ששילמו כסף כל שנה בשביל דבר אחד, להצביע ולבחור אנשים ערכיים, אידיאולוגיים, מקצועיים, שנלחמים בשבילם. וזה הליכוד.
0: אבל חבר הכנסת סעדה, מה זה אומר לחבר הכנסת שבמשך 4 שנים עמל, חוקק, הסתובב, ופתאום מצניחים לו כוכבים, והוא למעשה נדחק לשולי הרשימה, ואולי אפילו יראה את הכנסת מבחוץ.
2: לא, אני לא חושב, תקשיב. אני חושב שהליכוד יגדל בעזרת השם, ואני חושב שזה מראה שחשוב לנו לשקף את התקופה של השביל לאוקטובר. אני חושב שהרשימה תהיה חסרה, ויהיה אנשים שאמרתי, אי אפשר להתעלם מה שקרה בשביל לאוקטובר. אני רוצה שלשביל לאוקטובר, לרוח התקופה, יהיה ייצוג. כמו שראש הממשלה שריין אותי, כדי שאני אלחם למען תיקון מערכת המשפט, והוא שירן אותי בגלל זה, וברוך השם הבאתי לו תוצאות, הבאתי לו תוצאות גם בזה שחשפתי שהם עבריינים בשירות החוק, וחשפתי את אלצ'ך שאני תמיד לי כעבריינים.
0: אתה תמיד אומר את השם של הספר שלך, כל הכבוד לך.
2: לא, כי זה טבוע בי, כי זה התחיל הפוך, זה לא הספר, זה מה שאמרתי בזמן אמת, אחר כך זה הפך להיות ספר, תזכור, מה קדם למה? אני קודם כל אמרתי שהם עבריינים בשירות החוק, ובעיניי זה האירוע. ולכן חוקקנו את חוק מחש, ועשיתי שינוי, שמהיום כל אותם מבלות של אותם עבריינים, בתיקי נתניהו, בפצרית, הולכים להיחקר. הולכים, היום מאמר מערכת בעיתון הארץ, שכותב שהגיע הזמן לפסול את חוק מחש, כי הם חוששים, כי מה הוא אמר? כי הם הולכים לחקור אותנו, והאמת הם צודקים. כן, ראש מחש החדש הולך להיבחר, כבר יצא המכרז, אני מעדכן, ומי שרוצה לא מאוחר להתמודד, מי שיש לו ערך ודרך, ולא חושש לשחות נגד הזרם, ולא חושש להתעמת עם אותם עבריינים, גל, ימית אייסון מוזמן להתמודד במכרז, והם חוששים מזה. וראש הממשלה שריין אותי, וברוך השם הבאתי תוצאות. גם הצלחנו, גם הצלחנו לחשוף את העבריינים, גם הצלחנו לחוקק את חוק מחש, גם פיצול תפקיד היועמ"ש, בוועדת חוקה שהייתי שותף לזה. זאת אומרת, אנחנו מייצרים שינוי, ויש ערך באנשים משוריינים, ולכן גם חשוב לי שנשריין אנשים טובים, ומצד שני, יש 20 ומשהו מקומות לרשימה ארצית, יש מקומות למחוזות, ומה שנראה בעזרת השם זה חגיגה דמוקרטית.
0: אני רוצה שתציץ טיפה מעבר לגדר. חבר הכנסת סעדה, מה דעתך על הדמוקרטים, על הרשימה שהם עשו אתמול בעקבות הפריימריז?
2: אני מתלבט אם זה עצוב יותר או מפחיד יותר. עצוב שככה נראה מפלגת העבודה.
0: תן לי את שתי התשובות.
2: אז אני אגיד לך, עצוב שככה נראה מפלגת העבודה. אתה יודע, בעבר מפלגת העבודה הייתה מחלוקת אידיאולוגית. אבל הם היו ציונים, לא היה ספק שהם היו ציונים. הם לא דיברו על סרבנות, הם דיברו על שירות. היה שם רבין, היה שם מותגור, היה שם בר לב, היה שם קהלני תקופה מסוימת. ואת ראית אנשים, אנשי עבודה, אנשי התיישבות העובדת. מה אתה רואה היום? אתה רואה היום חבורה, וזה מפחיד אותי, חבורה של אנשים שקוראים למרי אזרחי, המספר 10 שבכלל תומכת בטרור, שנבחרה שם ערבייה, זאת אומרת, מי האנשים האלה? גבי לסקי משלום עכשיו? זאת אומרת, זה כבר לא מרץ. אני חושב שהם צריכים להתחרות עכשיו מול בלד, לא מול חדש, מול בלד. אלו האנשים. ואני אומר לעצמי, לאיפה הידרדרה מפלגת העבודה? שהייתה מפלגה
0: שלומית. אבל, שלומית, אבל חמאס יהיה מי שיגיד בהקבלה לאן הידרדר הליכוד. אני...
2: אי פעם קראנו לסרבנות, אי פעם קראתי.
0: לא, לא, לא, אבל יהיה מי שיגיד, היה שם בגין, היה שם מרידור, המפלגות
2: עברו עד שינוי. והיום ביסנו, והיום שיקלי, ויש ביסמוט, ויש משה סעדה. אני חושב אנשים בדיוק שממשיכים את אותה דרך. אנשים ערכיים, לאומיים, ליברליים, אידיאולוגיים. נכון, אני מרגיש שיש לי את הזכות הגדולה העצומה בדיוק להמשיך את דרכם. בדיוק להמשיך את דרכם. של אנשים ציוניים שדואגים למען עם ישראל ומחזקים את עם ישראל. איך אתה יכול להשוות לחבורה הזאת שקוראת למרי אזרחי? קוראת, ותראה מה קרה כתוצאה מהמרי הזה. לכן אני חושב, זה מובהק, זה שוליים בעיניי, זה שוליים של החברה הישראלית. זה עצוב מצד אחד, זה מפחיד, ותראה גם את ההתנהלות שלהם. מגיע ערוץ 14 אתמול, מבקש לראיין אותם. עכשיו, תאריך מסיבת עיתונאים של ראש הממשלה, מגיע ערוץ 14, מגיע ערוץ 12, כל מי שרוצה מגיע. כל דכפין יתה ויפסח. ופה באים האנשים הדמוקרטיים שהם לא דמוקרטיים, ומסלקים נציגי תקשורת. מה עם חופש הביטוי? מה עם חופש התקשורת? מה עם כל הערכים האלה? ולכן זה, אתה למד שזו מפלגה לא דמוקרטית, לצערי אני אומר בכאב, אנטי-ציונית, שתומכת בנרטיבים, שפוגעים במדינת ישראל, שפוגעים בלוחמים, שפוגעים בחיילים, ולכן בעיניי, היום של אתמול, זה יום עצוב, ואני מקווה שהציבור יצביע נגדם, והמפלגה הזאת מצידי הכי נכון, שלא תעבור את אחוז החסימה. זה מה שנכון לה. ומצד שני, להגדיל את גוש הימין, להגדיל אל הליכוד, להגיש את המפלגות הציוניות שמחזקות את החיילים, שתומכות בחיילים, זה מה שאני חושב שיקרה. אבל בסוף זה תלוי במאזינים שלך. כי בסוף, דודי חסיד הוא הסוקר של התאגיד. הוא אמר, 7 לאוקטובר הפך את החברה הישראלית ללאומית יותר, יהודית יותר וליברלית. זה הליכוד. ואם האנשים האלה ילכו להצביע, אתה לא תהיה ליכוד של 32. אתה תראה ליכוד של 48 של בגין, זוכר שבגין קיבל 48 מנדטים, זה מה שתראה.
0: הלכת רחוק, חבר הכנסת.
2: אני לקחתי על עצמי שאחרי הפריימריז, אם יהיו, אני עובר שכונה שכונה, בית בית, עמיתי נוקש בדלת, ומשכנע אנשים לצאת להצביע, ולהצביע למחנה הלאומי. כי אם אנחנו רוצים מדינה חזקה, עם ראש ממשלה מצוין, באמת אחד המנהיגים הגדולים, באמת הגדולים בעולם, וכל מי שמבין באסטרטגיה מבין שיש איזה אחד המנהיגים, יחס לכל העולם. ומי שרוצה שראש הממשלה הזה ימשיך ויחזק את הביטחון של מדינת ישראל מצד אחד, וגם אני אומר לכם, ראש הממשלה בנימין נתניהו יביא הסכמי שלום, הוא יביא את הסכמי אברהם, והוא ירחיב אותם ויכפיל אותם. זה האיש, ואני חושב שרוב הציבור תומך בראש הממשלה בנימין נתניהו. ולכן התפקיד שלנו כחברי כנסת, לקום, לצאת מהלשכות שלנו, לעבור עיר עיר, שכונה שכונה, בית בית, ולהוציא את אנשים, ואתה תראה ניצחון גדול בעזרת השם.
0: ימים יגידו, חבר הכנסת משה סעדה.
2: לא ימים יגידו, מעשים יגידו. גם... אם נחכה שהם יגידו, זה לא יקרה. אני למדתי בחיים, יגעת ומצאת תאמין, ככה לימד אותי אבא שלי זכרונו לברכה. אם אתה עושה, אם אתה פועל, שאני פעלתי נגד הפרקליטות, ידעתי שבסוף אנחנו עם האמת שלי עד הסוף, סוף האמת לצאת, גם לצאת, גם פה. אם נלך עד הסוף ונשקיע ונעבוד איך בית בית, הציבור איתנו, הציבור דרכי, יהודי ולאומי היום.
0: חבר הכנסת משה סעדה, תודה רבה שהיית איתנו, בשורות טובות לעם ישראל, תודה.
2: תודה רבה ובשורות טובות, יום נפלא.
0: יום נפלא, הסתיימה לשעה הראשונה שלנו, בשעה השנייה היא תהיה שעה מקומית. תודה רבה למיכל בקשי ושחר מנשה שהפיקו אותנו, משה הסתחרו וטכנאי השידור, פרסומות, ונשוב לשעה המקומית.

0: 90 FM.
1: מדברת אראלה ממפעל הפיס.
2: מה קורה אראלה? לא, לא מאמין.
1: התקשרתי לשמח אותך ולספר לך שזכית ב-50,000 שקלים.
2: איי, מה עשית לי בגוף, איזה כיף.
1: איזה חמוד.
2: איזה כיף, תודה רבה.
3: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.

0: מבצע לחודש יולי בלבד. הביאו את תכשיטי הזהב הישנים שלכם וקבלו תמורתם 300 שקלים לגרם לקניית תכשיט חדש. כן כן, שמעתם טוב, 300 שקלים לגרם זהב. קראוזה 8 נתניה, פתוחים כל יום עד 6:30.
1: מרכז השעונים הגדול במדינה, אסטרל.
2: יש מחירים שאסור לפרסם ויש פנטאוזים שחייבים לראות בעיניים. בריגה מזמינה אתכם להשקת הפנטאוז לדוגמה בפרויקט בריגה איינשטיין נתניה. יום שישי, 31 ביולי, בין השעות 9 בבוקר ל-1 בצהריים. בואו לגלות את ההטבות הבלעדיות שמחכות רק למבקרים באירוע. להרשמה, כוכבית 5811. בריגה איינשטיין נתניה.
3: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בשכירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
4: פעמיד סטור שעוברים מחירים לשלושה שקלים.
5: צלחות ריינבו 25 יחידות בשלושה שקלים. רידיד אלומיניום בשלושה שקלים. כפפות MX 100 יחידות בשלושה שקלים.
4: ועוד עשרות פריטים בשלושה שקלים לשבוע אחד בלבד. פעמיד סטור.
6: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
7: קווה קווה דלה ג'ו דלה קווה קווה קווה, עצרתי אין קניתי אין קיבלתי הטבה. רוצים לענות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו, ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצביריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
8: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו באים להתגורר בצפון.
9: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
10: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
8: גם.
9: בגלל ציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
8: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
9: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
8: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
11: פיגמנטופ. מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
12: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
11: להזמנות 09-866-6602.
13: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
14: שם FM, שם FM.

0: יומן 90, חזרנו אליכם בשעה המקומית שלנו, אנחנו נהיה בנתניה, ננסה להבין למה נתניה במקום השני באחוזי הכישלון במבחני נהיגה. מי שרוצה לעבור טסט, שיחפש עיר אחרת מן הסתם. כפר יונה, שוב הפגנת ענק של חרדים סמוך לכלא 10, ושוב שכונה נצורה. נהיה בהרצליה, יש ויכוח על החוף הנפרד שם, שרוצים לפתוח אותו רק לשלושה חודשים. ונקנח בראש העין, שוב אנחנו חוזרים לנושא הטסטים, האם הטסטים יהיו גם בראש העין ולא יצטרכו לנוע מסביב? אני מציע סיכום שתושבי נתניה ילכו לראש העין, אולי יעברו יותר, אבל זה לסיום. איתמר רותם, צהריים טובים.
1: צהריים טובים, משה.
0: נו, אז מה קורה לנו פה בנתניה?
1: זה מדובר על נתונים של משרד התחבורה. שנת 25 נתון מאוד בעייתי עבור אלפי תלמידי נהיגה בכלל בישראל, שאחוז ההצלחה הארצית עומד על 32%. זה נתון שנמוך ביותר שנרשם בשש שנים האחרונות. עכשיו, בראש רשימת הערים שבהם הכי קשה לעבור טסט, ניצבת ירושלים. בסדר, 25% עברו שם, אבל זה ברור, תראה, ירושלים עם כל הסיבובים שם והמבנה שלה, אני עוד יכול להבין. אבל מי אחרי ירושלים? ובחצי אחוז הבדל, 25.5, נתניה. עכשיו, בוא נשאל את השאלה, למה נתניה? אין פה איזה מבנה יוצא דופן, ודרך אגב, בכל הנתונים שיצאו בשנים האחרונות, שמראים שבחלק מהערים חלו, שנקרא, הידרדרות משמעותית בהצלחה, אז שים לב, נתניה, שיעור העוברים ב-2020, 40.4%. 25.5%. ירידה של 15% בשיעור העוברים בנתניה עצמה. עכשיו, מורה נהיגה בנתניה, טוענים שחלק גדול מהאשמה, וגם במיקום של הטסטים, איפה הם נערכים, כלומר, בנתניה הם נערכים בלב אזור תעשייה די שוקק תנועה. תראה, אני פניתי למשרד התחבורה ושאלתי, האם נערך זה דיון על נתוני המשרד וכיצד ניתן לשפר תוצאות של ערים שהם בתחתית? פניתי עם שאלה מקבילה מאוד דומה לעיריית נתניה, ואם היה על זה דיון בוועדת תנועה, אם כן מתי, וגם את משרד התחבורה ואת עיריית נתניה שאלתי, האם לעיריית נתניה יש את הסמכות לשנע את מיקום בו נערכים מבחני הנהיגה, כלומר בתוך נתניה, שטח של נתניה אבל במיקום אחר, אולי לאחר פנייה של משרד התחבורה, ולמשרד התחבורה גם הוספתי שאלה הבאה. האם העניין שעכשיו הבוחנים הם תחת חברה חיצונית, כלומר הם לא עובדי משרד התחבורה כפי שהיה בעבר, בעצם חברה שבעצם מרוויחה יותר מטסטים חוזרים, כי לשלם עליהם. זה לא משפיע על אחוזי הצלחה. דרך אגב, זה נכון לכל הארץ, לא דווקא נתניה, כי זה חברות חיצוניות בכל הארץ. אז תראה, זה הזמן לפנות לשני מורי נהיגה ותיקים בנתניה. נתחיל עם דבור שיש לו עשרות שנות ניסיון של לימודי נהיגה, שהוא מלמד נהיגה בנתניה. נשמע את הרעיונות שלהם לעניין, ונגיע אחרי זה לתגובה גם העירייה וגם לתגובה משרד התחבורה. אולי משהו עזוז, משה.
0: בשמחה, שלום לך דרור, מורה נהיגה מנתניה.
2: צהריים טובים.
0: תסביר לנו, מה קרה שרק אחד מכל ארבעה נבחנים עובר? זה מזעזע.
2: נכון. נמצא איתנו על הקו סמי שהוא קולגה שלי, גם מורה לנהיגה ותיק. אני חושב שמה שאיתמר אמר ממצא את הדברים. אנחנו נמצאים באזור תעשייה החדש. מי שנתניהתי ומי שנקלע למקום רואה את המצב התעבורתי המאוד מסובך שקיים שם. קל וחומר שילד צריך להיבחן במקום הזה. ואנחנו מבקשים מראש העירייה שידאג לבוחריו העתידיים. אני יודע שהוא ראש עיר חדש,

0: העיקרית היא האזור שבו התלמיד מתחיל להיבחן. אם אנחנו ניקח כדוגמה את אזור האיצטדיון כחלופה, אנחנו יכולים להבין שהתלמיד יצא מאזור שייתן לו את המספר דקות, מה שנקרא להתרגל לתת, להתרגל למעמד, כמה דקות של חסד. לאחר כמה דקות של התרגלות למעמד, לסיטואציה, אפשר יהיה לנסוע איתו לכל מקום שרוצים. נכון להיום, אנחנו יוצאים ברחוב המלאכה. יש שם עומס תעבורתי לא סביר. מקומות שהם...
1: כן, הרדיו שלנו כאן, אנחנו מכירים את ה... את הרחובות הצפופים האלה, ולא אחת אני רואה רכבים שכתוב הם מבחן נהיגה, ואני מרחם על הנבחן, זה אני אומר לך ככה, בינינו.
0: אז נכון, אז אנחנו כולנו רואים את הדבר הזה, ואנחנו צריכים את הסיוע. אגב, אני רוצה שברשותך תפנה לקולגה שלי, לסמי, שגם יאמר מספר מילים בעניין הזה.
1: שלום סמי.
2: תערים טובים.
1: נו, אז, כן. אז דרור מצביע על עיקר הבעיה בנושא של מאיפה שנערכים מבחני הנהיגה. אתה מסכים או שיש לך דעה אחר?
2: כן, כן, בהחלט. אני מצדד מאוד במה שדרור אומר. תראה, מה שקורה היום זה שאזור התעשייה החדש, כמו שאנחנו מפריעים לנהגים, גם אם... אתה יודע, יש הדדיות בקטע הזה, שקשה מאוד לנסוע גם לנהג רגיל באזור התעשייה החדש. סתם לאזור, אתה אומר, הרדיו... אתה לא רחוק מרחוב אריה רגב גם, אתם יושבים בצורן.
1: נכון.
2: צורן, הלוואי והטסטים היו עוברים רק בצורן, זה היה מהמם שם, יש שטח הפרדה, נתיבים יפים. צא לאריה רגב, הכל שם חניות כפולות. נהג שהוא נהג מקצועי של שנים מתקשה שם, אז מצפים מתלמיד נהיגה לעבור שם בלי להסתבך, יוצאים לך משמאל מהגנדן, מימין מכל העסקים המטורפים שיש שם. רחוב התרופה, מסעיות מטורפות שיוצאות שם, עם בטון וכאלה. בלתי אפשרי, אתה מבין?
1: אתם לפחות מנסים לתרגל את התלמידים שלכם במקומות האלה?
2: ברגע שתלמיד מגיע לרמה מסוימת של נהיגה, זה המסלול לטסטים. ומשם ככה מתחיל טסטים בנתניה. פונים ימינה ברחוב המלאכה, במגרש טסטים, רחוב המלאכה, רחוב דו-סטרי, צר מאוד, לא מסומן עם נתיבים כמו צריך. חסרה מאוד אכיפה של חניות באדום לבן באזור התעשייה החדש, אז אנחנו חווים שדה ראייה לקוי, ואנחנו צריכים, תלמיד צריך להתמודד עם כל הדברים האלה, קשה מאוד.
1: תגיד,
2: אני ישבתי בוועדת תנועה בעבר, סליחה, וביקשתי שיקחו את רחוב המלאכה לחץ סיפרי, שמטמפו לכיוון שוסרסל ביג, שיהפוך להיות חץ סיפרי. לצערי, מבחינת כיבוי אש ומשטרה, זה לא אושר. אם זה היה מאושר, זה כבר, אתה יודע, התחלה של הטסט, מה שדרור אמר, הוא צודק, תחשוב, הדקות הראשונות של הטסט מאוד קריטיות. תלמיד נהיגה בדקות הראשונות, לוקח לו זמן להתאפס, לוקח לו זמן להתרגל למעמד. אם היו מעבירים את המגרש לאצטדיון, להקצות שם 14-15 חניות, העירייה גם ככה יש לה מניות באצטדיון הזה. קל מאוד. משם אתה, תעשה מה שאתה רוצה, תבחן באזור התעשייה, תבחן ב... באחת השכונות, מה שמחליטים, הכל בסדר, אנחנו נתמודד עם מה שמחליטים.
1: מי קובע, העירייה או משרד התחבורה, מאיפה ייצאו הטסטים, או שזה בכלל נתון לשיקול דעתו של החברה המפעילה?
2: יש מכרז שזכיין שבשם מלגם זכרה בו, והחברה במלגם סוחרים את המדרש טסטים שקיים כרגע, זה חכירה ללא מעט שנים, כך ש... אני לא יודע כמה, מה ההמשך, זאת אומרת, מבחינת, אם משרד, אם העירייה יכולה לשנות את זה, אבל אני בטוח שאם כל אחד יעשה את הצד שלו, אפשר יהיה להתקדם.
1: טוב, נראה, תגידו, התכתבנו, איתמר אמר שהתחלפה, היום זה לא המדינה עושה את הטסטים, אלא יש, כמו שאתה אמרתם, זכיינים, אתם מרגישים ירידה במעבר הטסטים מאז שיש את החברה הזאת, או שזה... בגדר הטווח הסטטיסטי. דרור, תענה אתה.
2: דרור, תענה, יאללה.
0: אנחנו מדברים על עובדות, אנחנו לא צריכים להגיד את מה שאנחנו מרגישים. אנחנו מדברים פה עובדות שהיום תלמידים מגיעים לטסטים גבוהים ביותר, מה שלא היה בעבר, וזה סעיף עובדות, אין פה על מה להתווכח. בעבר, כמו שאמרתם, הבוחנים היו... עובדי משרד התחבורה. היום המדינה החליטה להפריט את הנושא של המבחנים, ופשוט צריך לפתוח את הנתונים ולראות.
1: אני יודע אבל שהיום

0: כל הטסטים מתועדים ומצולמים, אי אפשר לנסות לבדוק ולראות אם באמת יש פה הטיה כלשהי, או שזה אני הולך
1: אחר. יש עם זה בעיה, יש עם זה בעיה שתחשוב שתלמיד, הוא כבר יודע שהוא נכשל על משהו אחר, אתה מבין? יכול להיות שהוא נכשל על משהו של, כאילו שהוא נגע לו בהגה, או בלם אותו, או משהו שנגיד לא מחויב במציאות. אבל רוב התלמידים, אתה יודע, הם אומרים, טוב, גם ככה נכשלתי. טסט מגיע עוד שבועיים, שלוש, הוא כבר מעדיף לא להרער, גם אחוז המעבר אחרי עירור הוא נמוך מאוד. אתה מבין? לראות את הסרטון, יופי, ראינו את הסרטון. בינתיים הזמן עובר, והתלמיד רוצה תאריך, ואין תאריך עד שלא מקבלים את התשובה על הסרטון של העירור, וכבר התלמיד אומר, עזוב אותי, אני מעדיף להגשת לעוד אחד ולנסות את מזלי עוד פעם. וככה יש פחות עירורים גם.
0: הבנתי, טוב, דרור וסמי, תודה רבה שהייתם איתנו, תמשיכו להזין לנו, כי מיד כתבנו.
1: בתקווה לעתיד טוב יותר.
0: אמן, כי בקרוב וכתבנו איתמר רותם יבוא עם תגובות, ויש תגובות, יש תגובות מהעירייה, ויש תגובות ממשרד התחבורה, אז בהחלט יהיה מעניין לשמוע מה אומרים. אני גם מחזיק בידי מכתב של אבי סלמה, ראש עיריית נתניה, שפונה למשרד התחבורה בדיוק בנושא הזה, זאת אומרת, הנושא הוא בטיפול. איתמר, אתה איתנו?
2: איתמר,
0: כן, אנחנו נשמח לתגובות.
2: אז תראה, עיריית נתניה, קודם כל בעירייה אומרים שהאחריות על מערך מבחני הנהיגה, לרבות קביעת מיקום ביצוע מבחנים, כלולי הבחינה, נתונה למשרד התחבורה. ולעיריית נתניה אין סמכות לקבוע או לשנות את מיקום מבחני הנהיגה. וככל שקיימת טענות או בקשות בנושא למיקום מבחני נהיגה או לאופן הפעלתם, יש להפנות למשרד התחבורה שהוא גורם המוסמך לבחון את הנושא, אבל ראש העיר כן הפנה מכתב בנושא הזה למשרד התחבורה, לאחר הפרסום הנתונים שאותם ציינתי לגבי נתניה, וראש העיר כותב למנכ״ל משרד התחבורה שלאחר שהתקבלו בלשכתו פניות מתושבים רבים בעיר, תלמידי נהיגה או ממורי נהיגה, הוא מבקש להביא בפניו את הצורך בבחינה מחודשת של נקודת היציאה למבחני הנהיגה. כלומר, מה שהם דיברו, אולי לאצטדיון, אולי למקום אחר, ובאמת ראש העיר מספר שבאמת נתניה מדורגת במקום השני בארץ בשיעור הקושי במעבר מבחני נהיגה, ולכן הוא מבקש שמשרד התחבורה יבחן את הנושא. אז פניתי כמובן למשרד התחבורה, וממשרד התחבורה אומרים שקודם כל זה מתייחס למבחן לרכב פרטי, דרגה בי, וזה נכון, אלה כמעט רוב המבחנים, רכבים פרטיים, לא מסעיות, והם משרד התחבורה אומרים שהם עוקבים באופן קבוע אחרי אחוז די המעבר בכל עיר באמצעות מערכת ברוש, שמנביקה דוחות בקרה, על פי צפייה אקראית ומבחנים, מניתוח עירורים, וממצאים המשרד מצביעים על כך שמיקום אתר הבחינות ומידת העומס בדרכים אינם מהגורמים המכריעים המשפיעים על אחוזי המעבר. ככה הם טוענים. הם עשו ניסוי בירושלים ואחוזי המעבר נשארו דומים. והם אומרים שבהתאם למתנאי מכרז מבחני הנהיגה, סמכות להורות על שינוי או הוספה או גריעה של אתרי בחינה נתונה למשרד התחבורה בלבד, כלומר להם. לרשות המקומית אין סמכות לקבוע, כן דיברנו על זה, לכן הרשות גם מבקשת מהם, ויודגש כי המשרד מצוי בימים אלה בשלב הערכות לפרסום מכרז חדש להפעלת מערך נהיגה, ועל כן, משה, זה בשורה פחות טובה, לא צפויים שינויים במקומי אתרי הבחינות הקיימים עד להשלמת ההליך הבחירה בזכיינים החדשים. וזו קצת בעיה, כי כמו שהמורים ביקשו, הם לא אמרו, תחליפו לנו. זו תחליפו לנו נקודה יציאה. מפחד עשו אותה שאתם רוצים. ופה אנחנו בקצת בעיה. שוב, ובאשר לטענה שלפי הזכיין מרוויח רווח מבחני נהיגה חוזרים, מצוין כי אין לטענה בו השפעה על תוצאות המבחנים, נוכח מנגוני הבקרה שיש להם במכרז. בינתיים אין לנו בשורות, אתה יודע מה, אולי לקראת בחירות, אולי ראש העיר כן יכול להפעיל משהו, שוב, הבקשה היא לא לבטל, אלא להזיז
0: את המקום, כן.
2: להתחלה.
0: אני רואה את המכתב של ראש העיר אבי סלמה, מכתב מאוד בעד תלמידי הנהיגה, אז בואו נראה לאן נגיע, נראה מה מנכ"ל משרד התחבורה, משה בן זקן, יחליט. תודה רבה לך, איתמר רותם.
2: תודה רבה, משה.
0: שלום לך מיכאל פוסמושקין, אנחנו נדבר על כפר יונה, אבל לפני כן יש לך עוד דיווח לא נעים לדווח לנו.
3: נכון, לצערנו היום בוקר בשעות, לפני מספר שעות, אירוע טרגי וחריג ביותר בנתניה, בסדרות חיים וייסמן בנתניה, כשכוחות הצלה ומשטרה מוזקים שם בעקבות אירוע של גבר שנפצע מחפץ כבד שלמעשה פגע בו, וחובשים פרמדים של מד"א שמוזקים למקום, מוצאים שם גבר בשנות ה-60 לחייו שסובל מפגיעה קשה בחזה ובגפיים, הוא מטופל שם ומועבר לבית החולים לניאדו בניידת טיפול נמרץ, כשמצבו קשה, אבל לצערנו בחלוף זמן קצר מצבו החמיר, והרופאים נאלצו לקבוע את אותו בחלוף זמן קצר, ולמעשה מה שחריג באירוע הזה שמפרטי החקירה של שוטרי תחנת נתניה עולה שמדובר בעובר אורח, לא מדובר בתאונת עבודה רגילה, נגיד את זה ככה, שכבר לצערנו כבר אנחנו מדווחים מדי כמה ימים או כמה שבועות על פועלים שנפגעים תוך כדי עבודתם. כאן במקרה הזה מדובר בעובר אורח, כשלמעשה מתבצעות שם עבודות שיפוצים בסמוך לבניין משרדים, שם מבוצעות אותם עבודות שיפוצים, ומספר פועלים עסקו בפירוק של פלטות גבס באמצעות מלגזה ידנית, ובשלב מסוים אותה מלגיזה מסיבה כזאת או אחרת התהפכה יחד עם אותן פלטות שהיו עליה ופגעה באותו עובר אורח שחלף בסמוך למקום, ולצערנו הוא נפגע וכאמור נפטר מפצעיו. הוא לא קשור לאותם שיפוצים, הוא לא קשור לעבודות שם, באמת עובר אורח. לצערנו קבעו את מותו של גבר תושב נתניה בן 68, וכרגע גם המשטרה במשרד העבודה פתקו בחקירה ובודקים שם מה היו הכשלים בסיפור הזה, האם לא ננקטו כל אמצעי הזהירות, וכיצד האירוע הזה מסתיים בטרגדיה.
0: אנחנו שוב נדבר פה מחר עם הממונה על הבטיחות במשרד העבודה, והשאלה הגדולה, אם לא היה צריך להיות גידור שכל עובר אורח יכול לעבור שם, אבל זה לאייטם אחר.
3: בדיוק. בדיוק, וגם גידור, ואולי קיבוע יותר מבחינת המשקל של אותם פלטות, שאיזון ואותם הלגיזה לא תתאפק, יש פה הרבה מאוד דריטים שאתה
0: תביאו. נדלקו לי פה באולפן המון נורות אדומות בקשר לנושא הזה.
3: בהחלט.
0: אבל בואו נלך לנושא לשם, לשמו התכנסנו, שוב שכונות נצורות בכפר יונה, כלא 10.
3: נכון, אז באמת עוד אירוע, עוד הפגנה נוספת בסמוך לכלא 10, הפעם בממדים, לפי מה שמתארים התושבים, בממדים גדולים במיוחד, אולי אפילו ההפגנה הכי גדולה שהתקיימה שם אמש עד כה. אלפי חרדים הפגינו אתמול מול כלא 10, סמוך לכפר יונה, על רקע מעצר של אריק. הפגנה אליה הגיעו גם האדמו"ר רבי יעקב אריה אלתר מחסידות גור, מאחד המנהיגים הבולטים הדומיננטים של אגודת ישראל. ההפגנה הייתה מאחת הגדולות שהיו במקום, עשרות רבות של אוטובוסים הובילו את החרדים מכל רחבי הארץ, אפילו מאשדוד הגיעו למעלה מ-30 אוטובוסים לפי מה שאני שמעתי, וכמובן שזה גרם לחסימה של הכבישים שם של השכונה שהייתה נצורה במשך שעות לא מעטות בשעות הערב אל תוך הלילה. בשלב מסוים גם התפתחו שם אימותים נקודתיים בין המפגינים לבין כוחות המשטרה, כשלמעשה המפגינים ניסו להפיל את הגדר של הכלא בניסיון לפרוץ אל המתחם, אז נרשמו שם כמה אימותים, לא משהו יותר מדי דרמטי, אבל כן היו כמה אימותים נקודתיים, ובאמת פגיעה באותה גדר. ושוב, התושבים נקלעים לסיטואציה הזאת, קשורים, וגם לאחר ההפגנה, צריך לציין, הרבה מאוד השפעה, תולת, נזקים משמעותיים לרכוש, אפילו צרכים בחסרות של בתים ובמקומות נוספים שאותם מפגינים עשו. העירייה מבחינתה כמובן מנסה עדיין לפעול ולהפעיל לחץ מול מקבלי החלטות במשרדי הממשלה השונים, ללחוץ על המשטרה בצורה כזאת או אחרת, אבל ההפגנה הזאת התקיימה בכל זאת. אנחנו כמובן פנינו למשטרה בסוגיה הזאת, ניסינו להבין ממנה האם מדובר בהפגנה שקיבלה רישיון, לא קיבלה רישיון, תכף גם נקריא את התגובה הזאת, אבל העירייה מצדה מבחינתה כרגע לפחות מנסה איכשהו למזער את הנזקים או את ההשפעה על התושבים, כך למשל הם הכשירו שטח מסוים ששם חונים אותם אוטובוסים בסמוך לבית העלמין כדי לנסות להפחית את החסימה ואת הפגיעה בכביש 57 שמוביל לכפר יונה, וככה מנסים גם על ידי השארת השטח, יציבו גם, גם שירותים ציבוריים ועוד כל מיני דברים. אני מציע שנדבר עם יושב ראש ועד השכונה, ואז תחזרו אליי לדוגמה.
0: בסדר גמור, תישאר איתנו. שלום לך, יושב ראש ועד שכונת גבעת אלונים בכפר יונה, מיקי ג'רבי.
4: שלום לכם, צהריים טובים לכולם.
0: זה סיפור שלא נגמר, ולפי מה שמיכאל אמר עכשיו, עם מכשירים חניון ושירותים, זה אומר שזה הולך להיות הרבה ללוות אתכם הרבה זמן, ההפגנות האלה בכלא 10.
4: כן, קודם כל, לצערי הרב, אני הייתי אורח קבוע שלכם באולפן, בנסיבות כאלה, אבל מאוד חשובה לי הנקודה ההתחלתית, באמת להבין איך ניתן והאם ניתן אישור להפגנה הזאת על ידי גורמי המשטרה. זה דבר שמפה אנחנו צריכים להתחיל. אחר כך, כמובן, יש פה לא מעט דברים שאנחנו אתמול היינו בצורים במשך שעות בתוך הבתים שלנו. הצלחנו לא להיכנס לשכונה, לא לצאת מהשכונה. על צבאות, הצילומים שאני תיעדתי במצלמה שלי אתמול, הם פשוט בלתי מוצפים. אנשים חנו שם על הדשא, התנסו לבתים, עשינו בגינות הציבוריות שלנו. עשו פסולת בצורה איומה. היו אימוצים תושבים. המשטרה לא הכילה את האירוע הזה. זה היה כשל תחבורתי, חסר תקדים. ואני לא מבין מי האיש או הגורם שאישר את הדבר הזה לקרות בלב שכונת מגורים. זה פשוט בלתי נתפס. יש לנו כמובן המון המון המון דרכים שאנחנו הולכים לפעול בהם, אבל המצב הכי חשוב שאני, והמסר שהוא הכי חשוב להעביר אותו פה, באולפן הזה, לכל מקבלי ההחלטות, סיימנו. אין יותר אוטובוסים בשכונת גבעת אלונים. אוטובוסים והרכבים של אותם מפגינים לא יכנסו. איך? בצורה חוקית ולגיטימית, על ידי מפגינים, ופועלים איתי לא מעט גופים שיצטרפו אלינו למאבק, ואנחנו בגופנו נאלץ לחתום את אותם אוטובוסים שירצים להיכנס לשכונה. זה היה את כל האירוע האחרון, שאיך אומרים, החלנו אותו, גמרנו. מפה הדברים משתנים.
0: מיקי, אתה בקשר עם העירייה, אתה זוכה לגיבוי מאלברט טייב, ראש העירייה?
4: כן, בוודאי. אני הבנתי את המסר שלי כמובן לראש העיר. הבנו לו מספר דברים ופעולות ודרכים לפעולה באופן מיידי. אני יכול לציין אותם גם ברדיו וגם לדרוש את זה, גם פה בשידור. דרשנו ממנו קודם כל לפעול, להכשיר את השטח החדש, את הכביש החדש, לך מדרך היישוב, מדרך עניאל, לבצע את ההפגנות אך ורק שם. ככה זה ימנע את החיכוך ואת ההגעה שלהם בכלל לציר שלנו של השכונה ושל גבעת אלונים ושבכלל 57. זה אחד, שתיים, אנחנו דורשים באופן מיידי, הוא רשם מכתבים, לא יודע, הייתה התייחסות גם לשר הביטחון, גם לשר בן גביר, לא, יש התעניינות, אנחנו רוצים שתוגש בגץ בנושא הזה, אנחנו מבקשים סעד מהמדינה שלא יאפשרו את אותם הפגנות באותו מתחם כלא צבאי. או, לכאורה, לצמצמו את היקף הפעילות. יכולים להפגין שם עד 1,000 איש, עד 2,000 איש, מעבר לכך, זהו. ונוסף, אני גם אומר את זה כבר הרבה מאוד פעמים, האזור הזה צריך להיות שטח צבאי סגור, כמו שעשו מפקד אלוף דרום, ארז אשור, הכריז על שטח צבאי סגור בדרום, אותו דבר, קריאה משפטית קל להפוך להיות שטח צבאי סגור משעות מסוימות, לא לאפשר שם הפגנות, נקודה. המקום הזה לא יכול להיות, זה לא הייתה הפגנה, זה היה פוגרום. זה לא יכול להימשך.
0: הבנו. מיכאל, תגובות?
3: כן, אז כמובן שפנינו למשטרה, ביקשנו לדעת אם ההפגנה הזאת הייתה באישור, לא באישור, ואם באישור, אז אתה רואה שמאשרים למעשה הפגנה כזאת שהיא משפיעה וגורמת נזק כזה גדול לתושבים באזור הזה, לפעמים למעשה התנגשות שבין חופש ההפגנה לבין הערכים נוספים שלמעשה פוגעים בתושבים. ומשטרת ישראל נמסר כך, בתום ביצוע הערכת מצב שבחנה באופן רחב את כלל שיקולי הסדר הציבורי, התנועה והבטיחות של תושבי המקום ובטוחים, הוחלט לקיים את ההפגנה במתכונתה. יודגש כי מארגני ההפגנה לא חתמו על מסמך תנאי המשטרה, בניגוד לניתן, הם אומרים, התאפשרה כניסה ויציאה מהשכונה דרך רחובות מקבילים, למעט פרקי זמן קצרים, בו נפסם רחוב צדדי באופן יזום על ידי המשטרה כדי לשמור על שלום הציבור וביטחונו. זאת לשון התגובה.
0: מיקי, מה יש לך לומר על התגובה של המשטרה?
4: פשוט תגובה מנותקת מן המציאות. הם פשוט לא עשו את עבודתם אתמול, הם נכשלו. היה פה כישלון תחבורתי, כאוס תחבורתי, לא רק בתוך השכונה, על כל ציר 57. יש לנו תיעודים, אני צילמתי את זה באופן אישי, אנשים התקשרו אליי. במשך 3-4 שעות הם לא הצליחו להיכנס לבית שלהם, לשכונה. זה דבר שלא יתאפשר יותר. אם אנחנו נסבול, כל האזור יסבול. אנחנו בהפגנה הבאה, אני מודיע את זה פה בציבור, לא מאפשרים לשום אוטובוס ולשום כלי רכב של מפגין להיכנס אל תוך השכונה. תודה רבה.
0: מיקי ג'רבי, תודה רבה שהיית איתנו, נמשיך לעקוב. תודה רבה גם לך, מיכאל פרוסמושקי. אנחנו נצא לפרסומות.

0: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
1: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
2: גם. בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
0: גם.
1: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
0: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
1: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
0: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
3: נטו מהפכה.
4: תושבי חדרה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. דוד אלעזר 27, מתחם האלופים חדרה.
5: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
6: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו, ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבירה אין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
7: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
8: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
9: פעמיד סטור שעוברים מחירים ל-3 שקלים.
8: צלחות ריינבו 25 יחידות ב-3 שקלים. רדיד אלומיניום ב-3 שקלים. כפפות MX 100 יחידות ב-3 שקלים.
9: ועוד עשרות פריטים ב-3 שקלים לשבוע אחד בלבד. פעמיד סטור.
10: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, תיכנסו לאתר קק"ל.
11: מהפכת הזהב של ישראל באסטרה תכשיטים, מבצע לחודש יולי בלבד. הביאו את תכשיטי הזהב הישנים שלכם וקבלו תמורתם 300 שקלים לגרם לקניית תכשיט חדש. כן כן, שמעתם טוב, 300 שקלים לגרם זהב. קראוזה 8 נתניה, פתוחים כל יום עד 6:30.

0: יומן 90, חזרנו אליכם לשעה המקומית. הרצליה על הפרק. בהרצליה חופי הרחצה פתוחים במשך חצי שנה, אבל בעירייה החליטו שהחוף הנפרד יהיה פתוח לתקופה של 3 חודשים בלבד. בכל חלקי הארץ, זמני הפתיחה של החופים הנפרדים זהים לפתיחת כלל החופים. חבר המועצה רפי קדושים, יושב ראש הוועדה המיוחדת לפניות הציבור, וחבר הכנסת אושר שקלים תועלים להפניה של הציבור הדתי מסורתי. אז בנוסף הם גם טוענים שהחוף קוצר מרצועה של 600 ל-160 מטר, וזאת ועוד, החוף לא נגיש לנכים. אז ברשותכם, בואו נדבר עם חבר הכנסת אושר שקלים, שבדרך כלל אנחנו מדברים איתו על נושאים ארציים, עכשיו נדבר איתו גם על הנושא הזה. שלום לך חבר הכנסת שקלים.
1: שלום וברכה, אתה יכול גם להמשיך לדבר על עניינים לאומיים, זה בסדר גמור.
0: סמוך עליי שאני לא אפתור אותך מזה, חבר הכנסת שקלי.
1: בשמחה, כן.
0: אז בוא נקרא רגע, לפני כן בוא נשמע איזה אינסרט שיש לנו על הנושא הזה, ואז תתייחס גם אליו.
2: כן. הגעתי לכאן לחוף המוכרז הנפרד למגזר הדתי בהרצליה, כדי לראות האם הטענות שהועלו בוועדה אכן נכונות, וכפי שניתן רגע את המצלמה, אין כאן שום גישה לתחבורה ציבורית. נסעתי למעלה מקילומטר על דרך אפר, לא סלולה. פשוט מאוד קשה להגיע ככה. ולמרות זאת, המקום מפוצץ. אין פה מקום אחד של חנייה אחת אפילו למצוא. ואני נמצא פה כבר הרבה מאוד זמן. אז עירת הרצליה, עם כל הכבוד, הטענות שלכם מדבר זה שאין ביקוש ואנשים פחות מגיעים, אז במקרה הטוב, הטענות האלה הן לא נכונות בלשון המעטה. וזה לפתחך, ראש העיר. לא יכול להיות שתהיה פה אפליה מובנית כלפי הציבור הדתי-חרדי.
0: חבר הכנסת שקלים, זה באמת הטריד אותך הנושא הזה.
1: תראה, האמת שזה היה מאוד מקומם. אני קיבלתי את הפנייה דרך אתר 04, חדשות 04, ואמרתי, אוקיי, בוא נבדוק את העניין הזה, ואז ביקשתי מהוועדה לפניות הציבור בראשותי לזמן דיון בנושא. מכיוון שאנחנו עכשיו, אתה יודע, מדברים איתנו על נושא של שוויון ודמוקרטיה וזכויות אזרח וכו'. ואז אתה רואה שבאמת עיריית הרצליה מפלה ומדירה את הציבור החרדי, דתי, מסורתי, בכך שמאפשרת בחוף הנפרד לרחצה אך ורק 3 חודשים, בין יוני עד ספטמבר, עד אוגוסט כולל, במקום שזה יהיה פתוח 6 חודשים, כמו בשאר חופי הרחצה אחרים. ואז אמרתי, אוקיי, בוא נבדוק את זה. ומה מסתבר בוועדה? זימנו גם את נציגי משרד הפנים, וגם את עיריית הרצליה, שישלחו תגובה. ומסתבר שבאמת מכל 14 רשויות, יש סך הכל 14 רשויות בארץ, שמתחזקות חופים. רק בעיריית הרצליה יש את העניין הזה שמדירים את הציבור הדתי מסורתי מהחוף הנפרד, שמצמצים את הפעילות שלו. וזה זועק.
0: ניסית להבין ממה זה נובע? כי
1: פנינו אליהם.
0: אנחנו רדיו 90, פנינו ולא קיבלנו תגובה.
1: אז אנחנו פנינו אליהם.
0: שני רגע, חברת שקלים, פנינו יותר מפעם אחת.
1: אז טוב שיש כנסת, ואני מכנה כמישהו שבאמת נלחם כל הזמן על נושא של שוויון ונגד אפליה, לא משנה מאיזה מגזר. אז פנינו אליהם, וקודם כל זה, הם התעלמו בשלב ראשון שהם בכלל לא שלחו נציג לוועדה. אבל הם שלחו לנו תגובה בכתב, שבתגובה זה, אתה יודע, זה היה סוג של לעג לרע, שהם כותבים שהם צמצמו את היקפי הזמנים והפעילויות מכיוון שאין ביקוש, שאנשים פחות מגיעים. עכשיו, אני גם אחרי הדיונים של הוועדה, הלכתי לבדוק את זה, וציטטתם באמת את הסרטון שעשיתי תוך כדי. אז אתה נוסע שם בערך על קילומטר, יותר מקילומטר בדרך לא סלולה, דרך אבנים, על סלעים, אז אין שם תחבורה ציבורית שבכלל מגיעה לשם. ולא רק זה, אין גישה בכלל להגיע אל החוף, שלא לדבר על אנשים שהם נכים, בעלי מוגבלויות שמדירים אותם.
0: זה חמור בפני עצמו.
1: בוודאי, אבל אחר כך הם מתפלים שאנשים לא, והם מתלוננים שאנשים לא מגיעים. אז אמרתי, במקרה הטוב זה לא אמת. ולא יכול להיות שגם הרי נציג משרד הפנים שממונה על החופים, הוא בא ואמר שהטענות האלה והבעיה הזו חוזרת אך ורק בעיריית הרצליה. עכשיו אני, לא מעניין אותי המלחמות הפנימיות שיש בעיריית הרצליה, אני מסתכל על הציבור ברמה הכללית. אני פה שליח של עם ישראל, זה חשוב לי. וכאשר מדברים איתנו עכשיו בנושא של שוויון, ומדברים איתנו על דמוקרטיה וכולי, תתביישו לכם. איך אתם מדירים קהל שלם, ציבור שלם, שמשלם לכם מיסים? שמשלם, אתה יודע מה, להבדיל, סליחה שאני אומר, אני מבקש סליחה מהמאזינים שלנו. בחוף הכלבים, יש שירות, יש חוף כלבים, יש חוף הכלבים בהרצליה, אני לא ידעתי את זה, אבל התברר לי תוך כדי, בחוף הכלבים, יש שירותים הרבה יותר נגישים, הרבה יותר זמינים, יש אפילו הפעלות לכלבים. סליחה? מדובר על האחים שלנו, מגזר. אתה יודע, אפילו, גם אם אני רוצה, אפילו, אני האדם מסורתי. גם אם אני אפילו רוצה להיות בחוף נפרד, למה זה לא הזכות שלי גם ליהנות מהזמן הזה? מה קורה פה? ולמה זה חוזר רק בעיריית הרצליה?
0: אני מסכים איתך ב-100%. לא לפחות היינו נותנים לנו תשובה שהייתה יכולה להניח את דעתנו, מילא.
1: התשובה שלהם פשוט, זה היה פשוט לעשות צחוק מהתושבים, צחוק מהציבור. אבל בסדר, אני גם פה בשביל לחשוף את העניינים האלה. אמרת לך, אני מפחדתי שאני שליח של עם ישראל, ואני לא מתכוון לעזוב את זה. וטוב שאתם גם מציפים את הנושא הזה. בינתיים, שלחנו להם גם מכתב דרך הוועדה שלי לפניות הציבור של הכנסת, עדיין לא קיבלנו מהם תשובה. אנחנו, גם מזה שהכנסת לא עכשיו עובדת, אבל יש לי עדיין צוות שעובד, ואנחנו מתכוונים לדרוש תשובות.
0: בסדר גמור, חבר הכנסת שקלים, אני לא מבטר לך, אז בואו נעשה רגע סטייה קטלה מהנושא המוניציפלי, בואו ננצל את ה... עובדה שאתה איתנו, שאלה רק בנושא הפריימריז בליכוד, כן. אתה מתמודד במלוא המרץ?
1: תראה, אנחנו עובדים מאוד מאוד קשה, והחוסר ודאות הזו של בסופו של דבר, מה תהיה השיטה, איך נתמודד, מה יהיו המיקומים, זה דבר שהוא מאוד מאוד, מאוד בעייתי. בסופו של דבר, אני חושב שחייב שיהיה פריימריז, כי אני הדוגמה המהותית לכך, הבולטת לכך. אני איש שטח. אני לא, אין איזה קריירה מטורפת מאחוריי. חבר
0: שקלים, ההוכחה שאתה איש שטח, זה הנושא הלכאורה שלי שאנחנו מדברים עליו.
1: נכון, ואני, כשאתה יודע, בנאום הבכורה שלי, אמרתי, תודה לליכוד ביתי הפוליטי האהוב, שנתן לי, אחד כמוני, הזדמנות הוגנת להשתמודד שווה מול שווים. עכשיו בוא שתבין אם יש לך עסק. אני, לפני שאני הייתי חבר כנסת, אני נשוי, 4 ילדים קטנים, גר בדירת 4 חדרים, בלי ממד, בניין של בערך 50 שנה. הסתכרתי כ-10,000 שקלים בחודש, ותאמין לי, וברוך השם חי בסדר גמור, לא בא ממצוקה או משהו. אבל אדם הכי פשוט מהיישוב, וזה מה שיפה בליכוד, שנתן לאחד כמון הזדמנות להתמודד שווה מול שווים. ואני חושב שאנחנו צריכים לשמור על האותנטיות הזו, על המקוריות הזו, על החיבור לשורשים, לעם, חיבור ממש לשטח, כי רק אחד כמון יכול לקבל הזדמנות הוגנת בליכוד. ואת זה צריך לשמר.
0: אז... אתה מבקש שיהיו פריימריז, והשריונים שלכאורה ידחקו אתכם אחורה, את אותם אנשים כמוך שבמשך 4 שנים האלה פעלו, רצו ועשו מה שצריך?
1: תראה, שוב, אני פה הדוגמה הכי טובה לזה. אני קידמתי כ-50 הצעות חוק, 4 מתוכם נכנסו לספר החוקים, המון המון פעילות חוץ פרלמנטר, המון המון דברים שעשינו. אבל תראה, בסוף אני גם סומך את ידי על ראש הממשלה שמבין דבר אחד או שניים קצת יותר ממני, ובסוף גם הבחירות האלה הם, הוא זה שמביא את המנדטים והוא זה שסוחב אותנו, ואני כן בעד לבוא ולעזור לו ולסייע לו. מצד שני, אנחנו צריכים גם לשמור על הייחודיות שלנו כמפלגה, ואני, איפה שראש הממשלה יידרש שאני אסייע לו, אני אסייע לו בעניין הזה.
0: כל הכבוד, חבר הכנסת אושר שקלים, תודה רבה שהיית איתנו, ובשורות טובות לעם ישראל.
1: תודה רבה, בשורות טובות.
0: אנחנו נוסעים לראש העין, איתמר רותם, שלום לך.
3: שלום משה, שלום משה.
0: שוב, היום אתה בעניין של תחבורה וטסטים.
3: נכון, אבל בכיוון הפוך, אני אסביר. רק לפני שבוע דיברנו פה על הבעיה של שכונת בית אליעזר בחדרה, שם מתרכזים כל מבחני הנהיגה, הטסטים של כל אזור הצפון, השרון הצפוני, כלומר מחדרה עד חיפה אין כלום, זאת אומרת, כל אזור השרון הצפוני נופל על חדרה, ושם יש מאבק של שנים שתושבים לוחצים על העירייה, שתדחת על משרד התחבורה, שיפתחו אזורים נוספים למבחני נהיגה, כי בינתיים זה יוצר עומס עצום על שכונת בית אליעזר בחדרה. דיברנו על זה, וניסינו להביא לשינוי. והנה משה, מקרה הפוך לגמרי. מה הכוונה? ראש העין, סוגות 80 אלף תושבים, קצת פחות מחדרה, שם אין אזור לטסטים, והתושבים נאלצים לנדוד או לכפר סבא, או לאריאל, או לפתח תקווה. דרך אגב, אם אני הייתי צריך לנדוד, הייתי נוסע לאריאל, הרבה יותר פשוט, מניסיון. דרך אגב, זה רק מראה את ההבדל גדול בין השרון הצפוני והדרומי, שבצפוני יש רק את חדרה וחיפה, וזהו. אז שם, במשך שנים, כן נלחמו להביא את מבחני הנהיגה לעיר. כי שיעורי הנהיגה הם כן נעשים בראש העין. עכשיו, בגלל שיש חלוקה עם הערים שמסביב, הלחץ על התנועה כנראה פחות שיקול מרכזי. וזה באמת מאבק שניהל תקופה ארוכה מול משרד התחבורה, סגן ראש העיר מהאופוזיציה, איתי ונה. תכף נשמע איך בסוף הצליח לשכנע את משרד התחבורה, ומה זה אומר בפועל, מתי זה יכול לקרות. וגם ביקשתי את תגובה את העירייה עצמה, האם העירייה מברכת על המהלך, כי בסוף מי שדוחף את זה, זה סגן ראש העיר מהאופוזיציה.
0: ומה אמרו לך מהעירייה? אתה יודע, בוא נדבר קודם כן, עם, כן. עם איתי ון, הרי סגן כן. ראש העיר. שלום לך, איתי.
4: שלום לכם. צהריים טובים לכולם.
0: צהריים טובים. נו, ספר לנו על המאבק שלך לטובת לומדי הנהיגה בראש העין.
4: טוב, תשמע, קודם כל מדובר בפעילות, לא כל זה מאבק, כל זה פעילות שאני מתעסק איתה מעל 6-7 שנים, כאשר אני יזמתי פה בעיר קורס תיאוריה בחינם לתושבי ראש העין, ומפה זה כמובן נולד. העיר גדלה, כמו שאנחנו יודעים, ב5-6 שנים האחרונות, בעוד איזה 50-60 אלף תושבים במהירות C, ואני פתחתי כיתת לימוד לקורס תיאוריה בחינם, כאשר התלמידים לומדים אצלי בהתנדבות, ולא שכר, הם לומדים קורס תיאוריה, מי שמתקשה לעבור אותו באופן עצמאי, אבל אחרי שהם מסיימים ללמוד אצלי במרכז למידה של העמותה שלי, אז הם צריכים לנסוע לפתח תקווה, לעשות את המבחן שם. למעשה, את כל השירותים שלנו אנחנו עושים מחוץ לעיר. אותו דבר גם בנהיגה. הם לומדים פה, עושים עם המורה נהיגה קצת שיעורים פה בעיר, ואת הטסט הם צריכים לנסוע או לאריאל, או לפתח תקווה, או לכפר סבא. אז אני בנושא הזה עמדתי מול שרת התחבורה מירי רגב, לא מעט זמן, ובשעה טובה התבשרתי שבקרוב מאוד, בקרוב מאוד זה אומר שבחודשיים הקרובים, או בחודש הקרוב יצא מכרז, לפתיחה לאתר, זה נקרא אתר יציאה למבחני נהיגה, לטסטים, פה בראש העין. כמובן שהסכמתי כאשר החלוקה היא תהיה חלוקה הוגנת ושווה בין שאר הסביבה, הערים שמקיפות אותנו, כדי שלא יהיה פה עומס בעיר, בראש העין. והסכמתי לעניין הזה, בשיתוף פעולה כמובן עם שרת התחבורה מירי רגב, ששאר האתרים יישארו במקומם. זאת אומרת, באריאל המשיכו לעשות טסטים, גם בפתח תקווה וגם בפר סבא.
0: יפה. מבחינת לוח זמנים, מתי נזכה לראות?
4: חודש וחצי יוצא, חודש וחצי להערכתי יצא המכרז, הבנתי שכבר הוא מוכן, וכמה זמן ייקח ליזם או למי שיזכה במכרז להקים את האתר הזה, נעתי עוד איזה חודש, חודשיים גג, בוא נגיד, בוא נרחיק לכיוון הראשון לראשון לשנה הבאה, אני מאמין שכבר הכל התחיל לעבוד.
0: שיהיה בהצלחה לנהגים העתידים של ראש העין. תודה רבה לך לסגן ראש עיריית ראש העין, איתי ונה.
4: תודה לכם, ובשורות טובות.
0: בשורות טובות. איתמר, אמרת שיש תגובות?
3: נכון. קודם כל אני רק אציין שאני מקווה שהמכרז הזה החדש שיוצא של משרד התחבורה גם יכלול את חריש, כזה מה שתושבי חדרה מצפים, ואז לא הייתי פה גם ירד לחץ מחדרה, אם כבר עושים עוד נקודות של טסטים. אבל שאלתי גם כמובן את תגובת עיריית ראש העין, מה הם אומרים לעניין? אז תראה, נכון למועד זה, לא התקבלה בעיריית ראש העין כל פנייה רשמית או הודעה מסודרת ממשרד התחבורה בנושא פתיחת אתר יציאה למבחני נהיגה בעיר. ככל ותתקבל פנייה זו, העירייה תבחן את המשמעויות המקצועיות והתחבורתיות של המהלך הזה, בדגש על ההשפעה האפשרית על צירי התנועה בעיר, שכן גם הם מתמודדים עם עומסים משמעותיים. זה אומר שגם העירייה צריכה בסוף לראות איפה זה קורה בעיר. חשוב להבין כי אתר יציאה למבחני נהיגה עשוי למשוך לאזור תלמידי נהיגה ומורי נהיגה מכל הסביבה ולא רק מראש העין, לכן יש לבחון את הנושא בזהירות גם בהיבטי עומסי התנועה. דבר שצריך לעשות בצורה מקצועית הוא מתואמת כך שיטיב עם תושבי ראש העין ולא יכביד על צירי התנועה או עומסים. ברגע שתגיע פנייה רשמית במשרד התחבורה, העירייה תבחן בהתאם ותעדכן את הציבור.
0: כן, סליחה, תמשיך איתם.
3: לא, אני אומר, זה מה שנקרא שנגיע לגשר זה יקרה. שוב, גם אם זה יתנה להם, זה אולי ייתן לעירייה לבחור מקום שדיברנו על זה בנתניה, שיותר טוב.
0: בדיוק, שיהיה ידידותי למשתמש.
3: בדיוק, ובוא נסיים אבל עם תגובה מעיריית.
0: כן, כמובן, רגע, בוא נעצור שנייה, פאוזה. יש לנו, יש לנו תגובה לאייטם הקודם של הרצליה, לוויכוח על החוף הנפרד בהרצליה, ודיברנו עם אושר שקלים וציינו שלא הגיעה תגובה. באורח פלא הגיעה עכשיו תגובה. אז בבקשה, איתמה.
3: אז ככה, עיריית הרצליה פועלת להבטיח לכלל תושביה ומבקריה האפשרות ליהנות מחופי הים, תוך מתן מענה לצרכים ולמאפיינים השונים של כלל האוכלוסיות בעיר. מתוך כך, ובהתאם לחשיבות, שאנו מייחסים למתן אפשרות רחצה לציבור הדתי והחרדי, העירייה מפעילה חוף רחצה נפרד. השנה מופעל החוף הנפרד במתכונת רחבה יותר מאשר בשנים הקודמות. העירייה הוסיפה חודש הפעלה נוסף. מועדי ההפעלה נקבעו לאחר בחינת היקפי הביקוש, בין היתר מול צוות המצילים בתחנה, המכיר את הפעילות החוף לאורך שנים, וכן במסגרת שיח עם מנהיגות דתית המייצגת את הציבור, העירייה תמשיך לבחון את המתכונת ההפעלה בהתאם לצורכי הציבור ולהיקפי הביקוש. החוף מוגדר בהתאם לכללי משרד הפנים, שלפיהם תחום הרחצה חוף משתרע 75 מטרים מסוכת המציל צפונה וגם דרומה. החוף הנפרד בהרצליה לא צומצם מבחינה זו, והוא פועל בהתאם להגדרה המקובלת בחופי הרחצה בישראל ובכל חופי הרצליה. כמו כן, בהתאם להוראות הדין, קיימת חובה לאפשר מעבר רציף על החול לאורך חופי הים, מאחר החוף הנפרד הוא החוף היחיד בהרצליה המוגדר, נדרש להסדיר סביבו מעבר רציף גם סביבו. לפיכך, שביל הגישה ממוקם מאחורי שטח החוף הנפרד, רוחבו כ-4 מטרים, כך שאינו גורע משטח ההחרצה המוגדר של החוף. עיריית הרצליה פועלת בהתאם להוראות הדין וכללים המחייבים את כלל חופי הרחצה, תוך שאיפה לאפשר לכלל הציבור להנות מחופי העיר, בכלל זה לתת מענה לציבור הדתי והחרדי. זו התגובה של עיריית הרצליה.
0: טוב, אכן תגובה. תודה רבה לך גם על זה, איתמר רותם. הסתיימו להם שעתיים של יומן 90 של יום חמישי. תודה רבה לשחר מנשה ומיכל בקשי שהפיקו אותנו. תודה רבה גם לך, משה יסטחרוב, שהיה טכנאי איתנו. נשתמע.

זו תקופה לשבור לך את הלב, אה? והעולם כאילו כלום מסתובב, אה? מה אני אגיד לך? בוא נראה. לא, אין לי קלישאות לזרוק בכל מקרה. אם זה כואב, אז זה כואב. אני פה, אם תרצה ככה לשתות, לשפוך את הלב. קשה לראות אותך דואך וגם... שמע, אולי מוקדם להתלכלך, הרי אולי עוד תחזרו, אולי תהיה עוד חתונה. בעצם פאק את בת זונה. יאללה, שידעו שזה כואב. גם לפרס שברו פעם את הלב. גבר, עם מה הוא מתמודד? רגשות אשם, רחמים, לב בודד.

0: 90 FM. עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון. עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
1: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
2: גם. בגלל ההטבות הכלכליות? סבסוד מעונות יום? הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
0: גם.
1: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
0: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
1: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
0: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
3: יש מחירים שאסור לפרסם, ויש פנטאוזים שחייבים לראות בעיניים. בריגה מזמינה אתכם להשקת הפנטאוז לדוגמה בפרויקט בריגה איינשטיין נתניה, יום שישי 31 ביולי בין השעות 9 בבוקר ל-1 בצהריים. בואו לגלות את ההטבות הבלעדיות שמחכות רק למבקרים באירוע. להרשמה כוכבית 5811. בריגה איינשטיין נתניה.
4: קווה קווה דלה ג'ו דלה קווה קווה קווה, עצרתי אין קניתי אין קיבלתי הטבה. רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו, אין מקבלים הטבה בהפתעה. ג'ו דלק, מוש לצביריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
5: מהפכת הזהב של ישראל באסטה תכשיטים, מבצע לחודש יולי בלבד. הביאו את תכשיטי הזהב הישנים שלכם וקבלו תמורתם 300 שקלים לגרם לקניית תכשיט חדש. כן כן, שמעתם טוב, 300 שקלים לגרם זהב. קראוזה 8 נתניה, פתוחים כל יום עד 6:30.
6: מרכז השעון
7: עמית סטור, שוברים מחירים לשלושה שקלים.
8: מגבוני בייבי, שתי חבילות בשלושה שקלים. שקיות קוקי, ארוז, 10 בשלושה שקלים. קוס אייס, כולל מכסה, 10 יחידות בשלושה שקלים.
9: ועוד עשרות פריטים בשלושה שקלים לשבוע אחד בלבד. בעמית סטור.
10: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
11: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
12: פיגמנטופ. מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה באחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
13: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
12: להזמנות 09-866-6602.
6: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
0: תשעים FM.

got it, רוי אורבינסון, שלום לכם מאזינות מאזינים, צהריים טובים לכם, ברוכים הבאים. אתם על 90 פלוס מינוס, תוכנית הצהריים של השרון כאן ברדיו 90, שעתיים עם כל הקלאסיקות הגדולות ביותר בכל הזמנים. את החלק הראשון של כל שעה אנחנו מקדישים לקצב, ואת החלק השני לשירי אהבה הגדולים של כל הזמנים, וזה מה שנעשה גם בשעה הקרובה. אז התחלנו עם קצב, נמשיך כמובן עם קצב, עם אחד הליטים הגדולים של אחד הזמרים הגדולים בהיסטוריה, מייקל ג'קסון. לי קוראים נועם אמיר, האזנה נהדרת לכולנו.

0: אולי הלהיט הגדול ביותר ואולי הלהיט הראשון, קריסטינה אגילרה, ג'יני אין דה בוטל. אנחנו עכשיו נצא להפסקת פרסומות, שנה חזור, מיד לאחר מכן, Three Doors Out יהיו כאן, והפריטנדרס, וגם Heart יהיו כאן עם אלון, ועוד לעיתים נהדרים וטובים, ושירי אהבה מופלאים, פרסומות כבר חוזרים.
1: 90 פלוס מינוס, עם נועם אמיר, רק כאן, ברדיו 90.
2: נטו מהפכה.
1: תושבי חדרה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיע לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון. רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. דוד אלעזר 27, מתחם האלופים חדרה.
3: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
4: מהפכת הזהב של ישראל באסטה תכשיטים, מבצע לחודש יולי בלבד. הביאו את תכשיטי הזהב הישנים שלכם וקבלו תמורתם 300 שקלים לגרם לקניית תכשיט חדש. כן כן, שמעתם טוב, 300 שקלים לגרם זהב. קראוזה 8 נתניה, פתוחים כל יום עד 6:30.
3: מרכז השעון
5: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצביריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
6: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
7: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
8: גם. בגלל ההטבות הכלכליות? סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
6: גם.
7: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
6: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
7: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
6: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
9: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', שיש יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
10: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
11: פעמיד סטור שעוברים מחירים לשלושה שקלים.
12: מגבוני בייבי שתי חבילות בשלושה שקלים. שקיות קוקי ארוז 10 בשלושה שקלים. קוס אייס כולל מכסה 10 יחידות בשלושה שקלים.
13: ועוד עשרות פריטים בשלושה שקלים לשבוע אחד בלבד. פעמיד סטור.
3: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
1: 90 FM ועכשיו 90

Here Without You, Three Doors Out, חזרתם אלינו, אתם על 90 פלוס מינוס, התוכנית שעושה לכם את הצהריים טובים יותר, זאת עובדה. אגב, לא צריך מרשם מהרופא, אפשר פשוט לבוא. עכשיו, Pretenders.

3 של יורופ סוגרים לנו את השעה הראשונה שלנו יחד עם הארט שיבואו ממש בעוד רגע. אנחנו כמובן נפרדים להפסקה קצרה אבל חוזרים מיד אחרי הפרסומות החדשות, וכמובן אלום שכבר מתנגן לו ברקע. לי קוראים נועם אמיר, אתם לא הולכים לשום מקום.

0: 90 פלוס מינוס עם נועם אמיר, רק כאן ברדיו 90. 90 פלוס מינוס עם נועם אמיר, רק כאן ברדיו 90.
1: חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
2: פעמיד סטור שעוברים מחירים לשלושה שקלים. מגבוני בייבי, שתי חבילות בשלושה שקלים. שקיות קוקי, ארוז, 10 בשלושה שקלים. קוס אייס, כולל מכסה, 10 יחידות בשלושה שקלים. ועוד עשרות פריטים בשלושה שקלים לשבוע אחד בלבד. פעמיד סטור.
3: קווה קווה דלה ג'ו דלה קווה קווה קווה. עצרתי, אין קניתי, אין קיבלתי הטבה. רוצים לענות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
4: מהפכת הזהב של ישראל באסטה תכשיטים, מבצע לחודש יולי בלבד. הביאו את תכשיטי הזהב הישנים שלכם וקבלו תמורתם 300 שקלים לגרם לקניית תכשיט חדש. כן כן, שמעתם טוב, 300 שקלים לגרם זהב. קראוזה 8 נתניה, פתוחים כל יום עד 6:30.
5: מרכז השעונים הגדול במדינה, אסטרל.
6: 720 720
7: תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
8: עושים שירים שאת אוהבת.
9: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, תיכנסו לאתר קק"ל.
10: עוד משהו טוב מבורגראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, היוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
11: 100% טעם, 0% פוזה.
10: בורגראנץ', שכי ישראלי.
12: אין אפס מה
13: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה. מעיין
12: הגבס,

מי פותחים לנו את השעה השנייה שלנו כאן 90 פלוס מינוס, אנחנו רדיו 90 יוצאים לדרך לעוד שעה של הקלאסיקות הגדולות ביותר בכל הזמנים עם מוסיקה פשוט נהדרת שערכתי לכם והכנתי לכם. עכשיו אני רוצה לקחת לכם לתוך ההופעה של הצמד הנפלא הזה שנקרא Air Supply. בדרך כלל הלהיט הזה מגיע באזור השירי האהבה השקטים והרגועים, אבל הפעם הם נותנים לו קצת קצב עם חבורת צעירים על הבמה. Even the night are better. לי קוראים נועם אמיר, אנחנו מתחילים.

0: Drop the Pilot. חברות חברים, נצא עכשיו להפסקה קצרה של פרסומות. עוד מעט שנחזור, נהיה כאן עם מיטב הלעיתים של שירי האהבה הגדולים של כל הזמנים. אמי ויינהאוס תהיה כאן, וגם מיילי סיירוס, ועוד לעיתים מופלאים. אל תלכו לשום מקום, כבר חוזרים.
1: 90 פלוס מינוס, עם נועם אמיר, רק כאן, ברדיו 90.
2: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
3: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
4: גם. בגלל ההטבות הכלכליות? סבסוד מעונות יום? הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
2: גם.
3: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
2: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
3: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
2: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
5: נטו מהפכה.
6: תושבי חדרה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. דוד אלעזר 27, מתחם האלופים חדרה.
7: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
6: יש מחירים שאסור לפרסם, ויש פנטאוזים שחייבים לראות בעיניים. בריגה מזמינה אתכם להשקת הפנטאוז לדוגמה בפרויקט בריגה איינשטיין נתניה. יום שישי, 31 ביולי, בין השעות 9 בבוקר ל-1 בצהריים. בואו לגלות את ההטבות הבלעדיות שמחכות רק למבקרים באירוע. להרשמה, כוכבית 5811. בריגה איינשטיין נתניה.
8: 720
9: תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
10: רוצים ליהנות מההטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצביריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
11: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
12: מהפכת הזהב של ישראל באסטה תכשיטים, מבצע לחודש יולי בלבד. הביאו את תכשיטי הזהב הישנים שלכם וקבלו תמורתם 300 שקלים לגרם לקניית תכשיט חדש. כן כן, שמעתם טוב, 300 שקלים לגרם זהב. קראוזה 8 נתניה, פתוחים כל יום עד 6:30.
13: מרכז השעון
14: עמיד סטור, שוברים מחירים לשלושה שקלים.
15: צלחות ריינבו 25 יחידות בשלושה שקלים. רידיד אלומיניום בשלושה שקלים. כפפות MX 100 יחידות בשלושה שקלים.
16: ועוד עשרות פריטים בשלושה שקלים לשבוע אחד בלבד. בעמיד סטור.
17: פיגמנטופ. מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ. טיח צבעוני עמיד לכל מטרה באחריות. פיגמנטופ. טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ. ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
18: פיגמנטופ. לוקחים את הקיר לטופ.
17: להזמנות 09-866-6602.
7: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
1: 90 FM.
6: ועכשיו 90 פלוס מינוס, שירי האהבה הגדולים של כל הזמנים.

Every time we touch קסקדה עם ביצוע מופלא ללהיט ענק. חזרתם אלינו, אנחנו 90 פלוס מינוס כאן ברדיו 90, עכשיו רק שירי אהבה. הנה, Miley Cyrus, When I Look At You. איזה להיט ענק.

סוגרת לנו כאן את התוכנית, חברות חברים, יקרות יקרים, מקווה שנהנתם, מקווה שעשיתי לכם את הצהריים טובים יותר. עכשיו, אנחנו ניפרד, כמובן, מזכירים לכם, אנחנו כל יום פה בין 2 ל-4, עם 90 פלוס מינוס, הקלאסיקות הגדולות של כל הזמנים, הלעיתים הגדולים, גם קצבי, גם שקטים, מוסיקה נהדרת. לי קוראים נועם אמיר, היה לי לעונג לבלות איתכם. ביי ולהתראות.

0: 90 FM. עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון. מהפכת הזהב של ישראל באסטה תכשיטים, מבצע לחודש יולי בלבד. הביאו את תכשיטי הזהב הישנים שלכם וקבלו תמורתם 300 שקלים לגרם לקניית תכשיט חדש. כן כן, שמעתם טוב, 300 שקלים לגרם זהב. קראוזה 8 נתניה, פתוחים כל יום עד 6:30. מרכז השעון
1: רוצים ליהנות מההטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצביריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
2: יש מועדוני לקוחות שזורקים עליכם פירורים, ויש את הקומבינטורים, מועדון הלקוחות של בורגראנג', המועדון היחיד שנותן ונותן ונותן. לפרטים והצטרפות חפשו מועדון הקומבינטורים בגוגל. בורגראנג', הכי ישראלי.
3: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', שיש יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
4: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים. משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
5: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, היכנסו לאתר קק"ל.
6: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.

אחד, הוא עד יום ג' בשבוע, לא? ג' כבר פעמיים כי טוב. הלם, הלם, ורק לי. כן. הגענו לימים שכל כך חם בחוץ ולא נעים ונהיה סכוניה ואמרנו וואי איזה קיץ נחמד כזה והוא כאילו איי איי איי איי איי איי איי איי בואו נתחיל בחצוצרות.

הבאתי לו מספר אחר. אין אחד שלא מכיר, ואם אתה לא מכיר אותי, אז יאללה, שתקוס מים, כחבר.

אני, כן, היום בתוכנית יהיה עם כל העניינים שלנו, עוד מעט תבוא הגברת שירי, גברת ה-AI הראשונה של תוכניות הרדיו בישראל, היא תבוא והיא תחות חידה והיא תאמר דברה וננסה להבין, שחק בצ'אט שעוננו ימשיך כבודו, נראה מה קורה בכבישים.

כביש מספר אחת, הוא עמוס ממחלף לטרון עד מחלף שורש, מצומת קריית יערים ועד מחלף שער הגיא. בכביש מספר 4, עמוס ממחלף השיבה ועד מחלף גבעת שמואל. בכיוון הפוך, מגיאה עד גבעת שמואל, ממחלף השיבה עד מחלף ראשון, ממחלף יבנה עד מחלף אשדוד צפון. ב-65 מזרחה ממחלף עירון עד צומת ערערה, בכיוון ההפוך מצומת הסרגל לצומת מגידו, ממדרך עוז לצומת מגידו ב-66, ב-471 ממחלף אונו עד מחלף בר אילן. זהו, זה בגדול מה שאנחנו יודעים נכון לעכשיו שקורה בכבישי ישראל. אם אתם יודעים על דברים נוספים, ספרו לנו, רצפו לנו, שתפו אותנו. 054-9090-539, זה המספר וואטסאפ שלנו כאן באולפן.

0: טוב, הגיע הזמן לפתוח את הקווים לצ'צ'וננו, ימשיך כבודו. כמו שאתם יודעים, ימשיך כבודו, מדובר בצ'צ'וננו המוסיקלי. מדובר באותו משחק שבו אנחנו מעלים אתכם לשידור, אם אתם לבד, אם אתם ביחד עם חברים, משפחה, לא משנה, ומשמיעים לכם שישה שירים ישראליים מאוד מאוד מוכרים, ואתם, התפקיד שלכם הוא פשוט, אנחנו נגן לכם שיר ישראלי מאוד מוכר, השיר יעצר, ואתם צריכים להמשיך מאיפה שהשיר נעצר, מאוד מאוד פשוט. אם ידעתם להמשיך את השורה, קיבלתם נקודה, לא ידעתם, אין נקודה. חמישה שירים יהיו במסגרת הזו, 5 נקודות. השיר השישי הוא שווה צ'טיים, כי בשיר מספר 6, במקום שהשיר יתנגן ויעצר, אנחנו שמים לכם התחלה של שיר, את הצלילים הראשונים מתוך שיר ישראלי מאוד מאוד ידוע, ורוצים שתגידו לנו מה השורה הראשונה בשיר. אם תדעו, זה שווה 2 נקודות, הדבר הזה, ואפשר להגיע ל7 מ7. בכל שלב, פעם אחת הם יכולים לבקש עזרה מחדר ההפקה שלנו. שם הוא נמצא, האיש, האגדה, הגלגל הצלה שלכם. עצרתי פה, עצרתי פה. שלום מיסטה, מה נשמע, מה קורה? שלישי שמח, איך אתה?
1: לא הבנתי, מה זה עצרתי פה?
0: לא, כי

0: יודע, אמרתי, בסדר, אני בסדר. נעשה, נהיה נחמדים.
1: אתה ובסדר באותו משפט. אתה ובסדר
0: באותו משפט. אתה מבין? אני באתי לטוב.
1: אתה התחלת.
0: אתה התחלת.
1: אתה התחלת, אני אצור פה.
0: תתרכז. בוא נדגים למאזינים איך עובד המשחק. מוכן?
1: כן.
0: יופי, תודה. אני מודה לך בשם כל הזה.
1: בשם כל הקונים.
0: כן. בבקשה, בוא נגיד ששמנו את השיר הזה, נגיד. סתם דוגמה, בבקשה.

0: ושמעתי דודו טסה.
1: אני טסה למקום אחר. יפה, יפה, אוקיי, בסדר. אוקיי, נגיד ששמנו את השיר
0: הזה, הזה, הזה, הזה, הזה.

0: שישיר זיכרון.
1: נו נו. שישיר זיכרון.
0: של שמחה.
1: ו?
2: שישיר זיכרון של שמחה.
3: מבורך.
0: אמרתי.
3: לא.
2: היום.
0: מה זה משנה? צדקתי.
3: יאללה, אני אתן לך. בסדר. לא מגיע לך, לא מגיע לך. ובכל זאת אני...
0: תודה רבה. שניים משתיים. כמובן שזה 297 אחוז.
1: המורה, בסדר.
0: תודה.
1: איך המורה שלך בבית ספר הייתה מתמודדת עם זה?
0: חיה בשלום.
1: עדיין?
0: כן.
1: אוקיי. הקווים שלנו נפתחים בזה הרגע. המספר שלנו באולפן 1-2-1-2-90-90-90. כמו שזה נשמע ככה מחייגים, 1-2-1-2-90-90-90, מחייגים אלינו לאולפן. ויאללה, בואו תרשמו, צחקו איתנו בימשיך כבודו, עוד מעט נצא לדרך עם העניין הזה, וגם תכף נהיה עם החידה.

0: לופ שלא נגמר, החדש של עדן בן זקן. טוב, אני חושב שזה הזמן לקבל במחיאות כף, מה שנקרא, את גברת ה-AI הראשונה של תוכניות הרדיו בישראל, הגברת שירי. ועוד רגע תיכנס לכאן הגברת הווירטואלית שלנו, כי AI והתאחוד חידה, אבל החידה היא לא AI, החידה היא אמיתית לגמרי, ואתם התפקיד שלכם יהיה להיות ראשון, ראשונה, ראשונים, ראשונות, ששולחים לנו את התשובה הנכונה לחידה של צ'ירי לוואטסאפ שלנו, שמספרו 054-90-90-539, זה מספר הוואטסאפ, 054-90-90-539, אבל כמו שאתם בוודאי יודעים, הרי בועת של גברת ה-AI, מדובר באירוע שהוא לא פחות מאירוע גדול, אירוע חשוב, אירוע שלא משתמע לה, כי הוא לא משתמע, הרי מה קורה לפני כל אירוע גדול? מה קורה לפני כל אקט רציני? אתה לא יודע? יש את הדבר הזה שבא לפני. חלקכם משחקים בו בימים, חלקכם בלילות, חלקכם בכלל לא. ואני מדבר כמובן על לא אחר מאשר המשחק המקדים. Yes, yes, the foreplay. במסגרת המשחק המקדים אצלנו, זה משחק טרום חידה. אנחנו נותנים לכם 30 שניות שלמות לבוא ונאמר לנו מה התשובה לחידה של צ'ירי לפני שהיא חד החידה. פשוט לנחש את עצמכם לדעת ולהביא לנו את התשובה הנכונה לחידה. אם תדעו, שני פרסים בשווי מאות שקלים יהיו שלכם, אם רק תצליחו לנחש מה היא רוצה לפני שהיא רוצה. מה התשובה לפני החידה? אם תדעו את זה, שני פרסים יהיו שלכם. אתם יכולים לזרוק איזה ניחוש שבא לכם, איזו תשובה שרק עולה לכם בראש. הכל מהכל. 054-90-90-539, זה מספר המה נשמע שלנו באולפן. כולם מוכנים? אגב, כולם מקוננים? לא שאלתי, כן? כולם היו בניי, כולם יצאו על תנאי. המשחק המקדים מתחיל עכשיו. יאללה, תביאו את זה, היום זה בא, זהו, היום זה בא. פטיש זה לא כדור, גרב, מנוף, ראיתי מקרר, ראיתי ריבה, עוד פעם ריבה, זה לא ספינה, לא צ'יפ, מה, אוקיי, או צ'יפ, אני לא יודע, דבש, מדריך טיולים, מורה ליגה, מנעול, לא סנדל, לא ים, לא גלגל הצלה, לא מפוחית, מה זה קשור מפוחית? לא מרק ירקות או דרך, לא, וגם לא חופשה לאיסטה, כלום מזה, לא, לא, לא רדיו, למרות שרדיו אנחנו אוהבים. טוב, מה נעשה? What will we do? What? זה לא שערות סבתא, טוב. סבתא, יש שערות אגב? לא משנה. Anyway, מה שזה אומר זה שאין מנוס אלא מלראות מה באמת רוצה מאיתנו גברת ה-AI שלנו, גברת שירי, מה בחידתה להיום, מה בפיה, מה שנקרא. ואותה, קבלו את החידה של צ'ירי להיום.
1: שלום לכם, בני אנוש חמודים, מתקתקים ויפים שכמותכם, איך קוראים לדבר הזה שהוא מאוד אהוב על הישראלים, אבל לא רק, הוא לא אוהב במיוחד, אבל יכול להכיל בתוכו סוגים שונים של טעמים.
0: יש לי רעיון כללי, כאילו, יש לי איזה, מה, כאילו, יש לי, אני לא יודע. אם אתם יודעים, 054-90-90-539, מה התשובה לעניין הזה? הנה עוד פעם, עוד פעם.
1: שלום לכם, בני אנוש חמודים, מתקתקים ויפים שכמותכם, איך קוראים לדבר הזה שהוא מאוד אהוב על הישראלים, אבל לא רק, הוא לא אוהב במיוחד, אבל יכול להכיל בתוכו סוגים שונים של טעמים.

0: נטו מהפכה.
1: תושבי חדרה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. דוד אלעזר

0: הצעה לחודש יולי בלבד. הביאו את תכשיטי הזהב הישנים שלכם וקבלו תמורתם 300 שקלים לגרם לקניית תכשיט חדש. כן, כן, שמעתם טוב. 300 שקלים לגרם זהב. קראוזה 8 נתניה. פתוחים כל יום עד 6:30.
1: מרכז השעונים הגדול במדינה.
2: אסטרל. סטור שעוברים מחירים לשלושה שקלים. מגבוני בייבי, שתי חבילות בשלושה שקלים. שקיות קוקי, ארוז, 10 בשלושה שקלים. קוס אייס, כולל מכסה, 10 יחידות בשלושה שקלים. ועוד עשרות פריטים בשלושה שקלים לשבוע אחד בלבד. בעמיד סטור.
3: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
4: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
5: גם. בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
3: גם.
4: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
3: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
4: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
3: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
6: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
7: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
8: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
9: 720
10: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
11: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, היכנסו לאתר קק"ל.
12: ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.

0: כן, טוב, בואו נראה מה קורה עם התשובות שלכם לחידה של צ'ירי. האם יש לנו כבר תשובה נכונה לעניין הזה? האם הנושא כבר אפשר לבוא ולומר פטור, פטור, פטור?
1: פטור, פטור, פטור.
0: או, יפה, ככה אני אוהב שאתה.
1: מה פטור?
0: החידה.
1: איזה חידה?
0: די, נו, כל פעם הדבר הזה,
1: אבל כל פעם
0: שהיא לא הייתה והיא לא אמרה,
1: אתה אומר שהיא אמרה את החידה והיא לא אמרה את החידה.
0: היא אמרה את החידה.
1: היא לא אמרה את החידה.
0: די, נו.
1: כן, אז מה היא אמרה?
0: היא אמרה.
1: מה היא אמרה?
2: שלום לכם, בני אנוש חמודים, מתקתקים ויפים שכמותכם, איך קוראים לדבר הזה שהוא מאוד אהוב על הישראלים, אבל לא רק. הוא לא אוהב במיוחד, אבל יכול להכיל בתוכו סוגים שונים של טעמים.
0: עוד פעם לא אוהב במיוחד, נו, איסטה!
1: אורייט, אורייט, אורייט, אם ככה...
0: כן, אם ככה תשאיר בבר מצווה שלך, נו.
1: צלחת!
0: צלחת! מה?
1: צלחת!
0: תסביר. תנמק. לא הבנתי.
1: צלחת, היא לא אהבה במיוחד?
0: צלחת, היא לא אהבה במיוחד, נו, אוקיי. איך קוראים לדבר הזה שהוא מאוד אהוב על ישראלים, אבל לא רק? באמת, אנחנו מיוחדים עם צלחת, באמת? זה מה שמייחד אותנו כישראלים?
1: כן.
0: מה, אתה מסטאבלט?
1: אני אסביר לך.
0: אני אסביר לך.
1: ישראלים
0: כן.
1: אוהבים צלחות.
0: אבל זה פורצלן, גברת. אבל זה קריסטל. לא, נו, בחייך.
1: אבל זה רוזנטל.
0: תשמע.
1: אני יודעת, גברת, גם לנו יש פה בית קריסטל.
0: בסדר, זה לא צלחת, נו בחייך, סתם אתה מתחיל בשטויות, בלי שום, אתה סתם.
1: אחרי זה הילד הולך מדבר את פה שוק שחור.
0: גבר, לא, די עם זה!
1: אוקיי, אוקיי, אתה יודע מה ישראלים אוהבים, אבל לא רק?
0: לא מדברת פה, נו.
1: אתה יודע מה ישראלים אוהבים, אבל לא רק?
0: אבל לא רק.
1: הוא דק ומכיל המון טעמים.
0: הוא כן, נו, הוא דק?
1: שניצל!
0: שניצל?
1: כן, כן.
0: היא לא אמרה, הוא דק. אתה לא מקשיב לה.
1: היא אמרה, הוא דק.
0: לא, היא אמרה, הוא לא אוהב במיוחד.
1: אוקיי, הוא לא אוהב במיוחד. אוקיי. נוזר אותו עיקרון, לא?
0: אני לא יודע מה אצלך על אותו עיקרון. העקרונות שלך מאוד לא ברורים, בסדר?
1: למה ככה?
0: איך קוראים לדבר הזה שהוא מאוד אהוב על ישראלים, אבל לא רק?
1: נכון.
0: שניצל, לא רק? שניצל הוא אהוב בכל העולם.
1: אבל לא רק על ישראלים, הוא אהוב מאוד על ישראלים, אבל לא רק. בוא, לך לכל עיר, אתה תראה שניצליה, וכל עיר תגיד לך, השניצל שלנו הכי טעים.
0: השניצלים...
1: זה משהו שהוא מאוד מאוד אהוב.
0: השניצלים הכי טובים...
1: הנה, התחלנו.
0: זה בנתניה, נקודה.
1: לא נכון.
0: אין פה דיון.
1: לא נכון.
0: זה לא פתוח לדיון.
1: אוקיי, זה מבחינתך.
0: זה לא פתוח לדיון בכלל.
1: זה פתוח לדיון, אבל לא חשוב. זה כמו שאני אגיד, השווארמה הכי טובה. עזוב, עזוב, עזוב.
0: הוא לא עבה במיוחד, אבל יכול להכיל בתוכו סוגים שונים של טעמים.
1: נכון.
0: שניצל, איזה טע... כאילו מה,
1: בת... יש לך חנויות שקוראים לעצמם על השם הזה.
0: נכון, נכון.
1: מסטאבלט. יש לך כל מיני, יש לך ים תיכוני, יש לך פיקנטי, יש לך ספרדי כפול, יש לך...
0: נכון.
1: יש מלא טעמים לשניצל.
0: ניסית פעם זה, שניצל בסלק? לא טעמת.
1: לא.
0: זה מיוחד.
1: מה, נתניאתי?
0: סתם, לא, אין כזה, זה בלתי...
1: לא יודע, היום כבר אי אפשר לדעת. אי אפשר לדעת.
0: רעיון מטורף, אגב, למאזינים.
1: מי שרוצה...
0: כן.
1: לרשום אותי פטנט.
0: הנה, אני אמר, רק שתזכור איפה זה נאמר לפני שפתאום...
1: אני אמרתי את זה. אם זה מצליח, זה אני. אם זה נכשל, זה ניר.
0: בכלל, תראה שאתה יודע מה זה. טוב, זה לא שניצל, מצטער.
1: זה לא שניצל!
0: לא, לא שניצל, לא שניצל.
1: מה לי שניצל עכשיו?
0: הנה, בבקשה, די עכשיו עם השטויות שלך. תאכל חסה, די. בוא, תן לי תשובה טובה.
1: אוקיי, אוקיי, אוקיי, יש לי תשובה.
0: כן.
1: טובה.
0: נו.
1: שגם בא לי לאכול אותה כרגע.
0: נו.
1: בוריקה.
0: תראה בך שאתה יודע מה זה.
1: מה?
0: שומע,
1: מה יש לך?
0: גם פה אני רוצה להגיד...
1: שאתה לא באולגה, את אחת הבוריקות הטעימות שיש.
0: אז גם פה אני רוצה לומר שהבוריקה הכי טעימה היא בנתניה.
1: די, די.
0: גם פה אני רוצה לומר...
1: בסדר.
0: וכל נתניאתי יסכים, באמת. תשמע, בוריקה, אני חולה על בוריקה. באמת, זה באמת... זה פחממה על פחממה, זה חטא על חטא על פשע. זה באמת אחד החטאים הגדולים. אבל טעים, טעים. אין טעימים כאלה, באמת.
1: בא לי עכשיו,
0: מה אתה, תפוח אדמה, ביצה? אני מאור, כן, גם אני, זה אין מן. טוב, הדבר הזה מאוד אהוב על ישראלים, אבל לא רק.
1: וואו.
0: אתה יודע שיש ערים בישראל, לדעתי, שלא יודעים.
1: לא.
0: מה זה בוריקה בכלל?
1: אין דבר כזה.
0: אני אומר לך.
1: באמת?
0: כן.
1: אני גדלתי על בוריקה.
0: אני הכרתי אנשים שלא ידעו מה זה, ואני לקחתי אותם.
1: אני חושב שאני מחוץ לבית ספר שלי כשהייתי ביסודי.
0: היית ביסודי?
1: הייתי.
0: הגעתי. נו.
1: היה מחוץ לבית ספר את הבוריקה.
0: את הבוריקה.
1: והייתי מסיים בית
0: ספר. זה לא סתם בוריקה.
1: ולוקח לי פיתה.
0: לא אומרים בוריקה, זה אומרים בוריטה.
1: אבל... לא, אז אצלנו לא, בוריקה, לא, אל תעל...
0: בוגקה.
1: לא, אצלנו בוריקה.
0: בוגקה, לא משנה. זה לא בוריקה. איך אני אוהב, איך זה הבאת לי חשק עכשיו?
1: מה זה, איך בא בוריקה עכשיו?
0: יו.
1: לא נזמין בוריקה?
0: כן? טוב, תקשיב, תפסיק אתה כל הזמן אוכל. בוא נתרכז, אוקיי, תן לי...
1: בוא נסיים, צריך להזמין בוריקה.
0: לא, תן לי תשובה טובה, תן לי את הנכונה.
1: זה לא בוריקה?
0: לא.
1: למה? אבל זה לא עובד במיוחד, זה מכיל טעמים שונים בפנים.
0: נכון, נכון, אבל אמרתי כבר שזה לא.
1: זה טעים.
0: אמרתי זה מאוד טעים. אוקיי. ככה עם קצת מלח.
1: נו. אני בוריקה.
0: איסטה.
1: קרפ צרפתי.
0: איזה, וואו, היום מגוון.
1: אתה חגוב גם בנתניה.
0: לא אמרתי, לא, יש מלא צרפתים, אבל הקרפ אני לא, כאילו קרפ זה קרפ.
1: אני לא אוהב קרפ צרפתי, אתה יודע?
0: אני לא אוהב בוטנים, אתה יש לך מלא בעיות.
1: יש לי בעיה עם מתוק מדי, ותמיד... תמיד מפוצצים את זה בשוקולד.
0: צ'וקולטה? עוד פעם צ'וקולטה? אני אתן לו צ'וקולטה וקולה. תקשיב רגע, תקשיב, קרפ.
1: בשוקולד רק מקבלים כאבי בייטן,
0: ואני יודעת מה, כן, זו תשובה טובה. אגב, קרפ צרפתי, זה דבר שהוא מאוד אהוב, מאוד אהוב על ישראלים, אבל לא רק. הוא לא עבה במיוחד, אבל הוא יכול להכיל בתוך סוגים שונים של טעמים. זה טוב.
1: זה טוב.
0: האמת שכן, זה בסדר. זה בסדר. לא... לא להרביץ, מיקרופון,
1: זה לא... תורטף.
0: טוב, יפה, כל הכבוד, תודה.
1: תורטף.
0: עזב אותו. זה לא זה, זה לא, זה רק אומר.
1: זה גם לא קראפ?
0: אני אצלם לכם אותו, אתם תראו מה הוא עושה פה, פעם אחת ולתמיד.
1: לא!
0: איסטה, צריך לפתור בבקשה.
1: אני אשאר חסוי לנצח.
0: אני אשאר חסוי לנצח.
1: מה זה?
0: לא משנה, בכל מקרה.
1: זה לא שיר.
0: זה לא התשובה, זו אינה התשובה.
1: אני אטבע אותך, אתה משתמש במילים שלי.
0: מה, איזה מילים?
1: להיות חסוי לנצח.
0: טוב, זו לא התשובה הנכונה.
1: ניפגש בבית המשפט.
0: אם אתם יודעים מה התשובה לעניין הזה, תעזרו לנו בבקשה בוואטסאפ 054-9090-539.
2: שלום לכם, בני אנוש חמודים, מתקתקים ויפים שכמותכם, איך קוראים לדבר הזה שהוא מאוד אהוב על הישראלים, אבל לא רק... הוא לא עבה במיוחד, אבל יכול להכיל בתוכו סוגים שונים של טעמים.
0: לגמרי, אם אתם יודעים מה התשובה לדבר הזה, תעזרו לנו בבקשה, שלחו לנו לוואטסאפ שלנו שנדע גם 054-90-90-539, זה מספר המה נשמע שלנו באולפן, 054-90-90-539, תנו לנו את התשובות שלכם, אם אפשר תשובה נכונה, אנחנו מאוד מאוד מאוד נשמח מאוד.

איזה שיר. אושר כהן, כמובן, עם חמישי שישי. מה אתם אומרים על שיר חדש דנדש? בואו פינת החדש דנדש שלנו. קבלו שיר חדש שיצא היום, חם מהתנור, שיר עם מימון.

חדש, דנדש, שיר עם האמון, גם אם מסתרף העולם, איזה יופי של שיר שלה, באמת, מזמן לא יצא לקחת איזה שיר באמת כיפי וטוב כזה, זהו, אנחנו סוגרים שעה ראשונה של הלכת בדרכים, אבל מיד חוזרים לשעה נוספת עם כל העניינים שלנו, גם נסה לפתור את החידה של צ'רי, גם נהיה עם כל שאר העניינים שלנו, עד יכול לשם מקום, אנחנו ממש תכף חוזרים. סוגרים את השעה הזאת עם רובי וויליאמס. תופיע בזה, בגמר שם, כן?

מהפכת הזהב של ישראל באסטרה תכשיטים, מבצע לחודש יולי בלבד. הביאו את תכשיטי הזהב הישנים שלכם וקבלו תמורתם 300 שקלים לגרם לקניית תכשיט חדש. כן כן, שמעתם טוב, 300 שקלים לגרם זהב. קראוזה 8 נתניה, פתוחים כל יום עד 6:30. מרכז

0: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
1: יש מחירים שאסור לפרסם, ויש פנטאוזים שחייבים לראות בעיניים. בריגה מזמינה אתכם להשקת הפנטאוז לדוגמה בפרויקט בריגה איינשטיין נתניה. יום שישי, 31 ביולי, בין השעות 9 בבוקר ל-1 בצהריים. בואו לגלות את ההטבות הבלעדיות שמחכות רק למבקרים באירוע. להרשמה, כוכבית 5811. בריגה איינשטיין נתניה.
2: 720,
3: תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
4: באמיצטור שוברים מחירים לשלושה שקלים. מגבוני בייבי שתי חבילות בשלושה שקלים. שקיות קוקי ארוז 10 בשלושה שקלים. קוס אייס כולל מכסה 10 יחידות בשלושה שקלים. ועוד עשרות פריטים בשלושה שקלים לשבוע אחד בלבד. באמיצטור.
5: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ' 6 יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
6: קווה קווה דלה ג'ו דלה קווה קווה קווה, עצרתי אין קניתי אין קיבלתי הטבה. רוצים לענות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו, אין מקבלים הטבה בהפתעה. ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
7: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה באחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור בשיווק ללא פערי תיווך.
8: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
7: להזמנות 09-866-6602.
9: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.

ציפור, מדבר, ומהמדבר לכבישים, הנה מה שקורה בכבישי ישראל, נכון לעכשיו, להלן דיווחי התנועה.

כביש מספר 1 עמוס ממחלף לטרון עד שורש, מצומת קריית יערים ועד מחלף שער הגיא. בכביש מספר 4 עמוס ממחלף השבעה עד גבעת שמואל, מאם המושבות עד גבעת שמואל בכיוון ההפוך, בהמשך ממחלף השבעה עד מחלף ראשון, ממחלף יבנה עד מחלף אשדוד. חמש, ממחלף ירקון עד מחלף קסם, ב-40 מצומת הטייסים עד הכניסה לבארות יצחק, ב-41 מצומת מעל אשדוד עד הכניסה לנרגלים, ב-65 ממחלף עירון עד צומת מי ימי, בכיוון ההפוך מצומת הסרגל עד צומת מגידו, 66 ממדרחוז עד צומת מגידו, ב-471 ממחלף אונו ועד מחלף בר אילן, והנה הוא מגיע, הוא בדרך עמוס מהכניסה לאלעד עד צומת מגדל אפק. זה בגדול מה שקורה נכון לעכשיו, לפחות מה שאנחנו יודעים בכבישי ישראל. עד כאן דיווחי התנועה שלנו בשלב הזה. אם אתם יודעים על דברים נוספים, ספרו לנו, שתפו, שנדע גם אנחנו בוואטסאפ שלנו, 054-9090-539, 054-9090-539, אם אתם, יש לכם עדכונים עבורנו, מה קורה שם בחוץ?

0: טוב, בואו נראה אם כבר יש לנו תשובה נכונה על החידה של צ'ירי, האם כבר אפשר לסגור את הסיפור הזה להיום, האם התשובה כבר נמצאת אצלך, אדוני, האם יש לנו את זה, האם אפשר?
1: היי, יציק לי, די!
0: לא הבנתי.
1: כמו שכיף לי, אני יושב.
0: כיף לך, מה אתה... אתה רוצה לשתף את כולם, מה אתה עושה?
1: נח קצת.
0: נח קצת, לא הבנתי.
1: מה אתה רוצה? מה? על הכל יש לך מה להגיד?
0: כן.
1: על הכל אתה פותח עיניים עם העיניים הגדולות שלך?
0: מה, נשימי, תבורי? תקשיב רגע, מה עם התשובה האחידה? תעזוב אותך, בחייך, תהיה רציני.
1: בלעשות עלינו עיניים העיניים הגדולות שלו.
0: תקשיב.
1: גמרנו.
0: נו, תקשיב, אתה מרוכז?
1: כן.
0: מה התשובה לזה?
2: שלום לכם, בני אנוש חמודים, מתקתקים ויפים שכמותכם, איך קוראים לדבר הזה שהוא מאוד אהוב על הישראלים, אבל לא רק... הוא לא עבה במיוחד, אבל יכול להכיל בתוכו סוגים שונים של טעמים.
0: נו, בבדי. מה? אתה אומר אה. אתה סתם אומר אה. נו, בחייך, אתה סתם.
1: סיגר.
0: סיגר?
1: כן.
0: לא הבנתי.
1: זה שאוכלים, שממולא בפנים.
0: אה, סיגר? חשבתי אני מדבר על
1: סיגר. לא, לא, לא סיגר כזה.
0: אה.
1: אנחנו תוכנית חינוכית.
0: אה, לא, חשבתי אולי אתה איזה פרשת...
1: הוא נגד אישון.
0: אוקיי, סיגר שאוכלים, ממולא במה?
1: אגב, ממולא איזה... בבשר.
0: בבשר.
1: ממולא בתפחי אדמה.
0: תפחה, כן.
1: תפחי אדמה.
0: כן, יש גם את החלבים, גבינות.
1: ממולא בגבינות.
0: נכון.
1: זה פחות הטעם שלנו.
0: זה גם פה, נכון. טוב, בוא נעבור את זה רגע. איך קוראים לדבר הזה שהוא מאוד אהוב על ישראלים, אבל לא רק?
1: כן, כן? מאוד אהוב על ישראלים.
0: נכון, האמת שכן. הוא לא עבה במיוחד?
1: לא עבה במיוחד.
0: נכון, נכון. יכול להכין בתוך הסוגים שונים של טעמים?
1: נכון.
0: הלם. כל הכבוד
1: לאיסטה! יש!
0: וואו, אני בהלם. אני לא חשבתי שזה... לא חשבתי על זה. לא שזה נכון אגב, אבל זה באמת תשובה...
1: למה?
0: מה למה?
1: למה זה לא נכון?
0: למה? כי זה לא, לא זה מה שצ'ירי...
1: למה?
0: כי זה מה שצ'ירי מחליטה.
1: למה?
0: כי זה התפקיד שלה.
1: למה?
0: נהיית מהילדים האלה, ילדי הלמה. איזה מרגיז זה שילד בגיל מסוים, הכל אמר לך למה.
1: וואו, תקשיב.
0: כי ככה אני אמרתי, למה?
1: למה? אבל למה?
0: איזה מעצבן זה?
1: למה?
0: וואו, וואו.
1: למה?
0: עכשיו אני מבין למה היית ילד מעצבן.
1: למה? למה?
0: עכשיו הכל ברור לי. תן לי תשובה חדשה.
1: למה?
0: נו.
1: למה? אוקיי, אוקיי, אוקיי, אוקיי, אוקיי, אוקיי. זה לא סיגר, אמרתי.
0: לא, לא, לא.
1: אוקיי, יש לי אחד טוב.
0: צריך לפתוח את הראש?
1: לא.
0: מפתיע.
1: טאפו צ'יפס.
0: טאפו צ'יפס?
1: טאפו צ'יפס.
0: לא הבנתי, נו, סתם.
1: עכשיו, הוא לא אוהב במיוחד.
0: אוקיי.
1: ישראלים מאוד אוהבים את זה.
0: כן.
1: אבל לא רק.
0: נכון.
1: יופי. והוא יכול להיות בטעמים שונים ומגוונים.
0: אתה יודע איפה הבעיה?
1: איפה?
0: בדילוג על מילים בתוך
1: אני לא דילגתי על שום דבר.
0: הוא יכול...
1: טעמים שונים, אוהבים, לא רק.

0: הוא לא אוהב במיוחד. שבת שלום.
1: הוא יכול, רגע, מה קרה ל... יכול להכיל בתוכו.
0: בתוך הסכין של הטאפו צ'יפס. הוא מכיל טעמים שונים.
1: טוב, שחרר אותי, בחייך.
0: אל תגיד לי שחרר אותי, מה?
1: אתה בחייך.
0: מה, עד שאני אביא לך משהו טוב,
1: זה לא זה, זה לא הגיוני.
0: זה לא זה. האם אתה בטוח?
1: בטוח.
0: האם זוהי תשובתך הסופית?
1: זו תשובתי. לא יודע אם סופית.
0: ואיך אתה מרגיש עם זה?
1: נו כבר, מה אתה עכשיו נהיית לי זה?
0: איפה זה פוגש אותך? לא, כי תגיד לי, איפה זה פוגש אותך?
1: הסתתה לי תשובה חדשה.
0: אתה לא טאפו צ'יפס.
1: לא טאפו צ'יפס, לא.
0: פיצה.
1: פיצה?
0: פיצה, פיצה, לה פה פיצה.
1: פיצה, פיצה, תשובה מעניינת. אוקיי, בוא נעשה את פינתנו.
0: סעיף, סעיף.
2: שלום לכם, בני אנוש חמודים, מתקתקים ויפים שכמותכם.
1: פיצה, בסדר.
2: איך קוראים לדבר הזה שהוא מאוד אהוב על הישראלים, אבל לא רק?
0: פיצה.
2: הוא לא אוהב במיוחד
0: פיצה.
2: אבל יכול להכיל בתוכו סוגים שונים של טעמים.
0: פיצה.
1: יכול להכיל בתוכו?
0: כן.
1: לא, מעליו, אתה שם את הטעמים מעל הפיצה.
0: אבל מעליו, זה בתוכו כזה.
1: זה לא בתוכו כזה.
0: כן? ויש לך את הביתים האלה.
1: מה?
0: בקשה של הזה. בקשה של הפיצה, יש לך כל מיני דברים. כן, כן.
1: יפה.
0: להכיל בתוכם, מלא דברים שונים.
1: תדליק אותי סתם.
0: לא חשבת על זה, אה? לא. יאללה, תודה רבה, סגרתי לך את הסיפור שבת שלום, אל תפנה אליי יותר אפילו בחלום.
1: אפילו בחלום? אפילו
0: בחלום. אל תפנה אליי, אפילו לא בחלום.
1: טוב, זה לא זה.
0: אין דבר כזה.
1: אחרון, תן לי עוד אחד טוב.
0: אובג'קשן!
1: אוברולד!
0: כן. לא פיצה, וואו, אתה מקשה עליי עכשיו.
1: זה לא אני, מה אתה רוצה ממני?
0: אוקיי.
1: שירי
0: מחליטה.
1: I love to eat burekas in the morning.
0: I love to eat burekas.
1: In the morning. לא, לא. איזה סרט גדול זה. טוב, בורקס. בורקס זה כבר, יש פה התקדמות. אני חש התקדמות.
0: בורקס זה טוב.
1: כי זה דבר שהוא מאוד אהוב על ישראלים, אבל לא רק. מאוד אהוב.
0: אנחנו אוהבים בורקסים.
1: מה זה אוהבים? הוא לא אוהב במיוחד.
0: לא אוהב במיוחד.
1: הוא יכול להכיל בתוכו. אתה רואה? זה בתוכו ממש.
0: בפנוכו.
1: בדיוק. סוגים שונים של טעמים. יפה. מה זה? יש את
0: הפחה אדמה. גבינה. יש פטריות, יש פיצות,
1: נכון,
0: יש פטריות, יש טעמים. אפילו נקניקייה שזה משה בתיבה.
1: משה בתיבה.
0: אני אוהב משה בתיבה, איזה טעים זה.
1: איך טעים, תשמע, זה למשל ממש ממש הגיוני לי. באמת אני אומר.
0: כן?
1: כן, כן, ממש הגיוני.
0: אז זהו, סגרנו את הסיפור.
1: לא, לא אמרתי שזו התשובה הנכונה, די עם הכפיים.
0: קופיים!
1: קופיים, לא, לא.
0: קופיים!
1: אני לא בטוחה בורקס. זה לא זה, זה לא, למרות שזה ממש טוב, בורקס. אם אתם יודעים מה התשובה, תעזרו, בואו נסגור את זה.
2: שלום לכם, בני אנוש חמודים, מתקתקים ויפים שכמותכם. איך קוראים לדבר הזה שהוא מאוד אהוב על הישראלים, אבל לא רק? הוא לא אוהב במיוחד, אבל יכול להכיל בתוכו סוגים שונים של טעמים.
1: ספרו לנו מה זה יכול להיות. 054-90-90-539. תנו לנו את התשובה לעניין הזה, שיהיה ניתן לסגור את החידה הזאת כבר, ועם תשובה נכונה, אם אפשר.

0: נטו מהפכה.
1: תושבי חדרה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיע לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. דוד אלעזר 27, מתחם האלופים חדרה.
2: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
1: יש מחירים שאסור לפרסם, ויש פנטאוזים שחייבים לראות בעיניים. בריגה מזמינה אתכם להשקת הפנטאוז לדוגמה בפרויקט בריגה איינשטיין נתניה, יום שישי 31 ביולי בין השעות 9 בבוקר ל-1 בצהריים. בואו לגלות את ההטבות הבלעדיות שמחכות רק למבקרים באירוע. להרשמה כוכבית 5811. בריגה איינשטיין נתניה.
3: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, היכנסו לאתר קק"ל.
4: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', שיש יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
5: באמיצטור שוברים מחירים ל-3 שקלים.
4: צלחות ריינבו 25 יחידות ב-3 שקלים. רדיד אלומיניום ב-3 שקלים. כפפות MX 100 יחידות ב-3 שקלים.
5: ועוד עשרות פריטים ב-3 שקלים לשבוע אחד בלבד. באמיצטור.
6: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו, ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
7: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור בשיווק ללא פערי תיווך.
8: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
7: להזמנות 09-866-6602.
9: מהפכת הזהב של ישראל באסטרה תכשיטים, מבצע לחודש יולי בלבד. הביאו את תכשיטי הזהב הישנים שלכם וקבלו תמורתם 300 שקלים לגרם לקניית תכשיט חדש. כן כן, שמעתם טוב, 300 שקלים לגרם זהב. קראוזה 8 נתניה, פתוחים כל יום עד 6:30.

0: מדהים שם. מה קורה איתך בחור? וואי וואי וואי. אין, הכל מתועד, הכל מתועד.
1: היית רוצה.
2: יאללה, אני חייב, חייב לעשות את זה.
1: אני לא חייב שום דבר, אם הייתי רוצה להיות מתועד, הייתי הולך לטלוויזיה.
0: מורד סכום סמלי, אני גם אשלח לכל מי שרוצה, באמת.
1: ממש לא. לא.
0: איסטה, מה קורה עם התשובה לחידה של צ'ירי היום? איפה אנחנו עם ה... מה, אני שואל אותך.
1: אתה שואל אותי, אני שואל אותך.
0: אני שואל אותך, אתה שואל אותי,
1: אני שואל... אני שואל אותך, מה?
0: אני לא יודע, נו, מה, לא יהיה תשובה היום, אין תשובה היום.
1: יש.
0: נו, אז למה אני שואל אותך, אתה שואל אותי, אני שואל אותך. מה אתה... למה להיות קטנוניש? למה לא לתת תשובה ישר?
1: תשובה לא נמצאת אצלי.
0: מופתע, אני בהלם.
1: היא נמצאת אצל...
0: אצל מי?
1: פרסומת
0: ה... פרסומת הגמר?
1: כן.
0: בבקשה, לא.
1: לא?
0: לא, לא, לא.
1: יום אחד פעם אחת.
0: יום אחד זה יקרה, יום אחד זה יקרה.
1: בלי שנרגיש משהו ישתנה. התשובה נמצאת אצל ירין.
0: ירין?
1: כן, כן.
0: ירין הבן?
1: ירין הבן.
0: לא, כי אתה אמרת שיש גם ירין בת.
1: יש גם ירין בת.
0: אין ירין בת, אני לא מכיר ירין בת.
1: אני
0: כמעט
1: בטוח
0: שיש ירין בת.
3: לא.
0: הנה, בבקשה.
1: זה שם שהוא גם של בנים, גם של בנות, לא?
0: אני לא מכיר דבר כזה.
3: כן, כן, זה שמות של בנות גם.
0: מה, באמת?
1: בבקשה, וזה אומר לך ירין.
0: אבל, אוקיי, איסטה, אתה מכיר ירין בת?
1: לא.
0: בבקשה. ירין, אתה מכיר ירין בת?
3: לא שעכשיו עולה לי, אבל...
0: הנה, גם אני לא מכיר ירין בת.
1: לא, אבל יש, יש, ירין בת.
0: יש, יכול להיות שיש.
1: נו, אז אל תגיד לי זה.
0: אז מה, יש גם...
1: זה שם שהוא גם של בת וגם של זה.
0: אני מכיר גם משה בת.
1: לא, אתה לא מכיר.
0: זה לא, זה לא.
1: זה לא יכול להיות, אבל מה אתה רוצה?
0: גם לא אברהם בת, נגיד, זה גם לא עובד.
1: תהיה הגיוני, אבל...
0: אברהם בבת זה קטע מטורף.
1: ירין, זה שם שיכול גם להתאים לבת.
0: לא, אבל אברהם הבת, נגיד, וואו. זה...
1: אבי הבת.
0: זה שיחוק. חנניה הבת.
1: וואו, וואו, זה הברקה.
0: כן. מה, שלום, נעים מאוד, אני חנניה. מה? זה כזה לא... התחבירים זה לא עובד.
1: חנניה.
0: ירין, מה קורה? מאיפה אתה?
3: היי, אני
0: מאור עקיבא. מאור עקיבא. טוב, תשמע...
3: על המפה, על המפה.
0: בטח, זה על המפה. הפקקים מתחילים אצלכם. תשמע, הייתה חידה, יש שיגידו קלה, יש שיגידו קשה, יש שיגידו לא כזה ולא כזה. החידה הייתה זו.
4: שלום לכם, בני אנוש חמודים, מתקתקים ויפים שכמותכם. איך קוראים לדבר הזה שהוא מאוד אהוב על הישראלים, אבל לא רק... הוא לא עווה במיוחד, אבל יכול להכיל בתוכו סוגים שונים של טעמים.
0: נו, בבקשה, מה בעיה? מה בעיה? התשובה הנכונה הוא היא הם... ירין, יגיד לנו.
3: לאפה.
0: לאפה! לא, הנה, ישר בא לי לה, ישר אתה...
1: לא, התוכנית היום עשתה לי חשק
0: לאוכל, כן, כן.
1: מה זה, כמה מאכלים.
0: וואי, וטובים היו.
1: מה לא היה לנו?
0: הבוריקה, אני עצרתי בבוריקה, האמת.
1: אני חייב להגיד שגם היה לנו...
3: גם בוריקה, אני אגיד את האמת.
0: הנה, אתה רואה, הוא גם אמר גם בוריקה, הוא אמר. הוא אמר מלא דברים.
3: כל מה שישראלי אמיתי אוכל...
0: זה מה, אתה מעין על בוריקה. רגע, אתה איזה בוריקה? נגיד אם זה בוריקה, מה היית? איזה בוריקה אתה הולך?
3: מיקס, כרגיל.
0: מיקס, וכולם הולכים על המיקס, יאללה. לא, כי יש כאלה שהולכים נגיד רק את הפח. יש כאלה שאוהבים עם הבן, אתה יודע.
1: רק בצלות, אני לא יודע, פחות עם
0: ה... אני יכול לאכול הכל, זה לא משנה לי, מה זה כמו...
1: אתה כן.
0: כן, יופי, יופי, אתה עשר, אתה.
1: אין ספק, רואים עליך את זה מקילומטרים.
0: יופי, יופי, יופי, יופי. כמובן שירין...
1: הרמת לי להנחתה, לא נתן לך.
0: כמובן שירין הבן צודק. והוא יקבל מאיתנו ארוחת קומבינה, מתת הבורגר, באתר, באפליקציה, בסניפים. אתה לא תקבל איסטה.
1: למה?
0: כי אתה לא מגיע לך בוטים.
1: כי אכלת לי את הארוחה.
0: אני לא, כי אכלת לי את הראש. טוב, ירין, תודה רבה. איסטה, תודה גם לך.
1: יש על מה, יש על מה.
0: אין על מה. יפה, טוב, פחות פתרנו. זה לא נשאר פתוח העניין הזה. ואני, היו לי חששות, אני חייב לומר, אבל מגניב. פחות הנושא הזה סגור. לאפה, איזה כיף לאפות, יאללה. כמה דברים יכולים להיות בתוך לאפה, כמה טעמים שונים, כמה זה... אני מסכים עם צ'ירי בעניין הזה. לאפה זו אחת התשובות, אם לא ה... אם לא...

כי אנחנו עליכם היום, עד כאן עליכם בדרכים, מהדורת יום ג' בשבוע פעמיים, כי טוב פעמיים. נגיד תודה רבה למשה יצא יסתחר רב לאמא ואבא לבורא עולם, לכל אחד ואחת מכם. וקוראים נראה לכם, נשוב ונשמע מחר, בין 4 ל-6. שיהיה לכם המשך האזנה מצוינת, אוהבים אתכם מלא מלא מלא, יאללה ביי.

0: יש מחירים שאסור לפרסם, ויש פנטאוזים שחייבים לראות בעיניים. בריגה מזמינה אתכם להשקת הפנטאוז לדוגמה בפרויקט בריגה איינשטיין נתניה, יום שישי 31 ביולי בין השעות 9 בבוקר ל-1 בצהריים. בואו לגלות את ההטבות הבלעדיות שמחכות רק למבקרים באירוע. להרשמה כוכבית 5811. בריגה איינשטיין נתניה.
1: קווה קווה דלה ג'ו דלה קווה קווה קווה, עצרתי אין קניתי אין קיבלתי הטבה. רוצים לענות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו, אין מקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
2: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו באים להתגורר בצפון.
3: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
4: גם. בגלל ההטבות הכלכליות? סבסוד מעונות יום? הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
2: גם.
3: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
2: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
3: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
2: מגישים משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב והגליל והחוסן הלאומי.
5: פעמיד סטור שעוברים מחירים לשלושה שקלים. מגבוני בייבי שתי חבילות בשלושה שקלים. שקיות קוקי ארוז 10 בשלושה שקלים. קוס אייס כולל מכסה 10 יחידות בשלושה שקלים.
6: ועוד עשרות פריטים בשלושה שקלים לשבוע אחד בלבד. פעמיד סטור.
7: 720
8: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
9: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
10: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
11: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, היכנסו לאתר קק"ל.
12: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
0: 90 FM. 90 FM.

הופה, נועם ביתן הגדול ברקע עם בובה, ולפני נועם פתחנו עם נטע ועם הכל עליי. ערב טוב לכם מאזינות ומאזינים, חברות וחברים שלנו, מה שלומכם? ערב שלישי בשבוע כבר, אמצע השבוע, וואו, אנחנו צריכים לסגור את הערב הזה כמו שצריך, נכון? אם אתם בדרך הביתה, אנא מכם סעו בזהירות. אז הנה, שעתיים של ריפרש לפנינו, מופע הערב עד שמונה, אנוכי עם הרום אלווה אתכם בשעתיים הקרובות, מוזיקה אקסלנט. בואו, קבלו עכשיו את, על ההתחלה, את ריי, ביחד עם ג'ק ג'ונס, וואו. אז מה יהיה בהמשך? בואו תשארו איתנו. אחלה ערב, האזנה נעימה.

כן, ברקע שקירה, הפעם לא בענייני מונדיאל, כן, לשם שינוי, זה להיט ישן אחר שלה, משנים עברו, נקרא לוקה לוקה. חברות וחברים, האבק של המונדיאל ממש שקע כבר, כן, אתם יודעים, אבל לספרדים היה באמת מגיע לנצח, הם שיחקו נפלא, לעומת הארגנטינאים הרדומים למחצה, כן. אז ספרד היא אלופת העולם בכדורגל, אז בואו, קבלו עכשיו, לפני הפרסמות, את המנון המנצחים. הנה, Spain, champion of the world.

0: נטו מהפכה.
1: תושבי חדרה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. דוד אלעזר 27, מתחם האלופים חדרה.
2: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
3: מהפכת הזהב של ישראל באסטרה תכשיטים, מבצע לחודש יולי בלבד. הביאו את תכשיטי הזהב הישנים שלכם וקבלו תמורתם 300 שקלים לגרם לקניית תכשיט חדש. כן כן, שמעתם טוב, 300 שקלים לגרם זהב. קראוזה 8 נתניה, פתוחים כל יום עד 6:30.
2: מרכז השעונים הגדול במדינה, אסטרה.
4: יש מועדוני לקוחות שזורקים עליכם פירורים, ויש את הקומבינטורים, מועדון הלקוחות של בורגראנג', המועדון היחיד שנותן ונותן ונותן. לפרטים והצטרפות חפשו מועדון הקומבינטורים בגוגל. בורגראנג', הכי ישראלי.
5: יש מחירים שאסור לפרסם, ויש פנטאוזים שחייבים לראות בעיניים. בריגה מזמינה אתכם להשקת הפנטאוז לדוגמה בפרויקט בריגה איינשטיין נתניה, יום שישי 31 ביולי בין השעות 9 בבוקר ל-1 בצהריים. בואו לגלות את ההטבות הבלעדיות שמחכות רק למבקרים באירוע. להרשמה כוכבית 5811. בריגה איינשטיין נתניה.
6: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו, ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
7: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
2: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
0: תשמע פעם, תשמע פעם.

כן, זה סטפן לגר ברקע. אתם על מופע הערב של רדיו 90, ולפני שנמשיך, בואו נתעכב קצת על זמרת והשחקנית והבדרנית הנפלאה שהלכה לעולמה לפני שלושה ימים, קוראים לה שושיק שני. היא נפטרה בשיבה טובה, מעל גיל 90, והייתה גם אשתו של אריק לוי, ורבים מאיתנו גדלו על הזוג המקסים והאהוב הזה שליוו אותנו כאן בארץ בשנות ה-60, ה-70, ה-80 וגם בשנות ה-90. הם באמת הפכו למוסד תרבותי כאן בארץ. אז בואו ונשמע את אחד משירי הילדים המפורסמים של שושיק שני, שאני למעשה גדלתי עליו. יהי זכרה ברוך.

אך איזה דבר יפה. אבא מקס ביחד עם טייסטו דמוטו, ולפני זה שמענו את ריאנה ביחד עם דרייק. ועכשיו בפינת הפלשבק שלנו הערב, אנחנו נשמע את אחד מרכבי הסופר גרופ, הרכב אמריקאי בריטי משותף, שפעלו בשנות ה-80 וה-90. רוברט פלמר האגדי היה רוח החיה בלהקה, וגם הטיילורים מדורן דורן היו חברים בלהקה הזאת, והוא והמתופף בעברו היה המתופף של להקת שיק. עוד מעט תשמעו את ביצועיו. אז אני מתכוון ללהקת פאוור סטיישן. הנה, אחד מהלהיטים הגדולים של הלהקה הזאת.

0: אאוץ'.
1: אאוץ'. שירה מרגלית הנפלאה, המוכשרת והמתוקה. זהו חברות וחברים, עד כאן המחצית הראשונה שלנו, מופע הערב ברדיו 90, גם אחרי הפרסומות, אנוכי אבי מרום, כאן לצדכם עד כמעט לשעה 8, נעשה הפסקה קצרה ונשוב מיד. נשארו איתנו, ערב טוב.

0: FM 90 FM
1: נתומה הפכה
2: תושבי חדרה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. דוד אלעזר 27, מתחם האלופים חדרה.
3: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
4: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו באים להתגורר בצפון.
5: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
6: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
4: גם.
5: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
4: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
5: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
4: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב והגליל והחוסן הלאומי.
7: קווה קווה דלה ג'ו דלה קווה קווה קווה, עצרתי אין קניתי אין קיבלתי הטבה. רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו, ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבירה אין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
8: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
9: מהפכת הזהב של ישראל באסטה תכשיטים, מבצע לחודש יולי בלבד. הביאו את תכשיטי הזהב הישנים שלכם וקבלו תמורתם 300 שקלים לגרם לקניית תכשיט חדש. כן כן, שמעתם טוב, 300 שקלים לגרם זהב. קראוזה 8 נתניה, פתוחים כל יום עד 6:30.
10: מרכז השעון
11: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
12: פעמיד סטור שעוברים מחירים ל-3 שקלים.
11: מגבוני בייבי, שתי חבילות ב-3 שקלים. סקיות קוקי, ארוז 10 ב-3 שקלים. קוס אייס, כולל מכסה 10 יחידות ב-3 שקלים.
12: ועוד עשרות פיטים ב-3 שקלים לשבוע אחד בלבד. פעמיד סטור.
7: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו, ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבירה אין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
0: 90 FM

0: תרגו, יש פה ילדים.
1: באתי לחגוג ומגוג. אלה לי ביחד עם שחר סאול והפשוטה, ולפני זה פתחנו את השעה עם מרגי ואנזק. ערב טוב ונעים לכם, מאזינות ומאזינים. פתחנו זה הרגע, שעה שנייה, במופע הערב של רדיו 90. אנוכי מרום באולפן איתכם, עושה לכם ריפרש מוזיקלי בסוף היום, כשרובכם בדרך הביתה. אנחנו נשאר ביחד עד כמעט לשעה 8, ואחר כך נעביר לכם את חדשות הערב. ואנחנו עכשיו עם נועה קילה. והיא מכריזה, I'm back.
2: Do you really want a party?

כן, חזרנו לתקופת הדיסקו והפאנקי שהייתה מאוד נפוצה בעולם בשנות ה-70 וה-80, וכאן מצאנו את האחים ג'ונסון, צמד מוזיקאים אגדי מארצות הברית. דרך אגב, קווינסי ג'ונס הפיק את האלבום ואת השיר הזה, וגם הוא אגדה בפני עצמה, ולצערנו כבר לא איתנו, נפטר לפני שנתיים בערך, אולי קצת יותר. אתם על מופע הערב כאן ברדיו 90, ונחזור ליצירה המקומית שלנו. קבלו עכשיו את אלין גולן, ואצלה זה קצר ולעניין. ביי, שלום, תודה.

0: צונאמי, אופירה שופן. אתם על מופע הערב כאן ברדיו 90, זו כבר השעה השנייה שלנו. אנחנו נצא עכשיו להפסקת פרסומות ונשוב מיד. ערב טוב.
1: 95. נטו מהפכה.
2: תושבי חדרה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. דוד אלעזר 27, מתחם האלופים חדרה.
3: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
4: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: יש מחירים שאסור לפרסם, ויש פנטאוזים שחייבים לראות בעיניים. בריגה מזמינה אתכם להשקת הפנטאוז לדוגמה, בפרויקט בריגה איינשטיין נתניה. יום שישי, 31 ביולי, בין השעות 9 בבוקר ל-1 בצהריים. בואו לגלות את ההטבות הבלעדיות שמחכות רק למבקרים באירוע. להרשמה, כוכבית 5811. בריגה איינשטיין נתניה.
6: פעמיד סטור שעוברים מחירים לשלושה שקלים.
7: צלחות ריינבו 25 יחידות בשלושה שקלים. רדיד אלומיניום בשלושה שקלים. כפפות MX 100 יחידות בשלושה שקלים.
8: ועוד עשרות פריטים בשלושה שקלים לשבוע אחד בלבד. פעמיד סטור.
9: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
10: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
11: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס.
12: כן.
11: אני מתקשרת בקשר לכרטיס מנוי פיס. כנראה המזל סידר לך מתנה ליום הולדת, וזכית בחצי מיליון שקלים.
12: וואו, חשבתי שבחיים זה לא יקרה. די, אני בשוק.
11: אז לתכנן מסיבת יום הולדת ענקית, כן?
12: ברור.
13: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
14: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
15: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
14: להזמנות 09-866-6602.
3: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
1: 95.
0: חזרנו. אתם על מופע הערב של רדיו 90, מהדורת יום ג' בשבוע, ואלה הם כבר עדי ביטי וסטטיק, והוא קורא לה ים מכשפה.

איזה יופי. קלווין האריס ביחד עם ריאנה. This is what you came for. אנחנו כבר לקראת סיום ורוצים להודות לכם שבחרתם בנו ברדיו 90 לסגור את היום איתכם ועם מופע הערב. נשוב וניפגש מחר בערב בין 6 ל-8 ונסגור גם את היום הבא ביחד איתכם. לי קוראים אבי מרום. המשך ערב נעים, חדשות טובות בהמשך. ביי ביי. להתראות.

0: 90 FM. עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: תושבי חדרה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. דוד אלעזר 27, מתחם האלופים חדרה.
2: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
3: מהפכת הזהב של ישראל באסטה תכשיטים, מבצע לחודש יולי בלבד. הביאו את תכשיטי הזהב הישנים שלכם וקבלו תמורתם 300 שקלים לגרם לקניית תכשיט חדש. כן כן, שמעתם טוב, 300 שקלים לגרם זהב. קראוזה 8 נתניה, פתוחים כל יום עד 6:30.
2: מרכז השעון
4: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
5: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
6: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
4: גם.
5: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
4: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
5: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
4: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב והגליל והחוסן הלאומי.
7: 720!
8: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
9: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, תיכנסו לאתר קק"ל.
10: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
2: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
11: שלום.
12: ברוכה.
11: מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
12: בסדר.
11: ברכות, זכית בחצי מיליון שקלים. מזל טוב.
12: אימאלי, אני בשוק. אימאלי, אני באלם. ואני בדיוק בבית, ואשתי שומעת, והיא עושה לי עם הראש, לא, זה לא אמיתי, ואני אומר לה, כן, זה הכל שלה.
13: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990, ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
0: 90 FM. 90 FM.

0: הערב בחדשות, פגישה דרמטית בבית הלבן, הנשיא טראמפ נועד עם נשיא לבנון האון. בשטח צבא לבנון החל בפריסה בכפרים וטוען כוחות צהל ירו לעברנו. מיד הפרטים על מאחורי הקלעים של הפגישה. טראמפ צפוי להחליט בימים הקרובים אם לשוב למערכה צבאית נרחבת נגד איראן. בינתיים הוא מאיים בתקיפה בהר המקוש, האתר החשאי שבו הוסתרו ככל הנראה צנטריפוגות.
1: We'll be hitting that area very probably pretty soon and there's not a thing they can do about it.
0: 98 ימים לבחירות, מיד הנשיא הרצוג בהצהרה מיוחדת, וגם על הקמפיין של הליכוד נגד גדי אייזנקוט שעורר סערה בעקבות הדמיון בין הדמות שמופיעה בו לבנו גל זכרו לברכה שנפל בעזה.
2: לצערי, אין בו
0: פרסום ראשון המגשר בין שתי משפחות הפשע בפרשת זריקת הרימונים בסניפי ג'פניקה, דמות מוכרת מאוד מעולם הספורט. לילה של הפגנות חרדים, מהומה כשאלפים הגיעו מחוץ לחיל העשר, והאלימות כלפי מילואימניק שעבר ברחוב מול ביתה של היועמ"שית.
3: התחלתי לשמוע צעקות, כלב, כלב, קלתי אחורה ואני רואה גם שבועטים בו, התחלתי להאיץ כדי לצאת מההמון, אז בעצם התחילו ממש להקות בי באגרופים ובביתות.
0: אסון קריסת המרפסת בירושלים. יצאנו עם מהנדס כדי לבדוק האם האסון הבא הוא רק עניין של זמן.
4: רואים כבר התנתקות וסתקים, אין חייבות בדיקה מיידית.
0: הנוכלים, אדווד אדון על חברת מימון ישיר שרודפת דווקא את מי שנפלו קורבן נגנבת זהות, בדרישה שישלמו הלוואות ענק שלא הם לקחו.
5: הוא אמר לי שאני גנב, שאני שקרן, ואמרתי לו, אבל זה לא אני, אני גר פה, ואתם מוכרים רכב בנתניה.
6: מעולם לא הייתי שם.
5: אף פעם הייתי בנתניה.
7: איך זה יכול להיות? כי הוא כבר שנתיים וחצי מת. מה? בן אדם קם מהקבר שלו, מה?
0: מה קרה כשאנחנו ביקשנו הלוואה לקניית רכב באמצעות תעודת זהות מזויפת שהכנו בקלות?
8: מה אני צריכה לעשות? לחתום? כאילו,
9: לחתום, וזהו, בתכלס.
8: יו, זה קליל.
0: פרסום ראשון, בישראל שוקלים לבטל את טיסות הפנים לאילת בעקבות המתדלקים האמריקנים בשדה התעופה רמון. והמחקר החדש שקובע דיאטה ים תיכונית יכולה להפחית את הסיכון למחלות לב.

0: הקרובים עם להרחיב את המערכה מול איראן, וכבר הערב מעוטט שהוא בכיוון. זה קורה בפגישה בבית הלבן כשלצידו נשיא לבנון בהצהרות שכמותן לא שמענו. המטרה שלנו לשים סוף לעוינות בין לבנון לישראל, נהיה מוכנים לדבר גם עם חיזבאללה. על איראן הוא אומר, נקה בהר המקוש בעוצמה, כנראה בקרוב מאוד. מיד נהיה עם הכתבים והפרשנים שלנו בין המסע ומתן עם לבנון להיערכות מול איראן והסיכוי שישראל תצטרף למערכה. מתחילים איתך ברק רביד, שליחנו בוושינגטון. טראמפ מסמן הערב את המטרה הבאה.
1: כן, קרן, בכירים אמריקאים אומרים שהנשיא טראמפ עומד בימים הקרובים להכריע בין שתי אופציות שעומדות בפניו. האופציה הראשונה, לקבל את הצעת המתווכות שאיראן כנראה מסכימה לה להפסקת של 10 ימים כדי לנסות ולהסדיר את סוגיית מצע הורמוז. והאופציה השנייה היא בעצם חזרה למלחמה הרחבה, מה שהאמריקאים מכנים Major Combat Operations נגד איראן, בניסיון להכניע את האיראנים כדי שיסכימו למה שטראמפ דורש, גם בנושא מצע הורמוז וגם בנושא תוכנית הגרעין. טראמפ עוטט היום שהוא לא מעוניין במסע ומתן עם איראן. הוא אומר, האיראנים נואשים להיפגש איתנו, אנחנו לא מעוניינים להיפגש איתם בשלב הזה, והוא בעצם מעוטט שפניו להסלמה. הוא אומר, אנחנו עוד לא סיימנו את העבודה באיראן, ואומר, המטרה הבאה שלנו היא הר המקוש באיראן, אותו מתקן תת-קרקעי עמוק, כנראה מעל 100 מטר בתוך האדמה, בתוך ההר, שבו ישראל וארצות הברית חושדות, איראן מתכננת להקים אתר גרעין חדש. טראמפ בעצמו אומר שייתכן שאיראן כבר מאחסנת באתר הזה צנטריפוגות. מקור ישראלי אומר לי שמאשר בעצם שבין עם כלבי לשאגת הארי, האיראנים כנראה העבירו כמה אלפי צנטריפוגות לאחסון במתקן הזה, על אף שהן עדיין לא מבצעיות, הן לא פועלות שם כאתר השרת אורניום של ממש. מה הבעיה? לא ברור בכלל האם הפצצות שבידי ארצות הברית יכולות בכלל לחדור לתוך האתר הזה שהאיראנים סבורים שהוא חסין מהפצצה. הפצצות שפעלו על מתקן השרת האורניום בפורדו כנראה לא יוכלו לחדור את האתר הזה, ולכן יש פה שאלה משמעותית, האם בכלל הפצצה כזאת תהיה אפקטיבית. אפשר אולי לחסום את הפתחים, לפגוע במנהרות שמוליכות אל תוך האתר, אבל להרוס אותו כנראה שיהיה קשה עד בלתי אפשרי. וצריך גם לשאול עוד שאלה, האתר הזה היה ידוע עוד לפני המלחמה האחרונה, גם מידע מודיעיני על כך שאיראן אולי העבירה שם צנטריפוגות היה ידוע. במשך 5 חודשים מתחילת המלחמה האתר הזה לא טופל, לא על ידי ישראל ולא על ידי ארצות הברית. אני חושב שזה מעלה סימני שאלה גדולים, מדוע הדבר הזה עולה עכשיו כאשר נראה שהמלחמה הזאת מדשדשת וטראמפ די עובד עצות לגבי מה השלב הבא.
0: תודה רבה לך, ברק רביד. עכשיו אנחנו איתך, ירון אברהם, כתבנו המדיני. ירון, בירושלים מעריכים שגובר הסיכוי להרחבת המערכה עם איראן, אבל מה האינטרס הישראלי בהקשר הזה?
2: תראי קרן, הקבינט המצומצם מתכנס אתמול וישב במשך 6 שעות כדי לדון בתרחישי ההסלמה השונים. במהלך הישיבה הזו, כך אני מבין, ראש הממשלה יוצא מהישיבה ומטלפן לשר החוץ האמריקני מרקו רוביו, דן איתו ארוכות באותם תרחישים באינטרס האמריקני ובאינטרס הישראלי. ובכיר ישראלי שמדבר איתי הערב אומר לנו כך, האינטרס שלנו במערכה תלוי במהותה בלבד. אנחנו לא רוצים להגיע למצב שבו נכנסים למערכה נוספת ואז אומרים לנו סטופ אחרי כמה ימים. עכשיו, הדרג המדיני מעודכן בדיונים שמתקיימים שלפי המידע שיש בישראל, זה מתכתב עם הדברים של ברק, טראמפ עצמו עוד לא החליט, אבל נוטה לגביית מחיר כבד מאיראן, ולכן פוטנציאל ההסלמה, כך רואים אותו בישראל, בעלייה משמעותית. מאחורי הקלעים, אחרי ההצעה הקטרית, הוגשה גם הצעה אומנית חדשה, שגם היא מדברת על הסרת המיקוש ופתיחת נתיבי שיט לזמן מוגבל. גורמים הערביים אומרים לנו שטראמפ לא אוהב את ההצעות הזמניות הללו, הוא רואה בזה פלסטר. גם באיראן, המנהיג העליון, כך לפחות מבינים בישראל או מעריכים בישראל, לא מת בגדול על ההצעות האלה, רוצה הצעות אחרות, למרות שאותם גורמים סבורים שהם נוטות ההצעות לכיוונה של איראן. בשורה התחתונה, ההנהגה באיראן מעריכה אין צורך להתפשר, כי הם סבורים שטראמפ יתקפל ויאפשר להם לשלוט במיצר, ונדמה לי שזה מחדד את אותה דילמה של הנשיא טראמפ, כפי שגם הובעה אתמול בחדר הקבינט המצומצם, לא ירחק הזמן, וטראמפ יצטרך לקבל את ההחלטה, וישראל רוצה למצוא את עצמה מוכנה ככל האפשר.
0: תודה, ירון. ועוד על האיומים של טראמפ ביום העשירי של התקיפות האמריקניות מול איראן, הכתבה של קרן בצלאל.
3: The clock is ticking for President Trump to get out of this war before voters head to the polls.
4: There are questions as to what President Trump will do to try to end this 5-month war.
5: 5 חודשים למלחמה בין ארצות ברית לאיראן, ונראה שהציבור האמריקני דורש מהנשיא לקבל החלטה, ובעיקר למצוא פתרון שיוציא את אמריקה מהמבוי הסתום שאליו נקלעה שוב. במזרח התיכון.
6: There are no signs that Iran is ready to stop fighting. So what is the plan? Is the plan to just keep bombing until they give up?
7: Why do you know something that I don't know?
6: Well, they continue to attack our allies and
7: kill
6: Americans.
7: You don't know what the dialogue is behind the scenes that they want to meet desperately to try and end it because they're getting decimated. Until they're ready to meet in a meaningful way, we have no interest.
5: וזו כבר נתפסת שגרת מלחמה. צבא ארצות הברית תקף הלילה שוב בפעם העשירית ברציפות, יעדים צבאיים בעיקר לאורך קו החוף באיראן. משמרות המהפכה השיבו באש לעבר בסיסים אמריקנים במזרח התיכון, ולעבר תשתיות אזרחיות בקווייט, בבחריין ובירדן, על הכוונת מתקני התפלת מים ותחנות כוח.
8: We are in this sort of ambiguous state. It's not a full-blown war, but it's certainly not a ceasefire either.
9: כרגע למדינת ישראל אין אינטרס להצטרף למערכה. המצב הנוכחי שבה יש מערכה מתוחמת בין איראן לארצות הברית הוא הנכון והטוב ביותר לנו.
5: שר האוצר סמוטריץ' אומנם הציג היום את מה שנתפס כעמדת הקבינט הרשמית, אך לפי פרסום בוול סטריט ג'ורנל, המודיעין הישראלי העביר לעמיתיו בוושינגטון הערכה. לפי אחרי מלחמת 12 הימים, איראן הצליחה להעביר אלפי צנטריפוגות למנהרות שנחפרו עשרות רבות של מטרים בעומק הר המקוש. בדיווח לא נאמר אם להערכת ירושלים טהרן שווה להעשיר אורניום, וגם לא ברורה מידת השמישות והקשירות של הסרקזות. נשיא ארצות הברית נשאל הערב ספציפית על הדיווח ועל הסבירות שיורה על תקיפה כנגד מתקן הגרעין האיראני החדש בהר המקוש.
10: Do you believe that Iran has moved nuclear centrifuges into Pickaxe Mountain?
7: They may have. We don't have it on record. Yeah, it doesn't mean anything unless they have the material. They don't have. We follow the material. That's where the action is. And we'll be hitting that area very, probably pretty soon. And there's not a thing they can do about it.
5: ובעוד שנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ צריך לבחור בין מגעים דיפלומטיים להסלמה צבאית, ניכר שבאיראן משטר האייתולות מתנהל בתחושה שהזמן משחק לטובתו.
0: אוהד חמו, אז ברוך הבא לחיינו הר המקוש. עכשיו נדבר בו הרבה בתקופה הקרובה. מה יש שם? למה כל כך מטריד את ישראל וארצות הברית? והאם אפשר בכלל לתקוף?
11: כן, אז קודם כל אנחנו מדברים על הר המקוש, הר קולנג, כך קורא, מכנים אותו בפרסית. הוא נמצא 1.5 קילומטר מדרום לאתר הגרעיני בנתנז, אזור שאנחנו מכירים טוב מהעבר. והחשש או החשד הוא שאותו קומפלקס תת-קרקעי ענק, צריך לומר, מסתתר בין 90 לפחות או יותר 140 מטרים מתחת לאדמה. זה עמוק בצורה באמת יוצאת דופן. צריך לומר, ושמענו את זה קודם לכן, זה נמצא בבנייה. זה עדיין לא מתפקד כאתר גרעין רשמי, אבל ההבנה היא שבאמת הולך למקום הזה. לא ברור, שמענו, האם אפשר יהיה להפציץ אותו מהאוויר, לא יודעים עד כמה. מה שכן יודע להגיד לך, שעד היום הוא לא הותקף, בכלל, לא במלחמת 12 הימים, ולא במלחמה שאחר כך. מדוע הדחיפות? באמת ששמענו את טראמפ מדבר פעמיים בימים האחרונים על ההר הזה. קודם כל, על פי אותו דיווח אמריקאי מאתמול, אנחנו מדברים כאמור על אלפי צנטריפוגות, זאת הערכה ישראלית של המודיעין הישראלי, אלפי צנטריפוגות איראניות שהועברו אחרי מלחמת 12 הימים להר הזה. אבל יש עוד דיווח שמדבר על כך שיכול להיות שחלק מאותם 400 קילוגרם של אורניום מועשר דרגה של 60% הגיעו לשם. אנחנו יודעים שנמצאים בשלושה אתרים, יכול להיות שחלק הגיע לשם. ופה זה הסיפור. השילוב הקטלני, ההרסני, הכל כך מסוכן הזה, בין צנטריפוגות מצד אחד לבין אורניום מועשר 60%, עלול להיות כזה שבתוך ימים, עניין של שבועות למעשה, האורניום הזה עלול להפוך להיות 90% אם הצנטריפוגות יתחילו לזוז, ואז המשמעות היא בעצם איראן גרעינית. כלומר, יש פה פריצה, או עלולה להיות פריצה חשאית לגרעין. את עלולה לקום בוקר אחד לאיראן גרעינית, וזה העניין. עוד מילה אחת. בקרב אנשי האגף הניצי, וזה שינוי שראינו אחרי מלחמת 12 הימים, בקרב אנשי האגף הניצי באיראן, את שמעת קולות וקריאות פומביות של אנשים שהתגרו ממש את חמינאי ואמרו, הגיע הזמן לפרוץ לגרעין. בניגוד אגב לדעתו, הגיע הזמן לפרוץ לפצצה. יש שם את המוטיבציה, אם תהיה את היכולת, זה עלול להיות הרסני מבחינת ישראל.
5: ובכל מקרה, גם אם מדברים על הפצצה, יהיה קשה להפציץ את האתר עצמו, אלא רק את דרכי הגישה ואת הפתח.
11: כמו שראינו עד היום.
5: תודה רבה. אוהד. והאיום של טראמפ על איראן היה במהלך פגישה היסטורית שקיים עם נשיא לבנון בבית הלבן, פגישה שבה התייחס להמשך הלחימה בין ישראל לחיזבאללה. בשטח בינתיים נפרסים כוחות צבא לבנון בכפרים הראשונים שצהל מפנה, הדיווח בכתבה של ירון שניידר.
12: ופגישה כזאת אכן לא קרתה מאז 2009. נשיא לבנון בבית הלבן הערב עם רשימת דרישות בהמשך להסכם המסגרת עם ישראל, בראש סדר הדברים, הנשיא אהרון מבקש מטראמפ התחייבות לנסיגה ישראלית מלבנון, בכפוף ללוח זמנים.
13: Was the ultimate objective of ending the state of hostility between Lebanon and Israel forever.
14: When the Israeli army withdrew from Lebanon, is there a clear timeline?
15: They're in the process of doing that. They're in the process of redeploying to other sections. And again, they get along very well. That was a great agreement they signed with Lebanon. And they're redeploying.
12: לטראמפ ולאורח חשוב הערב לשדר שהתהליך שנועד לחזק את המדינה הלבנונית ולהחליש את ההשפעה של איראן וחיזבאללה נמצא בתנופה.
13: Meeting such a great president like yourself.
15: That's a very nice thing. See, he knows how to get to me. He can have anything. Now he can have anything. I would say this, if the president wanted me to speak to Hezbollah, you know, he's lived with Hezbollah for a long time. And if the president wanted me to speak to Hezbollah, I would.
12: ובתזמון לא מקרי בכלל, החלה הבוקר בדרום לבנון, פריסת צבא לבנון באחד משלושת אזורי הניסוי הראשונים שנבחרו, בתאום בין ישראל, ארצות הברית ולבנון.
16: יום הג'יש הלובנני בדחול אל בלד זוטר אל-גרבייה.
12: בלבנון לחצו על האמריקאים שזה יקדים את הביקור, כדי שיהיה להם הישג. להציג מול חיזבאללה.
17: הדיפלומסיה היא التي حررت الارض.
15: הדיפלומסיה وشرعيه الدوله اللبنانيه ما تستليها.
12: המהלך נועד לבחון בשטח את יכולת צבא לבנון לאכוף שליטה, למנוע את חזרת חיזבאללה, לסלק נשק ולפרק תשתיות טרור.
18: هذه البلده لم تكن محتله بشكل كامل من قبل الجيش الاسرائيلي بل كان يعني ما يحدث فيها هو توغلات وتفجيرات داخل هذه البلده.
12: זה קורה קרוב מאוד לאזור שבו עדיין שוהה ופועל צהל בדרום לבנון, ולפי הודעת צבא לבנון הבוקר, תוך כדי שיחידותיו נכנסו לכפר, התבצע ירי של צהל בסמוך, לא היו נפגעים. מדובר צהל נמסר בתגובה, התבצע ירי הרחקה לאחר שהכוח הלבנוני חרג מהגזרה שבה היה אמור לפעול.
18: سمعنا صوت تفجيرات هذه التفجيرات ليست ناجمه عن استهدافات اسرائيليه بل هي ناجمه عن تفجيرات يقوم بها الجيش اللبناني لاسام مشبوهه داخل هذه المنطقه.
12: איש אינו משלה את עצמו שחיזבאללה ואיראן לא ינסו להערים קשיים. רק בימים האחרונים נהרג חייל מצבא לבנון וכמה נוספים נפצעו כתוצאה מהפעלת מטען שהניח חיזבאללה באחד הכפרים. וכשנשיא לבנון ונשיא ארצות הברית קרובים מאי פעם, חיזבאללה משגר מביירות לוושינגטון את האיום הבא.
19: هذا سيؤثر على السلم الاهلي والاستقرار والهدوء.
5: עכשיו אנחנו איתך פרשננו הצבאי ניר דבורי. אז בשטח כאמור מתחיל הפיילוט שבו צבא לבנון נכנס לשלושה כפרים שהיו עד עכשיו בשליטת צהל, וזה לא עובר לגמרי חלק.
20: נכון, אבל צריך להגיד, זו הזדמנות היסטורית שנכון וראוי למצות אותה עד תום, עם סימן שאלה גדול, מה יעשה חיזבאללה, ואת זה עדיין לא יודעים לומר בעת הזו, אבל בהחלט יכול להיות שהוא ינסה לשבש את המהלכים הללו. ראינו היום את תחילתו של הפיילוט, שלושה כפרים ראשונים אליהם נכנס צבא לבנון, רק אחד מהם, זאוטר אל-גרבייה, הוא נמצא מדרום לקו הצהוב, והוא בעצם הנקודה הראשונה שצהל נסוג ממנה, ומכאן הדברים יכולים להתפתח. באחד האירועים הללו היום ראינו גם ירי לעבר כוח של צבא לבנון על ידי צהל. בצבא אומרים שהם חצו לתוך השטח הישראלי, הרסו מחסום של צהל, ולכן הוחלט לבצע ירי אזהרה וירי הרחקה. יצטרכו לשפר מאוד את מנגנוני התיאום שם והעבודה המשותפת כדי לא להביא לעוד תקריות מן הסוג הזה. רוצים שה הפיילוט הזה יצליח. צריך להגיד שמבחינת ישראל המבחן הגדול הוא מבחן המעשה. זו הנקודה המרכזית, האם צבא לבנון יצליח בניגוד לפעמים קודמות לנקות את השטח מהנשק של החיזבאללה. הכוונה מבחינתה של ישראל כרגע לחזק מגמות חיוביות, ואלו הן מגמות חיוביות, אבל ישראל לא תתפשר על העקרונות הביטחוניים שלה שאמורים להבטיח שקט לצפון. העיניים ראינו נסות לוושינגטון, המפגש שם של טראמפ ואהון, הדברים הללו משמעותיים הם מאוד, עדיין לא סוכם, וזו נקודה חשובה מאוד, מי יהיה הגורם המפקח על צבא לבנון, לוודא שהוא אפקטיבי, ושהוא לא מתמרן ולא נכנע לחיזבאללה, זה אולי יהיה במעלה הדרך חשוב ביותר. ואז, אם הפיילוט הזה יצליח, מבחינתה של ישראל, יש אפשרות להרחיב אותו לאזורים נוספים. המבחן, מבחן המעשה.
0: הפיילוט מתחיל, יש עוד הרבה שאלות פתוחות, תודה רבה ניר. ברק רביד, חוזרים אליך לוושינגטון, עד כמה משמעותית הפגישה הזאת הערב בין הנשיא טראמפ לנשיא לבנון?
1: היא פגישה משמעותית ביותר, לא בכדי נשיא לבנוני לא ביקר בבית הלבן במשך 17 שנה, כי אף ממשל לא ראה בלשכת הנשיא בבירות מישהו שכדאי להזמין אותו. ואני חושב שמה שהממשל רואה מג'וזף אהון, זה דמות שאפשר לבנות עליה, דמות אמיצה שרוצה לעשות שינוי בלבנון, ולכן הממשל כל כך מושקע בנושא הלבנוני יותר מאולי כל ממשל אמריקאי בשנים האחרונות. עכשיו, אהון ביקש מהנשיא טראמפ שהאירוע הזה של תחילת נסיגה ישראלית משטח לבנוני לא יהיה אירוע בודד, אלא שהוא יהיה חלק מתהליך שימשך. עכשיו, אני לא יודע אם ראש הממשל נתניהו צופה בנו עכשיו, אם מר אייזנקוט צופה בנו עכשיו, אבל המסר של ג'וזף אהון לכל מי שהוא דיבר איתו בימים ובשבועות האחרונים הוא מאוד מאוד ברור. ג'וזף אהון רוצה שלום עם ישראל, הוא רוצה לסיים את המלחמה עם ישראל לתמיד, אבל המסר שלו הוא שכל הנהגה ישראלית שתהיה גם לפני הבחירות וגם אחרי הבחירות תצטרך לפגוש אותו איפה

0: כך שהוא מהווה הזדמנות שאולי לא תחזור. ממשלות ישראל במשך השנים ידעו טוב מאוד לפספס הזדמנויות כאלה. אסור לפספס את ההזדמנות הזאת, לפחות לדעתי, לג'וזף און יש כל הכלים להיות אנואר סאדאת, אבל הוא צריך ראש ממשלה ישראלי שיוכל להיות מנחם בגין.
1: תודה, ברק. העניין הבא, הפגנות אלימות אמש של חרדים בסוגיית הגיוס, כבר לא רק הפלג הקיצוני, אלפי חסידי גור הגיעו למחות מול כלא 10, ביניהם גם יושב ראש יהדות התורה גולדקנופ, מהומות פרצו במקום, בהמשך המוחים הגיעו לביתה של היועמ"שית, ושם תקפו באלימות מילואימניק תושב השכונה. הדיווח של כתבנו לענייני חרדים, אלי הירשמן.
2: עוד לפני שעצרת המחאה הענקית של חסידות גור החלה, אפשר היה להרגיש את עדי הדלק מחוץ לכלא הצבאי. המשטרה הקצתה לחסידי גור מתחם להפגנה מול כלא 10. כשהמתחם התמלא באלפים, השוטרים ניסו לסגור את השערים. זו הייתה תגובת החסידים. המשטרה נסוגה והשאירה את השער פתוח. בתוך המתחם ניסה יושב ראש יהדות התורה חבר הכנסת גולדקנופ בעצמו חסיד גור להרגיע את הרוחות.
3: תעשו טובה, בואו נעשה את זה ביחד בכנס השם. קחו כל אחד בעמידה שהוא עומד עכשיו צעד קטן אחורה.
2: כשגם זה לא הספיק,
3: אני מבקש,
2: הושמעה ברמקולים הודעה מוקלטת מגבי האדמור מגור, בתוך דקות נרגעו הרוחות.
4: קיבלתי פקודה להודיע לכל הציבור לא להיכנס לפרובוקציה ולא צעקות, רק סבלנות. אנחנו לא באנו פה לא לאלימות ולא פרובוקציות.
2: למרות שהעצור הוא הריק שהגיע מיוזמתו ללשכת הגיוס כדי לקבל פטור משירות ונשפט רק ל-20 ימים בכלא הצבאי, האדמור הגיע לכאן יחד עם אלפי חסידיו. מבחינתם, כל מעצר, אפילו של מי שמגיע בעצמו ללשכה או לא לומד תורה, יגרור מחאת ענק. במקביל, התארגנה קבוצה של חסידי גור לצאת להפגנה מול ביתה של היועצת המשפטית לממשלה בתל אביב. ראשי החסידות ניסו למנוע את ההפגנה בתל אביב.
5: בעקבות המהומות שהיו בעצרת על יד כלא 10, קיבלנו הוראה לבטל את מעמד הכנס לתוכנן בתל אביב.
2: ובכל זאת, כ-150 מהם יצאו לעבר ביתה של היועמ"שית. המפגינים הגיעו תחילה לבניין מגורים והתפללו מתחתיו. אולם כעבור זמן קצר התברר שטעו בכתובת. הם המשיכו בתהלוכה לילית של כמה רחובות, בשירים ובקריאות, עד שהגיעו לבית הנכון. במהלך ההפגנה הושלחו לעברם כמה ביצים מחלונות הבניינים. עידן בן דוד, שכן ומילואימניק שיצא לטייל עם כלבו, הותקף בידי כמה מהמפגינים.
6: לפתע התחלתי לשמוע צעקות, כלב, כלב, ולהרגיש שדוחפים אותי ממש. הסתכלתי אחורה ואני רואה גם שבועטים בו, ואני התחלתי להאיץ כדי לצאת מההמון, אז בעצם התחילו ממש להקות בי ובאגרופים ובביתות. עשרות חרדים היו סביבי, הקיפו אותי, עד ששני שוטרים ממש באו והגנו עליי בגופם, חצצו ביני לבין המפגינים, הם קראו לי את החולצה, לכן יש פה את החרכים. אני חושב שזה בסדר למחות, אסור לנהוג ככה באלימות, וזה צריך לגנות את זה. אני מילואימניק שעשה מאות ימי מילואים, ואני מרגיש את החוסר הזה במישהו שעשה איתי בנטל, שיוכל להקל קצת עליי. פתאום אתה הולך ברחוב מתחת לבית שלך, וככה פתאום עושים בחלינץ', זה ממש מרגיש יריקה בפרצוף.
2: במקביל, התסיסה ברחוב החרדי, המנהיג הליטאי הרב דוב לנדו, שמתנגד להפגנות, פרסם עברה בעקבות הדברים החריפים שאמר על הציונות הדתית.
7: כמו שהוכח ביממה האחרונה, כאשר התפרסמו דברים שאמרתי בשביל המזיחה פרטית, ובשביל הפי הרצות התייחסו לדברים האלה בעיקות ובחוסר הבנה מוכנית.
2: הרחוב החרדי מבעבר, בעוד כמה ימים יצאו תלמידי הישיבות לחופשת בין הזמנים, קמפיין הבחירות כבר נפתח, ומדי פעם מתבצעים מעצרים של עריקים בודדים. הזעם באוויר, השאלה היא רק כלפי מי הוא יתפרץ בפעם הבאה.
1: ב-98 ימים לבחירות ועל רקע מהומות הגיוס וחשש מתואר הבחירות, הנשיא הרצוג נושא כעת הצהרה מיוחדת

0: אנחנו פונים אליה. מיד הנשיא הרצוג, הנה הוא צפוי להתחיל, ולדבר על טוהר הבחירות.
1: אחיותיי ואחיי.
0: קרבת.
1: אזרחיות ואזרחי ישראל. מחר בערב יחל צום תשעה באב. היום בו חרבו שני בתי המקדש של עמנו. יום שמזכיר לנו כבר 2,000 שנה את מחירם של כיתוב, של פילוג ושל שנאה בתוכנו. השנה המסר הזה מקבל משנה תוקף כשאנחנו נכנסים לתקופה של מערכת בחירות. בחירות הן מבחן לדמוקרטיה הישראלית, והן גם מבחן ללכידות ולאחדות של החברה הישראלית. בחירות הן שיאן של הדמוקרטיה. זו הזדמנות של כל אחת ואחד מאיתנו להשפיע על עתידה של המדינה ועל סוגיות גורליות שעומדות על הפרק. אני קורא לכל אזרחי ישראל לקחת חלק פעיל בבחירות, לשמוע, להשמיע, לכבד ולהצביע. ואני קורא לכולנו גם להיזהר. לפני כשבועיים ערכתי בלשכתי את יו"ר ועדת הבחירות המרכזית, המשנה לנשיא בית המשפט העליון, השופט נועם סולברג, ואת ראש השבק דוד זיני. הם הציגו לי איומים שונים על טוהר הבחירות מבית ומחוץ. הצגנו חזית אחידה בנושא, והתחייבנו לתת תמיכה וגיבוי לוועדת הבחירות המרכזית ולכל גורמי הביטחון והאכיפה. אני קורא לכל רשויות החוק לעמוד בנחרצות וביעילות כנגד איומים אלו. בעידן הרשתות החברתיות, הסכנות גדולות. על כולנו להיות נבונים, זהירים ואחראים בתוכן שאנחנו צורכים, ועל אחת כמה וכמה בתוכן שאנחנו מפיצים. אין זה סוד שאנחנו מצויים בתקופת מחלוקת. בימים האחרונים שוב ראינו תופעות של אלימות מסוכנת שמרימה את ראשה ברחבי המדינה. אני פונה לנבחרי הציבור, לפעילים ולמתמודדים מכלל המפלגות ותובע, אל תחצו קווים אדומים, אל תהפכו יריבים לאויבים. אני מזכיר למנהיגים כולם את אמרת חז"ל, חכמים ייזהרו בדבריכם. אני קורא לכל עם ישראל בקול ברור, זכרו, בחירות אינן מלחמת אזרחים. המחלוקת והביקורת הם נשמת אפינו בדמוקרטיה. אבל השייכות שלנו למקום הזה, והאחריות של כולנו למחר שלנו כאן, לילדינו, לילדינו ונכדינו, לכל הדורות הבאים, היא חשובה ביותר ובעדיפות עליונה. אחרי כל בחירות מוקמת ממשלה חדשה שמחליפה את קודמתה. הבחירות עצמן אינן מחליפות את העם. ביום שאחרי הבחירות כולנו נשאר כאן, ישראלים מכל הרקעים ועם כל העמדות והדעות. אסור לנו לחכות לאסונות חלילה שיזכירו לנו שאנחנו חיים פה יחד כעם אחד. אחיותיי ואחיי, ערב תשעה באב, אני מתפלל שנזכה כולנו לראות בנחמת ציון וירושלים, ולשם כך בוא נזכור ונזכיר את הלקח ההיסטורי. שנאת חינם החריבה את בתינו. פעמיים בהיסטוריה של עמנו זכינו לקיים שלטון עצמאי בארצנו. פעמיים נכשלנו. אסור לנו לחזור על טעויות העבר. יש לנו אחריות היסטורית כלפי הדורות שקדמו לנו וכלפי הדורות הבאים. אני חוזר ומזכיר, בחירות אינן מלחמת אזרחים. נעבור את הבחירות הללו יחד, כעם אחד. תכבדו, תשפיעו, תצביעו.
0: אלה האזהרות והבקשות של הנשיא הרצוג לקראת מערכת הבחירות הקרובה. מספר שנפגש לפני כשבועיים עם ראש השבק ועם יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, השופט נועם סולברג, ודיברו על הסכנות לטוהר הבחירות. הוא אומר, תיזהרו בתוכן שאתם מפיצים ברשתות החברתיות, וזה מתקשר לעניין הזה, הסערה בעקבות הסרטון שפרסם ראש הממשלה, שבו נראה צעיר לבוש לבן רץ לעבר גדי איזנקוט בזרועות מושטות. הבחירות. אייזנקוט מתעלם ממנו ומתחבק עם מנסור עבאס. רבים מהגולשים לא יכלו להתעלם מהדמיון בין הצעיר בסרטון לבנו של אייזנקוט, גל, זיכרונו לברכה, שנפל בעזה. רק כעבור יממה ובעקבות הביקורת, הליכוד פרסם סרטון מתוקן, הכתבה של דפנה ליאל.
2: מערכת בחירות היא תמיד אירוע יצרי ולעיתים גם מכוער ונמוך, אבל סרטון הקמפיין שאלה אתמול הליכוד חרג אפילו מזה. ההוק שלו, מה שאמור למשוך את העין של הגולש, הוא שיושב ראש מפלגת ישר, גדי אייזנקוט, רץ בו בזרועות פתוחות לעבר בחור צעיר. רבים מהגולשים היו משוכנעים שזהו בנו שנפל, אבל אז מתגלה הפואנטה. אייזנקוט מתחבק עם עבאס.
3: לצערי, אין בו שהצד השני לא ירד אליו, ואני מדבר על נתניהו וחבורת הכתבים של עיתון. אני חושב שלנסות לצחוק, אפילו ברמיזה, על היותו של גדי אייזנקוט, אב שקול, לילד שנלחם בעזה בשביל כולנו, לא מדבר על ילדים שלכם, זה דבר נחות, בזוי, וצריך להוקיע אותו באמת בכל
2: השום. אייזנקוט, שאיבד במלחמה את בנו גל ושני אחיינים, את יוגב פזי ומאור כהן אייזנקוט, עומד מזה תקופה במוקד קמפיין אגרסיבי, שלפיו יקים ממשלה עם המפלגות הערביות. קמפיין שבינתיים לא פוגע בו בסקרים, להפך, הוא רק הולך ומתחזק.
4: גדי אייזנקוט הוא דמות מאוד מאוד אהובה על בוחרי הליכוד, וזה הדבר שכל כך מלחיץ את נתניהו, ובגלל שנתניהו נלחץ מאהדה ואהבה והערכה שבוחרי הליכוד מפגינים כלפי גדי אייזנקוט, הוא מוציא את הקמפיין השקרי והשפל הזה.
2: אחרי שראו את גודל הסערה, בליכוד לא הורידו את הסרטון, אלא הוציאו גרסה חדשה עם שינוי, כמובן בניסיון למשוך עוד טראפיק. כחול לבן העלתה גרסה משלה. לאחרונה גייס אייזנקוט לקמפיין את אמיר עדקי, מי שהוביל את קמפיין הרשת של נתניהו בסבב הקודם.
5: כל המתרחצים, כל המתרחצים, נא להישאר בימין, זה הרבה יותר פתוח.
2: במוקד הסרטונים של אייזנקוט נגד הליכוד, קטעים מקמפיינים ישנים של נתניהו, בשילוב תמונות אמיתיות משבעה באוקטובר.
6: הדרך שלי הרבה יותר פתוחה ויציבה, יותר מאתגרת, אבל רק איתה מגיעים לפסגה.
7: אחריך.
2: אם כן, הפעם למערכת הבחירות מצטרפת שחקנית משנה מציאות, הבינה המלאכותית. אבל מי שקיווה שהבינה ובעיקר הרגישות האנושית יסרטטו לקווים אדומים, התבדה עוד לפני שמערכת הבחירות ממש יצאה לדרך.
0: יוצאים להסקה של דקה וחוזרים עם האיום מחדש מיהודה ושומרון שנלקח מהמלחמה בלבנון, כבר חוזרים.

0: ובזמן שתשומת הלב נתונה לאיראן וללבנון, ניצן שפירה כתבנו הצבאי חשש בישראל מאיום חדש שמתהווה ביהודה ושומרון.
1: נכון, ארגוני הטרור סביבנו, גורמי הטרור סביבנו למדו הרבה מאוד מהמלחמה האחרונה, לרבות גם מהמלחמה בלבנון, ולמעשה מנסים למקסם את ההישגים, להביא את ההישגים משדה הקרב בלבנון למקומות אחרים שנמצאים סביבנו, לרבות ליהודה ושומרון. לאחרונה, ואנחנו מפרסמים את הדברים הללו באישור הצנזורה, זיהו בישראל ניסיון קונקרטי של גורמי טרור להכניס ליהודה ושומרון אמל"ח שנעשה בו, כפי שאמרתי, שימוש במהלך המלחמה בלבנון. בתקופה האחרונה, נגיד, גורמי ביטחון הביעו חשש שהאמל"ח, אמצעי הלחימה הספציפי הזה, יזלוג ויגיע ליהודה ושומרון. כפי שאמרתי, אומרים, מפרסמים את הדבר הזה באישור הצנזורה, וזה קורה כחלק מהפקת הלקחים מהלמידה של ארגוני הטרור השונים מהמלחמה בלבנון, והניסיון להביא את הדברים הללו במקרה הזה ליהודה ושומרון, ממש קרוב לאזור גוש דן. גורם ביטחוני אומר לנו בהקשר הזה, קרן, את הדברים הבאים: האמל"ח הזה היה אתגר משמעותי עבור צה"ל בלבנון, אם הוא יגיע קילומטרים בודדים מריכוז אוכלוסייה אזרחית, אנחנו נהיה בבעיה גדולה. נכון לעכשיו, מהמידע שיש בידי, האמל"ח הזה לא הגיע ליהודה ושומרון, כן עושים ניסיונות להביא אותו לשם.
0: תודה רבה, ניצן. יוצאים להפסקה, ואחריה פרסום ראשון, הבכיר מאוד בעולם הספורט, שנקרא לגשר בין משפחות הפשע בפרשת ג'פניקה. יממה לאחר קריסת המרפסת בירושלים, יצאנו לבדוק עד כמה נפוצה התופעה, והאם אנחנו קרובים לאסון הבא. פרסום ראשון בסיונת הקיץ, ובשל הגעת המתדלקים האמריקנים, ישראל שוקלים לבטל את טיסות הפנים לאילת. וגם תחקיר הנוכלים, כיצד חברת מימון ישיר מתאמרת באנשים שגילו יום אחד שהם קורבנות להתחזות ובנבד זהות, ונלקחו בשמם הלוואות מימון לרכבים.
2: אוקיי, מה אני צריכה לעשות? לחתום?
3: לחתום, וזהו, בתכלס.
2: יו, זה קליל.

0: הערב אנחנו עם תחקיר מיוחד של הנוכלים, והערב על קורבנות של גניבת זהות, אזרחים תמימים שעבריינים גנבו את זהותם ונטלו הלוואות בשמם. אבל חברת הענק להלוואות לקניית רכבים מימון ישיר מתייחסת דווקא לקורבנות כאחרוני הפושעים. אנחנו איתך, אדווה דדון.
1: שלום לכם. עשרות רבות של פניות הגיעו אלינו בשנים האחרונות מקורבנות מכל הארץ של גניבת זהות. אנשים תמימים שהתעוררו יום אחד וגילו לתדמתם שרשומות על שמם הלוואות ענק שמעולם לא ביקשו. עם אותן הלוואות רכשו נוכלים ועבריינים רכבים, לפעמים שניים ובחלק מהמקרים אפילו חמישה רכבי יוקרה שונים. כל זה ללא ידיעתם של הקורבנות. לפעמים מדובר במתחזים שקנו פרטים ברשת אחרי שנגנב או נעלם למישהו ארנק, ולפעמים בנוכלים, שאת חלקם אפילו חשפנו כאן בעבר, למשל פאבל נפתלייב ודן אלייב, שסיפחו את מתמודד הנפש אולג בקניית רכבים ביותר ממיליון שקלים, וגם דוד לוין שרכש בין היתר רכבי יוקרה על חשבונם של זוג חרשים שאף הורשע ונשלח למאסר בעקבות השידור. אלא שהפעם בתחקיר שלנו שמביא עדויות חדשות של נפגעים, בחרנו שלא להתמקד בנוכלים עצמם, אלא דווקא בגורם שמאפשר לכל אותם נוכלים להצליח ולסגשג כל כך. מימון ישיר, חברה ציבורית גדולה ומוכרת במשק, שעיקר הכנסותיה נובע ממתן הלוואות למי שמבקש לרכוש רכב. המוטיבציה הגדולה שלה להמשיך ולצמוח הפכה אותה כנראה לפחות קפדנית וזהירה מול מי שמבקש ללוות ממנה, וגם להיות פחות סבלנית ורחומה עם מי שנפל קורבן להלוואות השקריות שניטלו ממנה. האם היא יכלה לעשות הרבה יותר כדי למנוע אותן? אנחנו סבורים שכן, גם אתם תצפו ותשפטו. לא תאמינו כמה זה קל לגנוב את זהותכם ולרכוש בשמכם רכבים, וכמה אטימות יש אחרי שזה כבר קרה מצד המשטרה ובתי המשפט. הנה התחקיר שעבדתי עליו עם חברי מערכת הנוכלים, אייל רבי ספרן, הראל נצר סגית, תמר גנון ופיליפ ריזנפלד צור.

0: כמו שאת רואה, אדווה זה הרכב שלי.
1: לא דומה ללקסוס.
0: לא, ממש לא. בחור ישיבה שנוסע ללקסוס ב-300,000 שקל, זה לא נשמע כל כך.
1: כן, אה.
2: עידן, בן ה-32 מפתח תקווה, מורה בתלמוד תורה, חי בסיוט מתמשך בשנתיים האחרונות. לאחר שעבריינים משכו ממגרש רכבים בבית שמש, רכב מפואר על שמו במרמה, במימון של כ-277,000 שקלים.
0: אני למדתי בישיבה. באותו זמן הגיע לישיבה שלנו בחור, והוא הציג את עצמו כאילו רוצה לחזור בתשובה, ועזבתי, היה לו עבר פלילי מאוד כמה פעמים בכלא. היה איזה יום אחד שהוא בא וגנב לי את הארנק. ממש, עם כל התעודת זהות, כרטיס אשראי, עם כל הכסף שהיה שם. היה שתי עסקאות שהוא עשה. הוא קנה פלאפון ב-8,500 שקל. העסקה השנייה שלקח הלוואה בשווי של 300,000 שקל, משהו כזה. ועם ה-300,000 שקל האלו הוא קנה רכב.
1: איך הוא השתמש בתעודת הזהות שלך? לא רואים בתמונה שזה לא אותו אדם?
0: הכל דרך הטלפון נעשה, ואני שומע את הקלטות, אני בהלם.
3: מימון ישיר.
4: שלום, רוצה לקנות רכב, ועשו לי מימון דרככם.
0: שומע מישהו אחר, שזה לא אני.
3: מה השם המלא?
4: ביבי, עידן.
3: עידן, ביבי. מה תעודת הזהות?
0: אמרתי להם, גם תשמעו את הקול, תשמעו את הקול שלי, שזה לא אותו קול. גם אמרתי לנציגה, אמרתי לה, תבדקי מהטלפון שלי אם יש שיחות. היא אומרת לי, לא, אין שיחות מהטלפון שלך. אמרתי לה, נכון, כי אני בחיים לא דיברתי איתכם.
1: אז אתה אפילו יודע מי השתמש בזהות שלך.
0: למרות שאתם לא מוכנים לשמוע. מהתחלה פניתי להם יפה, פניתי דרך עורך דין, פניתי זה, הם החליטו, ההחלטה שלהם לתבוע אותי. לא דיברו איתי, לא הכנות, לא עורך דין, לא כלום. אני מקבל מכתב עם תביעה של 300,000 שקל.
1: מה עושים?
0: האמת שאני לא מוצא את הידיים את הרגליים. פניתי למשטרה, המשטרה לא עשתה עם זה כלום. סגרו את התיק ממש תוך כמה שבועות.
2: מבחינת מימון ישיר, ההלוואה והרכב שעידן בחייו לא ראה שלו, אבל זה לא העניין היחיד שהסתבך בו, על לא עוול בכפו.
0: 3 חודשים אחרי כל הסיפור שאני מספר עכשיו, הגיעו אליי שוטרים לבית ואומרים לי, עידן, הרכב שלך היה מעורב באירוע פלילי. אני חושב על הרכב שלי. אומר לי, לא, אלקסוס, הרכב נמצא במשטרה כי נעשה רצח עם הרכב. הוא מסתובב 3 חודשים, אני מקבל דוחות מרמת גן, מאשדוד, מתל אביב. כל חודש נכנסים אליי כמה דוחות לתיבת דואר. אני מסתכל, מה זה, מתי זה ייעצר? אמרתי להם, הגשתי כבר לפני 3 חודשים, תלונה. איך הוא עדיין חופשי? אומרים לי, הרכב אצלנו. אמרתי, טוב, לפחות חצי נחמה, שהרכב לא מסתובב. המשטרה לא אומרת לי, זה דבר פלילי, מסווג, אני לא יכול לספר.
1: אז ממש כמעט סיפחו אותך ברצח.
0: כן.
1: וואו. אז המשטרה הבינה שאתה לא קשור לזה ורכב נקנה על שמך.
0: כן.
1: אבל במימון ישיר מסרבים להכיר בזה?
0: כן. אני לא יודע איך הם מסוגלים לעשות ככה עוול לבן אדם. אני מבין שאני לא המקרה היחיד. אני לא מאחל אף אחד ש...
2: מימון ישיר היא לא שחקן זניח בשוק הלוואות המימון החוץ-בנקאי. מדובר בחברה מקבוצת הענק IDI, חברה לביטוח, שמחזיקה בנתח השוק הגדול בארץ בתחום הלוואות המימון לרכבים. רק ברבעון הראשון של 2026 הציגה הכנסות של 218 מיליון שקלים מתחום מימון הרכב, והיא עובדת עם כ-1,300 מגרשי רכבים ברחבי הארץ.
5: יש לי 3 ילדים, יש לי בת ושתי ילדים נכים. בחיים שלי לא קרה דבר כזה.
2: השיטה הזו עבדה גם על סמיר מרהט, שבמהלך טסט שגרתי למאסדה שלו גילה שהוא הבעלים של 2 רכבי יוקרה, אאודי ו-BMW.
5: התקשרה לי מישהי, אמרת לי, אני מחזר מס. שאלת אותה כמה שאלות כאילו לגבי חזר מס, איך הוא עושה מחזר מס וזה, אז היא סיברה לי, ביקשה ממני תעודת זהות, אישור נוהל בנק, חשבון, רישיון רכב, ואמרה לי, צריך צילום, שאתה מאשר את זה. למה את רוצה את זה? אמרה לי, כאילו שיודעו שאתה בעל החשבון, שיעבוד את המספר חשבון שלך.
6: אני סמיר אלטורי, אני מרהט, אני מאשר את העסקה.
5: אני, יש לי מאזדה, מ-2001. פתאום אני גליתי שתי השם של שתי רכבים. גם ו-M וגם ו-O. מה שאני מבין, כי לקחת השם שלי שתי הלוואות ויספחו אותה עד עוד.
2: גם כאן בהקלטות שהגיעו לידינו אפשר לשמוע בבירור שמי שמדבר עם הנציגה של מימון ישיר זה לא סמיר עצמו.
3: אני מדברת עם גבר או אישה?
2: עד כדי כך זה קל, למרות שברור לכולם שמדובר באישה, ולמרות החשד של המוקדנית אין אימות זהות דרך הטלפון, וההלוואה ניתנת, הרכבים נרכשים, בפעם השנייה תוך יומיים. כל זה רק בגלל שהעביר את פרטיו לחברה שהציעה לו החזרי מס, הונאה מוכרת שלא רק עושקת כספים מאנשים תמימים, אלא גורמת להם לשקוע עמוק בבוץ.
6: נציגה של מימון ישיר שואלת שאלות ולמתחזה אין ממש תשובות, והתשובות לא תואמות, לא את לוש השכר, לא את העובדות, ושם בעצם הייתה עצימת עיניים של חברת מימון ישיר. סביר הוא בן אדם מאוד מאוד פשוט, שכיר, עובד 20 שנה באותו מפעל, מתפרנס משכר שהוא מינימום פלוס, והוא בעצם לא מבין את האירוע.
5: מי שגנבה אותי, שיעלו על... אני רוצה שיעלו עליה. שיעלו על הדבר הזה. שמישהו עושה דבר כזה, והוא שילם את זה ביוקר.
2: זה נשמע הזוי, ובהתחלה גם אנחנו פקפקנו בסיפור. אין מצב שזה קורה, כולנו במערכת הנוכלים חשבנו, אז החלטנו לבדוק בעצמנו באיזו קלות ניתן לקחת הלוואה ולצאת עם רכב.
7: אפשר לשמוע פרטים על המיצובישי 2022?
8: כן, 2022, יד שלישית היא 115,000 קילומטר, עולה 59,000. מה, אתן צריכות מימון או שאתן עושות העבר הבנקאית?
7: לא, אם יש אופציה למימון אני אשמח לבדוק.
8: בטח, אפשר לעשות מימון.
7: דרככם או?
8: כן, בטח. דרך מימון ישיר נעשה לך.
2: תמר והראל, חברות המערכת, ניגשו למגרש רכבים גדול בראשון לציון, כשבמכשיר הטלפון שלהן צילום תעודת זהות עם תמונה זהה, אבל פרטים לא שלהן, שהכין להן בחמש דקות ג'מיני.
8: תביא לי תעודת זהות ראשון, אני אגסף לך בכרטיס אשראי, בוא נעשה לך את הבדיקה.
7: תעשה הולד ואני רגע עם הטלפון.
2: הן יצאו מהמשרד, ובעזרת ה-AI הכינו בכמה דקות גם צילום של רישיון נהיגה עם התמונה של תמר ופרטים לא שלה, גם של כרטיס האשראי.
7: יש לנו את זה.
2: יאללה.
7: אני
2: אסתכל
8: על גוגל,
2: בתכלס
8: אני
7: כאילו
8: קיבלתי שיעור של של 49,000 שח.
7: אוקיי.
9: רגע, אבל מגיע לך מימון נציג של המימון?
8: לא, אני הנציג של המימון.
7: אוקיי.
8: אני, מבחינת הכמות מימון וזה, אנחנו פה שולטים במידה.
7: הם לא
8: מוצאים
7: אותנו.
8: לא.
7: אז אם אני רוצה לסגור היום, מה אני צריכה לעשות? לחתום?
8: כן, לחתום, וזהו, בתכלס.
7: יו, זה קליל.
8: כן, זה לא אמור להיות בלגן.
9: אני חושב כאילו דרך מימון.
8: זה המימון.
9: אבל שיבוא לפה מישהו
8: שיבוא
9: אותנו, כלום?
8: כלום. אני מאשר אותך, אני רואה אותך. אני, אם שואלים אותי שאלה, הם באים אליי, הבנת?
9: ביי, תודה.
8: אין על מה, באהבה.
2: וכך הנוכלים חוגגים, ומי שיום בהיר אחד מוצא עצמו קורבן שלהם, מתעורר למציאות שבה הלבן הפך לשחור.
10: משה ניסים היה הבכור שלנו, אז החסר הוא ענק. זה מכה לכל המשפחה.
2: משה היה בנם הבכור של לבנה ויעקב, חייל הגדוד החרדי נצח יהודה שנפל בפיצוץ זירת מטענים בבית חנון, יחד עם עוד ארבעה מחבריו ליחידה.
11: כבר שנה פה איתי. אז באמת משה דוגמה טובה שאפשר להיות גם דתי חרדי וגם לרצות להועיל למדינה שלו.
12: משה ישראל היה יותר מבן שלי. הוא היה חבר שלי, מחלק שלי ממני. שניסים, אני אוהב אותך.
10: כל השמיים שלו. אין כוחות, אין שום דבר. וזה סיפור שנופן עלינו עוד יותר חזק.
2: אל ההתמודדות האיומה עם השכול נוספה להם התעסקות בלתי נגמרת לאחר שזהותו של יעקב נגנבה בידי נוכלים שהצליחו לקחת על שמו בין היתר הלוואת מימון גדולה לרכב במימון ישיר בסך 266,000 שקלים. אין לו מושג איך.
10: אמרתי להם, תשלחו לי בבקשה חוזה, כי לפי מה שאתם אומרים חתמתי חוזה וראיתי מיד שזה השם שלי, תעודת זהות שלי, פרטי חשבון בנק שלי, כרטיס האשראי של חברת מקס, אין לי דבר כזה. ופה ראיתי כל התיק שלהם עם הצילום תעודת זהות המזויפת והפנים של הבן אדם.
1: ויודעים מי הבן אדם?
10: רק הפנים.
1: לא יודעים מי הוא?
10: לא. גם החתימה היה... זה לא החתימה שלי.
1: אז... ואת אומר להם את זה וזה לא עוזר?
10: זה לא עוזר, בשום דבר.
1: ואיך לקחו את ההלוואה הזו?
10: דרך המגרש רכבים בנתניה.
1: וכשאתה פונה למגרש הרכבים?
10: הוא אמר לי שאני גנב, שאני שקרן, ואמרתי לו, אבל זה לא אני, אני גר פה, ואתם מוכרים רכב בנתניה.
1: מעולם לא הייתי שם.
10: אף פעם הייתי בנתניה.
11: אני התקשרתי והתעצבנתי, אמרתי, אבל אנחנו גרים רחוק וזה, ו... אז הוא אמר לי, איך את יודעת שבעלך הוא לא קנה אולי לאשתו השנייה?
1: ככה הוא אמר לה.
11: כן, או שהוא בסגנון הזה.
1: במגרש רחבים?
11: כן. אז אמרתי, מה? אנחנו, לא, אני בטוחה בעצמי ובעצמו.
1: לא יאמן שגם עם אמירה כזאת את צריכה להתמודד.
11: נכון, כן.
10: פעם שוטר מתקשר אליי, אומר לי, למה הרכב שלך במדרכה? אמרתי, איזה רכב, על איזה רכב אתה מדבר? והוא אומר לי מספר רכב, אני ידעתי לפי החוזה של מימון ישיר, שזה הרכב שקנו על השם שלי.
1: אז השוטר מבין שהרכב גנוב?
10: הוא הבין הסיטואציה, הוא תפס הבן אדם שנהג, מצאו גם סמים בתוך הבגאז', אני חשבתי שזה נגמר. לפני חצי שנה הם תבעו אותי, אף אחד אמר לנו שיש דיון משפט מול שופט, ולא ידעתי שבכלל צריך מכתב הגנה או דברים כאלה, כי חשבתי שהסיפור נגמר מול מימון ישיר.
2: יחד עם יעקב אנחנו ניגשים למגרש בנתניה בו נקנה הרכב.
13: יעקב קרס.
11: זהו.
13: יעקב.
10: סרש, יעקב.
13: יש לי את הכרטיס אשראי. יש לי את התמונה של תעודת זהות.
10: זה אני?
13: לא. אתה צריך ללכת למימון ישיר, להסביר להם את הסיטואציה. אין דבר כזה. פתח עוד פעם תלונה במשטרה.
10: התיק נסגר, ואני רוצה לדעת למה, פשוט.
14: קיבל לי לסגירה במכתב שתיק בו נסגר. קיבל, למה התיק נסגר?
15: אפשר לדבר עם חוקר?
14: אני חוקר, ראש צריך חוקרות.
15: אפשר שתפתח את התיק מולנו רגע ותסביר לנו למה, כי זה...
14: לא. כי אתם מקבלים את העילה בתוך המכתב סגירה.
15: למה יש לדבר עם גורם אנושי? יש פה בן אדם שנפגע קשות במאות אלפי שקלים.
14: נגנבו לו, נגנב לו תעודת זהות. זה הבנתי.
10: לא תעודת זהות.
15: זה הרבה יותר מזה. אפשר לשבת ולדבר.
14: לא, אז אני מסביר לך מה, על איזה תיק. אני צריך להבין, אם מסגרו את התיק ואתה טוען שהתיק נסגר מלא בצדק, נגיד את זה ככה, תגיש הרע.
2: אנחנו מתעקשים ובסופו של דבר מצליחים להיכנס עם יעקב לחוקרת.
16: סיבת הסגירה שאין עבירה פלילית. עכשיו אתם צריכים להגיש ערר לשם.
15: לאשקלון?
16: לאשקלון, כי זה שם המטופל.
15: מה, לא מעדכנים אותה שהתיק עובר לאשקלון? כאילו סתם באנו לנתניה מיושב.
16: זה לא קשור לאיפה את באה.
15: שאלה למה כאילו סוגרים מחוסר עבירה פלילית, כאילו לגנוב זהות זה הכי פלילי שיש.
16: אתה יודע, בית משפט.
15: מה? מה בית משפט?
16: זה כאילו הוא צריך, בגלל שזה ענייני כספים, אז המשטרה לא מטפלת בעניינים של הכספים וכל הדבר. זה עניין אזרחי לגמרי.
11: נראה לי שאף אחד לא לקח את הסיפור ברצינות.
1: איך אתם מצליחים... אני נורא עצבנית. איך אתם מצליחים להישאר כל כך רגועים ושלבים?
11: ניסינו את מה שיכולנו לנסות, ועד עד היום, עד לרעיון הזה, אין משהו שהצליח. אפילו עורכי דין שאמורים לעזור לנו, לא עזרו. ההפך.
1: רק לקחו כסף.
11: אז העורכי דין לא עוזרים, והמשטרה לא רוצה לחקור.
2: דווקא מחברה בסדר גודל של מימון ישיר היה מצופה לנהוג אחרת עם אזרחים תמימים שנפלו קורבן לגנבת זהות ולהתחזות ומבקשים לפני הכל שמישהו יאמין להם.
17: אתה מכיר עוד סיפורים כאלה?
18: לצערי, יש
2: פה לא
18: מעט.
2: הוצאה לפועל מכירים את התופעה. לעומת תחנת המשטרה, כאן דווקא אדיבים מאוד אומרים את האמת ומסבירים מה ניתן לעשות.
18: גליוטינה, זה כל הבנקים יש לך 7 שנים עכשיו. תיק פתוח, לא הלוואות, לא משכנתה, לא כרטיסי אשראי, לא מסגרות אשראי, אתה צריך להתחנן אליהם כל הזמן. ומזה קשה לצאת, זה שנים. יזכירו לך את זה כמו קטן, כל החיים. זה נקרא בשפה המשפטית עינוי הדין. עינוי הדין, בן אדם שעובר דברים שלא זה עינוי הדין, זה דנים אותו על זה.
2: ומה ששמעתם עד עכשיו זה אפילו לא שיא האטימות של מימון ישיר.
19: שלום,
1: אני לא מאמינה שאנחנו שוב נפגשות.
2: לפני 3 שנים חשפנו כאן את צמד הנוכלים דנה לייב ופאבל נפתלייב שישקו את אולג, תושב ערד, וסיפחו אותו ב4 הלוואות מימון על רכבי יוקרה שנקנו על שמו בזמן שהיה מאושפז בבית חולים לתשושי נפש.
20: כל הניירות שלי, תעודת זהות, כרטיסים, הכל היה אצלם, הכל.
1: היית טרף קל עבורה.
20: כן. אני חשבתי שכל האנשים, אנשים טובים.
21: מה צריך לקרות? רצח, בני אדם חולים, יכולים להישאר בלי כלום.
1: את לא מכירה אולג? זה מישהו שהוא פשוט חושב שאתם עומדים להתחתן, שהוצאת כספים בשמו, הלוואות. קנית 4 רכבים על שמו, הנה בואי אני אראה לך. השקת אותו בכמעט 2 מיליון שקלים, והוא מחכה לך בבית, בטוח עוד שתתחתנו.
21: נעים מאוד, דנה.
2: למרבה הצער, המשטרה והפרקליטות לא עשו דבר נגד הצמד שחרב את חייו של אולג. חצי שנה לאחר השידור, הוא מת מהתקף לב. הוא הלך לעולמו שבור, מיואש ושקוע בחובות שאינם שלו. אלא ששום דבר לא הכין את המשפחה לשתי התביעות הכספיות שהגישה מימון ישיר נגד אולג המנוח בחודשים האחרונים.
21: מכונית שקודה, הונדה, BMW, פורש.
1: את כל זה לקחו כביכול בשמו של אולג.
21: נכון.
1: אותם נוכלים.
21: כן. ועכשיו דורשים מאולג שהוא מת כסף עבור מכוניות האלה.
1: בית משפט השלום בראשון לציון פוסק בהיעדר הגנה שאולג המת צריך לשלם למימון ישיר 336 אלף שקלים?
21: מטורף.
1: ברור לא שזה בהיעדר הגנה.
21: מה זה צחוק? הוא נפטר בדצמבר 23, אני קברתי אותו.
1: הנה, יש כאן תצהיר.
21: כן.
1: של חוקר פרטי מטעם מימון ישיר, שהוא אימת את החתימה עם אולג.
21: איך זה יכול להיות? כי הוא כבר 2.5 שנים מת.
1: זו לא החתימה שלו?
21: בטח שלא. מה? בן אדם קם מהקבר שלו? מה?
1: ובית המשפט נותן פסק דין בלי לוודא שהאדם הזה בכלל בחיים, בלי לשמוע את גרסתו. על סמך אישור חתימה מזויף.
21: אני לא מבינה בכלל, מה? יש להם תעודת זהות שלו, הם כאילו לא יודעים שהוא נפטר?
1: את כולם צריכים לחקור, גם את החוקר הפרטי וגם את העורך דין שחתם על זה כשהבן אדם מת כבר 2.5 שנים.
21: משהו.
1: הנה תראי, זה הדוח של החוקר הפרטי. שהוא ביצע את המסירה, הנה, לחייב, לא למי מטעמו, לאשתו, לא בעצמו. איזה אומץ, ככה לשקר לבית המשפט.
21: כן.
2: מימון ישיר לא רק מתרשלת מול נוכלים, היא גם רודפת אחר המתים. את זה היא עושה באמצעות משרד עורכי דין ששורת הרווח חשובה לו יותר מהכל. חוקר פרטי שסורח מזייף מסמך משפטי ורשם בית משפט שחותם על בקשות לאישור פסק דין מבלי לבדוק את העובדות לאשורן. מקומם ועצוב.
17: על חברות אשראי במדינת ישראל שמפוקחות במדינת ישראל חלים כללים מאוד מאוד ברורים ונוקשים בכל מה שקשור לזיהוי ואימות פרטי לקוח, גם אם העסקה נעשית מרחוק. הן מחויבות לוודא שהפונה הוא אכן בעל הזהות, הן מחויבות לקבל הסכמה מפורשת ומתועדת של הלקוח לביצוע העסקה, והן מחויבות להפעיל הרבה מאוד מנגנוני בקרה וניטור על מנת למנוע מקרים של התחזויות בכלל והונאות מהסוג הזה. אנחנו קוראים לציבור, במידה ואתם חוששים, ולו החשש הקל ביותר שנפלתם קורבן להונאה, אתם מוזמנים לפנות למוקד פניות הציבור של הרשות. תפקידנו לטפל בפניות האלה, לבדוק אותן, למגר את התופעות מהסוג הזה, ולהניש במידת הצורך את מי שפעל בניגוד להוראות שלנו.
10: אנחנו רוצים שקט. שקט נפשי. אני רוצה ללכת לעבודה, לחזור, לשבת עם הילדים, לדחוק, ולפעמים ללכת להר הרצל.
2: הקלות הבלתי נסבלת שבה נוכלים יכולים לקבל מאות אלפי שקלים על חשבונכם צריכה להדיר שינה מעיניו של כל אזרח בישראל. אבל מטרידה לא פחות היא העובדה שחברות הענק מעדיפות לנהל מלחמה משפטית עיקשת נגד הקורבנות במקום לתקן את הפרצות במערכות שלהן. כן. צורה משמחת שמגיעה אלינו כעת ממימון ישיר, הם מתכוונים למחוק את ההליכים המשפטיים ואת תיקי הוצאה לפועל נגד הקורבנות שפנו אלינו. יפה מאוד. ואלה התגובות. מימון ישיר, אנו רואים בחומרה רבה כל מקרה של הונאה והתחזות ופועלים בהתאם למלוא דרישות החוק והרגולציה הקפדנית בתחום האשראי בישראל. עם זאת, כאשר נוכלים מתוחכמים פועלים באמצעות מסמכים מזויפים וניצול מצוקות אישיות, מדובר באתגר מורכב שעומד בפני כלל המשק הפיננסי, אנו משקיעים ונשקיע משאבים רבים בשיפור מתמיד של נוהלי ההבטחה והזיהוי שלנו. באירועי הונאה, הנזק הוא כפול, הן ללקוח התמים והן לחברה שסיפקה את המימון בתום לב. בנוגע למקרים שפורטו בתחקיר, לא נמשיך בהליכים כנגד הלקוחות שנפלו קורבן. מגרש הרכבים לירון קר. חברת לירון קר פועלת על פי סטנדרטים מקצועיים ובהתאם להנחיות הגופים הפיננסיים. נציג החברה הסביר לתחקירנית כי עליה להציג מסמכי זיהוי פיזיים כנדרש, ואף שאל אותה אם היא רשומה למערכת ההזדהות הממשלתית לצורך אימות זהותה. הבקשה הייתה נעצרת על ידי הגוף המממן טרם העמדת ההלוואה ולא הייתה מקודמת ללא הצגת מסמכי זיהוי. בילי גרוסמן הוא משרד ג' ג' חקירות. אדם דובר רוסית עם עברית חלקית קיבל ממני את המסמכים המשפטיים באופן שהשתמע ממנו כי הוא הנמען פעמיים. הוא לא אמר לי כי אולג גולצר נפטר, אדגיש כי אין לי סמכות חוקית לדרוש הצגת תעודת זהות, ולו היה נמסר לי שהמנוח אינו בין החיים, הייתי מבקש לבצע חקירה נפרדת. במסגרת זמן התגובה אין לי אפשרות לבצע עוד בדיקות, ומכיוון שעברו 3-6 חודשים ממועד ביצוע המסירות, נטל ההוכחה מיהו מונח על הכתפיים של מערכת הנוכלים. כך לשון תגובתו של החוקר הפרטי, שנזכיר שבתצירים לבית המשפט כתב שאולג המנוח עצמו סירב לקבל את כתבי התביעות שמסר לו. הרשות השופטת, לבית המשפט אין אפשרות לאמת באופן עצמאי את פרטיו של בעל דין, לרבות אם הוא בין החיים, כתובתו, גילו או מצבו האישי, כל עוד לא התייצב בפני בית המשפט. פסק הדין ניתן על ידי הרשם הבכיר על יסוד תציר מסירה ארוך כדין ומאומת על ידי עורך דין. משטרת ישראל, המקרים המפורטים בפנייתכם נבחנו באופן מקצועי וענייני בידי היחידות החוקרות, אשר ביצעו מגוון פעולות חקירה בהתאם לנסיבות כל מקרה. בתוך כך נגבו עדויות, נאספו ראיות וממצאים ונחקרו חשודים. נמצאה תשתית ראייתית מתאימה, הועברו חומרי חקירה להמשך טיפול הפרקליטות בהתאם לסמכותה. אם גם אתם נפגעתם מנוכלים, פנו אלינו למספר שמופיע כעת על המרקע, אנחנו נשתדל להגיע לחקר האמת.
19: אנחנו יוצאים להפסקה ואחריה פרסום ראשון, הבכיר בעולם הספורט שנקרא לגשר בין משפחות הפשע בפרשת ג'פניקה. יממה לאחר קריסת המרפסת בירושלים יצאנו לבדוק עד כמה נפוצה התופעה והאם אנחנו קרובים לאסון הבא. וגם בסיונת הקיץ ובשל הגעת המתדלקים האמריקניים בישראל שוקלים לבטל את טיסות הפנים לאילת, מיד הפרטים.

0: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
2: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
3: גם. בגלל ההטבות הכלכליות? סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
1: גם.
2: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
1: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
2: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
1: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
4: יש מחירים שאסור לפרסם, ויש פנטאוזים שחייבים לראות בעיניים. בריגה מזמינה אתכם להשקת הפנטאוז לדוגמה בפרויקט בריגה איינשטיין נתניה. יום שישי, 31 ביולי, בין השעות 9 בבוקר ל-1 בצהריים. בואו לגלות את ההטבות הבלעדיות שמחכות רק למבקרים באירוע. להרשמה, כוכבית 5811. בריגה איינשטיין נתניה.
5: קווה קווה דלה ג'ו דלה קווה קווה קווה, עצרתי אין קניתי אין קיבלתי הטבה. רוצים לענות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו, אין מקבלים הטבה בהפתעה. ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
6: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, היוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
7: 100% טעם, 0% פוזה.
6: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
8: נטו מהפכה.
9: תושבי חדרה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. דוד אל

מספרים מחירים לשלושה שקלים. מגבוני בייבי שתי חבילות בשלושה שקלים. שקיות קוקי ארוז 10 בשלושה שקלים. קוס אייס כולל מכסה 10 יחידות בשלושה שקלים. ועוד עשרות פריטים בשלושה שקלים לשבוע אחד בלבד. באמית סטור.

0: ממשיכים בחדשות, האם הסכסוך האלים בין משפחות הפשע מוסלי וג'רושי שהוביל לפגיעה בסניפי ג'פניקה עומד להסתיים? יוסי מזרחי כתבנו, אתה מפרסם הערב שיש גישור בין הצדדים שאליו נבחר איש מוכר מאוד אבל מעולמות אחרים לגמרי.
1: אז כן קרן, דמות מפתיעה לגמרי. מתברר כעת שמשפחת הפשע ג'רושי ומשפחת הפשע מוסלי בחרו דמות מאוד מוכרת מעולם הספורט כדי שהיא זו שתנסה לגשר, לתווך ביניהם בסכסוך הזה. נתחיל שסכסוך שהחל כעסקי לגמרי, כלכלי, והפך להיות סכסוך פלילי נטו. במסגרתו כבר 17 אירועים שונים של זריקות רימונים, רימוני רסס, רימוני הלם, ניסיונות פגיעה, ירי ועוד, בין היתר על סניפי ג'פניקה. אותה דמות מתברר שמוכרת לכל אוהד בישראל, הכירה בעבר את יוסי ואלי מוסלי האחים מתחום שהם חובבים, תחום ספורט זהה. בהמשך, צריך להגיד בשנים האחרונות, אותה דמות מנהלת גם קשר כלשהו מול ברק אברמוב, בעניינים שקשורים לביתר ירושלים, ומכאן ההנחה ששני הצדדים בחרו בדמות הזאת שתנסה לגשר ביניהם. נביר, זו לא בוררות בעולם התחתון, לא מדובר בעבריין כבד שמחליט והכל מתבצע לפי מה שהוא אומר, אלא ניסיון לגשר בין הצדדים. נגיד שלפי הערכה של גורמים בעולם התחתון, אם הכל ילך כשורה, הסכסוך הזה צפוי להיפטר בעוד כשבועיים, ואז משפחת מוסלי תעביר סכום של פיצוי של כ-10 מיליון שקלים לארגון הפשיעה ג'רושי, ואז אפשר יהיה להגיד שבא לרשת ג'פניקה גואל, ומלחמת הסושי תסתיים לה.
0: תודה, יוסי. אתמול נהרג ברי לויט בן 80 בקריסת מרפסת על מאפייה בירושלים. יום אחרי יצאנו לבדוק כמה נפוצה התופעה של מרפסות בסכנות קריסה, במיוחד בבניינים ישנים, והאם האסון הבא הוא רק עניין של זמן. הכתבה של ענבר טוויזר.
2: יום אחרי שמרפסת קרסה על סניף של מאפיית אנג'ל בירושלים, חזרנו לשכונת שערי חסד עם מהנדס בניין שמזהיר, הכתובת עדיין על הקיר.
3: זאת שכונה עם מבנים ישנים, והברזל הוא מאוד רגיש להתחמצנות, לקורוזיה, ומרפסות ישנות נפגעות, ואפשר לראות פה דוגמאות של תמיכות של המרפסת. הברזל חלוד, היא מאוד מסוכנת.
2: על פי הבדיקה הראשונית, חשוב להבהיר, המרפסת שקרסה היא מרפסת חוקית, ללא חריגות בנייה. אבל הבניין ישן מאוד, ועם הזמן, היסודות נחלשו.
3: חדרו מים פנימה, מרפסת לא מנוקזת, הברזל החליד, התפורר, והשבר התרחש.
2: ממש מעבר לכביש, אנחנו מוצאים מרפסות מסוכנות נוספות.
3: המרפסת הבעייתית הראשונה היא זאת, רואים כבר התנתקות וסתקים, הן חייבות בדיקה מיידית. הרלסים הללו הן הקורות התומכות, מוקות חלודה ומתפרקות, והמרפסת הזו בסכנה. אפשר לראות גם סדק בצמוד למבנה שמעיד על שקיעת המרפסת.
2: היום הותר לפרסום שמו של ההרוג באסון, ברי לויט. בן 80, שהיה לקוח קבוע בבית הקפה, וישב בו באותו היום עם אשתו ונכדיו.
4: לקחנו את זה מאוד קשה, כי הוא היה בן אדם כל כך טוב, והוא בא עם אשתו תמיד, יושבים שם, עושים שם את הדייט שלהם קבוע. הוא נכנסנו מאוד לפאניקה, וכאילו, ידענו שיש שם אנשים, ובתך כאילו ניסינו לעזור לחלץ וזה, ואז כאילו רצו לחלץ אותנו בפנים, ועד שבאו ועד שזה לקח משהו כמו 20 דקות.
2: זה יכול לקרות לכל אחד? איך אפשר לדעת שמרפסת היא מסוכנת?
3: מרפסת מסוכנת, יש סימנים מקדימים. סדקים, שקיעת ריצוף, סימני רטיבות, ברזל מחליט, בטון סדוק. להבדיל מהבית, המרפסת היא מאוד רגישה והתוצאה יכולה להיות הרת אסון. לא להסס, להתקשר, לשלוח תמונה למהנדס, קונסטרוקטור ולהתייעץ.
5: לא היה שום דיווח אלינו לעירייה, לא לצד מבנים מסוכנים ולא לצד הפיקוח על הבנייה. באנו אחרי שהיה קריסה וראינו את המצב, ועכשיו זה בבדיקה.
2: אבל כמו שניתן לראות בתיעודים, כדאי לקחת ברצינות את מצבם של המבנים הוותיקים בעיר רגע לפני הקריסה, כדי למנוע את האסון הבא.
0: עיריית ירושלים נמסר, הטיפול במפגעים בטיחות

0: אותי מתבצע בהתאם לדיווחים המתקבלים מהציבור באמצעות מהנדסי העיר המבצעים בדיקות בשטח. במידת הצורך מוציאים צו מבנה מסוכן ומורים על איסור שימוש עד להסרת הסכנה, ככל שיועבר לעירייה מידע קונקרטי על מבנה או מרפסת שלגביהם קיים חשש בטיחותי, הנושא ייבדק באופן מיידי על ידי גורמי המקצוע ועיריית תטפל, תפעל ללא דיחוי בהתאם לממצאים. בצל ההיערכות האמריקנית להגברת התקיפות באיראן, האמריקנים צפויים לשלוח מטוסי תדלוק נוספים לישראל. דין פישר כתבנו לענייני תעופה. עתה עם הפתרון המסתמן בישראל בניסיון לא לסתום את נדבג.
1: נכון מאוד, קרן, וצריך לדבר קצת על המספרים, כי כעת בנמל התעופה בן גוריון יש 33 מטוסים מתדלקי אמריקאים, ואנחנו מדברים גם על נמל התעופה רמון. כל מי שנחת שם בתקופה האחרונה רואה את התמונות האלו, אנחנו מדברים על 28 מתדלקים אמריקאים שנמצאים גם באילת. עכשיו צריך להסביר מה קורה כרגע בנדבג. פרסמנו אתמול על כך שאם יגיעו לכאן 40 מתדלקים, יתחילו לבטל טיסות בנמל התעופה בן גוריון, והפתרון המסתמן הוא ביטול כלל הטיסות הפנים ארציות, גם מחיפה, גם מנדבג לאילת, וזו בהחלט בשורה לא פשוטה עבור הישראלים, אלו שרכשו כרטיסי טיסה עבור חופש באילת, אבל גם עבור האילתים שעבורם הציר הזה, הציר בטיסות מאילת למרכז, עבור טיפולים, עבודה ועוד לא מעט דברים אחרים, זה ציר מרכזי מאוד. מה שאנחנו מצליחים להבין, שהפתרון מדבר על כך, שאם האמריקאים אכן יבקשו להעביר לכאן עוד מתדלקים כבר בימים הקרובים בישראל, ייתנו להם סוג של ילאימו את נמל התעופה באילת עבור האמריקאים, יהפכו אותו לנמל תעופה צבאי לחלוטין, וזה הפתרון המסתמן שכאמור יגרום לכך שמטוסים אזרחיים, הקווים מנתב"ג ומחיפה, פשוט לא יוכלו לפעול. כאמור, לא מעט מספרים גדולים, הרבה מאוד סימני שאלה לגבי המשך הפעילות של האמריקאים, אבל אין ספק שכל מתדלק שמגיע לכאן נספר היטב כדי לנסות למצוא פתרון, איכן הוא צריך לשוט, וזה, קרן, עלול להשפיע גם על הטיסות מנתב"ג, אבל כנראה גם על סגירת הקו לאילת.
0: תודה, דין.
1: תודה.
0: עכשיו לפרויקט החדש של ערוץ 12, עסק תומך לוחמים לפניך, מפרגנים לעסקים ולאנשים הטובים שהתגייסו למען החיים.
2: ערוץ 12 מציג פרויקט מיוחד, עסק תומך לוחמים לפניך.
3: יש באמת כל כך הרבה עסקים ישראלים נפלאים
2: ששוב ושוב לא היו מוכנים לקבות כסף מחיילים.
3: הנה למשל מבאר שבע הקרובה לליבי, מסעדת אבז על זהב, הלוחיים, עם הפרטים, חנוך דאו.
4: ושמרו היקר, אני לא יודע מה הטעם של אבז מזהב האמת, אבל אני רוצה להגיד לך
5: שכשהגיעו אלה החיילים וחיילות, הם לא הסכימו לקחת כסף.
4: בהחלט מקום זהב שחייבים להחזיר לו אהבה. אנחנו בדרך אליו עם תעודה של עסק תומך לוחמים.
5: אתם תראו אותה, אתם תיכנסו ותדעו ששווה לפרגן.
4: חזרה אליך דני, לאולפן, לריף אלבוגים, לחור של הרגש שאתה נמצא בו כרגע.
3: חנוך דאום, תודה.
2: עסקים תומכי לוחמים, ניידת התעודות של ערוץ 12 בדרך הלכן.
4: קושמרו, איפה זה? אני...
0: הפסקה של פחות מדקה ואחריה התחזית.
6: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: רוצים ליהנות מההטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
8: שים שירים שאת אוהבת.
9: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, תיכנסו לאתר קק"ל.
10: מהפכת הזהב של ישראל באסטה תכשיטים, מבצע לחודש יולי בלבד. הביאו את תכשיטי הזהב הישנים שלכם וקבלו תמורתם 300 שקלים לגרם לקניית תכשיט חדש. כן כן, שמעתם טוב, 300 שקלים לגרם זהב. קראוזה 8 נתניה, פתוחים כל יום עד 6:30.
11: מרכז השעון הגדול במדינה, אסטרל. נטו מהפכה.
12: תושבי חדרה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. דוד אלעזר.

0: מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור בשיווק ללא פערי תיווך.
1: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
0: להזמנות 09-866-6602.
2: 90 FM, 90 FM.

עוד יום שמש, שוב עולה לרכב לסיבוב בחבל ארץ שכולו חבית נפץ. כאן עבר לגור העצב, לא היה כסף לשלט, ברוך הבא לנגב. הרבה קרה מאז, זמן זז בשנות כלב, הספקנו כבר ליפול ולקום וללכת. כפר עזה ניצחו את הטורניר כדורגל עם חצי לב חסר וחצי סגל. מבט מהגבעות של שדרות, תראה את דרזדן, אין בניין אחד עומד, יש תצפית מוטרפת. מטבע של חמש למשקפת, טוק טוק, מי זה שם? גולני, הקש בדלת. הכביש של מירי רגב, עוד לא עשו פה סדר, שתלו בצד הדרך עץ על כל קבר. יער להתחבא אם שוב נאכל את השקר, חיים בסרט. יותר אהבתי את הספר, מה נשאר לי חוץ מחד?

הקשה שזו חזית. פטריות עשן צצות כמו פטריות אחרי הגשם. כל יום ספוילר לי אם יש גן עדן. מחלקים פה לשין ג' ממתקים כמו הלווים במנהטן. לך תסתער עם קטן.

0: 90 FM. 90 FM. עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: תושבי חדרה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיע לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. דוד אל

0: מבצע לחודש יולי בלבד. הביאו את תכשיטי הזהב הישנים שלכם וקבלו תמורתם 300 שקלים לגרם לקניית תכשיט חדש. כן כן, שמעתם טוב, 300 שקלים לגרם זהב. קראוזה 8 נתניה, פתוחים כל יום עד 6:30.
1: מרכז השעונים הגדול במדינה, אסטרל.
2: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
3: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
4: גם. בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
2: גם.
3: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
2: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
3: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
2: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב והגליל והחוסן הלאומי.
5: 720
6: תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה תלמידי כיתות זין וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
7: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, היכנסו לאתר קק"ל.
8: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
9: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
10: שלום.
11: ברוכה.
10: מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
11: בסדר.
10: ברכות, זכית בחצי מיליון שקלים. מזל טוב.
11: אימא לי, אני בשוק. וואי, אימא לי, אני באלם. ואני בדיוק בבית, ואשתי שומעת, והיא עושה לי עם הראש, לא, זה לא אמיתי, ואני אומר לה, כן, זה הכל שלה.
12: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
13: 90 FM, 90 FM.

0: נעסוק בגדול בנושאים שהם לא כל יום נמצאים בכותרות, אבל כאן אנחנו ברדיו 90 נוטים לזה מה שנקרא ספוט. נכון שהכותרות הראשיות מדברות כרגע על גובר הסיכוי למעורבות ישראלית במערכה, זה בוויינט, זה מה שהם אומרים. אחר כך בוואלה מדברים על כך שבישראל מעריכים רק פעולה אחת עשויה לעצור את ההסלמה, וב-N12 אומרים, הכותרת הראשית, הרצוג מזהיר, ראש השבק הציג לי איומים על תואר הבחירות. אז יש לנו כל כך הרבה כותרות מעניינות, אבל אנחנו נעסוק היום במשהו אחר. בלי ששמתם לב, בלי ששמעתם, יש לאחרונה רבבות של אנשים מבני העדה האתיופית שיוצאים להפגין, לזעוק את זעקתם, שהם אומרים, אנא ממשלת ישראל, תעשי הכל ותחזרי הביתה אלפי יהודים שמחכים באתיופיה. כבר מאז המלחמה הזאת בין אוקראינה לרוסיה, אנחנו כבר מדברים על 4 שנים, מדינת ישראל יצאה מגדרה והביאה אלפי יהודים. שכרה בתי מלון, שכרה מטוסים, הוציאה את האנשים שלה ואמרה, כל מי שרוצה לחזור הביתה זה הזמן. אבל במקביל, יש גם מלחמה באתיופיה. הייתה אפילו, השיא שלה זה היה לפני 5-6 שנים, אז מיליוני אנשים שנעקרו, מאות אלפים שנהרגו, בהם גם בסביבה שבהם נמצאים יהודים, בין אם זה בעיר שנקראת, או במחוז שנקרא גונדר, או בעיר הגדולה באדיס אבבה. לפני שבוע יצאו כמה אלפים מול משרד ראש הממשלה לזעוק את זעקתם. בעניין הזה אנחנו נשוחח עם פעיל חברתי, איש שהוא מאוד מאוד בקי בקהילה האתיופית, מהדמויות המרכזיות של העדה, והוא גם רב. אנחנו נשוחח בעניין הזה, מה הוא אמר לי בשיחה מקדימה, עד עכשיו כל ממשלות ישראל באמת היינו מצביעים כמקשה אחת למפלגה מסוימת או למנהיג מסוים, לא עניין אותנו האינטרס בכלל, אבל עכשיו אנחנו מתעוררים, מתפכחים. אז בעניין הזה אנחנו נשוחח איתו בחלק השני של התוכנית, פרשנים, פינת הפרשנים שלנו, גם בעניין הזה אנחנו נעסוק גם בעניין הזה של בני העדה, וכמובן על הבחירות. כל התוכנית הזאת משודרת, אגב, שימו בפייסבוק רדיו 90, אתם יכולים לראות אותנו בלייב, על ההפקה וטכנאי השידור. האיש והאגדה, אבי מרום, כמובן שנמצא כמדי ימי שלישי, ולעיתים גם את התוכנית המרכזית שלנו ביום שישי, כמובן. אז, אבל כרגע אנחנו ישירות נתחבר, אותם נשים אות, ואז אנחנו מתחברים. אוקיי, אז בהפקה אומרים לי שהרב יפת עלמו על הקו, לילה טוב יקירי.
1: לילה טוב ברהנונד, מה שלומך, ערב טוב?
0: אני בסדר גמור. קודם כל למאזינים שלנו, לצופים שלנו, ספר לנו קודם כל מי אתה שנקי, אני באופן אישי מכיר, אפילו הבת שלך היא יוצרת קולנוע, חברה טובה שלי, אבל אני רוצה לדעת שהצופים שלנו שידעו מי אתה, והמאזינים שלנו.
1: אני מאוד מודה לך, אני אבא של אסתי אלמו, אסתי אחד האנשים המובילים ביותר בתחום יצירה, והרבה שנים אני בארץ, ולנושא ששאלית, אני מדבר בפניך, בפני כל השומעים, בני הקהילה של יהודי אתיופיה, אנחנו חלק מהעם כאן, בארץ ישראל.
0: נכון.
1: כמעט 40 שנה עכשיו, אנחנו כאן בארץ. ממשלות השונות שהיו, באמת, פעם שמו, פעם ככה, אבל בארבע שנים האחרונות, ממשלה שדגלה על הימין, וימין מלא, ובני הקהילה לצערי הרב ברובנו

0: אנחנו הולכים מתווים לצד הימין. ובמשך 4 שנים, כפי שאמרת גם, אתה יודע שבאתיופיה יש מלחמות, יש אנשים שלוקחים אותם, תובעים אותם והורגים אותם, וכולם יודעים את זה, הממשלה יודעת. ואנחנו פונים, אף אחד לא מעז להגיד, אוקיי, אנחנו נשמע אתכם כאזרחים. אתה יודע שזה במלחמה אנחנו נלחמים, למען הארץ הזו נמות עד הסוף. אבל הממשלה כל כך מפלה אותנו בצורה הכי, הכי, הכי לא מתקבל. אני אזרח, וכל האנשים האלה כאזרחים מרגישים נידחים, דוחים אותנו. נכון, עד עכשיו בני הקהילה הלכה והצביעה לפי הלב. אבל הפעם הדור התעורר ויצאנו להפגנה כפי שזה, ראינו שייצאו וידברו איתנו השרים, מעניין אותם? כלום. כלום. אז אם ככה, בני הקהילה גם כאזרחים נאמנים למדינה, ויש לנו גם זכות, אותו זכות של הצבעה ביום הדין, אז את הקול שלנו נשתמש בו בצורה חכמה ולא בעיוור כפי שהיה בעבר. תסיים התקופה של העבר. תתאר לעצמך, מדינת ישראל הביאה יהודים מרחבי הארץ ביד רמה, ואנו שמחים כי אנחנו אזרחנו, אנחנו צריכים, זו מדינה שהוקמה כדי לגאל יהודים בכל רחבי העולם, אבל באתיופיה לא. יש כאלה שחושבים שיהדות נקבע על פי צבע אורו של אדם, וזה אין לי שום הסבר אחרת. אם אני בא ואומר, אני כאזרח וכמאמין, כציוני מכל הלב, בא ואומר, יש לי משפחה, תביאו את המשפחה שלי, ויש מישהו אחר יגיד, המשפחה שלך לא יהודי, אבל כנראה שגם בי, כקבוצה, כיהודים, לא בטוחים שאנחנו יהודים. אמנם שזה לא יעזור לאף אחד, אנחנו כאן בארץ ישראל, ציונים, מאמינים, כמו שצריך, ושום דבר לא ישנה, אבל ממשלה שנבחרה כהוגן, ממשלה שמגדירה ציונית, לא יכול להיות שמשאירה את היהודים מאחור וסוגרת את הדלת של ציון. זה כל כך, כל כך, כל כך, כל כך, באמת, באמת, הקהילה מרגישה נידחת, כאשר הילדים שלה, את העובדה, כולנו יודעים, נלחמו ילדים שלנו בעזה, נלחמו בכל מקום בלבנון, יד ביד, כגיבורי ישראל. נפלו, נכון, נסתער, אבל הנפילה שלהם היא נפילה למען הקמה, למען המדינה, ולכן לא נחשב כנפילה, אבל נתנו את הנפש שלהם. ואת המשפחה של אותם הנופלים לא להביא, זה באמת, אין לי הסבר אחרת. אלא התאמרות, התעלמות, ולא, פשוט, פשוט חבל על הזמן. אז כן,
1: אבל אני רוצה לשאול אותך, אוקיי, אז... אוקיי, אני רוצה לשאול אותך, בעצם... כשאתה בין המובילי ההפגנה הזאת שהייתה בשבוע שעבר בירושלים מול משרד ראש הממשלה ומול okay. משרדי הממשלה, גם משרד העלייה והקליטה, א', מישהו יצא לדבר איתכם? מישהו אמר לכם משהו?
0: תשמע, אני רוצה להגיד לה, אחי, במשרד הקליטה יושב אדם עושה סלקציה בין העולים לעולים. סלקציה, כפי שמובנת המילה. סלקציה לאלה שיש להם צבע אור אחר ולאלה שיש להם צבע דומה לו. אז לא רק שלא יצא ולא היה מוכן לשמוע. אז זה ציוני. אני כאזרח, אני אומר את זה, זה ציוני.
1: אז רגע, הוא תראה, אתה מתכוון לשר אופיר סופר, אבל אני רוצה לשאול אותך, אוקיי, רגע, לפני שאנחנו נגיע אליו, על פי כל הסקרים שנעשים, בני העדה האתיופית שווים בין 3.5 ל-4 מנדטים.
0: כן.
1: שזה היום בכל המפלג, כלומר, אתה יודע, זה ההצבעה שיכולה להמליך מה שנקרא ממשלה. כרגע אנחנו רואים צד, מצד אחד הימין לא עובר את ה-59, כנל גם מרכז שמאל לא עובר את ה-59, אז כלומר אין 61 כרגע לאף אחד, ארבעה מנדטים של בני העדה האתיופית, זה יכול לשנות את כללי המשחק. אני רוצה לשאול אותך, אז מה קרה פתאום עכשיו לקראת הבחירות התעוררתם? מה לך כל הזמן זה היה, אתה יודע, הכל התנהל על מי מנוחות, אבל עכשיו פתאום יצאתם החוצה.
0: ברהנו, באמת כל הכבוד, שאלה נכונה ובמקום הנכון נגעת מה שאנחנו מדברים. נכון, בני הקהילה בעבר, אתה יודע, לפי לב הלכנו.
1: בוא נגיד, הרוב הלך לליכוד. ההורים שלנו בכלל אין מה לדבר, כן.
0: אין מה לדבר. זה אנחנו מדברים את האמת על השולחן. עכשיו גם חושב בטח אנשי הליכוד חושבים הכל שלהם. לא, נגמר. נגמר הדבר הזה. עכשיו כאזרחים, אתה יודע שמשפחות זועקים אליך בטלפון, ואתה גם מה שיש לך כסף, אתה צריך לשלוח כל חודש, וכולי, זה מגיע ללב שלך, וגם לכיס שלך, וגם לרוח היהודי שלך. אם כן, אתה ואנחנו מדברים בין שכונה לשכונה, ללכת לדבר הפעם, בני הקהילה כולנו לא ייזרק לפח, יהיה השפעה מכרעת במהלך הבהירות הקרובות. נעשה הכל כדי שזה, יכול להיות יש גם כאלה וכאלה יגידו, אבל הרוב כבר, אתה יכול, ברהנו, אתה מכיר את הקהילה, הרוב כבר זה לא מה שהיה, השתנה, משום שיש כאן להיות או לא להיות. כשיש מצב של להיות או לא להיות, אז אתה כאזרח מבין. למשל, בקבוצות ההרות יש תוכניות נעלה, תוכניות כאלה שצעירים שמביאים מחוץ לארץ, יבקרו ושגם ישקנו אותם, יישארו
1: כאן. לא, אני רואה השר, עכשיו שאני חוזר לשר, תשמע, השר עושה הכל, דוגמה, טסתי איתו פעם לצרפת, בזיה בשיא המלחמה, שבאו עולים, עומדים בתור שם כדי להגיע. יש עולים שמגיעים מארצות הברית, יש עולים שמגיעים אפילו מבני מנשה מגיעים. שאלתי אותו, תגיד, מה הם יהודי אתיופיה? אז אמר לי, תשמע, אני מיניתי ועדה, בראשה עמד תת אלוף, הלך לאתיופיה, בדק, ויש מחלוקת אצלכם. אמרתי לו, אני לא חושב, תמיד יש מחלוקות, גם בחוץ, גם בפנים, אבל אפילו עולה אחד לא מגיע. אבל מצד שני, גם יש לנו שלושה חברי כנסת, לפחות שניים מהם בקואליציה, בממשלה, יש את, את חברת כנסת צגה מלאקו מהליכוד, יש את חבר כנסת וסגן יושב ראש הכנסת, משה סלומון, ופנינה תמנו שתה כמובן, אבל אם שלושה לא עובדו ואתה חושב שאתם תשנו?
0: שאלה טובה שאלת, השאלה הזה באמת, אתה יכול להפנות לאותם חברי הכנסת כביכול שמייצגים, כמייצגים שנכנסו, כמייצגים של הקהילה, אבל בינינו אנחנו מכירים את השטח. אני לא רוצה להיכנס לשם, אבל השאלה המרכזית, כל אדם, כאדם, אתה יודע מה, תעזוב שהם בני הקהילה, אבל מאחר שהם בתוך בני הקהילה, כשרואים אפליה גסה ביותר, איך לא מתעוררים, ולדבר אחר, אתה רואה, כמו שאמרת, מצרפת, מאירופה, מרוסיה, מאמריקה, מעודדים צעירים לבוא לכאן, לבני הקהילה של יוצאי אתיופיה, לא רק שהם לא מעודדים, אלא מונעים מהם לבוא לכאן. לא יבואו כאילו. אתה יודע כמה צעירים היו יכולים לתרום תרומה מאוד משמעותית בתקופה המלחמה החרה הזה שנפלה עלינו? המון.
1: אז אוקיי, לקראת סיום.
0: לשנות משהו משמעותי מאוד, מנו, כמו שר הזה שאמרת, מנו מהם לא להביא את זה, וגם סוכנות היהודית יש בזה, נכון, אנחנו בני הקהילה.
1: סוכנות היהודית אבל היא קבלן ביצוע של הממשלה, היא לא פעם, אתה זוכר, פעם הסוכנות היהודית באמת הייתה אוטוריטה, היא בעצמה העלתה אנשים בתקו, אבל אחרי, לפי דעתי, לפני 7-8 שנים, לקחו מן את הסמכות הזאת, אם לא מתעסקת, משרד הפנים וממשלה, הם אלה שהם מחליטים מי עולה, מי לא עולה, ואז הסוכנות היהודית זה. אבל אני רוצה לתת שאלה, אתם תתחילו עם המאבק הזה, תמשיכו, נראה אתכם, או שזה בעצם חד פעמי וזה ידעך?
0: שאלה טובה. אני רוצה עוד דבר שאני רוצה להגיד לה, בנושא של עלייה של יהדות אתיופיה, תשים לב, לפני שמתחילים לדבר, הפקידות הבהירה בתוך משרדי הממשלה, מכינים תקציב ענק, תקציב רציני וענק, ומביאים אותו, תשמעו, זה עולה לנו חון תואף,
1: אבל זה נמשך, אבל יפת, זה נמשך כל כך 40 שנה הדבר הזה, כל הזמן, כל הזמן.
0: אני רוצה להגיד את הסקרט, אחי, זה הסוד, זה הסוד, גם בצבא עשו את זה, זה הסוד שמביאים הרבה כסף לכדי, ואז הממשלה אומר, אין לנו כסף. בנושא של עלייה של יהדות אתיופיה, תמיד יש בעיה של תקציב,
1: נכון.
0: תמיד יש בעיה של עובדים, תמיד, כל זמן, הם חושבים שאנחנו כל כך טיפשים לא מבינים, כל כך העדה הזו היא טיפשה לא מבינה. נגיע הזמן, אנחנו נפעל, אנחנו נשמע את קולנו, נכון? כאזרחים, אנחנו לא סוטים עם דרכים,
1: נכון.
0: מה שראינו, לא רוצים לחזור על זה. אבל אנחנו נעשה וגם נעשה, נבטא את העמדה שלנו.
1: אוקיי, אנחנו נמשיך, אנחנו כמובן... אנחנו כאן נמשיך ברדיו 90, אנחנו נמשיך לעקוב ולהשמיע את הקולות האלה. תודה רבה רב יפת אלמו, אני מאוד מאוד מודה לך, לילה טוב.
0: תודה רבה איש יקר, שזה באמת אנחנו נהנים כשרואים אותך. תודה רבה שאתה מגמיע את קולי, את קול של העדה שאינה נשמעת, ותודה רבה.
1: תודה רבה. אוקיי, כאמור, אנחנו ברדיו 90 תמיד, תמיד, תמיד, תמיד שמים באמת זרקור על כל הסיפור של בני העדה. התוכנית הזאת היא באמת עוסקת בכל מה שקורה בתוך העדה, בהצלחות, במאבקים, בסיפורים מדהימים, השראה, מה שאתם לא רוצים. אנחנו רוצים להפסקה קצרה, אחר כך פינת פרשנים שלנו, אנחנו נעסוק על הבחירות. אפרופו, העדה ששווה 4 מנדטים, אני יודע ש... כל המפלגות הציוניות נלחמות על קולם של בני העדה, כי הם יודעים שהם יצביעו והם יכולים להכריע את הממשלה הבאה. הפסקה קצרה ואנחנו שווים.

0: אוקיי, שבתם אלינו אתם ברדיו 90 באולפן המרכזי, לצידי על ההפקה וטכנאי השידור אבי מהרום האגדי, כמובן שאנחנו גם בלייב בפייסבוק, תרשמו רדיו 90, אתם תצפו בנו וגם תשמעו אותנו. בהמשך למה שדיברנו בחלק הראשון, הפעם בפינת הפרשנים שלנו נמצאים שני אנשים שמומחים בכל מה שקשור באפריקה וגם בפוליטיקה הישראלית, בפרט על הפוליטיקה הפנימית של בני העדה, לצורך כך אנחנו נדרשים אליהם. מצד אחד נמצא, או בוא נגיד ככה, בהשאלה, כן? מטאפורה. על הקו השמאלי נמצא חבר כנסת לשעבר, יושב ראש הכנסת לשעבר, שלמה מולה, ועל הקו הימני, קו טלפון, אוקיי, שלא תיקחו מפה כלום, מנכ"ל הערוץ הישראלי 140 ITV, פאסיל לגסה. לילה טוב לשני החברים שלי, לילה טוב.
1: לילה טוב. לילה טוב פסיל, רק אברהם, רק להוסיף לך, גם אני מפרשן בערוץ 140.
0: נכון, פרשן בכיר, שעוד הייתי הפרשן הבכיר של...
1: זה בכיר, אבל אני פרשן.
0: הפרשן הבכיר.
2: לא, הוא פרשן בכיר.
0: פרשן, כן, אוקיי. אז בפינת הפרשנים שלנו, תשמעו, מקודם דיברתי עם הפעיל החברתי יפת אלמו, אני אמרתי הרב יפת אלמו, לא טעיתי?
1: לא טעית, הוא רב רפורמי.
0: אוקיי.
2: קונסרבטיבי.
0: לא ידעתי שבעדה שלנו יש גם רב קונסרבטיבי, וואו, זה... אוקיי, אז אנחנו בכל מקום, בסדר? אני, אוקיי. אבל הוא ואנשיו ארגנו הפגנה בשבוע שעבר, ובין היתר, אני בשיחה מקדימה איתו, הוא אמר לי, תשמע, עד היום נתנו את קולנו, מרביתנו, הוא לא הכליל, אבל מרביתנו נתנו את קולנו בדרך כלל לליכוד ולמפלגות ימניות, אבל אנחנו בארבע שנים האחרונות ראינו שאף עולה לא מגיע מאתיופיה, לעומת זאת אנחנו רואים שיירה, מה זה שיירה? מטס אווירי של עולים מצרפת, מארצות הברית ומדרום אמריקה, אפילו בני מנשה, וכל הזמן הכותרות, 200 רופאים עלו, 400 אנשי הייטק עלו וכל זה, ומה איתנו? לכן נמאס לנו, או שאתם מעלים או שאנחנו לא נותנים את הקולות. ועכשיו, אני שומע גם מפלגות ציוניות בעיקר, המפלגות הציוניות כולן רבות על קולות של בני העדה האתיופית. אפילו אתמול בכיר באחד המפלגות הימניות אמר לי, תשמע, אתם שווים ארבעה מנדטים. ארבעה מנדטים אתם שווים, אז יש מלחמה.
2: לא בדיוק.
0: הוא אומר, אוקיי. לפי הסקרים שהם עשו, הזמינו סקרים, הם אומרים, אם כולנו נצביע, דוגמה לשלמה מולה...
2: מאה אחוז. כן. 100% זה 4 מנדטים.
0: כן, אם כולנו נצביע למועמד אחד, אומר, שווים 4 מנדטים, אומר לי, שווה לי להשקיע בעדה שלך, ככה אומר לי, שווה לי להשקיע לפחות 2 מנדטים. אז אומר לי, בראנו, אני רוצה אותך, אמרתי לו, לא, אני לא בא בשום פנים באופן, אז את מי אתה ממליץ? אמרתי לו, עזוב אותי, כולם חברים שלי, לא רוצה להריב, יש לך אבל אלפי אנשים שיעמדו בתור, רק אם אתה תגיד. אני רוצה לשאול אותך, נתחיל איתך פאסיל, תגיד, עד מתי הקולות שלנו מתבזבזים? עד מתי? אולי הגיע הזמן שאנחנו נקים מפלגה, וכולם... הרי כל הזמן אנחנו אומרים, אנחנו אף אחד לא דואג לאינטרסים שלנו, אף אחד לא דואג לאינטרסים שלנו. הנה, אולי יקימו, סתם אני נותן, זה גם אלעקו, פנינה וגדי ורקן, משה סלומון, ארבעת המאה, יש להם 4 מנדטים, שארבעת המפנים.
2: אני אומר לך, היום, אני ושלמה, כמה דברים חלוקים, היום אנחנו לא נהיה חלוקים, אני מקווה מאוד. תראה, שלמה היה בכנסת, רב במפלגות שלא אתיופיות. כולם, עכשיו, אלה שנכנסו לכנסת, רצו לו במפלגות רגילות. תראה, בעקבות הבקשה שלך לפרשן היום, אני עברתי על כמה נתונים.
0: בבקשה.
2: אנחנו בסך הכל 180 אלף.
0: נכון.
2: בארץ. מה זה אומר? חצי מהם...
0: מתחת ל-18. נכון.
2: תוריד. וכמה נשאר? 90 אלף.
0: נכון.
2: בחיים, 100% אין הצבעה.
0: נכון.
2: נניח מקסימום נלך 80-70 אלף.
0: 80%, נלך ל-80%.
2: שני מנדטים. מנדט היום שווה בין 37 ל-40 אחוז.
0: 40 אלף, בין 30 ל-40 אלף.
2: 40 אלף, סליחה, 40 אלף. לכן, להקים מפלגה משלנו כיום, כיום, אם המספר לא גודל, זה לא שווה בכלל. ממש זה לא שווה.
0: למה? למה אתה לא חושב, למשל, עזוב, לפחות 20,000 שהם לא ממוצא אתיופי, שמזוהים עם המאבק של העדה, לא יכול להיות בין 10,000 ל-10,000 אתה לא יכול להביא?
2: לא, לא, לא, אי אפשר, אני אומר לך, לא, אפשר להביא.
0: כן.
2: לא, כל דבר אפשר, אבל אם באמת יש יכולת להביא 20,000, אבל בצד השני, מי שישר בינינו זה צריך לתת חזק מול כולם שמתחרים בכל מיני מפלגות, הוא יגיד, תראו, אני שווה 2 מנדטים, אני מוכן ללחם לעשות את 2 מנדטים, מה זה בוא יתבוך בי, והשני המנדטים האלה אני יכול להתחבר.
0: אוקיי, אוקיי, אוקיי.
2: אתה מבין?
0: הבנתי אותך.
2: זה יכול להריץ. למשל, למשל, שמעתי כל מיני אנשים שהיו בכנסת, לא היו, הם רוצים לרוץ לבד, כמו שהפגנה, כמו שאמרת.
0: גדי כבר, אגב, את גדי הזמנו שבוע שעבר בתוכנית שלנו, כאן, ביום שישי, הקים את המפלגה שנקראת בית ישראל. הוא לא היה, אחת השאלות ששאלנו, אני ועורך דין אליאור גד, השותף שלי לתוכנית, אחת השאלות ששאלנו אותו, אוקיי, אמרת בית ישראל, הקונוטציה הראשונית שאנחנו מדברים עליה זה על העדה, בית ישראל, המילה בית ישראל בכלל הפכה להיות מוכרת בקרב הישראלים רק אחרי שעלינו לישראל. יש בית ישראל, אבל בית ישראל מזוהה איתנו, אז אתה מקים מפלגה אתיופית, אז קודם כל הוא התעצבן, למה אתם אוטומטית חושבים שאני, אמרנו לו, כי בית ישראל אנחנו יודעים עלינו, מה? ואז אמרנו, תן שמות אז, שנבין, הוא אמר כל הזמן, זה לא רק ישראלים, זה לא נתן, הוא לא היה מוכן לנקוט בשמות.
2: לא, לא, לא, מה שאני אומר לך, תעזור, כאילו נניח בשמות הזאת, המטרה של כל אלה שמקימים מפלגה לבד, שיגידו להם אחר כך, אתה מבין?
0: בוא אלינו, רק תביא את זה, למפלגה קיימת, אוקיי. אז אתה אומר, רגע, שנייה, אז אוקיי, פסיל, אתה אומר להקים מפלגה על מזוהה אוטומטית רק בבני עדה האתיופית, זה לא ישים, אתה אומר, זה לא ריאלי. שלמה, אתה מהניסיון שלך, שנים אתה בפרלמנט, שנים עבדת שם, חוקקת חוקים, מה אתה חושב?
1: טוב, תראה, קודם כל, בבחירות הקרובות, אני נוטה לצערי להגיד לך, אלא אם כן הדברים שלנו, נכון בנקודה שבה אנחנו נמצאים כרגע, לצערי לא יהיו לנו נציגים בכנסת.
0: וואו, וואו. למה? למה?
1: רגע, אני אגיד.
0: לא, אבל יש פה עניינים.
1: אני אסביר.
0: בבקשה.
1: אני אנסה להסביר. אני כרגע אמרתי נכון לעכשיו.
0: נכון, אוקיי. אז על סמך מה אתה אומר נכון לעכשיו?
1: על סמך, קודם כל, המפלגה של פנינה תמנו שטה, היא לא עוברת אחוז החסימה. גם אם בני גנץ יתחבר ויעשה חיבורים, ובקושי אולי יגיעו ל4 מנדטים, כל חיבור, זה ידפק אותה אחורה, 50, 60, 70, לכן מפלגה שכזאת, התכנות שלה שהיא נכון לעכשיו לפי הסקרים היא אפס. ניקח את דוקטור תגה מלאכו שכולנו מסמפתים אותה, שהיא בליכוד, היא קיבלה פעם אחת הזדמנות בעדי יושב ראש המפלגה, לפעם הבאה היא לא יכולה להיות משוריינת, והסיכויים שלה להתמודד בבחירות של הליכוד, כשראש הממשלה יש לו 8
0: ומתוכם בשניים, ב-20 מקומות הראשונים הוא רוצה לשים את השריון שלו, והוא יקבל את זה.
1: לכן יקבל את זה, הוא מקבל את זה, הוא לא יכול לשריון אותה לפי חוקת המפלגה.
0: נכון.
1: לצערי, דוקטור תגם עליו, בכוחה עצמה, להיבחר כנראה לא תצליח. עכשיו את
0: משה
1: סולומון, אנחנו כבר יודעים, הוא פליט, מחפש בית שמישהו יקלוט אותו.
0: אוקיי.
1: ולכן, 3 חברי הכנסת, שבאמת שהייתה להם הזדמנות יותר דופן, פסיל יתקן אותי במאבקים החברתיים שאנחנו ניהלנו בשנות ה-80 וה-90, גם למען העלייה, גם למען שחרור האסירים שלנו באתיופיה, גם למען הקליטה בישראל, היה כל הזמן ביקשנו מחברי הכנסת שיאמצו את האג'נדה שלנו. דווקא, ובאמת אני לא רוצה לדבר על עצמי, למרות שחוקקתי 5-6 חוקים שקשורים אך ורק אפילו לעדה וכן הלאה, אני הייתי פרלמנטר מסתייד, אני לא רוצה לדבר על עצמי, ההיסטוריה תשפוט אותי. לכן הבעיה היא כזאת, זה לא איך אתה מגיע, הגעת לכנסת, האם אתה מועיל או לא. שלושה חברי הכנסת שלנו שהיו בכנסת הזאת מוצבים בלבד, אפס מעשה כמעט. זאת אומרת, באמת, אני יכול לספור באמת דברים מאוד שוליים, שצגה חוקקה כמה החלטות וחוקים, אבל הם לא משמעותיים שמקדמים את הקהילה. עכשיו, למה זה קורה בעצם? למה זה?
0: לא, אבל אי אפשר להתעלם שפנינה, שהייתה שרה, הביאה לפה...
1: בסדר, אני רוצה... אני, דרך אגב, רגע, אני רוצה לתקן.
0: אתה מדבר לכם בכנסת הזאת, אוקיי.
1: לא, כשהייתה חברת כנסת... לא, גם כשהייתה שרה, אני רוצה להיות הגון ודובר אמת. מי שקיבלו את ההחלטה זה היה אברהם נגוסה ודודי אמסלם לחצו, ושתתקבל ההחלטה, 7,000 אנשים שהגיעו, מה
0: לעשות,
1: שהייתה שרה, קראו לזה צור, הביאו 3,500. זה לא הסיפור, יש 7,000 עד 15,000 היום באתיופיה, והשערים ננעלו, 4 שנים אפילו בן אדם אחד הגיע, תעודת עניות לשלושת חברי הכנסת שלנו, נקודה. עכשיו, אני אגיד לך מה אני חושב שיהיה בבחירות הקרובות, מה צריך לעשות.
0: אבל מדברים איתך, תקשיב, קודם כל יש כמה שמות, אצל איזנקוט יש כמה שמות, אצל בן גביר יש כמה שמות, במקומות ריאליים.
1: לכן אני אמרתי לך, כרגע, כל עוד שאני לא רואה את השמות, באיזה מקומות הם משובטים, אם יהיו רק קישוט, אז אני אבוא ונגיד לך, עכשיו, הבעיה הגדולה שלנו, ברהנו, וגם פסיל יסכים איתי, זה שבני הקהילה כל הזמן בכל מחיר, הולכים רק עם הימין. והימין שנותן סטירת לחי לבני הקהילה שלנו כל הזמן.
0: אבל הנה, מערת עשתה הכל בדמוקרטים.
1: רגע,
0: אבל הנה, דחקו אותה, אפילו לא צפו אותה.
1: תראה, אתה לא יכול להיות צפון בון ולבוא ולהגיד רק להתחבר לזה שם, את רוצה לבחר, תשחית הקהילה שלנו, תסקידי אנשים, תביא 10,000 אנשים, 15, אי אפשר להיות מהמגדל, אתה יודע, המגדל השל, לבוא ולהגיד תבחרו בי, זה לא עובד, אני מייצג את הקהילה, זה לא עובד, צריך לרדת למטה, צריך להתלחל.
0: אתה אומר, כדי לייצג את הקהילה צריך לגור בקריאת משה ולא בצפון תל אביב.
1: צריך ללכת ברמת אליהו, צריך לגור, לא צריך חייב לגור, תקשיב. אתה לא יכול להיות במגדל השן, לבוא ולהגיד, אני בעלי תייד, אתה תבחרו בי. זה לא עובד. צריך ללכת ללוויות, צריך ללכת לשכונות, צריך ללכת לדבר. אני אומר לך, אני היום הייתי הולך לכנסת, אני אגיד לך מה האג'נדה שלי. יש לי 4 אג'נדות, אילו הייתי הולך עכשיו. א', יש בעיה קשה פה של נערים צעירים שלנו, שנכנסו לעולם התחתון, שהמשפחה שלהם מתמושלת, וזה דבר שבו עניין חברתי, אני הייתי לוקח את האג'נדה הזאת. האג'נדה השנייה, אני הייתי לוקח את הנושא של העלייה, שלא יכול להיות דווקא כשאנחנו פה בישראל, לא תהיה עלייה, שאנחנו נשתוק, זה נושא עלייה. הנושא השלישי הייתי לוקח את זוגות צעירים, שהיום שהם נקראים ומסתובבים בין משפחות למשפחות, ילדים צעירים עם ההורים שלהם בתוך, אליהם, לכן לייצר להם משכנתאות. אני הייתי לוקח את 3 הדברים האלה, וכמובן שיקום שכונות, על זה הייתי הולך, הייתי נאבק, בא עם תוצאות. לצערי הרב, יש אנשים שהם חברי המועצה, ששעה וחצי הם באו להצביע אצל ראש עיריית כזה או אחר, הם חושבים שיכולים להיות חברי כנסת. זה לא עובד ככה, לצערי.
2: אוקיי, אני רוצה להגיד כמה דברים. אני מקווה שיש לנו קצת זמן. תראה, ברנו, אתה יודע טוב מאוד, הרי בדמוקרטיה, גם שלמה יודע. קודם כל, אני הסכמתי על האג'נדה של שלמה. לא, אני לא חולק עליו ממש. תראה, בדמוקרטיה זה מספרים קובעים. מספרים קובעים. הצבעה קובע. למרות שאנחנו שיודעים, זה המספר שלנו מספר מאוד קטן.
0: נכון.
2: אנחנו נלחמים בינינו שאנחנו מגדירים זה יהודי וזה לא יהודי. שמנסים לעשות, להביא סמים מחסום. כמו ששלמה אמר, 15,000, לא יודע, 20,000 שנמצאים שם. הם היו מגיעים, אחר כך גם הילדים פה. אם המספר שלנו לא יגדל, עלייה זה בסיס.
0: נכון.
2: אנשים פה חיים, כאילו את החיים שלהם, שוחחים את הדברים האלה, אחר כך, פעם ב4 שנים, רצים, אני מייצג את הקהילה, אני אתמודד, מה זה יעזור?
0: זה לא עובד, זה לא עובד, אתה
2: אני אומר. אני ושלמה, הדור שלי ודור של שלמה כל הזמן נלחמנו, וידענו את זה. ככל שהמספר שלנו גודל, מתייחסים אלינו בהתאם.
1: אני רוצה להגיד סליחה שאני נכנס לדבר אחד. תראה, כל שליח ציבור חייב שיהיה לו אג'נדה שנמדד בה הצלחות. זאת אומרת, אם אתה לא בא עם אג'נדה, שאתה בא ואומר, אני רוצה להילחם בגזענות, אני רוצה להילחם בתופעת הפליה של המשטרה ומערכת המשפט, אם אתה לא בא עם אג'נדה, דברים מדודים, נושא עלייה זה הדבר שאתה יכול למדוד אותו, לגן נושא הפשיעה אתה יכול למדוד אותו. לא. זאת אומרת, אני בא ואומר היום, אתה יודע, זה נכון דרך אגב, אני רוצה להגיד לכם, דווקא הקהילה שלנו יכולה להכריע בחירות, אני אגיד לכם גם למה. במצב שבו שני הגושים, הגוש הימני והשמאלי, היום מרכז שמאל ומרכז ימין, הם נלחמים, מי יקבל 61-62, שני מנדטים, אתה יודע, זה בצד זהב. ולכן, שזה שילחמו עלינו זה בסדר, אבל כל עסקן, שהיום ילך עם יושב ראש מפלגה כזו או אחר, לפני שהוא מוכר את עצמו, כדי שימכור אג'נדה, שיחייב אותו, יגיד לו, אדוני, מה אתה תעשה לקהילה שלי? ואם כן או לא. זאת אומרת, אז אתה נותן לי מקום, לא נותן לי מקום. זאת אומרת, הבעיה שלנו, קודם כל החבר'ה מחפשים כיסא, אחרי שהם יושבים בכיסא,
0: כמו שאמרת, כמו שאמרת, חושבים, אני חושב שגם פוליטיקה זה מקצוע. זה באמת, זה אנשים לא מבינים שבסוף על הכיסא, אם אתה הולך רק בשביל להיות גימיק או ייצוגי, להגיד הייתי חבר כנסת, בסוף כמו שאמרת ההיסטוריה שופטת אותך. ולא סתם הקהילה, גם לא סתם היא צינית כלפי נבחרי הציבור אצלנו, כי בסוף בשורה התחתונה עכשיו יש בחירות, וכל אחד, וואו, וואו, כמה שמות אני שומע, כמה אנשים אומרים שאני יכול להיות ככה ואני יכול להיות ככה. אבל בסופו של דבר, אתם צודקים.
2: מה אומר פה שנייה? מה ששלמה אמר? שים לב גם מה שאני אומר. עכשיו אפשר לדעת. עכשיו חלק בזה וחלק בזה נמצאים פה, נמצאים שם. עד שאנחנו נראה את הסדר של המתמודדים, בכל מפלגה.
0: נכון. וזה יפרסמו, זה עוד מעט יפרסמו כולם.
2: מה שהדמוקרטים היה, לא
1: רואים שום, לא היה... אני רוצה לספר לכם סקופ. אחד המפלגות שהמתמודד, בוני המפלגות המובילות, עשו סקר של מוכרות ומבין בני הקהילה שהיה רצוי שיהיה בכנסת. אתם לא תאמינו, תתפלו לשמוע. אני באמת, אני רוצה לדבר בתינה, אבל מי שיצא מספר אחד זה אני, אחר כך הדיסו מסלה, ועוד ועוד ועוד. זאת אומרת, אני קיבלתי טלפון, אם אני מעוניין לחזור לכנסת, אמרתי שלא.
0: גדול. אבל אתה, הדיסו מסלה, זה...
1: נכון.
0: המאבק החברתי הוא בדמכם. נכון. אז אין ספק שבסופו של דבר הקהילה גם, אני חושב, היא תרצה שם שיאחד אותה, מישהו שהוכיח את עצמו. אני לא חושב שכל חבר מועצה כזה או אחר, או כל מישהו שהוא קצת הוציא הפגנה פה, הפגנה שם, אני חושב שהקהילה תנהר ותלך אחריו בישוב המים. לא, הקהילה גם יודעת, הפכה לי, אני רואה את הדיבורים ברשתות, אני רואה איך הם מדברים. בסוף, בסוף ירצו אנשים שהוכיחו את עצמם. אז שלמה ועדיסו, אולי דרכך גם תביא לעדיסו, יש מקום להתקמבק. אוקיי, אני רוצה להגיד, לא, אני לא, פשוט הזמן,
2: אני חוזר ואומר, לא,
0: הזמן דוחק בנו.
2: לא, אני חוזר ואומר, אתה צודק בנושא של שלמה, בנושא של אדיסו.
0: כן.
2: זה הדור של אידיאולוגיה, בא מאידיאולוגיה כבר מאתיופיה, בא לשנות דברים. הדור פה החדש, או הגיע תעירים, שהוא גדל פה, הוא תותח, אבל בדברים האלה
0: צריך לסיון. גם הצניעות זה טוב, זה חשובה. אוקיי, אני רוצה להגיד לכם, לילה טוב, תודה רבה לשני הפרשנים שלנו, כמובן שבוע הבא גם, אנחנו נדוש, אפרופו הבחירות, אנחנו, כל פעם לפניכם אני אעלה, ברגע שאני נדע את השמות, אני אעלה כל פעם, אני אשאל מה האג'נדה, ואתם תהיו על הקו, תתקילו אותו, יהיה מעניין. אוקיי, תודה רבה, לילה טוב לפסי לגסם, מנכ"ל ערוץ ישראלי אתיופי, ערוץ 140, וכמובן לחבר כנסת לשעבר, סגן יושב ראש לשעבר ופרשן בכיר בערוץ הישראלי אתיופי, שלמה מולה, שיהיה לילה טוב, תודה.
2: תודה רבה. לילה טוב, לילה טוב.
0: אוקיי, אני רוצה להגיד לכם גם למאזינים שלנו ולצופים שלנו, רוצים להגיד לכם תודה רבה שהייתם איתנו, שלכם לילה טוב, ואנחנו נפגשים באולפן הזה ביום שישי. וואה, מה הולך להיות? בחירות, פוליטיקה, ומה? לא, זהו, פוליטיקה ומשהו מקומי ופנימי, ואחר כך כמובן פינת פרשני הספורט, שאני נלחם שאדון אליאור גד רוצה להפוך לי אותה לפוליטית, ואנחנו לא ניתן לו, נכון? לא ניתן לו. אז שיהיה לכם לילה טוב.

Γκολ. Στο Σίμψον, άσερ, χάλω,

هاكل. خلصنا. سيامو. باسيه كومبوسيه. باسيه كومبوسيه.

אל תנסי אותי, גם ככה אני עצוב עכשיו. אני שבור וגם האגו שלך כזה מורכב. ואם נגמר תגידי איך אני עוד מאוהב. אם תמצאי לחושר, תקחי אותי אליו. אל תדברי עליי עם כל החברות שלך. על מה נשאר בבית, מה שכבר מזמן הלך. כי יש בינינו אהבה ולפעמים שנאה. אספתי גם להודעות שלנו מנגינה. על החיוך שלך אני שילמתי בדמעות. עם השתיקות שלך הייתי מדבר שעות. מחקתי לך את הפחקות.